0: Kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi måste in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Tre morgon idag med Alma, Emilie och Joel. God morgon!
1: God morgon!
2: God morgon!
0: Ja, vi har Joel Häggblom med oss här. God morgon igen, Joel.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur känns det?
2: Här. Ja, det känns lite. Jag sitter framför mick. Det känns spännande.
0: Det är bra.
2: Vara här.
0: Vi ska lära känna Joel lite bättre och ha en alldeles trevlig tisdag tillsammans.

0: hemskt för det här med Mr. Know-it-all. Som sagt har vi Joel med oss här. God morgon, Joel.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi har gjort oss av med Titus. Han är och surfar.
2: Ja, alltså igår kom det en fråga på vår WhatsApp att var är Titus, och sen så skrev jag att han nu surfar i Portugal, och jag vet att det låter som ett kämp, men det är det inte.
0: Ja, det var någon också, så nu kan jag ju säga det här för att Titus är ju inte i studion, men det var någon som skrev in något som jag tyckte var så fruktansvärt, liksom en sån här backhanded. Ni vet när någon säger någonting och man tänker att de menar nog egentligen någonting annat här som inte riktigt skriver ut. Mm. Så var det någon som skrev att det känns fysiologiskt utmanande för Titus att surfa.
2: Ja.
0: Det var jättekonstig kommentar.
2: Ja,
0: men det
2: verkar
0: gå bra för honom. Mm. Jag fick en liten uppdatering igår från solnedgången. Mm. Och det såg trevligt ut.
1: Så är han tillbaka.
0: Han är tillbaka någon gång i mitten av nästa vecka.
2: Onsdag tror jag.
0: Ja.
1: Just det.
0: Så då har vi varit och grävt lite på Teaterhögskolan och hittat Joel och tagit in honom istället.
1: Yep. Placement. Yep.
0: Det är ju egentligen värst, för att Titus vill ju så gärna hålla på med skådespeleri, och han har ju försökt komma in på Teaterhögskolan och aldrig sluppit in. Så på något sätt är det så hemskt att sen sekunden vi gör oss av med Titus så tar vi in
2: honom. Den som Titus skulle kunna ha varit.
0: Ja, exakt.
1: Oj, nej.
0: Det potential han hade.
1: Mm. Oj, shit, nej. Det här är helt fel.
0: Men Joel, du studerar alltså på Teaterhögskolan.
1: Ja, så är det.
0: Du är hemma här från Helsingfors.
1: Jep.
0: Känns tryggt.
1: Det känns tryggt, ja.
0: Bra.
1: Jag har gått förbi den här båse som vi är i några gånger, men jag har aldrig varit här inne. Så.
0: Nej, det är ju inte
2: båse.
0: No, det är inte lockande inredning eller lockande utredning eller vad det heter, fasad. Bunkern som vi är i. Som Emily sa så har vi också en WhatsApp-kanal. Den hittar man på 044-2800-180. Där har vi redan fått in ett god morgon av Walter. God morgon, Walter. Sen kan man också höra av sig på Arena-chatten. Den hittar man på arenan under direkt när man scrollar ner till extrem morgon. Vi har mycket skoj på gångs idag. Vi ska alldeles strax fira lite namnsdagsbarn. Mm. Det var varit utmanande namnsdagar idag, Emily?
2: Nej, faktiskt inte.
0: Lätta namnsdagar.
2: Ja.
0: Vad skönt.
2: Ja, och nu är det faktiskt folk som man känner, liksom.
0: Folk som man känner.
2: Eller det finns människor med de här namnen. Ofta är det ju så här Torkel och de som nästan man aldrig har träffat på. Så.
0: Nej.
2: Så då är det ju lite. Det känns ju så här, vem man lagar man ett kämt för.
0: Varje dag så rimmar Emily på ett av namnsdagsbarnen och gör att alla barnen kämt på det. Men jag har funderat på det faktiskt, Emily, att när du tar någon som du kanske känner, tänker du då att kämtet blir liksom, tänker du på det, tar du inspiration från dem du känner när du
2: Absolut
0: gör det?
2: Absolut inte.
0: Nej.
2: Nej, det skulle kunna bli ganska olämpligt.
0: Så det är viktigt att vi vet när rimmet kommer här om en stund, om man heter det och man känner Emily, så är det inte riktat.
2: Nej, verkligen inte.
0: Det är ett bra sätt för att liksom få in lite dold och budskap, tänker jag annars.
2: Ja, man ska nog faktiskt inte, man ska inte tänka det för hårt.
0: Sen har vi också en tävling på kommande redan 7.30. Då ska jag ta och gurgla och vi ska se om du som lyssnar är snabbare än Joel och Emily på att lista ut vad det är för låt som jag gurglar. Nice. Mycket skoj på schema idag. Som sagt, WhatsApp 044-2800-180 eller Arena-chatten. Vi tar och lyssnar på Ida Lovas låt Packa alla väskor, Louise, från hennes nya album.

0: har ett nytt bidrag till listan saker man inte får göra före 6:30. Det här är en lista som jag håller på och jobbar på. Eller egentligen är det ju människor i min omgivning som jobbar på den här listan. De gör saker före 6:30 som jag sätter in på listan,
1: men
0: saker man inte får göra
1: 6:30. De tror att det är normalt, men det är du som reagerar.
0: Det är ju, problemet är ju hos mig. Ja. Problemet är ju hos mottagaren här. Mm. Och det är att jag inte uppskattar det som händer.
1: Mm. Kan du ta en recap vad det har varit hittills?
0: Hittills har det varit att min sambo rensade avloppet. Det tyckte man inte får göra före 6:30 i duschen, alltså duschrännan. För att han var vaken och han tänkte väl att han skulle göra det. Och grejen är, det är ju inte liksom en dålig sak att göra. Det är ju klart att han får rensa avloppet. Men jag tyckte det var totalt orimligt.
2: Okay.
0: Sen hade vi också en man som jag åkte kollektivtrafik med en tid som harkla och hosta väldigt intensivt. Det tyckte jag var på listan saker man inte får göra 6:30. Man måste ha lite respekt för sin omgivning. I morse när jag kom till jobb så gick jag rakt in i vad jag trodde var liksom dolda kameran. Men det visade sig bara vara den fruktansvärda verkligheten. Ni vet när folk säger sådär att det är aldrig den du tror det är. Att det är alltid någon som står dig nära. Liksom när någon gör några onda saker, hemska saker, mördar och har sig.
1: Ja.
0: Det kan vara liksom din släkting, det kan vara din granne. Det kan verkligen vara en redaktion nära dig.
1: Ja.
0: Jag kommer in till köket som vi delar med Radio Suomi, vår grannredaktion. Och där sitter två då, antagligen journalister, och äter frukost. Men de äter dit liksom en vanlig frukost. Ett rågbröd, en yoghurt. Nej. Det är inte de äter. Det är två människor som äter den mest vansinnig frukost.
1: Var det kebab?
0: Nej. Mm. Där är en kvinna då, för det känner jag direkt på lukten för jag har gått in i köket. Hon har saltgurka. Men hon har inte vilken saltgurka som helst. Hon har liksom en sån här, de här 5 liters glasburkar av saltgurka.
2: Oj. Oh my god.
0: Som man köper på Tokko liksom. Mm. Den har hon på bordet framme och börjar gräva ut saltgurkor. I princip kan man ju verka det till en vanlig frukost, men burken var ju onormal.
2: Men hade hon liksom någon så här smetana eller honung?
0: Nej, hon satte liksom på brödet, så liksom det var vanligt upplägg nog. Det var burken som var ovanlig.
1: Smetana känns också som någonting man inte får använda innan 6:30.
2: Smetana och honung och saltgurkor, ni har väl ätit det?
0: Jo, liksom. Men inte före 6:30, utan som förrätt på någon middag.
2: Ja, just det.
0: Men om Joel, du har med en stund plockat fram din frukost här och det visar sig vara smetana med honung.
2: Alltså det kan hända.
1: Ja, det kan ju vara att du har Alma nu, du har trashat Joel i förväg.
0: Ja, att han kommer sitta och vara jättehungrig i 4 timmar.
1: Eller så tar han fram sin 5-liters burk med saltgurka.
0: Sen då har vi ju mannen bredvid henne. Mm. Och han äter också, det här känner jag på lukten. Vi har majonnäs. Det är majonnäs i rummet, det kan man ju känna på en lukt.
2: Oj.
0: Så jag tänker att majonnäs, alltså det är ju ändå liksom lite weird. Och så tänker jag, men kanske han lägger majonnäsen på bröd. Vissa gör ju som smörgåsar där de lägger majonnäs.
1: Eller på ägg.
0: Ja, men han har inget bröd. Ja. Han har en burk majonnäs. En glasburk. Vad är det de här människorna håller på med? Han har en glasburk majonnäs. Och så har han ett paket salami.
1: Ja.
0: Och så, och så tar han en salamiskiva. Så lägger han majonnäs på. Och så äter han det här.
1: Låter det nog ganska trevligt.
0: Men vi snackar alltså, klockan är 6:14. Jag försöker bara koka min morgongröt, vanlig mat som finländare äter i sina jobbkök. Och där sitter då en saltgurkskvinna och en majonnäsman.
1: Jag tycker ju att vi borde gå bort från de här vanliga morgonmålen.
0: Att vi borde egentligen embracea det här som de håller på med.
1: Ja,
2: jag tycker det är bra att spicea upp vardagen lite. Lite något annat.
0: Okay, så vad är det ni tar med er till jobbet imorgon om ni ska liksom lead by example?
1: Nej, jag tycker det mesta ändå semi-normalt. Men jag kan ju ta en ännu större burk med saltgurka. Sen, det som jag tycker om att göra är att man har någon form av ost och sen så har man massa prosciutto, sån här liksom lufttorkad skinka.
0: Mm.
1: Sen så lagar man massa sån här liksom, man klämmer ihop det i handen och så blir det som en mush. Och sen så
0: man inte att man rullar utan man klämmer ihop det i handen.
1: Är om man lite klämmer ihop det i handen. Om man är fancy så då rullar man det.
2: Yep.
1: Men annars så är det att man liksom så här som modellerar lite.
0: Det är nog värre att någon skulle sitta där med händerna och hålla på att modellera sin frukost.
2: Oh my god, min mun liksom vattnar.

0: Sintus.
1: Det är dags för oss att fira vår dagens namnsdagsbarn.
2: Är det sant?
1: Jag tror att det är dags.
2: Alltså, det är så hemskt när jag läste dagens namnsdagsbarn och sen så fick jag direkt att alla barnen kämpade i huvudet, men sen var jag så att jag vet inte om det här är okej. Så jag måste skriva ett till också.
1: Obehagligt. Så det finns någonstans begravt i din dokument eller det, i ditt huvud, icke PK?
2: Nej, det är inte det. Det är nog PK.
1: Okej. Okay.
2: Men det är kanske lite på snusksidan.
1: På snuskissidan?
2: Ja.
1: Det är från alla andra. Var inte igår Kent som hade dig byxan spänt.
2: Ja, men det var ändå så ganska snällt.
1: Ja, det är ganska snällt.
2: Jag kan dra
1: det,
2: båda.
1: Det är PG. Vi tar två.
2: Ja, vi kan ta två.
1: Okej, men då måste jag lösa det här lite. Men kan du först berätta vad vi har för barn att fira?
2: Vi har Charlotte Locka, Lotta och Lotten.
1: Okej, men det är ju absolut de man känner. De man har full koll på.
2: Ja, alltså... det finns ju ändå många som heter typ Charlotte och Charlotta.
1: Ja.
2: Sen Lotta.
1: Min moster.
2: Heter hon Lotta?
1: Mm.
2: Min lärare på Bokarmi. Lotta.
1: Bra.
2: Mm.
1: Ja. Men vi är ju långt komna.
2: Ja, så det finns ju liksom, det finns men många.
1: Jag börjar inse nu när vi pratar om det här, att är Charlotta och Lotta döende namn?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Charlotta kanske, men Lotta inte.
2: Nej, jag tycker samma. Ja, Charlotta kan jag, det kan jag tänka sådär att om 10 år så är det sådär att herregud, alltså min mummo heter Charlotta. Men Lotta tror jag, det är ganska mysigt.
1: Ja, det är ju det. Det är därför jag tänker att fler borde heta det.
2: Jag
1: det
2: tänker, sant. Det är ju lite som de här, tycker jag, Selma och vad Signe och de här. Mm. Så då tycker jag Lotta passar med och de är ju upp nu.
1: Sant, Selma är på väg back.
2: Ja, och Signe.
1: Signe
2: har varit på topplistor nu 2 senaste åren i Finland och Sverige.
1: Sant.
2: Ja, för finlandssvenska och svenska namn.
1: och Emilie, min favoritmänniska i världen, Oliver Paulina, influencern, som har en podd på arenan, för alltid podden, de har ju fått sitt barn. Och de har döpt det till Oliver.
2: Jo!
1: Och det är ju ett av toppnamnen i Finland de senaste åren.
2: Ja, och Sverige.
1: Och Sverige.
2: Ja, och jag tror också typ på finska.
1: Ja, Olivia är jättetopp på finskt håll.
2: Ja.
1: Mm. Men kanske vi ser Lotta där om några år. Det beror kanske på vad det för namn som det nu rimmas på. Och vad vi får för resultat.
2: Jag minns att Lotta blir begraven faktiskt.
1: Vi ska se.
2: Körde på sug och svälj utom Lotta. Mm. Hon hade

0: för det här med Simple Life. Klockan är 7:22. Du lyssnar på Extrem Morgon idag med Alma, Emilie och Joel. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. Man ser så mycket alltså världsledare på nyheterna och de är så mycket i offentligheten. Men jag har funderat på att hur gör de i sitt privata liv när de sitter, alltså världsledare när de sitter och äter liksom middag med familjen.
0: Okej, du tänker alltså en Donald Trump.
2: Ja, stubb.
0: Stubb,
2: vad kan de ens prata om? Eller det måste vara ganska konstigt, tänker jag. Till exempel att när barnen eller barnen frågar av stubb att... Hur går det på jobbet, pappa?
1: Men så, frågar man det?
2: No, kanske inte när jag var barn. Men jag tänker att man kan ju inte säga att jag förhandlar lite med Donald Trump där. Liksom. Det går ju inte.
1: Jag tänker ändå sådär att pratar de politik i middagsbordet också? För att jag tänker att det känns som att det skulle vara olämpligt.
0: Det är ju just det jag tänker, att där är ju, du kan ju inte, om du ändå Donald Trump, sitta och säga, vad heter han, Barron, sitta och säga till Barron, liksom berätta om Irans kärnvapen. Dock känns det som en väldigt Trump-grej att göra, inte ha så stor brydd om sekretess. Men i princip får han ju inte göra det, det är ju också så här juridiskt lite luddigt. Men vad ska han sen säga? Ja. I fought the bad guys today.
2: Det går inte. Men kanske till och med barnen kan påverka, kanske de kan vara så där, liksom ha mera mod. Mm. De kan liksom i privata livet säga, hej pappa, har du tänkt på det här, att du skulle kunna göra det här?
1: Ja, kanske de påverkar. Jag tänker speciellt alltså Stubb, han har ju ändå liksom så pass unga barn. Men jag tänker Trumps barn är ju liksom, de är ju 50 år gamla.
0: Ja, fast den här Barron är just yngre, han är någon 18.
2: Alltså Barron Trump.
0: Han som är över 2 meter och ser obehaglig ut, förlåt. Barron Trump. För att han är 20, det är han som är Melanias. Liksom tillsammans med Melania. Och sen har han de här andra barnen som du har helt rätt i, Emilie, som är de här politiskt aktiva, Ivanka och gänget. Men de är lite 50, de kanske inte, men de är lite äldre.
1: Oh, ja, han är 20 år gammal.
0: Men tänk att man har Barron Trump då, den här förvuxna 20 år. Alltså han är på riktigt över 2 meter, det är så obehagligt. Och så kommer han till matbordet. Men liksom, har Barron Trump ett gott hjärta? Kommer Barron Trump säga, please daddy, do not kill the brown people?
2: Alltså, man ska ju hoppas. Man ska Trump hoppas. Är så här, hey, listen. Son, my job is the best job. I have the best job. People tell me, no one is better than having jobs than me.
0: Det är ju intressant, för att många tar ju samma yrke som deras föräldrar. Det är ju väldigt vanligt. Alltså det är ju den liksom största grejen som påverkar vilka yrken du kommer få som vuxen är vad dina föräldrar
1: har. Jag tänker säga, här är jag och Alma.
0: Här är vi, våra föräldrar har jobbat på YLE.
1: Ja.
0: Eller man har en lärare som är förälder och så blir man lärare själv. Det är ju väldigt vanligt. Så nu finns det ju kanske också något i Trump, att han, alltså Trump Donalden, att han vill få Barron intresserad av politik, eller liksom att Barron blir intresserad av politik. Till exempel Ivanka är ju också aktiv i politiken. Så då borde han ju också på något sätt få det, just som du Joel gjorde en fin imitation av, få det att verka jättespännande. Alltså Trump måste ju som upp, alltså om en lärare skulle komma hem till sina familjer och säga, ja det är så fruktansvärt att vara lärare, jag har gnällt med 3 föräldrar idag, jag har 4 ADHD-pojkar, då skulle ju ingen vilja bli lärare. Men om de kommer hem och säger, jag älskar mitt jobb, vet du.
2: Men han kan ju se på nyheterna att det är liksom bullshit. Sådär.
0: Det blir som en fact check.
2: Ja.
0: Ibland har man ju, det är en sån grej när man är barn, att man hänger med sina föräldrar på olika fester och så hör man kanske samma story berättas flera gånger och så börjar man höra det där, jag vet inte om ni har varit med om det, när man hör, men pappa nu ljuger du. Eller pappa, jag var ju med och nu berättar du en lite annan historia. För att man berättar, det är som man berättar historier. Ja. Men som barn förstod man ju inte att det var det storytelling, va? Men det kan vara världsledare. Du kommer hem och du skryter. Vet du, Stubb har varit och golfat med Trump. Och så skryter han om, vet du, hur bra det gick. Och så läser man i nyheterna. Katastrof. Det går inte alls bra. Förhandlingarna går dåligt.
1: Men tänk om du bara skitar i allt det här och sen så pratar de istället om så här typ, vad satt du i din smörgåskaka du lagade förra helgen?
2: Alltså det är ju ganska sweet ändå, tänker jag.
0: Vem av Barron och Donald Trump tror ni gör smörgåskaka?

0: The Strokes för det här med Going Shopping. Det var överdags att riva av dagens första tävling. Det här är ju en väldigt omdebatterad tävling. Kan du googla Johanna? Mm. Det är ju en tävling som tas emot med viss iver och med viss äckel.
1: Ja.
0: Det som kommer ske är att jag kommer googla på en låt. Och Joel och Emilie, ni ska försöka gissa vad det är för... Förlåt.
1: Artist och låtnamn.
0: Artist och låtnamn, det är väldigt viktigt att båda finns med. Okay. Och om Emilie och Joel får det först så vinner de. Men om du som skickar in på WhatsApp på 044-2800-180 får det först, då vinner du. Det är ju en dålig streak för studion på gång, kan du gurgla Johanna. Det har gått väldigt bra för alla där ute i eten.
1: Ja, jag tror alltså att jag och Titus har tagit sammanlagt 2 eller 3 poäng. Mm. Och det har varit ganska många tisdagar det här året.
2: Och hur många har ni haft liksom tävlingar?
0: Då måste vi ju börja vara uppe i något 12, 15 kanske.
1: Ja,
2: okej,
1: ja.
2: Så en fjärdedel ändå vinner ni. Sådär.
1: Ja, det låter inte lika bra.
0: En optimist hör jag att vi har här med oss. Vad känner du Joel att dina förmågor är att urskilja gurglande?
2: Jag tror att det kan gå hur ja.
1: Alltså Alma är ju jättebra på toner alltid.
0: Nej, jag kan ju inte sjunga, därför har jag alltid tänkt att jag är bättre på att gurgla.
1: Ja.
2: Just det, men, okay, men det kan ju hända att man urskiljer ganska så här toner, rytmer. Jag tror nog att, hej, we're taking this home today.
0: Ja. Okej, okay, bra. Joel Emily är redo, hoppas att du också är redo. Det kan du bli på WhatsApp 044-2800-180 där du alltså ska skicka in artist och låtnamn på låten jag gurglar. Det är efter Orchid med In All of My Tomorrows.

0: kan.
1: Ja.
2: Men det är ju inte om genrerna du kan.
0: Nej, det är helt sant. Vi ska se vad jag har tagit idag. Det vet ingen. Det kan komma lite vad som helst här. Det kan du gurgla, Johanna. Okay. 044-2800-180 är alltså numret som gäller. Jag ska ta en liten klunk vatten.
2: Okej, artist och låtnamn alltså. Nej, vi kan nog ta det här, tror jag. Okej, börjar du.
1: Ja. Men det där är nog så, det där är så bekant.
2: Det låter som någon nog. 044-2800-180 på WhatsApp.
0: Yes.
1: Vi har fått en gissning.
0: Vi har fått en gissning.
2: Det kommer mera gissningar.
0: Ja,
2: är det här
0: det
2: rätt?
0: Är så att ni var inte tillräckligt snabba, Emilie och Joel. Vi har fått rätt svar. Ja, flera av dem. Det är ju...

0: Ja, det var ju något
1: man hade hört.
0: Faktiskt. Det var något man hade hört. Alltså, men jag vill säga, första gången gurglingen tas på första gurglingen. Det var rent.
1: Wow.
0: Det var rent.
1: Ja, men det var ju nog så att man hörde en melodi som var bekant.
0: Liksom. I något skede måste jag liksom snegla på texten. Till själva
1: texten.
0: Ja, texten till låten för att komma på hur den går.
1: Ja,
0: för att det. Melodin är så halvt bekant, men samtidigt är den ju ändå inte den mest bekanta låten. Ja. Men det var alltså Peter och Linda med Lekin Hejtin, och först med rätt svar idag var Therese.
1: Yes.
0: Det blir vinst för Therese, och det blir förhoppningsvis också vinst i första semifinalen för Linda och Peter ikväll.
1: Oh, jo.
0: Ja. Det var ju därför jag måste ta den.
1: Just det.
0: Jag tänkte att vi måste heja dem fram till semifinalen. Mm.
1: Ja.
0: Både Linda och Peter och Felicia, alltså från Sverige, tävlar i dagens första semifinal. Som tydligen är den semifinalen med liksom högre nivå. Men nu ska vi väl ändå klara det. Inte kan det vara något problem där. Kan du googla Johanna? Hade det här varit Therese tog vinsten, fast det var väldigt många som var väldigt, väldigt snabba. Peter och Linda var vi ute efter med låten Lekin Hejtin.

0: Är det lättare att vinna om man är förväntad att vinna eller om man är underdog? Jag tänkte på det här när jag hörde, ni talade igår, du talade igår om det här, att du är lite rädd för att nu när det är så hypat att de ska bli ett, att det kommer att vara fel. Och jag tänkte på en comparison till, alltså, till Premier League i England, alltså för fotboll. Alltså,
1: är det nu ligan. Så att du är liksom rädd för Linda och Petter nu ikväll?
0: Ikväll, men på finalen.
1: Ja, ikväll är man kanske ganska trygg, det är semifinal idag.
0: Ja, men sen, jag kommer att tänka på alltså Arsenal i engelska ligan.
1: Ja.
0: De har flera år varit liksom lätt ligan. Ja. Men sen har de alltid fallit i andra plats.
1: I Premier League.
0: Premier League. Och det är liksom att bevisa att det har blivit för mycket press liksom här först. Ja. Jag är lite rädd att det kommer att gå.
2: Ja, men det, jag liksom. Tänker också andra vägen. Alltså, jag tänker då på finska lejonen, ishockey. De, alltid när folk är sådär att det är så skitlag, det kommer gå dåligt och de har förlorat första matchen, så då är det sådär att vem bryr sig, det här kommer att skita sig. Och det är då som de får medalj.
1: Sant, men när de kommer in och säger vi har ett bra lag i år, vi har NHL-lagen med, alla de här NHL-spelarna, då går det katastrof. Det är så bra spänning. Men nu går det väl jättebra för Arsenal, eller?
0: Alltså, nu, den här säsongen så ser det ju ut som att de kommer vinna, men alla tidigare så har de bottlat, alltså förlorat i slutet.
1: Ja.
0: Så jag tänker att om det går i år som Arsenal, så det är kanske liksom en sign att vi också i Finland kommer liksom vinna Eurovisionen nu.
1: Okej, för det är sant, för att efter Kärje så har det väl varit två bidrag där emellan, vill jag minnas. Det har ju varit då Erika och sen ett till som
2: Windows 95.
1: Windows 95, och speciellt Windows 95, man, för då körde man lite liknande så här Kärje stuk, varför man kör lite lustigt. Då kom man ju in med självförtroende. Och det gick ju inte bra. Det gick ju inte bra. Liksom, de hamnar ju lågt nere. Nog andra spalter om jag vill minnas det. Så att nu har man liksom, nu har vi lite släppt vårt självförtroende och nu är folk lite mer så där osäkra. Och det kanske är bra.
2: Men jag vet inte, alltså jag har ju så, men det kanske också, vet ni vad, kanske det är också en sån där att det kan leda till vinst när jag inte tror på det. För att jag vill ju i år faktiskt att Finland vinner. För att det är 20 år sedan Lordi vann. Men jag är sådär, när det kommer att gå. Det kommer kacka ner sig. Jag sa att Finland blir på 7:e plats. Det har jag sagt ända sedan alla bidrag kom ut.
0: Det skulle vara ganska tragiskt. Frågan är det bättre då att bli sedd som etta och resultatet är mediokert? Eller är det bara bättre att bli sedd som mediokert från början och och resultatet är mediokert?
2: Det är bättre, man ska aldrig bli sedd som vinnare om inte man vinner.
1: Nej, jag tror att det är skadligare för
2: som Kai förra året, att de var liksom först tippade att vinna och det skulle man bli så bra, så blev de fjärde.
1: Inte alls bra.
2: Men det var faktiskt lite cringe liksom.
1: Men om det är väldigt jämnt, typ om man tänker en Loreen Kärje, där tycker jag tvåan till och med kan vara mer värd.
2: Det är sant.
1: För att där, det finns ju också ett visst underdog element om du kommer med en inte så finslipad låt i Eurovision. Alltså om man tänker cha-cha-cha versus en tattoo. Då tror jag att man är vinnare fast man inte vinner, för att man liksom, lite så här som man tänker fotisreferensen då som Joel jobbar med. Vi har ett lag som liksom, de spelar inte fint, de är inte liksom, de har inte tekniken, men de har någon slags hjärta och själ. Och om de sen kommer två, då är man så här, men det var ju jättebra liksom, kiva att ni kunde visa till resten av fotisvärlden hur det skulle se ut. Men sen Linda och Peter, jag vet inte sen vart vi sätter dem. Jag har ju en grej om vi nu fortsätter. Nu är jag inne på fotisreferensen. Om jag ser på straffar i en fotismatch, så måste jag säga högt vad jag inte vill ska hända. Alltså jag måste göra, jag låtsas vara Emilia. Så att jag, om jag vill att, om det är Finland mot Sverige och jag vill att Finland ska få straffen, då måste jag, när Finlands spelare går upp mot mål, så måste jag säga högt: hon kommer missa. Hon kommer missa.
2: Ja, då
1: kommer missa.
2: Det bra.
1: Ja, då kommer,
2: men
1: det bra.
2: Det är lite samma som allt som min fästman bettar på, så går det andra vägen. Så jag tänker så här, att om han nu skulle betta på att någon annan vinner, men det är ju så, han måste betta på alla andra. Att alla andra vinner i Eurovision. Ja. Så då kommer Finland vinna.
0: Men om man bettar på liksom de som man inte hejar på, så då kommer man ändå alltid vinna, för om den man hejar på sen vinner, så det är bra. Men om den som inte man hejar på vinner, så då...
2: Ja.
0: Då vinner man pengar.
1: Lifehack.
0: Så det borde man, det är lifehack.
1: Ja. Emilie, nu borde du, kan du ringa upp din festman här nu?
2: Ja, absolut inte nu när han sover.
1: Mentalt ringer du på dem.
2: Okej, okay, mentalt ringer upp
1: honom. Skickar ett sms kanske. Och så får Martin betta på alla andra i Eurovision.
0: Ja, 100%.
1: Förutom Linda.
2: Hur många bidrag är det? Jag tänker efter, i finalen.
1: I finalen är det väl 20-någonting. Nu har de ju visserligen hoppat av på grund av Israel.
2: Jag tänker, det är inte ju så dyrt som att säga typ liksom en euro per...
1: Nej, det är inte alls farligt. Och tänk vad det kan ge för husfriden. Alltså, ni det får 20 euro från en månadsbudget, men det blir ju
2: från hans stämning. Månadsbudget.
1: Ja, okej. Yle Extrem. Apropå förra årets nästan vinnare förlorare, Kai är det här med deras nya singel Economy Plus. Hejar du på Linda och Peter ikväll, eller hejar du på Felicia, eller skiter du i Eurovision totalt? Well, well, well.

0: Ikväll tävlar Linda och Peter för Finland i den första semifinalen i Eurovision, och Joel är orolig över att de är förhandstippade favoriter.
1: Ja, det kan gå mycket dåligt.
0: Ja, tydligen är det då Linda och Peter är som Arsenal, har jag fått lära mig.
1: Ja, i princip. Men Arsenal kommer ju nu vinna, så det
0: kommer?
1: No, kanske.
0: Det enligt kan dig? Eller oddsen?
1: Enligt oddsen också. Så. Ja, sant.
0: Men alltså Arsenal hade det problemet att de var liksom förhandstippade i Premier League flera år i rad, men sen alltid landade på en andra plats. Mm. Och det är ju det värsta som kan hända. Mm. Alltså, och det är ju för att man inte klarar av trycket, att trycket på något sätt blir för hårt. Och jag har ju då samma taktik när jag hejar på fotis, att om någon ska skjuta en straff så måste jag säga högt ifall jag vill att hon ska få straffen, så måste jag säga att hon kommer missa. Och det är för att jag försöker ju ta pressen av henne. Jag försöker liksom acceptera det som kommer hända innan det händer.
1: Tror du att, vad heter det påverkar? Tror du på sånt att det liksom?
0: Alltså jag vill ju inte tro det, men jag klarar inte heller av att sluta med det här beteendet. Så någonting är det ju fel i huvud. Alltså något har man ju problem när man håller på så här. Men sen har jag också tänkt lite på det här, för jag är nog en pessimist när det kommer till Finland. För att jag är så trött på liksom, när Finland får ett överblåst självförtroende. Vi har alla varit med om det här. Vare sig det är hockey eller fotis eller Eurovision, så börjar snacket gå i Finland, och sen så får man utomlands och så märker man att det här var inte alls snacket som gick. Mm. Att man i Finland pratar om att så här, alla talar om Finland. Finland är så, det här Finland kommer vinna, det här är lätt. Vet du, Så det där överblåsta finska självförtroende är man ju allergisk för.
2: Men sen tänker jag just, om jag jämför dem med förra året som Kai var favorittippade.
0: Yeah.
2: Och de fick ju jättebra poäng från Norden och typ så här Tyskland, Italien och sådana. Men hela Östeuropa gav inga poäng till Kai.
1: Mm.
2: Och där tror jag ändå att Finland kan i år har.
0: Vi kan nå östeuropeerna.
2: Ja, för jag tänker ändå att det är på finska, de förstår ungefär Östeuropa, det låter lite likadant.
0: Du har ju studerat språkgrupperna, Emilie, du vet att det här inte stämmer.
2: Ungerska är ju så otroligt
0: ungerska,
2: då tänker jag
0: så vi får ungrarna.
2: Influeras lite runt där.
0: Ja.
2: Och sen tror jag att de tycker liksom lite mer om liksom Finland och typ Estland, östeuropeerna. Så jag tror att vi kan få poäng där.
0: Okej, bra.
2: Men jag vet inte, det kan hända att vi har tappat sen Frankrike. Nej, vet ni vad Frankrike tycker nog om violinen? Jag tror
0: det kan gälla de klassiska aspekterna.
1: Ja.
0: Det hela.
1: Ja, det är ganska nostalgiskt ändå. Ganska sådär.
0: Absolut, men jag tror att problemet är det att jag vill inte heller sen vara den som säger att Finland kommer inte ta det. Och sen tar Finland det. För det är så pinsamt att krypa till korset.
2: Ja, men jag kan vara den.
0: Vill du men kan du vara den?
2: Jo, för jag tror ju inte att Finland... Jag sa ju att Finland blir på 7:e plats.
0: Ja, men om jag då säger att Finland vinner och sen kommer Finland vinna, då känns det ju bättre. För mig, eller? Ja. För då har jag rätt hela tiden.
2: Men om du säger att Finland vinner och Finland inte vinner,
0: så känns det ännu sämre.
2: Jag tänkte säga, då är du ganska kind of a loser.
0: Kind of a loser. Yle Extrem. Vi tar och drar vidare här med norska Bausa, The Bausa, och låten Magnetic.

0: nu är de här, the dudesen. Så välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen, Li Andersson.
0: Kari Miettinen, Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag.
3: Vidare här med killen och on and on. Klockan är 3 minuter för 8 och 8 blir det nyheter.

0: pratar vi och säger god morgon till Laura. God morgon, Laura.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens första nyhetsuppdatering.
2: De sista passagerarna från fartyget MV Hondius så är nu evakuerade. De sista evakueringsflygarna så ska ha landat i Nederländerna tidigt idag eller i natt. Och det här kryssningsfartyget så drabbades alltså av ett utbrott av hantavirus under en resa från Argentina. Och det här utbrottet så ledde till 3 dödsfall och flera insjuknade. Mm. Men Världshälsoorganisationen WHO så betonar ändå att risken för en pandemi är liten.
0: Det känns som att det är lite nog post-covid-panik hos folket och i rapporteringen. Men vad kommer hända med alla de här nu som har evakuerats?
2: De WHO rekommenderar en 42 dagar lång karantän.
0: Okej, okay, ganska lång.
2: Ja, men nu har de ju alla nu sluppit bort från det här fartyget och det här, på det här fartyget så fanns det alltså passagerare från 20-tal olika länder, så de har nu flugit hem på olika sätt då, till sina egna länder och där är de nu i karantän. Och i ett sjukhus i Nederländerna så har också flera anställda inom sjukvården satts i karantän. Det här efter att sjukhuset hade tagit hand om då passagerare från det här drabbade fartyget också hade förekommit slarv med rutinerna. Infektionsrisken så beskrivs ändå som låg, men
0: det är en säkerhetsåtgärd.
2: Ja, det är säkerhetsåtgärd. För säkerhets skull så är de nu i karantän en del vårdare. Och 26 besättningsmedlemmar så ska nu segla det här fartyget tillbaka till Nederländerna där det sen ska desinfieras. Sjukfrånvaron bland offentligt anställda ökar, speciellt bland unga. Det här visar statistik från pensionsförsäkraren Keva. Ungefär var tionde anställd är borta 30 dagar eller mer om året på grund av att man är sjuk. Mm-hmm. Och framförallt de som är mellan 30 och 39 år var mer sjukskrivna förra året, men också de under 30 år som var mer borta.
1: Men är det här någon sån här liksom mera burnout och grejer, eller vet man inte?
2: Det kan vara flera olika orsaker, men Laura Pekkarinen som är forskningschef på Keva så tror att ungas frånvaro kan bero på psykisk ohälsa. Hon säger att man i den här statistiken kan se att ångest ofta är orsaken till att unga är sjukskrivna. Och som ni redan har hunnit prata mycket om här under morgonen så tävlar ju ikväll Finland i den första semifinalen i Eurovisionen. Representanterna Linda Lampenius och Peter Parkonen så tävlar på plats nummer 7 och totalt så är det då 15 länder som tävlar i kvällens semifinal och 5 av dem åker ut. Medan då resten går vidare till finalen som ordnas på lördag. Sen så deltar också Italien och Tyskland i kvällens semifinal, men de går ju automatiskt till final.
0: Så de är bara för att visa upp sig.
2: Precis. Mm-hmm. Och den här semifinalen så sänds både i TV1 och på Yle Arena med start klockan 22.
0: Yes, så om man vill hänga med i Eurovision får man köra en sen kväll ikväll.
2: Absolut. Mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Laura. Nyheter igen med Laura blir det klockan 9. Extrem Nyheter. Vidare med Charlie XCX och hennes nya låt Rock Music.

0: Vi har alla varit där. En person sitter bredvid dig med knäna åt varsitt, varsitt håll som en ballettdansare i plié. Det här med manspreading eller manligt bresande. Som det tydligen heter på svenska, men jag håller med till manspreading. Vi har äntligen fått forskning om det här. Men innan vi kommer dit så tänkte jag vi ska få lite fakta nu. Den här faktan kommer från Sverige, men den är jämförbar till Finland. Bredden på sittplatser i spårtrafik, som i tunnelbanan i Stockholm, så har ett maxvärde på 45 centimeter.
1: Alltså sätets storlek, eller vad?
0: Bredden på sittplatsen.
1: Ja.
0: 45 centimeter. Ja. I bussar så är sittdynor vanligen cirka 40 centimeter breda. Tänk en vanlig husis som man läser.
1: Mm.
0: Det är liksom sidbredden på den.
2: Det låter jättelite.
1: Jag tänker att det är som en halv, alltså om man har en enkel säng.
0: Ja.
1: En halv enkelsäng.
0: Jo, det är ju, det är ju inte många centimeter man har att tillgå
1: där. Nej, jag tänker det är redan trångt i den enkelsängen.
0: Det är ju det. Och de har då uppskattat genomsnittet bland de här manliga passagerarna som manspreadar. Och genomsnittet är då 59,5 centimeter.
1: Är det mellan knäna?
0: Från knä till knä.
1: Ja,
0: precis.
2: Så har du medel, alltså sådär...
0: Ett genomsnitt bland skrevande manliga passagerare.
1: Så vissa har ju en, vissa har ju en meter, liksom. Ja,
0: ja, för folk kan nog sitta med... Alltså, jag har sett plié-dansöser med sämre bresande än manspreadare ibland.
1: Ja,
0: det är verkligen knäna åt varsitt håll. Så då, om de jobbar med 60 centimeter och vi har ett bussäte på 40 centimeter, det är ju 10 centimeter åt varsitt håll. Det är ju problem då. Tydligen så finns det också nu lite som statistik om det här med manspreading. Där källan är helt ovetenskaplig frågerunda med respons från både kvinnor och män. Som Dagens Nyheter har gjort. Ett respekterat medium har gjort en orespekterad så här gallup om det här. Det här är inte forskningen. Forskningen kommer sen. Och där menar man att när man börjar manspreada, när låren passerar sitt parallella läge.
1: Mm.
0: Alltså tänk att vi har två parallella lår. När det börjar gå utåt, då är vi redan i manspreading territory.
2: Mm.
0: Och allt över då 40 cm mellan knäna är högbresande. Alltså en hög nivå av manspreading.
1: 40 cm.
0: För att jag tänker också att rumpan är en bredd.
1: Ja.
0: Men sen så kan du också bara hålla ihop knäna. Så knäna kan ju rimligtvis vara under 40 cm.
1: Mm. 40 cm, det är typ som en nyfött barn, va?
0: Ja, 40 cm är, alltså, det är ju inte mycket. Det är, vi har en linjal.
1: Jättelång dolm.
0: Jo, men den kan du ju samtidigt... Eller längden är ju inte så stor skillnad, det är ju bredden.
1: Ja, man har en jättebred dolm, så då måste man ju kanske manspreada.
0: Ja, men om du har en väldigt lång, det borde ju inte påverka.
1: Jag beror på vart man har satt den.
0: Men om du sätter den upp i knä bara, så är det ju fine. Då kan du ändå hålla benen ihop. Då finns det alltså det som de kallar en värstingsbresare, alltså den värsta typen av manspreadare. Det är då att du har över 40 cm mellan knäna, men du har en framflyttad sittdyngdpunkt, vilket gör att skrevet högexponeras. Och det är alltså att man liksom har lite rutschat ner på sätet.
1: Och sen
0: därifrån drar du liksom knäna isär ännu till. Man kan ju finish it off med att lägga armarna i kors.
1: Ja, att man sitter liksom på sjunde kotan.
0: Man sitter på sjunde kotan. En typ av sittställning som liksom inte människor som har en problem med svanskotan kan de kan inte jobba med den.
1: Alltså det är ju typiskt sån där, alltså jag skulle säga truckers eller något sånt. När de kommer in på bensinstationen.
0: Du rutschar ner.
1: Då rutschar de ner och sen sitter de. Och sen också, de måste liksom puta lite med.
0: Och inte bara truckers. Jag såg senast igår en man i kostym i en väldigt dyr bil.
1: Ja.
0: Och de kan ju också inta den
1: en
0: där positionen. Ja, för att det är någonting med att en dyr bil där du sitter lite lågt. Och sen är det som att de rutschar fram i en sån sportbil, menar jag kanske inte dyr bil. I en sportbil. Och sen så har de sin kostym och så rutschar de liksom fram en till på sätet när de inte kör då. När de sitter och relaxar. Och så det är liksom väldigt mycket kropp.
1: Ja,
0: man ska ju se så stor som möjligt.
1: Alltså, jag har nog jättemånga kompisar också som speciellt män som just här kruisar med att sitta på sjunde kotan. och det var liksom de, alltså, skulle man ha satt dem ut från bilen. Det var ju okej inne i bilen, men ut från bilen så då det kommer för mycket kön liksom i luften.
0: Det är just det är en hög exponering av skrevet som är problemet här också. Sen finns det ju en variant på bresande då enligt den här gallupen som är att man är bakåtlutad igen, sjunde kotan, sittläge, men du har ena foten på ditt andra knä. Är ni bekant
2: med det? Det är ju
1: basically håller på med nu.
0: Det är Joels föredragna
2: liksom, för då kan man ändå hålla ihop knäna. Man kan liksom sitta så brett.
0: Inte att man korsar benen.
1: Jag tror det är det
0: här som har foten på knäna.
1: Det här som jag gör för tillfället.
2: Ja, men
1: att jag har typ bristen på.
2: Men att man inte liksom breder på knäna, men man håller dem rakt och sen sätter man den ena över.
0: Ja, men då har du ju, men du har ju en sko som sticker ut.
2: Ja, det är sant, men det är mindre så här power på pose liksom på andra så där liksom utåt att okay. Jag har en man som sitter.
0: Ja, du tänker att det är att föredra.
2: Jag tycker att det är att föredra.
0: Ja. Det är ju nog den här sjunde kotan är kanske den värsta.
1: Mm.
0: Och sen är det ju då ett problem. Det var en person som hade intervjuat som hade jobbat länge inom byggbranschen och sen böt i att jobba inom försäljningsbranschen och sa att han blev så chockad när han dök upp första dagen på jobbet. För alla försäljare satt med benen i kors. Och då försökte, alltså som så. Och då med benen, knäna över knä. Och då försökte han sitta i kors men han klarade inte av det. Hans kropp klarade inte av det.
1: Nej, han hade för muskulösa lår. Han hade töjt ut liksom.
0: Han hade töjt ut hela höften. Men nu kan jag alltså berätta att Dagens Nyheter har snackat med en ortopedkirurg med specialisering inom höft- och knäproteskirurgi. Och han ska berätta till oss varför män spreadar.

0: har ju varit på tapeten säkert 10 år nu, men forskningen på området har lite hakat efter. Nu har jag tagit reda på vad det egentligen beror på. Egentligen inte jag, utan Dagens Nyheter, som har talat med Olof Sköldenberg. Han är ortopedkirurg med specialisering inom höft- och knäproteskirurgi. De har gett Olof i uppgift att ta reda på vad det finns för vetenskap bakom manspreading, eller manligt bresande, eller manligt skrevande. Mm. Alltså att män i regel inte sitter med låren parallellt när de sitter, utan de sprider ut knäna bredare än höfterna. Det här är då väldigt vanligt just inom kollektivtrafik. Kanske just för att man i kollektivtrafik har ganska små säten och sitter ganska nära varandra, så man märker det mycket. Om någon sitter på en stol en meter bort så stör det ju inte en. Men då är det så att Olof har läst in sig, och det finns inte så mycket tydligen att läsa på, utan det finns bara 4 vetenskapliga artiklar på ämnet. Vilket det är fler än 0, men det är inte många om vi tänker att vi har en hel värld av vetenskap. 4 vetenskapliga artiklar har skrivits på ämnet. Och det finns då vissa anatomiska och biomekaniska skillnader mellan kvinnors och mäns kroppar som kan påverka hur de sitter.
1: Men alltså, kvinnor kan ju jättemycket också manspreada.
0: Det kan de absolut. Det är inte som att kvinnor inte kan. Men att eftersom att kvinnor ska kunna föda barn, så är deras bäcken bredare och kortare. Och de har en annan mjukdelsfördelning samt bredare höfter. Och det finns en benägenhet att svanka, för att kvinnors bäcken är tippat framåt. Och det här gör då kanske enligt Olof att kvinnor generellt sett, att det är bekvämare och lättare för dem att korsa benen. Vilket ju är det smalaste sättet man kan sitta. Men sen menar Olof att liksom, det inte egentligen finns fysiologiska skäl till att kvinnor korsar benen oftare. Men det är bara att när kvinnor korsar benen, så är det kanske bekvämare än för en man att korsa benen.
2: Men hur är det så där liksom i sociala sammanhang, att finns det någon skillnad på, för jag tänker om hur man sitter privat, då kan man ju manspreada hur mycket som helst, men att om man problemet är kanske om man just i bussen tar massor. Att finns det någon forskning om det? Att det här sociala?
0: Den här forskningen är ju då av en meddelad till mig av en höft- och knäproteskirurgi. Okay, man kanske får fråga sociologen om det. Men vi måste ju också veta varför männen spelar. Nu vet vi varför kvinnorna har lättare att korsa benen. Vi måste ju gå till männen då. Det är tydligen så att det finns så att män är mer stela, och det kommer i tidig ålder. I en amerikansk studie så noterades 10 grader sämre rörlighet i höfterna hos män än hos kvinnor. Och sen är det också någonting liksom med då skrevet som kan påverka var trycket hamnar när man sitter. Alltså om belastningen känns över bäckenet, sittbenen eller låren.
1: Vilket tryck?
0: Jag vet, trycket på liksom
1: tarmtrycket.
0: Det här var väldigt oklart för mig. Jag måste fråga Olof mer om det här. Men sen så frågar de då Olof att finns det några orsaker till att män behöver manspreada? Och då säger Olof, det finns inga starka

0: olika biomekaniska studier om att män i högre grad behöver manspreada.
1: Mm. Där har vi det.
0: De behöver inte, de gör det. Och det är då antagligen, som du sa, något annat som ligger bakom det.
2: Jag skulle vilja, jag har en forskning på vad som händer med typ muskulaturen och skeletten för män som har manspreadat liksom hela livet. Att blir det sådär, vet ni, man kan ju bli koben, så då får ju knäna liksom inåt. Att det liksom
0: ja, sådär, och sen kan man bli hjulbent, knäna far utåt.
2: Ja, men jag tänker sådär att höfterna far utåt. Att man går liksom sådär, vet ni som de här upplåsbara sumobrottardräkterna? Så att benen är liksom sådär, sådär, jag tänker på sidorna.
0: Det är som i den här öppningsscenen av Wall-E, när man ser hur människokroppen har förändrats av att den har blivit så stillasittande.
1: Just det.
0: Det borde liksom göras en sån studie, ja, för manspreadare.
2: Ja. Ja.
0: Men blir det då att de börjar gå, blir det att de börjar gå mer böjda då? Det blir ju motsatsen till en svank. Om, ja, kvinnorna svankar mer så måste de ju få en liksom korygg.
1: Ja.
0: Eller inte en korygg. Vad är det? Slutande rygg.
2: Så här, sjunde kotan blir ju svanskotan.
0: Sjunde kotan flyttar ner till svans.
2: Nej, ja, den liksom blir att det är där som...
0: Vart får svanskotan då?
2: Den får in i reven.
0: Det kommer ju männen gilla.

0: snacka en del om manspreading, och då kom vi också in på det här att vissa män, speciellt män, kanske sitter just så här liksom på sjunde kotan. Alltså att man sitter liksom, man sitter inte mer på reven, utan man sitter egentligen på nedre delen av ryggen.
1: Man liksom hasar ner sig på sätet.
0: Ja, och då, det fick mig att tänka på att det här gör ju tydligen också män på vässan.
1: Nej.
2: Vem som gör det?
1: Joel som man tar avstånd.
2: Jag tar avstånd.
0: Ja, ja, bra. Alltså, för det har kommit en ny forskning från Harvard om... Ja, men vi ska se, vad heter det? En gastroenterolog. Alltså som forskar om tarmen. Och då har det skrivits om det här. Att det är mycket tal om det hela tiden. Att man sitter för mycket på vässan. Man sitter och scrollar för mycket på vässan. Så man blir där för länge.
1: Det är dåligt.
0: Och så får man hemorrojder.
1: Ja, man ska inte sitta för mycket på vässan.
0: Nej.
1: Man ska begränsa sin tid på vässan.
0: Ja, det har också
1: ingen nämnd, ingen glömmer. Jag har ju nog en bekant som fick lite telefonhemorrojder.
0: Ja, det står faktiskt här också att 46% ökar man risken med att få hemorrojder genom att scrolla på vässan.
1: Scrollhemorrojder.
0: Men det som var liksom problemet, för att hon säger då, den här forskaren, att inte bara är det här scrollande, utan också de flesta sitter ju fel. Alltså man borde ju alltid ha en bajspall. En kackapall, för att man ska få rätt vinkel.
1: Jo, det ser ut som ett stort frågetecken nu.
0: Ja, man ska ha...
2: Det här är news for me, men är det är bra att jag får veta det nu.
1: Ja, men beskriv mig vad det handlar om.
0: 90 graders vinkel, eller liksom, jag vet inte, liksom högre upp knäna än 90 graders vinkel.
1: Knäna ska liksom i princip vara ovanför höfterna.
0: Ja.
1: Alltså, tänk att du i princip är i en squat. Och det är ju många kvinnor föder ju också i en squat.
0: Ja.
1: Det här är ju samma mekanism. Alltså du hjälper ju när du böjer upp knäna ovanför höfterna, så öppnar du upp ditt bäcken.
0: Ja, det är typ inte bara det, utan det är också att de här tarmarna, ja, alltså musklerna typ blir de har lättare att liksom, vad ska man säga, lösa upp sig. Så för att om man sitter med liksom, speciellt om man sitter på så här höga vässar, så då blir det jättefel vinkel. Så då är det en sådär att man skadar typ tarmmusklerna mycket mera.
1: Vi har en vässa på, inte på den här våningen där vi just jobbar, men på en våning dit vi ska flytta kanske om några år. Och där är vässorna, jag lovar att de är felinstallerade, men vässorna där är så höga att när jag sitter på vässan, ja, så dinglar mina ben. Och det finns inget, om jag ens är lite nördig när jag går till den vässan, så försvinner all nördighet sekunden, ja, jag sätter mig, ja, på den tronen.
0: Ja.
1: Alltså för att det går inte fysiskt att jobba med det, den vinkeln.
0: Och det mest naturliga...
1: Pallen är då att du tar en pall och lägger den under fötterna.
0: Ja, så att man ska få bättre vinkel. För det mest naturliga är ju att man ska vara utomhus i naturen och få ner liksom kukepaska. Men det är just det som är liksom då ett värre problem än de här smartphone-scrollarna. Männen som tydligen då sätter sig med liksom raka ben nästan. Alltså man sätter sig liksom så här, just man sitter inte mer på reven, man sitter på nedre ryggen och lutar mot ryggstödet.
1: Nej!
0: Och så sitter man liksom med raka mot ben. Ja, luta mot locket och så sitter du och manspreadar. Och det här är alltså ett problem då som hon har tagit upp i sin studie.
1: Är det här i Amerika?
0: Ja,
1: får jag skylla ifrån mig till amerikaner?
0: Men det var det som... För sen Nyhetsmorgon i Sverige, de hade en illustration på hur det här ser ut. Och då var jag sådär, jag ser det här så framför mig. Jag ser att liksom, vad ska vi säga, 40% av alla män sitter så här och skiter.
2: Alltså med raka ben åt sidan och manspreadar och lutar bakåt.
0: Ja. Och så sitter du där och scrollar. Den scrollpositionen.
2: Herregud.
1: Jag tänker, Joel, du är ju den av oss tre som har bäst tillgång till manliga toaletter.
2: Ja.
1: Så jag tänker att nästa gång du är inne i manligt... Det är ju synd att det bara finns pissoarer och inte liksom kakoarer. För då skulle jag kunna se hur det händer. Men antingen knackar du på, eller sen tänker jag att du kan ju göra den här klassiken när man ska kolla om det går bra i båset bredvid, att du stiger upp på vässan i ditt bås.
0: Ja.
1: Så sätter du huvud över.
0: Ja.
1: Och sen så, så är man där, man vet ju inte så att du tittar.
2: Nej, man vet ju inte.
1: Nej. Så sen när du ser någon komma in och manspreada på vässan, så kan du ju bara ge dem ett litet...

0: runway.
1: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skådat. Vi skådar!
2: Oskar Lindros är det här med låten Bara mellan oss.

0: svensk ord, jag har gömt den i ord. Din uppgift är att lista ut vad det är för ord som gömmer sig. 044-7800-180 WhatsApp-nummer där du skickar in namnet på orten vi är ute efter. 044-7800-180. Är du först med rätt svar så tar du hem vinsten. Dagens ord är förklädd i följande ord. Den första delen av orten är en yoghurt med omstritt uttal. Den andra delen av orten är det sämsta barrträdet. Vi tar det igen. Det första är en yoghurt med omstritt uttal. Andra delen är det sämsta barrträdet. Vi har alltså en finlandssvensk ord som gömmer sig här. Vi tar det en till gång. Första delen är en yoghurt med omstritt uttal. Andra delen är det sämsta barrträdet. Vilken finlandssvensk ord har jag gömt i de här orden? 044-7800-180 WhatsApp-numret. Där kan du skriva in ifall du har en gissning eller ifall du rent av vet svaret. Först med rätt svar vinner. 044-7800-180. Emilie ser ut som ett frågetecken.
1: Ja, en dag jag tänker med omstritt uttal så inser jag att det är inte en yoghurt utan det är en kvark. Det är inte samma sak. Så det måste vara något annat.
0: Så kan man tänka. Eller så kan man tänka på andra sätt. Jag säger ingenting.
1: Jag tänker, vet du, på vad ska man säga, definitionen av produkten.
0: Ja, jag tror man inte ska gå för mycket i detaljerna här. Man ska gå för, om man kommer fram till en ort, så är det väl en bra gissning att börja med.
1: Ja.
0: Ja. Den första delen av orten är en yoghurt med omstritt uttal. Den andra delen är det sämsta barrträdet. Vad är det för ord jag är ute efter? 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Jag vill ha svaret i WhatsApp. Ett meddelande. Du får skriva in den orten du tror jag är ute efter. Ort igen. Det här var jag menar. Definitionsmässigt måste man hålla det löst. Både på liksom produkt och på ort. För jag har seglat ut idag.
1: Men jag tänker sådär, alltså jag tänker att det kan inte vara en kvark, för det skulle vara samma sak som du ska ha en crème fraîche liksom. Att det är lika långt ifrån en yoghurt. Så det, därför måste det vara en yoghurt, tänker jag, att säga yoghurt.
0: Men är en crème fraîche en typ av yoghurt?
1: Nej, det är det inte.
0: Är en pudding en typ av yoghurt? 044-7800-180. Jag söker en finlandssvensk ord. Första delen av orten är en yoghurt med omstritt uttal. Andra delen är det sämsta barrträdet. Vad är det för ord med lös definition som jag är ute efter? Alex Warren ska sjunga låten Fever Dream medan du kan skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Vad är svaret vi är ute efter i dagens ord i ord?

0: ort i ord. Jag har tagit en finlandssvensk ort och jag har gömt den i ord. Orden låter idag så här. Första delen är en yoghurt med omstritt uttal och det andra är det sämsta barträdet. Efter en liten diskussion här under låten så kan jag till och med modifiera det. Vi har fått in en vinnare, så man kan, man kan inte vinna mera. Men jag skulle bättre kunna beskriva det som så här. Första delen är en mjölkprodukt med omstritt uttal.
1: Ja.
0: Andra delen är det sämsta barträdet. Emily, du var nära när du pratade om kvarken, men du tänkte alltså inte på kvarken, vilket är rätt svar, ja, utan du tänkte på skyr.
2: Jo, jag tänkte alltså, för sen, det var det som jag tänkte först, att jag var sådär, att skyr, men sen var jag såhär, men det är inte en yoghurt, det är en kvark.
0: Nej. Och kvark är inte en yoghurt.
2: Nej, så därför blev jag att jag tänkte att vissa säger skyr, andra säger kyr. Mm. Men sen vill jag säga, ja, men det kan inte vara det heller, för att det är inte yoghurt.
0: Nej, och sen vet jag inte vilka orter det finns med skyr.
2: Nej, det var det jag blev lite rådig.
0: Det sämsta barträdet är såklart enen. En.
3: Just det.
0: Jag tycker inte om enbuskar. De är väl också fridlysta, så man får liksom inte riktigt göra något med dem. De sticks och de är ju inte riktigt bra för att vara ett träd. Min åsikt om enen. Och sen då mjölkprodukter med omstritt uttal kvark, som ju också många uttalar som
2: kvarg. Jo, det fattar jag inte.
0: Nej, jag fattar det. Alltså sluta genast.
2: Jo.
3: Varför?
0: Bra fråga, Joel. Varför? Nu ställer du de viktiga frågorna.
3: Nu.
0: Varför ska man uttala kvark som kvarg? Och det är jättemånga som säger kvarg.
2: Jo, jo.
0: Alltså det, man borde göra en omröstning redan.
2: Herregud, vi måste göra det.
0: Det blir kvarksnack efter det här. Kvarken var alltså orten jag var ute efter. Ort vet jag inte riktigt om det är, för att det är egentligen ett havsdrag, för det heter ett område av Östersjön som heter Kvarken. Det är det område rakt utanför Vasas kust ungefär. Först med Kvarken, vilket var rätt svar, var Axel. Grattis Axel. Bra jobbat. Kvargen, kvarken, det var vad vi var ute efter idag. Jag har blivit lurad när jag vuxit upp i Vasa att tänka att kvarken är något som alla vet om och alla pratar om. Sen flyttade jag bort från Vasa och ingen visste vad kvarken var. Vad är er upplevelse av kvarken?
3: Jag faktiskt visste inte. Nej. Jag måste vara helt ärlig.
0: Man ska vara ärlig.
2: Nej, jag har nog aldrig fått en tanke av mig.
0: Men tänk att det är så när man växer upp på en viss ort att liksom det blir som att man blir lurad. Det är lite som så här Finlands chanser i Eurovision. Mm. Man blir lurad att det är stort utomlands och sen får man utomlands. Mumin kan ju också vara en sån. Att ibland tror vi att Mumin är det största någonsin. Mm. Och sen kan man prata om Mumin med någon utomlands och de är så här, jag vet inte vad du pratar om.
3: Eller så tror de att det är från Japan.
0: Kvarken utanför, alltså havet, delen av Östersjön, utanför

0: And I'll write your name.
1: Det går dåligt för Finlands ekonomi och det ser man bland annat i inflationen. Det är ju det att saker blir att kosta mer och mer och mer. Mm. Men är ni bekanta med begreppet shrinkflation? Krympflation.
2: Ja. Mm.
1: Det är ju då att produkter kostar samma, men det blir mindre. Alltså produkterna blir mindre. Jag har en müslipåse jag brukar köpa som förr var 750 gram. Mm. Nu kostar den samma, men den är 700 gram.
3: Och mycket, speciellt kycklingpaket. Mm. Så de har tidigare varit 400 gram, men nu är de typ 325.
2: Yep.
1: Det är ju ett väldigt sneaky sätt att få folk att köpa saker, för man märker inte kanske.
3: Eller som alla chatter brukar köpa och väger den när jag lagar hamburgarbiffar, som det står 400 gram på paketet, men det är 300 gram i paketet.
1: Mm. Det är ännu värre sen när du börjar inte skriva ut vad det handlar om.
2: Eller fatsar. 200 gram brukar det vara, nu är det 180.
1: Är det sant?
3: Ja, det är sant. Hemskt. Och det är katastrof, för att jag behöver 200 gram till mina kex.
1: Ja, 200 gram i kexarna, precis. Alla sätt är gjorda enligt vissa mått.
3: Ja.
1: Det är ju just här som ni märker, många produkter som man har observerat det här konceptet i, eller shrinkflation, krympflation. Mm. Också luncher är det många som säger att när de går till ställen där man får lunchportioner,
2: just
1: att portionerna blir mindre hela tiden.
3: Och tallrikarna.
1: Tallrikarna blir mindre, så man ska ta mindre.
3: Ja.
1: Mm. Jag hittar en ny kategori nu av shrinkflation. Och det är inom frukt och grönt. Och då kan man tänka att hur kan det funka? För det väger man ju. Men blomkålen. Jag har börjat tro att de sätter mer blad på blomkålen. Det är så mycket blad på blomkålen ifall man köper lös blomkål och tar den själv och väger den. Så alltså, jag står ju och skalar blomkålen i butiken för att jag väger den.
2: Men är det inte lite charmigt sådär att det känns lite mer äkta när det är mycket sådär blad du måste ta bort det från skogen?
1: Men jag betalar ju för bladen, Joel.
3: Alltså, tyska matbutiken börjar ju ta bort det här håret på ananasen, alltså den här frisyren.
1: Håret?
3: Så alltså, redan innan de tar det till liksom innan de börjar transportera det.
1: Aha.
3: Så kapar de det för att det ska rymmas mera.
2: Mm. Det är smart.
3: Och det håller inte lika
1: länge. Tror ni att de har höjt kilopriserna då?
3: Ja, nej, men
1: för
3: det
1: att motsvara.
3: Ja.
1: Eller sänkt. Mm. Det här med blomkålen då, det är ju det att en blomkål har ju mycket blad, så om du väger den med bladen så
3: betalar
1: du med...
3: Jag vet inte hur en blomkål ser ut, jag måste googla.
1: Blomkål får man ju också ofta i plastpaket och då har de inte så mycket blad. Men annars har de sådana gröna blad.
3: Det är den här han.
1: Ja, den med gröna blad är vita kålen.
3: Mm.
1: Eller den ser ut som en broccoli i princip. Och den är vit, så ser blomkålen ut. Och så är det så mycket blad. Men problemet är också det att flera andra har ju insett att det här är ett problem, att man betalar mycket för bladen och man vill ju egentligen, man äter ju inte bladen, man äter ju bara det här vita. Så ibland när man kommer till butiken någon gång sent på kvällen och det har varit många där och handla innan, så ser man ju att där var det ska finnas blomkål så finns det ju bara en bädd av blad, för att folk har ju stått och skala.
3: Men kan man äta bladen?
1: Jag vet inte vad man ska göra.
2: Det kanske ger smak liksom, om man kokar hela med blad.
1: Jag har nog någonting att koka en hel blomkål.
2: Kan hända.
3: Jag tycker det låter ganska trevligt. Eller så fritera den, så ska man få som en jättestor friterad blomkål.
2: Ja.
1: Men då också, då är ju frågan den att om man går dit i slutet av dagen och där bara finns bladen kvar, får man ta dem? Eller måste man väga dem?
3: Det tycker jag nog man får ta. Det är samma sak som att man får ta några godisar från lösgodisar.
1: Nej, det får man.

0: mindre men kostar samma. Det här är ett sätt att få kunderna att interagera på prisökningarna, och det här kallas shrinkflation, alltså krympflation. Jag har noterat att inom blomkålsindustrin så tycker jag att det blir allt fler blad och allt mindre blomkålar, och att jag märker ju då att jag och många andra i butiken skalar bort de här bladen för att man väger produkten.
1: Det är ändå intressant, för det känns som att blomkål kostar typ så här 4 cent per kilo.
0: Mm. Och jag vill att det ska kosta 3 cent per kilo. Men alltså, jag är ju inte annars en väldigt snål människa, men sen på vissa ställen så kan jag blir upprörd på vissa saker. Jag har också sett mig själv liksom utifrån när jag har stått och skala lökar ibland. Inte helt skala dem, men man tar bort lite sådana prisselprassel innan så man inte behöver väga det. Tydligen kan man då äta blomkålsbladen. Det här skickar Jonna in på WhatsApp 044-7800-180 numret där, om man vill höra av sig. Det är ju jättebra att veta. Men då funderar jag också att när alla har skalat de här bladen och de ligger kvar, får man bara gå och ta dem? Eller måste man gå och väga dem?
2: Nej, man kan nog sätta i fickan.
1: Ja, eller i magen.
0: Så knappra på blomkålsblad i matbutiken. Men en sak jag också är väldigt upprörd över gällande shrinkflation är ju chipspåsarna. Hur få gram kan man sätta i en chipspåse? Det är som att det är som att det är den leken alla chipsproducenter spelar nu. Och jag är inte med i leken.
1: Ja, det är mer kanske sådär att hur mycket luft får du att rymmas?
0: Exakt. Ja. Hur mycket luft? Påsarna blir större och chipsmängden blir mindre. Ja, förr var den minsta påsen som man kunde få var ju typ 50 gram. 25 gram. Något sånt.
1: Ja, jag har aldrig sett på gram på en chipspåse.
0: Ja. En stor påse brukar vara 250-350 något sånt.
1: Ja.
0: Och sen finns det ju de här mindre som då kan vara 50. Och 25. Men här om dagen så såg jag 15 gram.
2: På riktigt?
0: 15 gram!
1: Det är det som man får på flygplanet.
0: Det är ju som att
1: man beställer chips och så får man lilla lådan.
0: De har ju plockat det med pincett in i påsen liksom, för att inte få något extra.
2: Det måste ju då vara något jätte high quality. Liksom.
0: Nej, helt vanliga. Nä? Vanliga. Räfflade salta.
2: Jaha.
0: Okay. 15 gram!
1: Sånt alltså, jag tycker mer sådär att kan det vara mindre, alltså nej. Kan det, alltså mindre, inte färre. Jag vill ha mindre chips i påsen.
0: Små chips.
1: Jag älskar ju små chips.
0: Du vill ha en hel chipspåse bara med små chips.
1: Och då tänker jag, då skulle det rymmas mycket mer chips i påsen och mycket mindre luft. För desto större chips, så desto mer luft.
0: Men det är sånt här som Big Economy inte vill att man ska tänka.
1: Nej, jag måste laga ett chipsmärke. Och så är det små chips.
0: Och då kan du ju ta blomkålsbladen.
1: Och laga chips av dem.
0: Ja. Extrem. Pale Waves drar vi vidare med, låten heter Jealousy.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Två minuter före nio, du lyssnar på Extremmorgon med Alma, Emilie och Joel. God morgon!
5: God morgon!
4: Vi ska ta och lyssna på Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape. Efter det blir det nyheter med Laura.

0: Klockan är 9:01. Vi säger god morgon till Laura. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering. Extrem
1: nyheter. Finland så kommer nu att skärpa exporten av läkemedel och medicinsk utrustning till Ryssland. Mm-hmm. Den här exporten så har redan varit begränsad med sanktioner, men hittills så har utrikesministeriet beviljat en handfull undantag årligen. Men nu misstänks en del av de här varorna ändå att hamna hos den ryska militären. Det här berättar chefen för sanktionsenheten vid utrikesministeriet, Elina Rimpi. Så nu förbereder då ministeriet, utrikesministeriet alltså, för att helt sluta ge lov för export av läkemedel till Ryssland. En opinionsmätning som om stödet för NATO bland finländarna visar att stödet har minskat lite, det vill säga med 3 procentenheter sedan i fjol, så inte några drastiska ändringar.
0: Nej.
1: Andelen som stöder NATO-medlemskapet är ändå fortfarande 3/4 av finländarna.
0: Så ett väldigt brett stöd.
1: Väldigt. Mm. Nära 60% är också redo att skicka finländska soldater för att försvara andra NATO-länder. Mm. Och allt fler så godkänner också att kärnvapen ska transporteras genom Finland. Nästan hälften.
0: Okej, det här är ju som har diskuterats väldigt mycket.
1: Ja.
0: Det skulle ske någon ändring.
1: Ja, senast i mars var det väl här under våren som det öppnades upp att regeringen vill ändra den här lagen som skulle göra det lite lättare att transportera kärnvapen
0: genom
1: Finland.
0: Nu får man inte transportera, men vi får inte ha kärnvapen i Finland, man får inte heller transportera
1: kärnvapen. Nej, vi får inte ha någonting med kärnvapen att göra.
0: Mm.
1: Men stödet för att ha kärnvapen placerade i Finland, så det är fortfarande lågt. Och ifall det är någon som har funderat varför det flaggas idag, så kan jag berätta att det idag är snällmansdagen, alltså finskhetens dag.
0: Mm.
1: Snällman var en grabb som ägnade sitt liv åt att stärka det finska språkets ställning i samhället och utbilda det finska folket, och han arbetade också bland annat för att införa en egen finsk valuta.
0: Och han var ju finlandssvensk. Nej, men det är en intressant del av vår historia.
1: Otroligt intressant.
0: Och man måste ju, nu kommer det, historikern här då. Men det handlar ju om att svenskan hade en mycket starkare ställning. Ja. Så det var många finlandssvenskar som ställde sig på de finskspråkiga sida för att stärka finska språkets ställning. Tänk att man har liksom jobbat så mycket. Vi har ju velat varandras bästa i något skede.
1: Ja,
0: och sen vi hittar tillbaka till
1: sen
0: det.
1: Sen får du ett pipan.
0: Sen får du ett pipsäng.
1: Ja, men vi hoppas om att vi hittar dit tillbaka. Så
0: yes.
1: Under tiden så hittar
0: man. I snällmans anda.
1: Ja, så kan man läsa mera nyheter i Yle-appen, och sen hittar man också nyheter på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Laura. Nyheter igen blir det 10:00.

0: But for the first time in a long time, she believed that one day she would again feel the sun. She must be patient. She must have faith in the seeds that are planted beneath the snow. She must hold on, and she must let go. She'll be all right. No riding shining armored knight. She will save herself this time. And in fact, tonight, she did confirm. The cold never lasts, my darling. It just teaches the heart how to burn.
1: Det man hör här tillsammans med Ray, Click Clack Symphony. Vill du lyssna på Extrem morgon när klockan är 9.07? Emily, Alma och Joel i studion idag. God morgon!
2: God morgon!
3: Morgon.
1: Om man vill höra av sig till oss kan man göra det på WhatsApp 044-2800-180, eller så kan man också hitta vår arenachatt på arenan under direkt när man scrollar ner till Extrem morgon. Och i arenachatten har vi gömt en litet påskägg för dig. Där finns en omröstning om du säger kvark eller kvarg. En gång för alla så försöker vi avgöra det här, en av matindustrins största gräl.
4: Extrem. Vi talar om shrinkflation och att produkter blir mindre men priser hålls samma. Jag börjar tänka då ännu mer på det här med just choklad.
1: Ja.
4: Och det är då en grej som faktiskt oroar mig ganska mycket. Och en av våra lyssnare skrev faktiskt in här att Marabou chokladplattor har tagit bort en hel rad.
1: Det är faktiskt brutalt.
4: Och det händer ju liksom också liksom att Fazer har gått upp sen jag var barn nästan med dubbelt.
1: Och Fazer-plattorna sa du att det hade blivit mindre också. Att de har varit 100 gram och nu är de 180.
2: Ja.
1: Och trots det så det är ju inte ett shrinkflation. Eller ja, det blir ju mindre, men det kostar ju mera.
2: Alltså jag har ju brukat shoppa det på Black Friday.
4: Och det här tar mig till att jag börjar tänka på liksom klimatförändringen. Att enligt då rapporter som bland annat worldeconomicforum.com så kan det hända att år 2050 så blir kakaobönor mycket svårare att odla på grund av att regioner som nu odlar det i Västafrika, det kommer vara mycket, liksom mycket torka och högre temperaturer. Och det får mig in på att det är ju lite löjligt hur vi människor ibland fungerar.
1: Yeah.
4: Men att jag börjar liksom inse att klimatkrisen kommer närmare på grund av den här chokladen.
2: Det når dig.
4: Det tar mig liksom in i att kanske man borde liksom göra någonting. Och det är löjligt att det fungerar så.
1: Men det är väl det liksom som har lett till hela den här liksom att chokladen har blivit så mycket dyrare är ju på grund av att körden har gått dåligt på grund av klimatet.
4: Ja.
1: Men det är ju intressant att det verkligen är vissa saker som man säger, men inte kan du ta det där.
4: Nej,
1: att jag kan sluta flyga och börja åka tåg, men jag måste ju få äta choko.
4: Ja. Liksom, så ironiskt att när det börjar påverka oss direkt, så då är det så här, nej, nu går det.
1: Man vill inte känna konsekvenserna.
2: Men är det samma med kaffebönan? De odlas ju på ganska samma ställen.
1: Och de har ju också blivit jättedyra.
2: Ja, jag tänker ju, men choko, vänt nu, är det samma orsak varför de har blivit dyra då?
1: Att det har blivit svårare att odla, att det har varit dåligt körd. Vet du, det här kan bra stämma.
2: Herregud, för jag tänker att jag tror ändå att världens befolkning ska komma ganska långt utan choklad. Ja. Men jag tror att mycket av världen, alltså jag tror faktiskt, vet ni vad, skulle kaffe ta slut i världen, det skulle bli mera krig.
1: Jag tycker också att det är oroväckande. Det går ju redan väldigt dåligt för Finlands ekonomi.
2: Mm.
1: Och vi är ju en av de främsta liksom kaffekonsumenterna i hela världen. Så jag menar, tänk att försöka hålla upp den här ekonomin med okaffinerade, koffeinifierade människor.
4: Ja, det bådar inte gott.
1: Det bådar inte
2: gott. Eller alla rika energidricka sen.
4: Jag visualiserar liksom att sen kanske när jag är typ 70 eller år 2050 eller typ. Att, tänk att jag sitter där på någon klimatprotest eller elokapina. Jag visualiserar att jag sitter där och sen är någon intervjuar mig och frågar att hur kom jag in i det här? Och sen säger jag att det var nog chokladen.

0: rädd att han kommer bli klimataktivist. Eller inte rädd, men förutspår att han kommer bli klimataktivist på grund av chokladen.
1: Chokladen, det skulle vara, det är möjligt.
0: För det är forskare som förutspår att det kommer gå riktigt, riktigt dåligt för chokon framöver, eftersom att klimatet ändrar på de platser där de odlar choklad, och det kommer bli torrare väder, vilket kommer göra det svårt att odla chokon. Yeah. Och jag börjar fundera på det, vad är det som gör att man engagerar sig för någonting? För ofta är det just att folk har, när man frågar någon, vad ledde till att du engagerade dig här? Tänk förlossningsvård. Och då är det jätteofta att folk säger, jag hade en bekant som hade en jättesvår förlossning, eller jag har själv en svår förlossning. Och det är ju ofta det där att det måste påverka en själv för att man ska liksom engagera sig sådär på riktigt. Mm. Ofta är det så. Människor är liksom så pass enkelt funtade att om inte liksom påverkar mig direkt, så är jag kanske inte så brydd. Och då har jag tänkt lite på liksom våra politiska partier nu och hur vi ser på klimatförändringen. Och där har vi ju då Sannfinländarna. Ett högerkonservativt parti, nu inte jättehöger, men ett konservativt parti. Och de är ju inte de som står på barrikaderna för klimatförändringens skull. De tycker ju inte att det är liksom, det är inte en av deras viktigaste valfrågor att satsa jättemycket på klimatet. Men då tänker jag att en av Sannfinländarnas viktigaste frågor är ju invandringsfrågan. Mm. Alltså de vill ju minska på invandringen till Finland. Mm. Minska på mängden asylsökande och liknande.
2: Och du tänker att de hänger ihop?
0: För att när klimatet ändrar, så får vi ju allt mer av så kallade klimatflyktingar. Alltså vi får ju människor som inte mer kan bo där de har varit bosatta på grund av att klimatet där blir obebottbart. Mm. Och då kommer, det här vi redan börjar se, klimatflyktingar blir allt vanligare. Så då när klimatflyktingarna börjar komma till Finland, då förutspår jag att vi i Elokapinas nästa demonstration har Sannfinländarna på fronten. Jag tror att migrationsfrågan för dem är viktigare än klimatfrågan. Så att de kommer vilja åtgärda klimatet för att minska på flyktingarna.
1: Det skulle ju vara fantastiskt, men då kan man också säga till dem att hej, men tänk om det nu liksom är för sent. Att liksom att, okej, okay, nu, först nu.
0: Du vill gå fram till Sannfinländarna och säga I told you so.
1: Ja,
0: de är

0: Diana och Leonie med Waking Up. Nu när vi har pratat pris och sånt, och för att det har varit en del krympflation och vi har märkt det på chokon och kaffe och det ena och det andra, så tänker jag, vi måste fortsätta med det här prisdiskussionen.
1: Ja.
0: Jag har mycket problem med att hur folk gör reklam. När alla skriver att de har bästa priser eller lägsta priser. För jag förstår inte vad tror någon på någon som skriver, ja, ah, lägsta pris här.
1: Mm.
0: Och sen så går man till grannen och säger, ja, ah, men lägsta pris är också här. Liksom.
2: Mm.
0: Att jag ser inte liksom, jag ser ingen trovärdighet i att alla har lägsta priser. Jag skulle vara mer sådär att om någon skriver, vi har alltså helt okej pris här.
1: Ja.
0: Då känner jag att, okej, men ni är ärliga.
1: Jo, men jag håller med. Det är ju, marknadsföring funkar ju inte ifall man tvivlar på premissen.
0: Nä.
1: Alltså det är väldigt mycket så här klassiker är man kör förbi ett mackställe, alltså en bensinstation, och det står världens bästa burgare.
0: Ja. Så,
1: men jag tvivlar att det här stället utanför Lojo har världens bästa burgare.
0: Skriv liksom att den här burgaren smakar riktigt piss.
1: Nej, skriv så. Den här burgaren är ätbar.
0: Passar vissa smaklökar. Liksom något sånt. Men jag har så svårt att tro på folk. Och sen blir jag bara, jag blir bara arg på alla som skriver hur bra de är. För att jag säger, nej, men ni är inte så bra.
1: Men vad är bättre då? Om vi tänker då priser i matbutiken. Mm. Vad är en bättre slogan? Vad är en slogan du skulle gilla, Emily? Är det då, folk har sagt att det är helt kiva här?
0: Ja, alltså helt okej.
2: Okay. Världens andra bästa burgare. För det är kanske lite liksom, då tror man att det är sant.
0: Genast om det är världen.
1: Ja, genast om det är världen i Finland.
0: Men jag skulle vara sådär att
1: Lojos tredje bästa burgare.
0: Ja, traktens.
1: Traktens.
0: Ja, för då är det så man vet inte exakt hur stor, men det är, det är ett område.
1: Ja.
0: Ja. Eller sådär,
1: folk har ätit här och sagt namn.
0: Ja, den här delen av Finland har bra mat för den delen av Finland.
1: Bra mat för den delen av Finland.
0: Ja.
1: Det är som när någon ska beskriva liksom mig hemma i Vasa.
0: Mm.
1: Alltså helt okej för att vara härifrån.
0: Ja, liksom, faktiskt. Sån... Alltså, inte alltid något vidare, men ibland är det helt okej.
1: Ibland tål man att se på det.
0: Jo.
1: Granska inte för nära.
0: Mm.
1: Sån tycker jag. Det tycker jag. Det funkar ju både på pris och på hamburgerrotting.
0: Ja.
1: Granska inte för nära bara.
0: Ja.
1: Kiva på avstånd.
0: Jag tänkte säga, snygg på avstånd.

0: BTS var det här med Swim. Jag är upprörd på reklam för olika ställen när alla ska skriva att de är bäst och de har godaste maten och de har det bästa priset och här får du det mest rabatt någonsin och världens bästa pizzeria och så vidare.
1: Lögnare, säger Emily.
0: Jo, alltså ingen tror på det.
1: Var det realistiskt? Högst antagligen ljuger de ju.
0: Ja.
1: Alltså, och hur ska man mäta?
2: Men vad om det är sant sen?
0: Men jag tror också att de som har den typ bästa maten, de är givmilda. Och de tänker också, de skriver just sådär att de är liksom, helt gott här.
1: De är ödmjuka.
0: Ja. Men då fick jag blev att tänka också på recensioner. Och så insåg jag att när vi var med jobbet till Nykarleby här för några veckor sedan, så åt jag på en kebabpizzeria och läste lite reviews om den.
1: Okej, för jag tänker att recensioner, där kan det ju gå either way. Där kan det ju verkligen vara sådär att det var ett litet fel och folk skriver värsta någonsin, går aldrig hit igen. Det tycker jag är överdrivet, därför jag tycker inte om recensioner. Mm. Och sen kan det också vara, vet du, det här är uppenbart att det här är typ din mamma som har varit och besökt din lilla korkiosk och skriver wow, bästa, alla borde gå hit. Igen lögner.
0: Ja, precis. Mm. Men då finns det en review här på 3 stjärnor också här mitt emellan.
1: Mid.
0: Ja, väldigt mid. Ja. Och så står det, och ena sidan varför och andra sidan varför inte.
1: Och ena sidan varför
0: och andra sidan varför inte. Jättebra review. Det är,
2: det är sant. För att det ges bland 5 stjärnor helt för lätt.
1: Ja.
2: Reviews. Det är liksom...
1: Och jag tänker att en kebaberia, det är väl exakt det där det kan vara.
0: Och sen är folk också så här, folk är 5 stjärnor och sen så skriver de typ så här, alltså det var lite för mycket kissy på golvet i vässan liksom. Och jag säger, då är inte 5 stjärnor, ni måste sluta.
1: Men det är inte heller 0 om maten var helt bra.
0: Nej.
1: Men jag tänker att var det den här recensionen som gjorde att du for till kebaberien? Alltså var det varför inte?
0: Jag blev ju lite lockad.
1: Ja, det var inte där att det var det enda stället som var öppet när vi kom fram.
0: Nej.
1: Apropå mat och sånt så har vi en omröstning uppe på Arena-chatten. Ifall du uttalade som kvarg eller kvark, gå gärna in och rösta så vi kan gräla om det lite senare.

0: jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
1: Men det här låter ju supernice. Varför?
0: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
1: Mer än 3.
0: Det kostar mer än 4 euro.
1: Och nej, vad dyrt.
0: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att ha pengar på konto.
1: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag har gråtit hela natten.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gracias.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip flop.

0: en tävling där jag ställer fem frågor som jag inte vet svaret på. Och jag vill alltså veta svaret på de här fem frågorna. Och det här gör vi för att ta reda på vem är mest tappagare i gåvor som liten den här veckan. Vem får sämst poäng i den här tävlingen? Det är Alma mot Joel.
1: Mm. Och det är ju otrevligt när vi har Joel som är ny och som måste ha möta mig i en frågesport. För det finns ju inte en otrevligare människa.
2: Ja, det är sant. Så
3: vi talar om underdog och liksom, vem är underdog? Vem är tippad att vinna som är ursjonen?
1: Jag vet, tippar att bli på dåligt humör är Alma oavsett hur det går ungefär.
0: Ja, ungefär så, ja. Men det är alltså fem frågor som jag ställer och jag vill ha svar. Ni kommer också ha tid att fundera på frågorna under nästa låt. Men jag tänker att vi kör snabbt igång. Det är helt allt gott och blandat här och vi får se vad ni är bra på.
1: Ja.
0: Börja med första frågan. Förklara den svenska delikatessen kroppkakor.
1: Kroppkaka.
0: Vad är kroppkakor? Det här är någonting som är en laga i Sveriges mästerkock här faktiskt för något avsnitt sen. Jag hade aldrig hört om det förut så det var ju intressant att följa med. Men kroppkakor alltså, jag vill veta vad det är. Andra frågan. Vilket år utkom låten Crying av Aerosmith?
1: Aerosmith.
0: En gammal klassiker.
1: Oh, nej, men det är väl så glam rock typ.
0: Jag kan inte genre här, så don't you ask me. Lyssna på den idag morgon faktiskt. Det här är en väldigt färsk fråga för att jag var sådär, herregud, jag är mellan två år, men jag minns inte vilka det här åren kom ut. Tredje frågan. Här, vet ni vad, här har jag faktiskt haft ett samtal med en polis. Jag ringde upp en polis på 1 maj. För att få svar på den här frågan.
1: Det är också så bra för att det är 1 maj, har ju inte polisen så mycket annat att göra än att svara på Emilies frågor.
0: Nej, den här polisen har också tvillingar som är väldigt små.
1: Alltså det är hemma.
0: Ja.
1: Okay,
0: så det var mycket att göra där, men min fråga var viktig. Frågan lyder, kan man få böter för att ens registersplåt är för smutsig eller att den inte liksom syns? Man ser inte vad det står på registerplåten. Mm. Och om man kan få böter för det här, hur mycket?
1: Okej.
0: Så alltså om registerplåten, det har ju varit mycket nu under våren, så ser man registerplåten som är helt igendammade.
1: Ja.
0: Och då har man ju funderat, det här kan inte vara riktigt lagligt det här.
1: Nej.
0: Så kan man få böter och om man kan få böter, hur mycket böter kan man få? Vi går vidare till fjärde frågan. Här är nu många begrepp ni måste ha fast på, för den här frågan är faktiskt lång.
1: Superstön.
0: Okej. Vad betyder, jag ska försöka uttala det här rätt nu. Okej, vad betyder Lokanmor, Turos, Firinne och Banja, som alla är ord på sån här Gaelic Irish då, och alla är också avsnitt i Sons of Anarchy.
1: Du vill ha 4 olika svar?
0: Ja.
1: Okej, men kan du ta det med?
0: Okej, första är alltså Lokanmor, alltså skrivs L-O-C-H-A-N mellanslag M-O-R. Så Lokanmor. Andra ordet är Turas, men det är liksom T-U-R-A-S.
1: Ja.
0: Fjärde ordet, nej, tredje ordet är Firinne. Och det skrivs F-I-R-I-N-N-E.
1: Ja.
0: Och sista ordet som jag förstår man uttalar som typ Banja, som skrivs B-A-I-N-N-E.
1: B-A-I-N-N-E.
0: Ja. Irish words.
1: Vad lätt, Emily.
0: Jo, faktiskt. Men jag har sett på Sons of Anarchy nu och försökt se om det. Och där kom de här avsnitten emot. Jag var såhär, oj, vad är det här? Så jag tänkte att ni ska svara på det. Sen går vi vidare till femte och sista frågan. Hur gammal skulle man vara för att få dricka alkohol i Wisconsin på 70-talet?
1: Har du tänkt på det här?
0: Ja, för när man ser på That 70s Show så funderar man.
1: 70-talet alkohol.
0: Ja, och det...
3: Var det bättre då liksom?
0: Jag kan ge ett tips. Och det är att den här regeln trädde i kraft i början av 70-talet. Och den ändrades en aning i mitten av 80-talet och sen ännu mera i slutet av 80-talet.

0: vet svaret på, och jag vill veta svaret på det, och det är Alma mot Joel för att se vem är mest tappad i golvet den här veckan. Mm. Och ja, fem frågor. Hur har det känts? Dåligt?
1: Väldigt svårt.
0: Väldigt svårt. Mm. Tror ni att ni har några poäng? Ja, okej. Okay. Vi kan börja med första frågan som var: förklara den svenska delikatessen kroppkakor. Vad är det alltså? Vi kan börja med Joel. Vad har du svarat?
2: Jag svarar att det är en krabbrätt med någon sån här toppings på, så där liksom dill och sån här liksom smör och lite grädde, ja, kanske.
0: Okej. Okay. Ja. Och vad har Alma svarat?
3: Jag skriver att det är potatis, ägg och kanske mjöl i en typ av muffinsform när den är färdig. Alltså att man lagar det som att det blir som en liten överst mot pits.
0: Det är jättefel faktiskt. Det är så att det är som en, det är en kokad potatisboll, eller man kan lite jämföra med dumpling, men det är alltså helt en boll. Ja. Och så är det ofta saltifyllning, typ lök och kött. Det ser fruktansvärt
3: äckligt ut. Men resten var okej.
2: Ja, det var helt
0: skit. Ja, alltså, jag förstår. Jag, som sagt, jag har inte heller vetat svaret på det här. Men sen efter det så har vi: vilket år utkom Crying av Aerosmith? Och vi börjar med Alma.
3: Jag skriver 1986.
2: Jag skriver 1992.
0: Vet du vad, Joel? Du får rätt för det.
3: Va?
0: För jag tror att den här kommer gå ut i slutet av 1992.
2: Okej.
3: Okay. Är det sant?
0: Ja, för det kom upp 1992-1993 när jag
3: gjorde
0: det här.
3: Det blev bra till
0: mörs. Så där är ett poäng. Yes. Sen går vi vidare till tredje frågan, som jag alltså då har, som sagt, på också så här småberusad. 1 maj har jag ringt upp en polis för att få svara på den här frågan. Kan man få böter för att ens registerplåt är för smutsig eller också insnöad, till exempel, kan ju vara liknande.

0: Och hur mycket i så fall? Vad har Joel svarat?
1: Jag skriver att det är ja. Och sen har jag skrivit 80 euro.
0: Okej, okay. Och Alma?
2: Jag skriver ja. Först hade jag 90, sen ändrade det till 40 euro.
0: Men ni vad? Ni kan faktiskt... Ni får både ett halvt poäng.
2: Okej,
1: okay. Okay, nice, yes.
0: För grejen är det att den här polisen som jag pratade med då, han var i polis i 8 år. Och han sa att det skulle aldrig hända att de skulle ge böter för en försmutsig registerbricka. Fast man inte ser vad det står på registerbrickan, du kommer inte få böter. Om inte du gör något annat då förstås, som någon sen kan få dig att klaga på.
2: Ja.
0: Eller du beter dig som en idiot.
2: Eller om man ber dig putsa den och så säger du nej.
0: Ja, precis. Så då skulle jag säga att i så fall max någon dagsbot. Mm. Och det är ju där kring, kanske kring något sånt här som ni sa. Inte mycket pengar i alla fall, så billiga pengar.
2: Okay. Bra jobbat, Joel.
0: Så ett halvt poäng. Det är ett och ett halvt poäng till Joel och ett halvt poäng till Alma. Ja. Och vi går vidare till fjärde frågan. Den lättaste frågan av
2: dem alla. Nej, jag blir så bra.
0: Jag vill veta, jag tror vi tar ett ord i gången. Det är alltså fyra sådana här Gaelic Irish ord som är avsnitt på fyra avsnitt i Sons of Anarchy. Jag vill veta vad de betyder. Vi börjar med det här Lochan Mór. Alma, vad svarar du?
2: Jag tänkte att Loch är ju sjö som Loch Ness. Sen har jag tänkt An Mór, Amor, kärlekssjö.
0: Okej, och vad säger Joel?
1: Jag tänkte bara direkt Loch Ness monster.
0: Okej. Men ni får igen bara ett halvt poäng.
2: Oh! Yes!
0: För att grejen är det att ni har rätt där med det här lock och sjö. Det är alltså stor sjö. Men vi går vidare till andra ordet här, och det var turas. Vad säger Joel?
1: Potatis.
0: Och vad säger Alma?
2: Tur.
0: Tur. Det var tyvärr väldigt, väldigt fel.
2: Vad konstigt.
0: Men det är så det betyder journey, eller alltså då resa.
2: Så lite, men om jag tänker att mitt tur var det, det var en tur i skogen.
0: Nej, det menar du inte. Det syftar du inte på. Men tredje ordet var firinne.
2: Ja.
0: Vad har Joel svarat?
1: Jag svarar eld.
0: Eld? Och vad har Alma svarat?
2: Jättebra gissning! Det är säkert rätt, jag skriver ilska.
0: Ilska. Vet ni vad? Rätt svar är sanning.
2: Sanning.
0: Okay. Så det är tyvärr inga poäng där.
2: Okay. No.
0: Sista ordet, banja, tror jag man ska uttala ungefär ish, någonstans något ditåt. Alma, vad har du svarat?
2: Avund.
0: Och vad har Joel svarat?
1: Min gissning, toalett.
0: Vet du vad? Nära. Rätt svar var mjölk. Men vet ni vad, det är ställningen nu 2 poäng mot 1 poäng. Joel är i ledning, och vi går vidare till sista frågan. Hur gammal ska man vara för att få dricka alkohol i Wisconsin på 70-talet? Och vi kan köra Alma först.
2: 18.
1: 15.
0: Det är så att en av er har rätt, och det är Alma.
1: Nej! Ja! Nej.
0: Vet ni vad det betyder? Det är jämnt.
2: Det betyder att det är jämnt. Men det här tar jag tar det. Och det, vet du vad Joel, det här är positivt för dig. För annars skulle det vara sämre stämning.
1: Ja, det är absolut
0: sant.
2: Jag tycker det var ju ändå att vi överhuvudtaget fick poäng i det fruktansvärda quizet. Så kan man vara stolt
0: med. Ja, men jag brukar inte lämna. Jag brukar ha utslagsfrågor, men jag har inte ens tänkt på det.
2: Kanske du kan tänka att du får dela det.
0: Nej. Jag måste skriva vinnare i dokumentet. Vi tar några av mina reservfrågor.
1: Okej.
0: Vi kör på den här. Det här blir närmast vinnare. När utkom den första MacBooken?
2: Okej.
0: Okay. Vi måste göra en snabb googling här också.
2: Ja.
0: För jag vet ju som sagt inte svar på det här. Vi ska söka. Så när utkom första MacBooken?
2: Yes.
0: Och ni får skriva ner ert svar, och sen ska vi säga närmast vinnare. Vi ska söka också här. First MacBook release date. Så ska vi ha ett svar. Yes. Okej, och då börjar vi med Joel. Vad har du svarat?
1: 2005.
0: 2005, och vad har Alma svarat?
2: 2001.
0: Joel är det närmare, för det är 2006. Jättebra. Hej, det betyder att Alma är mest tappad i golvet den här veckan. Och
2: jag tar det.
0: Ja, och sen, vet ni vad, vi ska ju såklart lyssna på Crying of Aerosmith näst.
2: Absolut.

0: Crying, en låt som kom upp i Tappagade golvet, där Emilie frågade när låten har släppts och Joel svarade 92. Mm.
1: Ja.
0: Och det var 92.
1: Ja, alltså 92-93 var det som kom upp när jag googlade. Och också jag ser här alltså i vårt, ja okej, okay, ni kan översätta om ni kan bättre finska än mig. I vårt det här det databasen för musik så här står att 1992 är Nitys vuosi och 1993 Julkaisu vuosi.
0: Så det bandades 92 och det släpptes 93.
1: Ja.
2: Aj, aj, aj, aj.
1: Men för jag tror att det är liksom...
0: Men det är ju ändå otroligt, ja. Du kände ju det i det, Joel, på något sätt. Att 92 har de varit i studio med den här låten.
1: Ja,
2: för jag vet ingenting om Aerosmith. Men det här var ganska bra ändå.
1: Har du aldrig hört den här låten för?
2: Kanske någon gång. Va? Jag måste vara ärlig att jag...
1: Herregud. Alltså det är så gott. Den här låten har jag ju... Den har ju alltid kommit när det har varit skoldisko. När jag gick i lågstadiet.
0: Herregud.
1: Det är därför det är så weird. För därför är det så att...
0: Den här. Det var ju My Heart Will Go On om det var någonting.
1: Ja, den här också. Ah. Och sen den här Phil Collins.
0: Åh, oh, jo.
1: Herregud.
0: Vilken är det? Se, nu kommer vår ålder fram. Vi är ju gamla gardet här jämfört med Joel.
1: Alltså, det roliga var det att alltså, all musik som gick på mitt på mina diskon i lågstadiet så var ju från
0: The You'll Be In My Heart från Tarzan.
1: Jag vet inte faktiskt.
0: Okej, okay. Eller In The Air Tonight, det brukar
1: in
0: vara
1: det. Night, ja. Men alltså all musik från på mina lågstadiediskon var ju från början av 90-talet, vilket var jättekonstigt.
0: Ja.
1: Så det är så att ingen hade ju någonsin lyssnat på den musiken.
2: Mm. Alltså ser du på, alltså, på min tid, eller som man säger, så var det Skrillex. Och så här liksom...
0: Men när de skulle trycka det, eller hade de, man förbjudit trycka det i det skedet?
2: Jag kommer inte
0: gick
2: ihåg
0: det. Gick du i lågstadiet före eller efter mitt? Okej, okay, jag skojar. Jag vet inte, sorry.
2: Före.
1: Men vet du, Skrillex...
0: Kanske han har lite
1: sådär. Skrillex, det var ju sen, alltså för mig typ på 20-an, då var det ju Skrillex.
0: Mm.
1: Men det var ju därför, då lyssnar man ju på egen musik och inte på det som någon random DJ.
0: Du har någon spaning där, Emilie, när man lyssnar, när man var på lågstadiedisco så var det ju inte musik som
1: Nej.
0: Man annars skulle lyssna på.
1: Och det
0: på.
1: Var ju inte musik för ens ålder, utan det var musik för liksom någon som var 20 år äldre än en.
0: Här är musik för ens ålder och speciellt för Emilie. Dominic Fike med låten White Keys.

0: klockan är 10, vi säger god morgon till Laura. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är dags för morgonens sista nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: En 27-årig man har gripits i Frankrike misstänkt för att planera ett terrordåd i Paris. Mm. Enligt uppgifter till franska Le Monde så ska mannen ha tänkt rikta attacken mot museet Louvren och medlemmar i det judiska samfundet i den del av Paris där han arbetar. Enligt uppgifterna så greps han när han kört bil med ett förfalskat körkort, och när polisen sen undersökte hans telefon så ska de ha hittat propagandavideor och hundratals foton på skjutvapen och knivar.
0: Okay.
1: De ska också ha hittat chattar där mannen har diskuterat planer på terrorattacker, och han ska också, den här mannen då som misstänks, ska också ha fråga ChatGPT hur man tillverkar en bomb. USA så förhandlar med Danmark om att få öppna nya militärbaser på Grönland. Det här rapporterar BBC.
0: Länge sedan man hörde lite om USA och Grönland.
1: Ja, det var här senast i vintras. Men för tillfället så har USA alltså bara en militärbas på Grönland. Och den ligger på den nordvästra delen av ön. Och enligt BBCs källor så handlar ett av förslagen nu om att USA skulle få tre nya baser på ön. Och att de då skulle ligga i södra Grönland.
0: Är det här ett försök liksom från Grönland då att på något sätt förbättra relationen? Vi vet inte.
1: Det vågar jag inte.
0: Det bara förhandlas, ingenting är bestämt.
1: Nej, det förhandlas. Donald Trump sa flera gånger hotade att ta över Grönland med våld, men han har

0: om parterna så ger nog desto mer detaljer. Rekordmånga personer så fick finländskt medborgarskap förra året. Lite på 14 000 utlänningar som har bott i Finland under en längre tid så fick de medborgarskap, och det är 2 600 fler än året innan, och enligt statistikcentralen så handlar det alltså om rekordsiffror.
1: Okay.
0: Medelåldern för de som fick medborgarskap så var 29 år, och flest så kom från Irak och Ryssland.
1: Och medborgarskap är inte samma sak som uppehållstillstånd. Nej. Och det finns ju också till exempel EU-medborgare som har rätt att bo i Finland i princip hur länge som helst,
0: ja,
1: som aldrig söker medborgarskap, och vissa som söker medborgarskap. Så det är många saker som det kan leda till ett många medborgarskap.
0: Yep. Och sen är det också väldigt många som lever med dubbla medborgarskap.
1: Mm.
0: Men det kan vara då att nästa års statistik ser lite annorlunda ut, för nu sen i december förra året så blev reglerna mycket strängare. För att få finländskt medborgarskap så krävs nu bland annat att man har bott i Finland i 8 år, att man har inkomster genom arbete, att man har kunskaper i finska eller svenska, och att man har ett rent straffregister.
1: Okej.
0: Men det här gäller då inte fortsättningsvis heller folk som bor i de andra nordiska länderna, utan där finns det ännu lite andra slash enklare krav.
1: Om man har ett medborgarskap i ett annat nordiskt land och bor i Finland.
0: Ja.
1: Okej.
0: Yes. Men vi följer med situationerna i världen, och det gör vi i Yle-appen och sen också på TikTok under Yle-extrem
1: 90-talet.
0: Yle-extrem nyheter.
1: Yle-extrem nyheter heter det på TikTok och Yle-appen. Där får du alla uppdateringar som du behöver. Tusen tack, Laura.
0: Tack.
1: Extrem nyheter. Vidare med Justin Bieber som har en slags renaissance på gång efter sin Coachella framträdande här med låten Speed Demon.

0: Det finns en stereotypi att vi i Finland är mer rakt på sak än i Sverige. Men man i Sverige är mer kanske bättre på smalltalk och sånt här.
1: Ja, det är mycket fejka. Ord.
2: Ja. Att man fejkar. Att fejka,
0: ja. Exakt. Ja. Och jag tänkte på ett konkret exempel dock som säger att den här stereotypin är sann för mig, okay, i alla fall.
1: Yeah.
0: Och det handlar om alkoholförsäljning faktiskt. Mm. Att i Finland så heter det ju alko.
1: Mm.
0: Och det är ju rakt på sak. Alkohol.
2: Ja, ja.
0: I Sverige, Systembolaget.
1: Mm.
2: Ja.
0: Det är liksom, vad betyder Systembolaget?
1: Det är ju intressant. Det här är en så typisk Finland-Sverige-grej. Att vi egentligen har det ganska likadant. Jag menar, det är ju samma. De har ju ett statligt alkoholmonopol. Ja. Men sen märker man ju så här när man går på grassroots.
2: Mm.
1: Att det blir såna exempel för att det ändå finns de här skillnaderna. Alko är ju så tydligt. Det är alko.
2: Det är faktiskt, när jag tänker på saken så det tog jättelänge för mig. Eller inte vet jag, beror på vad det har tagit för andra. Men det kändes som det tog jättelänge för mig att fatta vad Systembolaget Systembolaget, va? Alltså
1: jo,
2: när jag var liten.
1: Så
2: var
1: det refererades ju alltid i filmer och man hade ingen aning om vad de pratade om.
0: Ja.
2: Jo, och sen reklam på tv, när jag alltid sett på svensk tv, så var det alltid sådär att Systembolaget, och man är sådär, jaha, vad är det för system?
1: Men det här är så typisk svensk grej enligt mig, och jag har ju mina åsikter om Sverige. Men alltså, det är liksom a whole lot of nothing när de pratar. Mm. Att det är liksom mycket ord och sen är det lite substans. Jag menar, systembolag, alltså gör ett bolag.
0: För ett system?
2: Ja, alkoholsystem.
0: Är det att de vill på något sätt skydda sig för tanken att de dricker alkohol så att det känns på något sätt finare?
2: Ja.
0: Det är liksom att förfina sådär alkohol.
1: Är det därför det i Norge heter vinmonopolet? För att där är det så fint att liksom det enda man kan tänka sig att köpa är vin. Att man kan lyssna liksom spriten och sandgölen.
2: Ja, det är sant.
1: Ja, vi har mycket oljepengar så vi har ett vinmonopol.
2: Ja, för att om det skulle vara i Finland på samma sätt så skulle det vara spritmonopolet.
0: Ja.
3: We the best music. Another one. Yeah. DJ Khaled. Bitches calling my

0: Vi funderar på skillnader mellan Finland och Sverige och kulturen, att vi är kanske mer rakt på sak, medan i Sverige så är de kanske bättre på att småtaka, men det är lite mer flummigt kanske. Och vi funderar på det just i relation till Alko och Systembolaget.
1: Ja, jag kunde ju ha satt de här 3 minuterna av DJ Khaled på att googla varför det heter Systembolaget, men jag har såklart inte gjort det, utan jag har lyssnat på DJ Khaled istället. För det är ju ett helt obegripligt namn, det betyder ingenting.
0: Nej, ett bolag för ett system.
1: Det är ju som att de inte vill säga att vi dricker alkohol.
2: Ja, men de vill ju inte.
1: Nej, för de är så fina och rena.
2: Ja, men jag tänker också på just här Systembolagets reklamer på TV. Så det handlar ju bara om att, att typ sådär, att ibland är ett nej det bästa du kan ge. Det är typ deras här slogan. För att man ska säga nej till att typ köpa ut. Men det är sådär att det finns ingenting i de här reklamerna som skulle ens liksom egentligen hinta till att det handlar om alkohol.
1: Ja, ja, ja, för man får, det är säkert jättestrikt. Vad händer då? Man inte får göra reklam för...
2: Men man får ju, man får ju göra för typ alkoholfritt. Liksom.
1: Ja, ja, det får man ju.
2: Det skulle de ändå kunna göra, men nej, de väljer istället för att vara sådär, nej.
1: De gör public service, men det är för det är statligt, så det blir säkert någon slags public service istället. Men Alko föreslår ju att Emiliet inte borde heta Alko, utan det kunde heta typ sprit.
2: Men spritbolaget, det är ju jättebra, som i snapsvisan.
1: Ja, till spritbolaget redan,
2: ja, om man går på det sport.
0: Då tycker jag nog också Sverige ska också ändra det, för, då, för annars dricker de ju, vadå, system.
2: Liksom. Men är det liksom systemet, processen av att man dricker och så för det genom magen och så kommer det ut igen?
1: Ja,
2: matsmältningssystem.
1: De för om i Sverige sina matbutiker till matsmältningssystemet.
2: Nu är faktan framme.
0: Okej.
2: Jag har frågat ChatGPT varför det heter Systembolaget.
1: Så nu får vi en fakta som är totalt ifrågasättbar.
2: Ja, absolut. Så lita inte på det här.
1: Yes.
2: Men att man då, men nu, slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ville man minska alkoholmissbruket. Lösningen blev ett statligt kontrollerat försäljningssystem.
1: Så det är försäljningssystembolaget.
2: Ja, det är egentligen det.
1: Det blev ju ännu pinsammare.
2: Men också att byta namn. Alltså det är också sådär, skulle jag heta något fruktansvärt så skulle jag ju liksom vara så nej.
1: Du jämförde jag... direkt med dig själv. Ja. Som att ifall du ska bli döpt i systembolaget.
2: Nej, men så här, skulle jag heta liksom Vårta? Så skulle jag ju gå och byta namn.
1: Skulle du äta bort, så skulle du ju, jag skulle vara orolig för dina föräldrars mentala hälsa.
2: Men det är väl så att det kan betyda något fint på spanska.
1: Om du skulle äta bort, vad skulle dina bröder heta då?
2: Böld och Dolm.

0: av de senaste årens mest omtyckta serier har ju varit White Lotus. De håller på med den fjärde säsongen för tillfället. White Lotus är Mike Whites serie som, jag vet inte vad det heter, när liksom, de fortsätter på varandra men de fortsätter inte direkt på varandra säsongen. Alltså de är i viss mån fristående. Ja. Varje säsong är man på ett nytt hotell, nya gäster och det händer någonting. Det utspelar sig ett drama över ungefär en veckas tid. Och nu har de meddelat de sista liksom, skådisarna har fastställts för den här fjärde säsongen som håller på bandats. Man har ju meddelat att de här kommer vara med, de här kommer med. Och nu har de, efter det här senaste avslöjandet så är då alla skådisar offentliggjorda. Mm. Och då kan man läsa i pressmeddelandet som kom igår att Pekka Strang, finlandssvenska Pekka Strang, ska vara med i White Lotus. Torille! Torille! Han spelar Tom of Finland i Tom of Finland-filmen. Det är kanske hans största roll som man skulle
1: jag
0: känna honom
1: mig
0: från.
1: Tom of Finland var för 2 år sedan.
0: Okay. Men det är bra, det är bra. Det är 2 år mer du har kunnat det än inte kunnat det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag har aldrig sett den här mannen i mitt liv faktiskt.
0: Pekka Strang är finlandssvensk skådis. Han har gjort mycket i teater i tiden, men sen i något skede började röra sig mer mot så här film och tv. Men gör nog ännu teater. Men han ska vara med som en recurring character på nya säsongen av White Lotus.
2: Wow, det där är stort.
0: Jag tycker det är stort.
2: Är jättestort.
0: Joel, du som studerar teater.
2: Ja.
0: Är det sånt man drömmer om?
2: No, alltså det skulle ju nog, alltså lite nog. Alltså,
0: vågar man drömma det? Vågar man säga sånt högt ens?
2: Man vågar kanske just inte, för då händer det inte.
1: Jag tog upp honom på Wikipedia. Strang gick på teaterhögskolan i Helsingfors.
2: Ja, ja.
0: Gal. Alumn.
2: Alumn, ja. Ja. Att vara med i White Lotus skulle nog vara en dröm av min, helt ärligt. Så det är nog stort för Finland.
0: Jag tänker att det här är ju sån här bud som man inte får. Alltså, när man har studerat på teaterhögskolan eller studerar som du, Joel, gör. Mm. Då finns det ju absolut just de här alumnerna som... Det finns ju folk från Finland som faktiskt blir stora. Fast det känns svårt att tro det. Så det finns ju också finlandssvenska. Men sen när man har gått som jag på SOS och KOM, ja... Alltså det är ju inte som att Sosso Koms alumner går och gör något stort.
1: Nej, alltså de är inte riktigt med i White Lotus.
0: Nej, det är liksom, jag blev, vet du, man blir max chefdirektör för
1: men
0: typ Sydöstra
1: Botten. Men de kan vara med i en artikel av Husis.

0: I natt kom glädjebudet Torille att Pekka Strang, den finlandssvenska skådisen, ska vara med i White Lotus nya säsong. Mm. Alltså en av HBOs mest framgångsrika serier de senaste åren.
1: Men är det liksom en stor roll han ska ha, eller är det liksom sådär som, de sådär som bara, i Friends, sådär som man ska stunta en rumpa?
0: De säger reoccurring role, men man har ju ingen aning om vad det betyder och hur stort det egentligen är. Mm. Men överhuvudtaget synas ju en sån liksom ensemble är ju jättestort för en finsk och en finlandssvensk skådis. Och Pekka Strang har gått till teaterhögskolan och där går Joel för tillfälle. Det är ju sånt att man drömmer om då.
2: Ja, det är nog
0: så. Att det ska gå så bra för
1: en. Men nu, hur många år äldre än han är dig? Jag tänker, hur många år har du kvar till framgång?
0: Du ska bara säga, hur många år har du kvar? När hur många?
2: Alltså, jag vet inte.
1: Pekka Strang, han var 27 född.
0: Ja, han är 48 år gammal.
1: Ja.
0: Och Joel är 20...
2: 22.
0: Ja.
1: Så 20, om 26 år, vet du vad, då smäller det.
2: 26 år, ja.
0: Då checkar vi in med dig och ser hur det går.
2: Ja.
0: Om du har övergett branschen totalt. Eller om det är HBO. Ja. Men vi ska inte säga för mycket om det, men jag tycker det är ju någonting roligt med att när det går bra för liksom alumner från de skolorna eller de studieinriktningar man har haft. Mm. Och det har gett på så kommer att absolut finns det ju folk som kanske tjänar bra, men ingen har ju något tufft jobb. Alltså man är typ chefredaktör för Sydösterbotten eller något liknande. Men sen kan man ju också ha slumpen av att man har gått i skolan i gymnasiet eller i lågstadie, högstadie. Och där är det ju mera slump, för att det är ju inte som att man, alltså de är alla ganska lika var du är i Finland.
1: Ja. Ja, alltså jag undrar om mitt lågstadie, om man de har sådär liksom reklamkampanj att hon Miss Molly gick här.
0: Miss Molly, sommaren.
1: Ja.
0: Är det liksom just det att blir hon på Hall of Fame i skolan?
1: Nej, jag vet inte, för det var sådär att hon var kanske inte jätteomsikt. Vi har alltid, så jag vet inte.
0: Men jag tror inte att lärare egentligen alls bryr sig om hur de var i skolan, utan de bryr sig om hur det går sen.
1: Ja.
2: Men tror ni att man ändras från att man har gått gymnasiet? Liksom ändras man från och med då framåt, eller är man ganska samma?
0: Man har väl den här, det är väl den här hjärnans plasticitet, att hjärnan ändrar en, alltså man fundamentalt ändrar sig fram till en viss ålder, sen börjar man liksom bli ganska fast.
1: Ja.
0: Sen börjar man ändra igen när man blir.
1: Det är väl typ 25 för kvinnor och 85 för män ungefär
0: när de börjar bete sig.

0: koppla dem till sig själv så kan man tänka lite, vara lite stolt. Och i alla fall i mitt gymnasium så finns det en slags Hall of Fame. Där det finns en vägg där man sätter upp bilder på liksom sådana som har, så att säga, lyckats.
1: Vem är där?
0: No, det är ju det som är roligt, för det blir ju en måttstock som är lite konstig. Alltså det blir ju ändå vad någon slags lärare tycker att det är viktigt. Jag menar, folk kan ju vara läkare på en jättehög nivå och forska inom medicin, och de kanske inte syns på Hall of Fame, fast det är ett mycket viktigare jobb. Där är det då Jocke Strand.
1: Ja.
0: Han är på min gymnasiets Hall of Fame. Politiker, minister, SFP-are, väldigt stor inom Vasa Österbottens valkrets. Så Jocke Strand är ju där. Ja, så har vi Siri Fagerud också.
1: Ja.
0: Skådespelare.
1: Ja.
0: Ja, men det är liksom, men jag är ju inte där.
1: Nej.
2: Ännu.
0: No, det där är rätt attityd, Joel.
1: Ja.
0: Ännu, men jag menar, sen samtidigt så tycker
1: du är så liten. De säger inte dig.
0: Jag tycker ju inte att jag ska vara där. Alltså, jag tycker ju att jag ska vara där ifall Siri är där. För att jag tycker att vi är inom samma bransch, fast det går ju mycket bättre för Siri än för mig. Men det är ju nog någonting med det där, att vad är det som räknas? Att jag tänker att studera journalistik och börja på extrem, det är inte så intressant. Det gör inte ens så spännande. Men allting som är liksom att du far till Sverige. Varenda som någonsin har farit till Sverige, de är ju på den här Hall of Fame. Nu minns jag inte vad de heter. Men det vet du, har du gjort någonting i Sverige, så är du på Hall of Fame. Och så är det ju samma, gör du något på finskt håll, typ finskt media, då är du på Hall of Fame. Det är ju det som krävs. Eller då politiken. Det är dit man ska gå. Men alltså, det är alla tråkiga.
1: Ändå intressant, för jag tänker från mitt, just här som jag sa, jag hade bara från lågstadie, men högstadie, gymnasie, ingen aning. Jag tror inte någon har gjort så stora saker. Men sen tänker jag alltså då på Åbo Akademi.
0: Ja.
1: Så den enda, där finns det säkert jättemånga som är så här, har kommit typ jättelångt. Men den enda som jag har hört folk skryta om, och är inte ens liksom en sån där, på det viset alumna som aldrig blivit färdig, så det är Kai Korkeaho.
0: Jag tänkte just att det är Korkeaho som har studerat samma som du.
1: Jo, och då är det alltid så här att de brukar säga att ja, vi väntar nu ännu ifall han skulle vilja lämna in sin gradu. För de vill ju ha honom som alumn, men han är ju liksom...
0: Han är ju fejkalumn. Men Emily, vad var det du och Kai Korkeaho hade studerat?
1: Svenska och litteratur.
0: Ja, så det är väl kanske lite det som är problemet, det finns ju liksom inte...
1: Men
0: det är ju kiva om du liksom har en lön efter det.
1: Jo, tänk ändå att de skryter om, Åbo Akademi skryter om Kai Korkeaho, men de skryter inte om Janne Grönros.
0: Nä.
1: Jag tycker det är bra att ta ner Janne Grönros på jorden.
3: Yle Extrem.
4: Oye, Emi. Mi papi no me deja.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall, som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: berätta mer om det. Någon gård i alla fall. Men du är så här, Laxpojogård.
1: Vänta, det är ihop, Laxpojo.
0: Ja, Laxpojo. Laxpojogård i Lojo.
1: Det är
0: Lojo. Grundat av Gustav Vasa.
1: Det är ju en sån här grej som man måste förklara för österbottningar. Jag trodde ju att Lojo och Pojo låg bredvid varandra, eller var samma sak, men de ligger ju inte bredvid varandra.
0: Nej, alltså i österbottniska mått så är de väldigt nära varandra.
1: Ja, men de är ju ändå olika kommuner.
0: Ja, men då tänker jag liksom att, tänk om det är så att Gustav Vasa, han grundade Pojo. Det här vet jag inte om det stämmer. Men Gustav Vasa, det är han som har grundat Pojo. Sen har han farit då lite åt sidan. Och så har han varit sådär att, oj, här är det bra. Här lagar vi Laxpojogård. Och då har man sen sådär varit sådär, men det är lite för långt att säga att det här är nu Laxpojo. Just. Så det blir Lojo.
1: Lojo från början hette Laxpojo. Och sen så sa man Lojo dit istället.
0: Då ändå, jag väntar ju på vad som ska hända med Karins Lojo, som också är en ort. Klojo.
2: Yle Extrem. Herregud, har du sett Gun? Hon är Riksottens Beyoncé.

0: Det finns ett ställe som heter Laxpuju.
1: Laxpujugård.
0: Laxpujugård.
1: I Lojo.
0: Grundat av Gustav Vasa, det finns i Lojo. Och enligt Emily är det då på grund av Laxpujugård som Lojo-namnet har uppkommit. Puju fanns först, sen fanns Laxpuju, sen var Laxpuju för långt att säga, så man sa Lojo.
1: Ja.
0: Smart teori.
1: Ja, faktiskt. Men bara en teori. Obs.
0: Jag tror inte att du måste...
1: Jag tror inte att du måste obsa
0: att det här inte är fakta. Jag tror vi är överens om det.
1: Ja.
0: Men då tänker jag att det finns ju andra orter med långa namn som man vill förkorta.
1: Vissa har ju gjort redan som Kristinestad. Det är inte det som folk brukar säga Kåstad.
0: Kåstad, ja. Kåstad är bra.
2: Håfors.
0: Håfors. Ja. Men så tänker jag Håfors, det är ju så här Kåstad. Det är mycket konsonanter.
1: Ja.
0: Hur är det med Hors?
1: Ja, sant.
0: Ganska bra.
1: Ja,
0: Peder Söre.
1: Och så stad, när man lockar på kaxen.
0: Stad. Sen har vi Peder Söre Pöre.
1: Ja,
0: Pöre tycker jag är bra.
1: Kolm.
0: Va?
1: Kolm. Korsholm.
0: Kolm, Korsholm, ja. Men då blir man ju nyfiken på det här korta, typ Vasa. Vad hade varit före det?
1: Vår brasa. Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: Teamen Lights Burn Dimmer är här när vi säger god morgon till Kjell. God morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Det ska bli extrem dag med Kjell när vi tackar för oss här klockan 11 fram till klockan 1. Och Kjell, sällan är det ensamt i extrem morgon, i extrem dag. Och no, extrem morgon är det inte heller ensamt. Men i extrem dag ser du till att det inte blir ensamt.
2: Du har så bra gäst igår. Har du lika bra idag?
1: No vitsi, det är nog svårt hoppat när vi har Dessie Nyman. Vet du, med allt liksom... Härligt som hon berättar om med... No, det kan få till arenan att lyssna. Jag tror att rubriken är Broilern i sexgungan.
2: Ja, det älskar jag faktiskt. Det var helt otroligt.
1: Ja, no, vi talar inte om broilrar. Är det pluralis?
2: Ja, tyvärr är det.
1: Ja, för broiler. Nej, men vi talar inte om det och inte om sexgungor. Men Leon Thomas, som jag ska prata med idag...
2: Oj.
1: Han kändes för matt, ja. Som vi också har spelat. I'm a dog, I'm a matt.
2: Ja, just det.
1: Han har några Grammy tack vare den låten. Inte så illa.
0: Varifrån är han?
1: Han är från USA.
0: Okay.
1: Från New York City, från Stora Äpple.
2: Nej, det var inte Leon Thomas.
1: Leon Thomas från Chimito. Jo, som har gjort en låt som heter Mutt, alltså Byrakkon. Men han berättade, alltså, jag pratade med honom här ett tag. Så jag är inte honom med live i studion idag. Nej. Men jag pratade med honom här när han var i Finland, och han berättade att han har fått höra att människor kommer, liksom, han har meet and greet och han träffar alltså ett fan. Han var i Finland, men på grund av tidtabellen så kunde vi inte vara i samma utrymme, så jag pratade med honom när han var på väg till flygfältet, och han blev jag tog med det här intervjun som kommer att föra idag, hur han blir mitt medan han håller på att förklara åt mig någon grej, så möter han fans som kommer och pratar, och det är så fint, han är sådär, well sir, this song, och sen plötsligt, oh, how are you doing, oh, thank you for coming to the show. Jag lämnar allt det här med, men han verkar vara väldigt så här fanvänlig, och han berättar att människor har berättat åt honom att de har gjort barn till hans musik.
0: Nej.
2: Oj,
3: men, ja. Herregud.
2: Ja, okej.
1: Ja, det är ju, han är nöjd, och han liksom sådär, tänk att det skapas mera liv.
2: Ja.
1: Till hans
0: Ja, det är ju väldigt så här sipilä syntystalko.
1: Vad sa du?
0: Sipilas synnytystalkot-vibe.
1: Ja, Leon Thomas är USA Sipile.
0: Exakt. Men källaintervjuar... Jag kan inte säga att det var hemskt sagt. Jag är partiuppbundet.
1: Nej,
0: det kan ju vara bra. Vi vet ingenting.
1: Jo.
0: Vi säger ingenting. Det är extrem dag idag.

0: Sara Larsson och Pink Panthers var det där med Midnight Sun. Pink Panthers som man kanske kunde ha fått se på Flow-festivalen i Finland i augusti om inte hon skulle ha cancelat.
1: Aj, aj.
0: Så nu får man bara nöja sig med Sara Larsson, men det är ju inte så bara det heller. Det är dags för extrem morgon och tacka för sig denna ljuva tisdag. Vi har haft Joel som sällskap här hela morgonen. Det har varit så trevligt så.
1: Tack så mycket att jag har fått vara här. Det här har varit jätteroligt.
0: Vi ska ju checka in med dig igen sen när du är 47 och se om du är med i White Lotus.
1: Absolut.
0: Men tills dess säger vi god morgon.
2: God morgon.
1: God morgon.

Jag ångrar mina tatueringar. Tatueringen som jag har på min högra arm. Så där står det. Alltså, gud, det här kan inte säga det här. Det här är så hemskt. Alltså, åh, vad har jag gjort? Alltså, vad har jag gjort? Där står det, you're really good, you really are. Alltså, vad är jag för äcklig egoist narcissist?

Veronica Maggio, min vita kanin, tusen tack till morgonschacke för en underbar tisdagsmorgon. Klockan har vevat sig ända till 11.00 den här tisdag förmiddagen. Jag heter Chell from Hell. Programmet du förhoppningsvis lyssnar på i två direktsända timmar heter Extremdag. Kiva att du är med mig.

Morjes, morjes, jag heter Chell from Hell. Det här är en direktsänd här på Yle Extrem. Som går den här rubriken Extrem dag. Fina saker idag på kommande, nämligen mångfaldige Grammy-vinnaren Leon Thomas idag i Extrem dag.

brukar komma en klassiker i det här skedet av utbildningen, och så kom det idag också, Paramore, Misery Business. Stor dag idag ändå. Jag vet att många inte bryr sig om Eurovision och många ställer sig rent av emot det på grund av diverse orsaker, och då är det så. Men att faktum är att det ordnas Eurovision Song Contest den här veckan, och semifinal nummer ett den sker idag i Wien, och Finland är ju med nu i semifinal nummer ett, och vi tävlar som sjunde ut. Så ifall du har tidig väckning, till exempel ifall du gör morgonradio och sånt här, jag kommer ihåg att när jag gjorde morgonradio i 4 år så ville jag ändå alltid titta på Eurovision också eller vill alltid titta på den semifinalen var Finland var med, och det där, och det tittar jag till slut, och den slutar ju någon gång 12:30 tiden, och sen var man väldigt väldigt trött nästa morgon. Nu har jag ju den lyxen att jag har som att jag ska öppna ett tredje öga när jag behöver stiga upp 4:45 mer, utan det räcker att jag stiger upp klockan 7, så jag tänker nog titta på semifinalen idag ända till slut. Vi har ju oddsen är på vår sida, dock väljer jag att inte tro på oddsen. Jag hoppas förstås att Finland vinner. Jag hoppas på framgång för Peter Parkkonen och Linda Lampenius. Men det där, jag är lite rädd för det där vadslagningsoddsen och statistiken rent av. För att förra året så ledde ju Kai precis hela våren överlägset. Blev fjärde, vilket också var bra. Erika Wikman var där i toppstriden, blev elfte. Och sådär, så jag väljer att inte luta för mycket på det där. Dock har jag lyssnat på många av årets Eurovision-låtar. Och jag måste ju nog säga min ärliga åsikt att inte konkurrensen då vidare. Jag tycker ju om Greklands bidrag, och det är ungefär det. Det mesta andra var ganska intetsägande helt enkelt. Blir nog lite att vaka ikväll. Det nämns här av en syndare, menar jag säga. Gud ändå, lyssnare. WhatsApp nummer är 044-7800-180. Ni får gärna delta. Bryr ni er om Eurovision? Ska ni titta eller tittar ni inte av protest på grund av diverse orsaker? Eller tycker ni bara att det är shit och vill inte titta därför? Eller tittar ni på precis allt och har ni några egna favoriter? Jag är nyfiken på er som följer med Eurovision. Vad har ni för favoriter? För jag har lyssnat på liksom en, ska vi säga en 12, jag skulle uppskatta att ungefär 12 låtar har jag lyssnat på. Kanske mera. Och har inte varit så där jätteimponerad faktiskt. Men jag har en liten take vad gäller Finlands bidrag och de finska artisterna. Nämligen, det har gjorts lite jotto vad gäller min liksom, min hjärtemark, mina... varifrån jag kommer, för det finns en Lappträsk-koppling i årets Eurovision artister, och jag ska gå mera in på det här alldeles strax. Det var på sin plats att lyssna på lite Linda och Pete.

Riisin Keitin av Lindelan Penius Peter Parkkonen. Semifinal nummer ett är alltså i Eurovision Song Contest idag i Wien, och Finland är med i första semifinalen. Vi deltar med nummer 7 faktiskt där. Och Grekland är med. Grekland är min, alltså först, jag vill ju att Finland vinner, om vi nu gör det klart. Jag hejar inte på Grekland, men jag tycker bäst om Greklands låt, men jag vill ju att Finland vinner. Och det där, jag har varit en skeptiker. Jag har varit en skeptiker sen det här, sen jag hörde det här leken i första gången. Jag var så att, är det nu liksom... Jag har ju aldrig tyckt att den har varit dålig, men jag har väl sagt, är den här tillräckligt bra för internationell nivå? Och nu när jag lyssnar på de andra bidragen så får jag bara konstatera att kanske den är det. Många, det får av lyssnarna här också att de tycker att Danmark är bäst, eller Danmark hör till favoriterna. Jag har inte riktigt fått något, det är något jag har missat med det här Danmarks bidrag. För jag har lyssnat på det, jag vet att det är en av favoriterna. Jag har lyssnat på det och varit sådär som att, på riktigt. Men hej, grejen är ju den att jag har ju claimat Linda Lampenius som lappträskbo. Ett tag. Hon är ju inte egentligen... Hon är ju född i östra Helsingfors, men hennes mamma är lappträskbo, helt born and raised lappträskbo. Och det där Linda har sommarstug, eller liksom Lindas barndomshem finns i Lappträsk. Och det där i Labby, tror jag väl. Och det där är Linda. Jag träffade Linda ett par gånger, och liksom det första jag sa när jag träffade henne första gången, att hej, har du varit i Labby någon gång? Hon var såhär, what? Vet du Lappträsk? Och jag var såhär, hej, come on, jag är från Linkoski Lappträsk. Och vi har snackat mycket Lappträsk-jutton med Linda, så att jag, och hon har ju, jag vet att hon är där mycket, och det är ett viktigt ställe för henne, så därmed har jag claimat henne lite som Lappträskbo. Och jag har sagt det åt henne, att bara så du vet Linda, att jag sprider propaganda på radio om att du är Lappträskbo, är du okej med det där? Och hon sa ja. Men det där, nu har ju det där, i och med att det finns en Lappträsk-koppling, så, och Peter han är ju från Pihtipudas, så jag antar att där är precis laga helt likadan propaganda där i Pihtiputan sanomat, eller vad de nu har kanske för lokal media där. Men svenska Yle har varit till Lappträsk, närmare bestämt bland annat mitt lågstadie, Kapellby lågstadie, och talar lite med elever. Och de hejar förstås på Linda och på Pete, och det de tycker nämligen att det skulle resas, om Linda vinner så ska Linda Lampenius få en staty i Lappträsk. Vilket jag ju håller med om, det är hon absolut värd. Men samtidigt så tycker jag ju här att your boy från Lappträsk, jag har ju sagt nu här, jag har ju försökt liksom reach out till Lappträsk kommun nu här i många år. Jag tycker ändå att jag har lagt lite Lappträsk på kartan. Inte kanske lika mycket som Linda Lampenius, som ändå har jobbat i Hollywood och det där posera i Playboy och nu är stor förhandsfavorit i det där Eurovision Song Contest. Så det kan hända att hennes meritlista är lite, vet du, större än min. Jag har sänt 66 timmar och jag har inte gjort Slipknot, och det är ungefär det. Men jag har liksom, nu planeras det en staty åt Linda i Lappträsk. Och är det där, jag har ju liksom försökt propagera för en Chelsea Mosas staty i Lappträsk. Och nu kommer Linda liksom att kila förbi. Så jag hoppas ju liksom att om Linda då får en staty i Lappträsk, så kan det då bli ett sånt här mini-monument av Chelsea Mosas där bredvid, var kanske hundarna kan kissa till exempel.

Sverige är ju inte så högt tippade i årets Eurovision. Vi får se hur det går, men att de har åtminstone den här killen, Mondo. Mondo som också är helt okej stavhoppare. Då brukar han gå under namnet Armand Duplantis. Men det är också Musa. Här med låten Low.

0: Tjo, Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
1: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, inte Sverige, minorna krämmer vi är.
0: Afterski-mosa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag mellan 19 och 21 live på arenan.

heter Kjell från Hell. Till följande så ska vi få snacka med en kille som har vunnit en famn full med Grammy. Han heter Leon Thomas. Han var i Finland och uppträdde faktiskt här tidigare i år. Och jag skulle få en face-to-face-intervju med Leon Thomas då. Tyvärr så sket sig tidtabellarna precis hela tiden och ändrade. Så det blev... Vi fick göra en Zoom-intervju medan han var på väg tillbaks, alltså från till flygfältet från Helsingfors till Stockholm. Nå, han tog sig sin tid att snacka med Extrem Dag ändå, Leon Thomas, som alltså är killen bakom Matt-låten. Han ska berätta lite varifrån kom idén till den låten och varför gör människor barn till hans musik. Leon Thomas, Grammy-vinnaren och mycket annat i Extrem Dag efter Kai. Economy Plus. Be careful.

0: Det här är Jukai Economy Plus. Här till följande i Extremdag ska vi tala med Leon Thomas, som hade varit precis just i Helsingfors och uppträdde för första gången på Kulturhuset. Jag talar med honom dagen efter cakean och han ska berätta hur var spänningen i Helsingfors. Economy Plus.
1: It was such a great crowd. Everybody was having a good time. A lot of couples outside last night. So they were, you know, all booed up and hugging on each other and loving the music. It was a fun night. It's a really cool experience.
0: Yeah, how is, like, because just a while ago, you performed at the Grammys and you were also nominated for several Grammys. And after that, traveling to cold Finland, how's the contrast?
1: It's definitely a big contrast, but I'm very excited. I've always wanted to travel the world through my music, so it's a blessing to be able to play these songs and to have fans in other places in the U.S.
0: Yeah, and also, I guess, like, you're a New York City boy originally, right?
1: Exactly, yeah, a real New Yorker. So, you know, this cold isn't foreign to me, so it's all right. I'm hanging in there. I got a good winter coat.
0: Okay, that's good. Good to hear. Hey, listen, I mean, you just told me that you always wanted to travel the world with your music and stuff, and now you get the opportunity. Does your creativity, is it limited in any way to time or where you are? Like, do you need a certain place to be creative, or can you get, like, ideas for songs in a taxi in Finland?
2: Yeah, I mean, actually, right now I have my engineer traveling with me all throughout Europe. So we've been recording songs in hotel rooms and backstage at the venues. And it's going to be a really cool experience to come back to Los Angeles with a lot of new songs.
0: How often, like, when you record something or write something, like a voice memo or just like a riff or a melody or a piece of lyric, how often is it that you're, like, really excited about the idea and then, like, the next day you're browsing through what you have, like, your ideas, and then you're like, oh no, that's not gonna work?
2: All the time. You know, we call that fresh ears. You know, I like to have, so it's like a fresh ears when you listen to an idea. And then it doesn't sound good the next day, but it's okay. It's okay. You know, you just get back at it and try again. Extrem dag
0: med Chef. Leon Thomas hade precis just uppträdde på Kulturhuset i Helsingfors när jag pratade med honom. Tyvärr så, på grund av tidtabellerliga skäl, så hade vi inte möjlighet att träffa face to face, så jag fick ta den näst bästa saken, det vill säga tala med honom dagen efter när han var på väg till flygfältet. Han öppnade sin turné, sin Europaturné i Finland, och han är ju van med att det var som jag talade med honom, var det väldigt, väldigt kallt. Men han är från New York City och han är van med att det är lite kyligt här och där, och han tyckte om, men han sa att, liksom, om det var kyligt ute så var det varmt inne, för han sa att den där Helsingfors-cakean var så kiva, så att det var mycket par. Han märkte att det var mycket sådana, det var en kärleksfull atmosfär, och det där, han märkte att det var mycket par, och människor dansade, och människor liksom höll om varandra, så han var väldigt nöjd. Precis bara 2 veckor innan det här så hade han uppträtt på Grammy-galan, och nu är det ju ganska sådär en kontrast att uppträda först där för eliten på Grammy-galan som hundratals miljoner ser på tvn och liksom streamingsplattformar och sånt. Och sen kommer man till, liksom, en veckokeika i Helsingfors, iskalla Finland. Men att han sa att det här tycker han om. Han tycker om att han har alltid velat resa med sin musik. Han uppskattar förstås uppmärksamheten han får i USA. Men han har alltid velat ta sin musik och sin show till överallt i hela världen. Och det får han göra just nu, så att han lever sin dröm. Och han skriver mycket medan han är på turné. Att han, det är vissa sina artister som är så att de kommer inte på en enda idé. Och de kan inte spela i misstag heller något när de är på resande fot. Men Leon Thomas är inte sånt. Han har med sig lite människor att jobba med under turnéer. Och han sa att han spelar in mycket på bussar. Han spelar in i taxin. Han spelar in på hotellrum. Och sen så när han då kommer hem så får han kolla att vad finns det på hårdskivan helt enkelt. Och emellan, även om Leon Thomas har lyckats, liksom, trolla fram hits hittills, så är han ju också bara en människa. Han berättar att de talar om fresh ears, alltså färska öron. Att emellan kan man få en världens idé. Man är så att, vitsi, det här blir bra. Oj, oj, oj, oj, oj. Och nästa dag lyssnar man på sin idé som man har spelat in, och man är så där att, nah, Jag var inte någon vidare. Fresh ears. Men vi fortsätter med Leon Thomas. Vi ska få höra när han alltså blev... Vi blev avbrutna av ett fan. Det var ett fan som väntade på flygfältet på honom. Och ni ska se hur gullig han är. Ni ska höra hur gullig han är mot det här fanset. För det tar vi lite Leon Thomas i form av musik. Vibes don't lie.

0: Leon Thomas och Vibes Don't Lie, en av hans hits, dock inte kanske den allra största hiten, för den som bringar honom väldigt mycket uppmärksamhet är en låt som heter Matt, som vi kommer att få höra här om en liten stund. Leon Thomas, som jag snackade med här dagen efter hans gejka i Helsingfors, ska berätta att varifrån kom den låten riktigt?
1: Obviously became a really big hit everywhere. We've been rotating it on our station also, you know, since the release.
2: That's very nice.
1: Yeah. Do you remember like the first idea or the first piece of melody, like the first anything that came up regarding that song?
2: It was the hook. The hook was the first thing that I wrote on that. And from there, I was able to kind of figure out the rest of the song, you know, just kind of doing what was best for the hook at that point.
1: Where were you when you were you really in working mode when you came up with the hook? Because sometimes you come up with the best ideas.
2: How are you? Yes,
1: sir. Yeah.
2: Oh, where are you? I'm sorry. One second, sir. I'm at the airport. Oh shit. Yeah. You were at the show. Oh, thank you so much for coming. Oh, thank you so much. Oh, that's awesome. That's great. That's awesome. Thank you. Oh, that's so much love. I really appreciate that. Thank you. God bless you. I'm sorry about that, sir. I'm not sure if it's live.
1: No worries. No, it's not live. It's great that you meet fans.
2: I got to show love to them, you know.
1: Of course. You have to prioritize the fans. I have all day.
2: Yes,
1: but yeah, I wanted to ask you, once you came up with the hook for Mutt, was that like, were you in working mode? Or because sometimes, as you probably know, sometimes you come up with really good ideas where you're not supposed to. Where were you when you came up with the hook?
2: I was actually in my living room when I came up with the hook. But then I brought it to the studio the next day and kind of flushed it out. You know, it was one of those light bulb moments. And, you know, I just followed the momentum.
1: Was it, how soon did you realize that this, you're really onto something that could be huge?
2: I think the next couple of days after listening to the demo, you know, just felt like we made something really special, and I knew I wanted that to be the single for my project. It was a perfect first step into the musical world of the album Mark.
0: Extreme Dog. Så visst, det här är ju gullig. Leon Thomas, jag pratade med honom när han var på väg till, han just anlänt till flygfältet. Han ska flyga från Helsingfors till Stockholm, var han skulle fortsätta sin turné då, helt enkelt. Tyvärr hade vi inte möjlighet att träffas face to face på grund av tidtabelliga skäl. Men alltså, nu var det ju gulligt. Vi talade om låten Matt, och han berättade då lite hur den blev till, och det var liksom via hooken. Han hade varit hemma i sitt vardagsrum, och sen hade han kommit på den där hooken, den där I'm a dog, I'm a Matt. Och han spelade in det snabbt. Men vitt i den frågan så var där alltså någon, hans beundrare, någon som var på kejkan, hade varit vid flygfältet. Jag vet inte om det var en slump eller var det någon som väntade på honom där. Kanske de väntade på honom där. Och vad fint på något vis. Det här är sånt som höjer poängen i mina ögon för artister. Och såklart liksom, han frågat, oj nej, är det direktsändning här? Att förlåt, jag måste ge lite kärlek här åt fans. Och det är helt så, det, shit i mig och egentligen alla andra, du måste bry dig om fansen. Det är liksom, det är de som är lite som, jag har en publik, det som betyder mest för mitt jobb, det är ni som lyssnar. För att om inte det är någon som lyssnar och som vet du får något ut av de här sändningarna, så är det här meningslöst, det här mitt jobb till exempel. Det är alltid den där kunden som man gör det åt. För Leon Thomas är det en publik som streamar honom, tittar på cake och kanske köper en t-shirt och det där. Och vad fint att han tar så fint hand om dem. Han visste med Matt ganska snabbt liksom. Han spelade in en liksom den här kroken, den här refrängen. Och sen någon dag när det började lite konkretiseras den där låten, så märkte han att wow, den här låten kan bli bra. Och bra blev det. Bringa hem några Grammy åt honom. Vi fortsätter om en liten stund. Snacka ännu med Leon Thomas kort före detta. Vi har lyssnat på hans största hit hittills, och det är ju Matt.

0: människor att bli lite nostalgiska. Inte för att det här är en urgammal låt, men att människor har saknat den här låten tydligen. Leon Thomas och Matt, mannen bakom den här silkeslena rösten Leon Thomas, snackar jag med. Och han ska berätta om lite mera fanstories som han har fått höra av människor som följer efter hans musik. Extrem
1: dag. Have you heard any kind of stories from, because you just met a fan like a minute ago, and this is not the first time you meet fans. Do you remember like any specific story regarding love that your music has like created amongst people? Has that ever happened?
2: Absolutely. Back when I was doing my US tour, I had a meet and greet, and there was a couple that came to the meet and greet, and the fiance was pregnant, and they said that they fell in love to my music and now created life to it, you know. So that was a beautiful message to receive, you know, just to know that people were able to fall in love and now start a family with my music as a soundtrack.
1: Oh wow. So Leon Thomas music is love making music.
2: Yeah, man, I'm helping the population, man.
1: Oh, right. How does this year look for you career-wise?
2: It's honestly one of the best years of my career so far, and I feel very blessed to be in a position to utilize this momentum to create more music and to create more moments with not just my fans, but also my family. It's been a great time to connect with them as well, and I take them along on the ride with me, so... it's going to be a crazy next couple years for me, and I'm excited to continue building.
1: What do you do when you're not working? If you have like, if you can shut your phone off and don't reply to any phone calls or emails, what do you do? How do you relax?
2: I think the best way for me to relax is to watch some movies. You know, turn on Netflix or Amazon Prime and just get to it. You know, zone out and check into another world. Extrem
0: dag. Ifall ni har tänkt boka nu till exempel Leon Thomas till ert namnsdagskalas, eller ni kommer att ordna i Pujo eventuellt någon Pujo-dag eller Pujo-vecka, och ni tänker att Leon Thomas skulle vara bra här vi ser någon pumpfikens putte, så måste jag säga att det kan hända att det blir lite svårt. Då för det första har han säkert en helt bra prislapp, men sen också han är väldigt upptagen. Han har nog hela det här året bokat och en stor del av nästa år också. Förutom uppträdanden och turnerande så kommer det att kommer en hel del ny musik också. Men sen om ni också tänker att fan vad det här är mycket schack här på den här planeten var vi bor, att det är ju trångt överallt, så kan Leon Thomas ha något med sakerna att göra, för att han har fått höra, alltså till exempel nu han berättade när han gjorde sin senaste USA-turné, så gör han sån här meet and greets var han får träffa fans. För jag var lite ute efter, det var så kiva att höra hur varmt han tog emot.

mot ett fan i Helsingfors Vanda flygfält till exempel, som hände alltså här för några minuter sedan. Och det var kiva, och därför frågade jag, vad berättar fansen åt dig? Förutom att någon säger att hej, bra cake, jag tycker om din mossa, det där vanliga. Så berättar han att bland annat så var där ett par som dök upp och säger hej åt honom, och det där, där var då, kvinnan var gravid, och de berättar att det här barnet är gjort till takten av Leon Thomas musik. Så tydligen så människor gör det heligaste av det heliga till Leon Thomas musik. Men det förstår jag ju nog. Alltså nu är det ju sexy musik det handlar om. Så att jag kan väl förstå. Sen om man, jag vet inte om människor bara lyssnar på det så mycket och så blir de liksom tända på grund av hans musa. Eller är det så att man har prickat in i kalendern att hej älskling, nu ska det bli lövmaking. Vänta, låt mig bara lägga på lite soundtrack för att get in the mood. Det vet jag inte, men att Leon Thomas musik orsakar mera bebisar. Det var kanske bra.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Här i Extremdag ska vi gå vidare med lite Ida Lova, packa alla väskor.

även den här hesa, raspiga stämman har besökt extrem dag. För några veckor sedan, Ida lova packa alla väskor, Louise. Jag blev lite nyfiken på era åsikter. Och jag vet, det här kanske det känns lite självcentrerat att säga ens det här. Men jag är nyfiken på vad ni tycker. Så det där, jag hade nämligen en... Jag hade Leon Thomas hade jag idag. Igår hade jag Desi Nymark, sexfluencern. Och den intervjun har fått ganska mycket kärlek. Jag har fått meddelande på Instagram till exempel av bekanta och obekanta som hade hört den intervjun och har varit väldigt sådär glada. Och vet du, what's there not to like? Och nu vill jag inte ta, liksom, lägga mig själv in i den här ekvationen, utan Desi Nymark som jag hade som gäst igår är ju en så bedårande människa att det är ganska lätt att tycka om det hon säger, helt enkelt. Hon talar på ett bra sätt om viktiga saker. Men jag börjar bara fundera att eftersom vi lever nu här ungefär halva maj, och jag har ju ännu, jag kommer ju att jobba, jag blir vid halva juli blir jag på semester. Så sen får ni klara er i ett tag utan mig, och ni klarar det hur bra som helst. Det kommer kunniga människor att köta detta program också. Men det där, så jag kommer ju att hålla på här ännu i två månader före jag blir bort, och jag har mycket gäster på kommande. Alltså det är en hel del gäster. Oj, nästa vecka blir en riktigt supervecka. Och jag har så mycket gäster bokade för flera veckor framåt. Mångsidigt och kiva. Jag är väldigt nöjd. Men så jag tittar mer framåt än bakåt. Det som har hänt, det har hänt. Men jag är ju lite nyfiken ändå. Ifall ni har en åsikt så får ni nämligen gärna dela den med mig. Med er. Åt mig. Nämligen, jag skulle vilja höra av alla gästerna som ni har fått höra nu sen halva januari i extremdag. Jag har haft alltså en gäst varje dag. Så har ni en favoritgäst? Har ni haft en favoritpratstund i detta program? Jag vill lite för feedbackens skull höra det här. Ifall ni har en åsikt så skriv till exempel på WhatsApp numret 044-7800-180, vilket har varit din favoritgäst i extrem dag hittills längs med hela våren. 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Och du når mig också på Instagram, där hittar du mig under namnet chellhell666.

0: Vet du vad nice att säga att människor faktiskt hör av sig och berättar lite om sina favoritgäster. Jag är bara jättenyfiken. Vi behöver inte dedikera det här allt för mycket tid. Men att vi har ändå hållit på några månader med det här programmet Extremdag. Så jag är nyfiken på att höra att vilka av alla gäster och studiovisiter och diskussioner som har varit era favoriter. Tack för att ni har hört av er. Ni får fortsätta förse mig med info. För att det är viktigt för mig också att veta. Vet du lite vilken riktning man kanske ska gå i framtiden. 044-7800-180. Det kom in på chat. Den här att Michael Monroe och The Dudesons har varit mina favoriter. Dudesons får också flera röster av andra här. Jag borde ha en lista för att minnas alla, säger Maja. Ja, Nata Afons, vet du, för de där bra så dyker ju upp liksom av sig själv helt enkelt. Min favoritgäst var nog Mervi Kallio. Okej, nu, det var en tidig. Det var en av de första veckorna som vi gjorde det här programmet. Alltså Hängaland programledaren och Formel 1-kommentatorn. Rosanna Fellman var oglömbar. Hennes lugna röst var trevlig att lyssna på, sägs det här. De som jag kommer på rak arm så jag gillar extra mycket. Amski Ringnes, Ronny, Nora Louhimo och Lee Andersson. Hej, tack jättemycket. Det betyder mycket att höra er åsikt för dig, för er jag gör de här grejerna. Vi fortsätter med Dave och Thames och sen blir det Rain Dance och sen ska det bli nyheter med Laura.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: De sista passagerarna från fartyget MV Hondius är nu evakuerade. De sista evakueringsflygarna som ska ha landat i Nederländerna tidigt idag. Det här kryssningsfartyget så drabbades alltså av ett utbrott av hantavirus under en resa från Argentina. Och det här utbrottet så ledde till 3 dödsfall och flera insjuknade. Samtidigt så har det också rapporterats nu att flera anställda inom sjukvården har satt sig i karantän i Nederländerna efter att det hade då förekommit slarv med rutinerna när de tog hand om passagerare från det här fartyget. Men infektionsrisken beskrivs ändå som låg. Och ett 20-tal besättningsmedlemmar så ska nu segla det här fartyget tillbaka till Nederländerna där det ska desinfieras. Och Världshälsoorganisationen WHO så fortsätter att betona att risken för en pandemi är liten. Och ikväll så tävlar Finland i den första semifinalen i Eurovisionen.
1: Yeah.
0: Mm, det har nu visat sig ändå att det är dyrast att rösta från Finland jämfört med andra deltagarländer. I Finland så kan man rösta i tävlingen på nätet genom att ringa eller via sms. Och en röst kostar 1,50 €. Prisskillnaden mellan de dyraste och billigaste länderna så är ändå stora. Allra billigast så är det i Danmark där ett sms kostar bara 1 dansk krona, alltså 13 €. Andra länder med låga röstningsavgifter så är bland annat Tyskland, Ukraina och Storbritannien. Men sen då närmast efter Finland på listan över de dyraste länderna så kommer Estland, där är det 1,40 €. Och sen också Schweiz och i Albanien. I Albanien så är det till exempel 1,25 €. Så där är det också dyra länder att rösta i. Och det här priset i Finland så bestäms då av ett externt företag som Europeiska Radio- och TV-unionen anlitar.
1: Det är spännande det här, för det här går ju inte alls hand i hand med hur dyra de här länderna är annars. Okej, ja. Finland är ett dyrt land, ja. Så det, att det är dyrt att göra vad som helst här, vet du, det överraskar inte.
0: Nej.
1: Men sen att det liksom är billigast i Danmark, som inte är ett jättebilligt land, och sen är det jättebilligt i Storbritannien som verkligen inte är ett billigt land. och så där Tyskland kanske inte överraskar, inte Ukraina, men sen andra dyrast Estland. Estland har visserligen blivit dyrare, men det är konstigt hur det går det här.
0: Ja, det verkar inte riktigt vara så mycket logik kanske i det här.
1: Och det är ju bra egentligen för Finland, för vi kan ju inte ändå rösta på våra egna. Så det är ju liksom, på det sättet är det inte bort från finska bidraget att det är dyrt här.
0: Det är sant, vi behöver ju inte rösta ens ikväll.
1: Så vi hoppas att danskarna väntas nu, för danskarna är ju en av favoriterna.
0: Ja.
1: Och det är billigt att rösta i Danmark, men då kan inte heller rösta på sitt egna. Kan vi göra liksom något sånt här? Man skulle kunna göra någon mindmap här av det.
0: Vi måste försöka.
1: Har du någonsin, Laura, röstat i Eurovision Song Contest?
0: Nej.
1: Men vet du vad? Jag tror inte att jag heller någonsin har. Jag tittar nog på det. Jag har röstat i OMK typ 2 gånger i mitt liv. Men jag har tror jag aldrig röstat Eurovision Song Contest.
0: Nej, inte heller. Men jag tycker på något sätt att jag är okej också. Hur det än slutar så är jag oftast inbland mer eller mindre okej med det, för att jag är inte så insatt. Så jag är sådär. Det är nog en låt.
1: Du har sagt tidigare att du inte liksom är största fansen. Mm. Men, sådär, men hur är det? Har det alls byggt hypen när det finns en liksom hype runt Finland i år? Så har det alls påverkat sådär att har du valt soffplats för ikväll eller för lördagen?
0: Nu är man ju mer taggad än normalt. Troligtvis, men samtidigt är jag lite stressad också, för att om vi nu på riktigt vinner så då kommer jag måste börja gilla Eurovisionen, och det vet inte jag om jag ska orka.
1: Ja, och sen kanske vet du och jag jobbar där på Eurovision nästa år ifall du och jag bär några vattenflaskor åt vet du.
0: Det är ungefär vad jag kan
1: Jana
0: tippa
1: med. Jana Pelkonen som är programledare eller något sådana. Kristoffer Strandberg kanske vet vem hon är. Oj vits, den där diskussionen måste vi ta snart. Vem är programledare för Eurovision Song Contest om Finland vinner?
0: Jag skulle gärna vara det, men efter vad jag just sa så tvivlar jag på att
1: kanske det är du och jag. Du och jag med dålig engelska.
0: Ja.
1: Hello! So, next we have...
0: country.
1: Yes, Albania. I think it is somewhere close. Ja. Kanske det får bli någon annan. Ja, vi får se.
0: Vi får se hur det här slutar. Men mera nyheter så hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

TSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle TSR Games.

Tommy Richmond här på Yle Extrem, Million Dollar Baby. Den hade jag inte hört på länge. Det var kiva att höra den låten. Jag heter Kjell from Hell. Du har valt att lyssna på Yle Extrem och det tackar jag dig för och ger en virtuell handskakning och bugar ytterligare för er som de har hört av. Och det kommer liksom, jag vill ju inte favorisera här nu, för att jag tycker ju att jag försöker behandla alla liksom likvärt. Är det då sen att du lyssnar 2 minuter och det är det, eller lyssnar varje dag och hör av det, så det är liksom det, you're all equal. Men jag tycker ju om nu, jag ska inte då sopa dig under soffan, att jag tycker ju om nu när ni hör av er. Är det då sen att ni bidrar till en åsikt, som en liten stund så kommer jag att spela dagens 3 viktigaste låtar, då vill jag gärna höra era åsikter om låtar, eller sen frågor till gäster som jag brukar ha med här, eller vad är det då sen det som ni liksom bidrar med, kommentarer vad gäller mig eller livet, allt tycker jag om. Och WhatsApp-numret är 044-7800-180 och ni når mig också på arenan, chatten på arenan.yle.fi. Kommer ni på sen plötsligt någon grej som ni skulle vilja säga åt mig eller fråga om mig utanför sändningstid, så fatt i Instagram, kjellhell666 heter jag där. Och jag märkte en grej här faktiskt i morse, jag var på Instagram. Och det där, jag har inte liksom koll på något det här, vad heter det, följa mängder eller något sånt här. Men jag råkar se på Instagram att jag har snart 6666 följare. Och det blir ju nog att fira med tårta och hatt på huvudet. Men jag skrev här nämligen en liten stund, eller jag skrev inte något, jag sa en liten stund sen, för att jag själv måste säga att jag är ganska nöjd med gästarsenalet som vi har haft i Extremdag här hittills längs med våren. Och jag vill ju gärna höra av er att vad har ni tyckt om? Och det har kommit ganska mångsidigt med svar. Människor har listat åt mig alltså favorit Extremdag gästerna och intervjuerna. Och bland annat så fick Michael Monroe ha fått mycket kärlek här. Och Mervi Kallio och Paleface fick jag just meddelande av Linda här till WhatsAppen att ha varit favoriterna. Vitsi vad kiva, tack för att ni hör av er. Och med lite stund så blir det dagens 3 viktigaste låtar. Då vill jag gärna höra vilken av de här låtarna tyckte ni bäst om. Jag kan säga att spridningen blir ganska så bred idag. Vi har lite, vad ska vi säga, smidig EDM som ändå har ganska mycket 90-tals vibes. Vi har ganska tung musik också, och sen har vi Finlands, vad ska vi säga, dansgolvs drottning, så jag bland annat kommer att bjuda på. Före allt det så tar vi lite Olivia Rodrigo.

Nonin, som man brukar säga i vissa världsdelar. Nu är det dags för dagens tre viktigaste låtar. Tre stycken låtar som ni vanligtvis inte hör här på Yle Extrem. Av diverse orsaker. Kanske det är det att de låter för ny. Eller kanske det är det att låten är lite för, vet du, skränig och stökig och sitter inte in i den här musikprofilen vi har här på Yle Extrem. Det kan hända att den är liksom lite för tung eller lite för lång. Eller vet du, när artisten är lite för gammal kanske man tänker. Vem vet vad det finns för orsaker här och där. Men här ser du Extrem då. Det är svenska Yles tolerantaste program. Jo, ni hörde det här av Extrem där själv förstås, så då är det ju alltid en pålitlig källa. Nej, men ser du, här tror vi inte på, och jag talar nu om vi som jag, här tror man inte, vi säger så, här tror man inte på åldersrasism och här tror man inte på genre-rasism, utan här har vi en öppen famn för all form av musa. Är det så att Celine Dion kommer med en ny sinko, så kan det ändå att den spelas i Extrem då. Är det så att Five Finger Death Punch kommer med en ny sinko, då kan det ändå att den spelas i Extrem då. Är det så att...

någon av er har gjort en banjolåt som handlar om tånaglar, då kan ändå att den spelas här i Extremdag. Vem vet? Försöker hålla det öppet och försöker att helt enkelt egentligen, det främsta agendan är ju det att jag vill att ni ska höra bra musa. Kanske ni får höra en ny favorit. För att det här är låtar som inte spelas på Extrem, antingen ännu eller så någonsin. Vad ska vi säga om dagens startfält då? Jag har något väldigt sådär smooth. Smooth och väldigt etablerad. En av hela 2000-talets främsta producenter och DJs har jag en ny låt av. Och den här låten är ganska retro. Jag tycker att den är ganska nice. Den är jättesådär smooth helt enkelt. Sen blir det allt annat än smooth än det. Sen så blir det öronbedövande metal med mycket popkrokar också. Och sen så blir det Finlands, vad ska vi säga, popqueen för ett tillfälle. Tre stycken låtar och jag vill gärna höra av er vilken tyckte ni bäst om. Meddela er åsikt via WhatsApp-numret 044-7800-180 eller sen via det där arenan-chatten som hittar på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Vi sätter igång med Calvin Harris. Så tillsammans med Jazzy har gjort en låt som heter Satisfied.

jättenice. Alltså jag måste säga att jag kan gå så här pass långt att skulle jag vara benägen till att dansa och fara på ett dansk, var ens lite nyfiken på dansgolv, så tror jag att det här skulle vara en låt som jag skulle skrika efter varje gång. Det var dagens första låt av dagens tre viktigaste låtar, Calvin Harris och Jazzy, och en låt som heter Satisfy. Men nu ska vi, alltså det finns melodier och lite poppighet i den här låten också. Vi tar lite metalcore från Australien, men det finns nog liksom mycket skrik och mycket, vet du, man blir överkörd med gräsklipparen här. Dagens andra låt av dagens tre viktigaste låtar, det hör vi här. Det här är Head Wreck och en låt som heter Raindrops. I've been in the mood today. Are you ready?

kommer redan och sådana här åsikter. Ja, no, hisin vinner ju Bövintens hör 3D låt in. Men hör du, nu ska vi låta alla blommor blomma. Sa jag inte just att extrem då? Det är vet du, toleransens officiella program 2026. Det sa jag inte, men det sa jag nu. Det där, men fint att ni har tagit lite tjuvstart och börjat höra av er, för att det är er åsikt som jag sen sist och slutligen vill höra vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Och jag kan ju upprepa här. Vill du höra av dig så WhatsApp-numret är 044-2800-180 och sen via Arenan-chatten arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och det är bara att klicka sig fram till där var det står lyssna direkt, såra. Där kan du vara och ställa din åsikt helt enkelt, för jag vill ha din åsikt. Jag vill alltid ha din åsikt och framförallt nu. Nå, vi har ju spelat två låtar och det betyder att det finns en tredje kvar. Och det är en låt av Erika Wikman. Erika Wikman har varit lite i rubrikerna här senaste veckan. Jag har faktiskt försökt få Erika Wikman som gäst. Hon var faktiskt på Yle förra veckan. Nu kommer hon ju att uppträda faktiskt. Jag tror att det var väl i finalen ändå av Eurovision Song Contest som hon och Lordi kommer att uppträda. Det kommer säkert bli bra. Men kanske Erika kommer som gäst här ännu. Under säsong 1 som jag säger, så första gången just nu av extrem dag. Få se. Men Erika Wikman har börjat göra musik på engelska. Hur lång varit det då sen är och hur mycket människor utanför finska gränserna bryr sig, det återstår att se. Här är Erika Wikmans nya singel. Det är en av dagens tre viktigaste låtar. Den här låten heter Arm and Steve.

men Erika, tonight there will be two big snakes in paradise. Usch, usch! Det var Erika Wikman där och Adam and Steve. Nu undrar jag, bästa extremdagslyssnare, vilken av de här dagens tre viktigaste låtarna föll mest och bäst och främst för dig i smaken? Berätta det åt mig, berätta det åt hela Svenskfinland. Skriv in till WhatsApp numret 044 7800 180 eller sen via arenan chatten arenan.yle.fi. Och visst tar vi en liten recap, eller hur? Inte kan man ju komma ihåg precis vad som helst. De tre låtarna som vi hörde här nu precis i tur och ordning var Calvin Harris och en låt som heter Satisfy.

en lite aerobik musa det här kanske. Det kan vara en bra sak det också. Hej, skriv in er åsikt och berätta vilken av de här låtarna tyckte du bäst om. 044-7800-180 eller via arenan chatten arenan.yle.fi. Sätt igång och start voting!

Generation och Young Lean där med Storm 2. Aj, jag vet inte om det är våren som pirrar i kroppen eller är det det att extremdagslyssnarna är så sakellis aktiva med att höra av sig vad gäller dagens tre viktigaste låtar. Aj, jag bugar djupt och konstaterar att ni kan ju ännu höra av er. It's not too late, my friend. Ni kan höra av er på WhatsApp numret 044-7800-180 eller gamla goda ADB-vägen via arenan alltså. arenan.yle.fi eller sen din arenan app, där hittar du vår arenan chat och där har människor varit med och tyckt till. Vi tar en liten recap och påminner befolkningen om vad som riktigt just hände. Vilka tre låtar har man att välja emellan? Jo, vi har Calvin Harris och Satisfied.

Människan och nappa tag i både på gott och ont och tar det där så bokstavligt som ni vill i de här två stora ormarna. Det där vitsi vad ni har hört av er mycket och mångsidigt. Det finns bredd på vad gäller spridning på vilka låtar har fått röster. Tack än en gång. Vi börjar på chatten och kollar vad sägs det där. Andra blommar ger nog bästa honungen för öronen och sen säger andra låten för... får min röst lätt. Det är bästa låten du har spelat här på Extremdag hittills. Okej! Hoho, stora ord. Jag tackar för det. Och det tackar säkert artisten också, Headwreck, för. Och vitsi, det är nog tajt här på WhatsAppen. Vi ska se. Andra låten på first, tredje låten på second och första låten på third. Det vill säga andra låten fick din röst. Tack för det. Erika var klart sämst. Fasansfullt löjlig text och melodi. Låter som min dotter skulle hitta på det. Svårt att säga om, väntas nu, första eller andra låten. Men usch blä Erika. Okej, ser du va? Erika Wikman var klar, var bäst. Fyndiga ord och bra takt i musiken. Märker ni ju två helt motsatta åsikter efter varann. Okej. Även Steve får mer kärlek här. Okej, och sen får du mer kärlek här. Raindrops av Headwreck. Bra, bra, bra. Det där. Svårt val idag. Jag gillar alla tre ungefär lika mycket, men

Sen andra låten var bäst idag, första låten var bäst idag, så ni märker att det kommer ganska så brett idag. Men jag måste säga att ändå ganska klar seger blev det idag åt låt nummer 2, australiensiska Head Wreck och Raindrops.

0: första uppfinning. En parfym som man kan lägga på byxorna om man har problem med att andras hundar vill lukta på ens. Alltså de som vet att det här är ett problem, så ni kan känna igen er.
1: Om man får en parfym som luktar av någonting som hundar älskar, typ köttbullar, så då kan man ju spraya det på valfri pojka i sitt hushåll, så att hundarna är liksom besatt med den pojkan istället för ens skrev.
0: Och men... ska man förklara att sina gäster lofta leverlådor heter.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: på raken, rock music och punk rock, vad har det blivit för rockkanal det här riktigt? Sven undrar, hej, har ni inte livesändning? Jo, vi har livesändning, ja. Och med mig extrem eftermiddag, det är Nadde och Nelly, hej.
1: Hallå.
0: Hej. Hur är det med dig, Nadde?
2: Nadine Barman heter jag, ja. Jag har det bra, jag åkte hit med bilen från Ingo.
0: Ja, okej.
2: Okay. Ska ut och åka båt.
0: Okej.
2: Okay. Jag ska äpa dunk, mm-hmm. Och jag ska dricka mycket longero.
0: Okej, okay, i sändning då eller?
2: Nej, det är efter jobbet.
0: Efter jobbet?
2: Efter jobbet så ska jag dricka longer och köra båt och ta bilder på min katt.
0: Vitsi, jättebra grejer.
1: Jättebra.
0: Ja. Nelly Björkqvist också med oss här.
1: Jo, tjena!
0: Ja, tjena. Man tjena. Hör att det är tjock åländska där.
1: Ja!
0: Hur är det med dig då, Nelly?
1: Det går riktigt bra, jo. Nej, men,
0: vad har du på gång i livet?
1: Min halvblinda hund så sov inte så bra i natt, så lite trött är jag. Och ja. Funderar på att få till grannbaren efter det här och ta en öl, kanske. Ja. Kanske det är någon
2: österbottning där.
1: En bash. Eller någonting. Vi får se vad som lockar.
0: Mm.
1: Så bra är det.
0: Ja. Ifall någon nu, vi måste ju avslöja, du tar trollkarlen och avslöjar sin flicka. Finns det någon? Vet du att det var ju faktiskt Malin och Ines.
1: Ja, som, tjenare.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej.
0: Det blev nu ni.
2: Det är vi.
1: Ja.
2: Hur känns det?
0: Det känns bra för mig nu.
2: Ja.
0: Lyssnarna, det kommer mycket hot här.
2: Ja.
0: Vem sa? Nej.
1: Stänger av radion nu.
0: Ja, ser du när de är så kläna, de där Nadde och Nelly.
2: Ja, de faller som furor.
0: Ja.
1: Alltså, faktiskt. Är det hur man säger det? Inte flugor. Faller som flugor.
2: Man faller som furor och dör som flugor.
1: Ah,
0: de är inte döda ännu.
1: Nej. Och det hoppas vi att de inte blir heller.
0: Jag undrar, när ska jag bli sjuk?
2: Men du blir väl typ aldrig sjuk?
0: Men jag är så sällan sjuk.
2: Hur?
0: Och jag gör inget åt saken. Oförtjänt.
1: Är det för att du typ befinner dig på skitiga platser? Liksom,
2: ja.
1: Sådana ställen där immunförsvaret förstärks.
0: Alltså och jag skriver inte alls under det här påståendet som jag nu kommer att säga. För det var min kompis som sa det. Min barndomskompis som också, han är jättesällan sjuk. Han är typ aldrig. Och det där, och han sa, jag var lite så att, tror du att det är det? För han sa så att, det är nog den här vi är uppvuxna med mjölk. Liksom, och vi är alltså från samma by, och vi är inte från liksom milk farm, men jag har mycket mjölk hela mitt liv. Jag dricker mycket mjölk, och jag skulle nog dra den kopplingen.
2: Jag drack ju också mjölk när jag var liten, ja. Jag var ju sjuk ändå hela tiden. Men jag har ju varit i din grannbar,
0: ja.
2: Och där har jag ju, jag har sett när man har dragit med liksom servett på glaskanten, och det är ju brunt. Så jag undrar, är det för att du är där så ofta så blir utsatt för så mycket bakterier?
0: Och grejen är den, Malin, att hur många gånger har du varit där?
2: En.
0: Ja, och det är en gång mindre än jag har varit där. Jag har bott där var jag bor nu i 10,5 år. Och grannbaren som du hänvisar till, som kanske väl, kunde väl anses vara lite semi-shabby.
1: Årets underdrift.
0: It's the, in the eye of the beholder.
1: Ja.
0: Jag har just stat att Extrem Dag är det mest toleranta programmet på svenska Yle. Det är sant. Så det där, så...
1: Okay.
0: Jag är där så sällan. Och jag har inte varit där nu. Jag har varit där 2 gånger.
2: Men kanske det var två gånger som räckte.
1: Exakt. Men Malin, får dit en tillgång och se vad som händer.
2: Ja, jättebra idé. Du var ju också sjuk. Så du måste vara 2 gånger på raden.
1: Ja, det fixar nog galant. Vi får ikväll.
0: Vad ska ni bjuda på idag i Extrem eftermiddag?
2: Hörru, vi ska ha med Anna Hedström från Eurovision.
0: Bra.
2: Jag har glömt lite i vilken stad det är. Wien.
0: Wien.
1: Du har lite glömt.
2: Jag har lite glömt.
1: Men sen kom du lite ihåg. I Wien är hon och alltså håller ställningarna. Jag tror att det är hon som håller hela Eurovision igång.
2: För det är lite så. Så henne ska vi ha med. Så om man har några frågor till Anna så kan man skicka in dem på WhatsApp numret 044-7800-180.
0: Bra!
1: Då... Annars ska vi bara ha skitkul.
2: Ja.
1: Håll i hatten så kör vi.
0: Om man inte har en hatt då?
1: Då är det till Hollywood.
2: Eller till Pen.

okej, heta den där låten. Låt det som är stabot ni ska. Hör ni, vet ni vad? Jag heter Kjell from Hell och jag ska out of here. Jag ska snacka med Mickey D idag faktiskt. Det är mina favoritmänniskor att prata med. Trummis i Motorhead i tiderna och i Scorpion och i allt möjligt annat. Imorgon har jag som live det här Hyrox-gudinnorna Pernilla Böckerman och Rebecca Ernroth. Vi hörs då. Hej, hej!

0: Noah Kahan med... Nej!
1: Extrem nyheter.
0: Det är vikarie på plats! Ja! Malin Ekres står här och styr och sänder. Därför låter det fruktansvärt. Hej Laura! Nej, jag...
2: Vet du vad? Nu tycker jag att vi tar om.
0: Okej.
2: Tryck på back.
0: Ja, okej.
2: Sådär. Hej, god eftermiddag. Idag är det Malin och Ines som sänder eftermiddag. Klockan är så 13.00, vilket betyder att det är dags för nyheter. Och vi har med oss Laura i studion.
1: Extrem nyheter.
3: Idag så har namnen på våra studenter publicerats. Totalt så får över 26 000 personer sin studentexamen i vår. Och av alla de här så har lite på 2 000 studerat vid ett svenskspråkigt gymnasium. Och en student från finska Resun Lukio i Helsingfors så står för det bästa resultatet bland våra studenter. Han fick hela 14 laudatum.
2: Det är sjukt.
3: Som
2: det är sjukt beteende.
4: Driver man ens 14 ämnen?
3: Jag förstår inte.
2: Det är 20 som är så här.
3: Personen har dessutom skrivit fler. Förutom 14 laudatur L, som då är toppbetyg i studentexamen, så fick den här personen också 2 eximia, alltså E som är näst bäst. Så åtminstone 16 ämnen har personen skrivit. Och ingen har någonsin fått så här många L i studentexamen.
2: Okej.
3: Ja. Men om man är nyfiken då på att hitta bekanta eller obekanta bland våra studenter, så kan man gå in i Yle-appen och kolla närmare där och staka bland alla namn.
2: Grattis till alla studenter.
3: Och ikväll så tävlar Finland i den första semifinalen i Eurovisionen.
2: Woho!
3: Och det har nu visat sig att det faktiskt är dyrast att rösta från Finland. I Finland så kan man rösta i tävlingen på nätet eller genom att ringa eller sen via sms. Och en röst här så kostar 1,50 €. Men prisskillnaderna mellan de dyraste och billigaste länderna är väldigt stora. Allra billigast så är det sen i Danmark, där ett sms kostar bara 1 dansk krona, alltså 13 cent.
2: Oj.
3: Andra länder med låga röstningsavgifter är bland annat Tyskland, Ukraina och Storbritannien. Och sen närmast efter Finland på listan över de dyraste länderna så kommer Estland, Schweiz och Albanien. Och priset i Finland så bestäms då av ett externt företag som Europeiska Radio- och TV-unionen EBU anlitar. Så att det är därför.
2: Men det här drabbar väl inte oss egentligen så mycket, för att vi får ju inte ändå rösta på Finland.
3: Ja, eller hur? Vi behöver inte rösta.
2: Nej.
4: Så det är bra för oss. Gud vad de har tänkt till.
3: Vi kan bara vara så här små råttor. Som bara...
2: Danskarna med sina 13 cents röster får smäll dem till Finland istället.
3: Ja, man förväntar nog sig att danskarna kan bjuda till lite mer.
4: De är så generösa.
3: Yeah. Yes. Mera nyheter om Eurovisionen och allt annat i världen så hittar man i Yle-appen, och så hittar man också nyheter på TikTok under Yle Extrem Nyheter. Tack Laura.

0: The Bowsa med låten Magnetic. Klockan är 5-6 minuter över ett.
1: Snyggt!
0: Ja.
1: Wow!
0: Du lyssnar på Extrem eftermiddag, det är inte Nadde och Nelly, det är inte någon annan heller, det är jag och Ines.
1: Ja, tänk vad kul att det är som två som inte vanligtvis sänder radio som är här och ja. Härjar.
0: Man hörde det ju redan på nyheterna, det gick inte så bra för mig att sätta igång olika jinglar och sånt, men vi gör ingenting.
1: Vi måste säga att det var ju inte ditt fel.
0: Nej!
1: Det var ju faktiskt inte ditt fel, så det är okej. Okay. Och jag tycker att jag vill säga det nu så att alla du där ute som lyssnar förstår att det var inte Malins fel.
0: Ja,
1: men sånt händer.
0: Jag är faktiskt helt oskyldig. Jag är jättenervös för att sända med dig.
1: Varför det?
0: Jag vet inte.
1: För att det är jag eller för att sända?
0: För att det är du. Jag vet inte. För
1: sluta.
0: Jag vet inte. Jag vet inte.
1: Vi har aldrig sänt tillsammans.
0: Vi har aldrig sänt tillsammans.
1: Du har varit i studion här då jag har sänt radio, men jag tror inte att vi liksom på Tumis har varit. Och sen är det här lite stelt också, för du har varit min chef.
0: Jag vet, och jag är rädd att jag har sagt saker till dig som jag inte följer själv. Aha. Du är säger något, där säger du.
1: Ja, men exakt. Det vet du vad, det där motto som jag har levt med hela livet.
0: Ja, exakt. Men
1: det kommer modersmjölken.
0: Ja. Jo, herregud. Man ska lyssna på mig, men man ska inte följa efter vad jag inte ska bara lyssna så mycket.
1: Men jag har respekt för dig.
0: Ja,
1: ännu, i alla fall.
0: Kiva, Ines, här är du. Du är hur gammal?
1: Vänta, hur gammal är jag? Jag fyller 25, så 24 är jag.
0: Ja, 24 år gammal. Gillar långa promenader på stranden.
1: Ja.
0: Gör vanligt fall sociala medier för Extrem.
1: Jo, det stämmer. Jag har just lagt ut en jätterolig video på TikTok och på Instagram, så ni kan få kolla den då jag försöker spela fiol. Vi kan återkomma till det senare.
0: Jag har ju hört lite när du har spelat, men jag har inte sett den här videon.
1: Lika bra det.
0: Okej, så det kan man göra. Jag heter Malin, jag är här, jag är vikarie.
1: Vill inte du säga hur gammal du är då?
0: Jag är 29, jag fyller 30.
1: Okej, okay. Tycker du om långa promenader på stranden?
0: Jag älskar långa promenader på stranden och jag älskar att ha roligt.
1: Unika tjejerna här i studion.
0: Om du som lyssnar vill höra av dig, så då gör du det på WhatsApp numret 044-2800-180. Eller så gör man det på arenan-chatten, eller så har man båda.
1: Jo, och jag ser här, då jag öppnade arenan-chatten, så såg jag att det fanns en poll uppe. Jag kan riktigt snart gå och stänga den, men jag tror att den har lämnat från morgonen.
0: Okay.
1: Med frågan om man uttalar kvarg eller kvark.
0: Jag säger kvark, men jag tycker inte om det.
1: Nej, inte jag heller. Men där kan man ändå gå och rösta i typ cirka 5 minuter om man vill. Så kan jag sen komma med the final verdict.
0: En diskussion som inte är relevant.
1: Någon mer?
0: Nej, men den har varit.
1: Klockan 8 i morse kanske den var.
0: Ja. Hörni, vi ska lyssna på musik. Taylor Swift med Elizabeth Taylor. Extremt.

0: jag går ju inte i terapi och det tror jag att många av de som umgås med mig märker, för att jag istället delar med mig av saker som man kanske egentligen borde tala om en terapeut, så delar jag med mig åt mina kompisar eller min familj eller vem som nu råkar vara nära.
1: Vet du vad, det hjälper inte om man går i terapi, det kommer ändå till alla.
0: Okej, perfekt. Ja. No, men ser du, så då är det alltså, summa summarum så gör jag allting rätt redan. Men jag har lite problem med att vara dålig på grejer.
1: Ja.
0: Och när jag säger lite problem så menar jag ganska stora problem med att jag kan fysiskt inte vara dålig och jag ger upp direkt som jag märker att okej, jag är inte en
1: naturbegåvning
0: på det här. Jag är inte född med den här talangen, så då ger jag upp.
1: Är du bra på saker generellt då?
0: Nej,
1: så, så det är bara struggle på struggle.
0: Det är struggle på struggle, men sen så det leder ju oftast till att jag inte gör någonting. Jag har någon gång då jag har varit här och hoppat in på radion, så har jag berättat om att jag har lite börjat golfa.
1: Just det.
0: Ja. Jag har adopterat den här hobbyn från min pojkvän då för att få spendera tid med honom. Teta, har du en när eller kär som spelar golf, så förstår du att för att man ska få tag på dem under sommarmånaderna så måste du nästan vara där golf finns.
1: Nu har jag ställt en fråga och nu avslöjas mina fördomar om Jeppis. Finns det ens en golfbana i Jeppis?
0: Det finns en, eller jag tror att den är i Bennes egentligen, men jag tror att den alltså har aldrig varit dit, för det här är ju som ett nytt intresse
1: för mig.
0: Så du
1: golfar liksom i Helsingfors?
0: Ja.
1: Vart far man då? Esbo?
0: Ja, typ Esbo-Vanda. Jaha. Man far nog en bit utanför.
1: Okej.
0: Men det spelar ingen roll. Grejen är den att det här har jag ändå, jag började typ förra sommaren, var jag lite och slog lite bollar på rangen. Då ville ju min pojkvän att jag skulle tycka om det, så han överöst mig med komplimanger och var såhär, åh du är så bra, och det är ju enda orsaken varför jag har fortsatt.
1: Okej.
0: Så då har jag liksom lite dabbled in it. Jag har några klubbor själv och så här och fan med nu som då. Och igår så föreslog min pojkvän att nu ska vi ska få till rangen. Alltså bara, man får som inte ut och spelar, utan man står bara på samma plats och man slår bollar med olika mylor och ser hur långt det far typ. Det är lite kul.
1: Ja, det här har jag gjort i skolan.
0: Jo, och jag tycker att det är roligt och man får, det liksom tar inte så länge, man kan vara där en timme och sen är man fine och så får man hem.
1: Ja.
0: Och det var det som jag trodde att vi skulle göra. Nej, bamboozled. Jag blev alltså attackerad from behind. Han hade alltså bokat en tid för oss att fara ut och spela golf på banan. Alltså med folk och liksom med hål som man ska träffa.
1: Ja, det finns möjlighet att slå folk i huvudet liksom.
0: Jo.
1: Ja.
0: Vilket jag också har varit nära att göra tidigare på rangen, vilket inte borde vara fysiskt möjligt. Men ibland för det åt sidan. I don't know.
1: Okej.
0: Ursäkta. Och då fick jag ju panik. Då jag förstod det här och jag var så här, det finns ingen chans. Jag kan inte göra det här. Så sa han har bokat en tid där det bara är vi två.
1: Åh!
0: Skönt. Ja. Okej, då är det lugnt igen. Då kan jag andas ut.
1: Vad var det för outfit?
0: Den här var inte bra.
1: Ah, okay.
0: Det var en liten hoppare och ett par tights bara.
1: Det var ju där det gick fel.
0: Ja. När vi sen kom till liksom startplatsen så var inte vi ensamma där, utan det var ett till par. Och jag började direkt.
1: Det var en till kvinna som blev utsatt, eller en annan partner.
0: Nej, hon kollade på mig minst lika dömande som den här västmannen som stod bredvid henne. Och jag började direkt ursäkta. Åh, förlåt, oj, jag kommer vara en börda. Det här är min första gång som jag nu far ut och spelar på banan. Nej, att jag har som inte ens.
1: Okej, jag är en golfnoob. Går ni samtidigt?
0: Ja, man går fyra i gången.
1: Oj, nej.
0: Mm. Och starttid var tionde minut åtminstone på den här banan.
1: Mm.
0: Och de hade ingen sympati. Mm. Och sen så får vi till första hålet.
1: Ja.
0: Så slog jag. Missa.
1: Nej. Men det,
0: då, igen.
1: Förväntar du dig hole in one?
0: Nej. Missa bollen, Malin. Det får ingenstans.

0: som vanligt på att öppna upp mig om mina problem. Och idag så är det mitt problem med att vara dålig.
1: Golf.
0: Golf specifikt. Jag blev

0: bamboozled av min pojkvän igår till att göra min första 9-hålsrunda i golf.
1: Vad är det för par på den här? Se vad jag kan.
0: Vilken par? Ja. Alltså par, för de som inte vet, så betyder ju hur många slag som liksom man ska försöka få in bollen i hålet på. Mm. Jag har tidigare testat par 3-planer och det har gått helt okej. Okay, men det här var upp till par 5, så det var längre avstånd helt enkelt. Man måste slå längre och det kan skita sig mer helt enkelt. Mm. Vi hade då, jag hade blivit bamboozled, jag vet inte att vi skulle få spela. Sen så dök ett till par upp så vi måste starta samtidigt och golfa liksom tillsammans med ett annat par.
1: Jag vill ha åldern på det här paret.
0: Unga. De var nog som i vår ålder, typ. Okay. 20-någonting.
1: Ja.
0: Och första hålet, jag skulle ta med drivern, smälla iväg den, missa den första gången. Sen så var jag så här, åh, lite pinsamt, jag tar det igen. Mm. Alltså missar som sagt hela bollen.
1: Ja, inte missar hålet.
0: Nej, utan slår i luften. Försöker igen, missar igen.
1: Du slår i luften, du slår inte liksom i gräset så att det flyger tur. Det är ännu värre.
0: Ja, jag har en tendens att slå över bollen. Jag tror det är för att jag har för små klubbar, men det spelar ingen roll. Och sen morrar jag på, till slut får jag den till far någonstans åt helvete, men den far i vägen då och så fortsätter vi morrar på och jag har ju inte heller lärt mig golfetikett.
1: Oj, nej.
0: Så jag liksom lite tisslar och tasslar, så säger min pojkvän åt mig, får inte tala då folk slår.
1: Varför får man inte göra?
0: Jag tycker det är idiotiskt.
1: Jag kan
0: koncentrera mig på två saker samtidigt. Jag kan koncentrera mig på en konversation och på att slå en golfboll. Det är inte så svårt, säger jag efter att ha missat just typ 5 gånger för det. Jag fick iväg den.
1: Ja. Det verkar ju helt klart funka för dig.
0: Ja, men det liksom, det var inte det. Det var mycket små grejer. Dels att jag var shit. Det var kanske största. Men sen också att det var mycket grejer som inte jag liksom hade koll på. Typ så här att, hur ska man göra när man slår i en bunker? Det var massor med små grejer. En sån här sandgrop på banan.
1: Ja.
0: Och det var som små grejer. Och hela tiden min pojke var så här, så här förresten ska du inte göra. Att nu gör du fel igen. Nu gör du fel igen. Och så bröt det.
1: Nej, grät du.
0: Och så grät jag. På golfplan. Det här var första hålet, obs. Vi hade 8 framför oss ännu.
1: Nej, men vad? Nej, gumman. Men du kan ju inte måste gå dit igen.
0: Nej, men det är just det. Jag kan inte visa mig. Och det där stackars paret som var med oss, som hade måste, de hade ju stått i typ 15 minuter och väntat på att jag skulle få liksom ens närmare mig hålet. Och jag bara grät och grät och grät och grät.
1: Var det så här att du grät men du ville inte att det skulle synas? Ja. Så du liksom torkade tårar eller var det att du grät öppet?
0: Nej, jag vände ryggen till och så stod det.
1: Jag tycker jättesynd om dig.
0: Det var jättesynd. Och grejen var att allting som gjorde värre var ju att nu kommer dels ett det här, jag bryr ju skit om att min pojkvän säger mig gråta, jag gråter ju varje dag.
1: Ja.
0: Men ibland folk och bland det här paret som kommer vara med oss i den nästa liksom 2 timmarna runt den här banan och jag gråter på första hålet.
1: Okej, men ska du nu fortsätta spela golf? Eller
0: nej, jag tror att jag ska skaffa terapeut.
1: Jättebra.

0: Daya med Love You When You're Gone. Klockan är 26 minuter över ett. Extrem eftermiddag in the house.
1: Hallå!
0: Det där är Ines, jag heter Malin och Ines har breaking news.
1: Jag har breaking news. Det här är så breaking. Jag vet inte egentligen kontexten till det här breaking news, utan då jag loggar in på Arena-chatten där ni ska komma och hänga med oss,
0: ja.
1: Så kom det upp en poll.
0: Mm.
1: Hur uttalar du mjölkprodukten kvarg/kvark? Och jag tror att det här är en poll som man har lämnat upp från morgonens sändning. Varför de pratar om kvarg/kvark vet jag ej. Men hörni, resultaten har vi nu framför mig.
0: Det är som att det är Eurovision.
1: Jo.
0: Europe.
1: We have a res- Nej, the-
0: Jag tänker, hur är det på, de säger?
1: Jag tänker på Melodifestivalen. Sverige,
0: vi har ett resultat.
1: Jag vet inte vad de säger i Eurovision. Men shit, samma.
0: Jag får fråga Anna, hon är med klockan 15.30.
1: Exakt. Hur uttalar du? Kvark eller kvarg?
0: Jag har sagt kvark, men jag bestämde mig nu efter att vi tog den här snabba diskussionen idag att nu börjar mitt nya liv och jag kommer säga kvarg.
1: Jag tror att jag är en kvarg-tjej också. Och helt ärligt, aldrig köpt det i mitt liv.
0: Inte jag heller.
1: När ska jag köpa kvarg?
0: Jag vet kvark. Inte. Jag köpte den när jag bodde i Stockholm. Jag trodde att det var, liksom, det var peer pressure.
1: Den trend var. Ja, och jag har sett på nyheterna, det är kanske därför det här diskussionen har kommit på tal, men att det är slut i Sverige. I butikerna.
0: Oj, nej, nu har de det tungt.
1: De har brist. Ja. Men hörni, vet ni vad? Resultaten ser ut så här. Majoriteten säger kvark.
0: Okay.
1: Med hårt K. Hela 58,9%, alltså 33 röstande, har sagt kvark. Medan 41% röstar på kvarg.
0: Så där. Och så brinner pennorna i anteckningsböckerna. Det här var Breaking News med Ines Kjellman.
1: Tack.

0: Jag kan inte säga hallå rakt in i micken när jag gör något fel.
1: Hallå?
0: Klockan, nej, hallå. Det var Royal Otis med Sweet Hallelujah. Klockan är 29 minuter före två. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med vikarie Malin och vikarie Ines.
1: Hallå!
0: Är det okej att jag kallar dig så?
1: Ja, absolut. Jag älskar att vara vikarie.
0: Ja, jag också. Men det går sådär. Men hej, vi tackar för ert stöd.
1: Jo, ni är snälla.

0: Ines, du pratade precis om att du har spelat golf och det var traumatiskt för dig för du stod och grät på golf. Säger man golfplan?
1: Ja, jag antar det. Så ja. Säger jag. Där grät jag.
0: Ja, för att du var så dålig.
1: Mm, jag hatar att vara dålig.
0: Hur mycket stöd upplevde du att du fick av din pojkvän?
1: Före jag började gråta, noll. Jag var elak.
0: Ja.
1: Bara rätta mig hela tiden. Det var ju katalysatorn till varför jag började gråta. För jag hatar också när folk säger att jag gör fel.
0: Ja.
1: Låt mig göra fel i fred.
0: Ja.
1: Och sen efter att jag började gråta jätte... Alltså, han kramar mig.
0: Hur länge har ni varit ihop?
1: Typ 2 år.
0: Ja, jag har varit ihop med min pojkvän i 7 år. Och efter 7 år så, han tror ju inte längre när han börjar gråta. Det är ett sånt normalläge.
1: Tror han att det är liksom bara manipulativt?
0: Nej, men han är sådär, och så är det. Också för att jag känner så igen mig. Jag känner så igen mig där när man ska göra något med sin pojkvän. Och min pojkvän har den mest störande egenskapen i hela universum. Och det är att han är jättebra på allting. Han är bra på allt han provar på. Under corona skulle vi spela squash. Och då blev han ju jättebra på squash. Och så skulle jag få spela squash med honom. Och så gick det ju inte för att han slog de där bollarna. Och jag hann ju han satt dem liksom i hörnet. Och inte hade jag någon chans att få dem. Och så blev jag ju ledsen. Och så fick jag gråten i halsen. Och då var jag ännu nykära. Så då var det så här, åh nej, vad hemskt för dig. Sen så har vi färg oss paddla kajak och det blåste. Och jag kunde,
1: jag kunde inte
0: paddla kajak. Och jag sagt till honom att jag är rädd för att paddla kajak. För när jag gick på lägerskola så skulle jag fara runt med kajaken. Och så typ fastnade jag lite och det var jättehemskt. Och då, det är den ultimata händelsen. Jag tror att efter det så tar han mig inte seriöst längre.
1: Ja.
0: För det jag gjorde var inte bara att gråta, jag grät.
1: Ja,
0: jag kom ju inte framåt.
1: Nej.
0: Och jag tyckte det var obehagligt.
1: Mm.
0: Då började jag skrika. Och då började jag liksom... Alltså jag skrek på ett sätt man inte skriker.
1: Man får ju inte skrika på känn, Malin.
0: Vet du, ingen hörde för det var som en vägg av vind.
1: Aha, okay.
0: Och han var så här, du måste bara ha rätt knyck. Och jag skrek, och jag skrek inte så här, du är så jag skrek, du är så jävla elak mot mig och bla bla bla bla bla.
1: Men du måste bara ha rätt knyck.
0: Ja, men sen skrek jag också. Jag började liksom skrika rakt ut. Och det bara
1: Hjälp det då. Känner du mig mådde bättre av det?
0: Nej, jag liksom lite. Men sen så jag klarade det ändå. Mm. Sen efter det så fick jag en insikt och det är att jag är svagare när jag är med min pojkvän.
1: Vet du, det är en insikt som jag hatar att komma till också, det här med jag tror ju att jag kan göra allting som en man kan göra.
0: Ja.
1: Och sen allting, speciellt i liksom fysiska grejer, så inser jag ganska snabbt när jag gör det med min pojkvän att det som han kommer alltid vara bättre,
0: ja,
1: det... för att han har liksom styrkan till grejer.
0: Jo, det där
1: Och jag blir så ledsen av det. För jag har egot som är stort nog. Ja. Så här, jag kan allt, jag är bäst på allt.
0: Ja.
1: Och sen blir man humbled.
0: Jag är nog också liksom på det viset att han kommer ju alltid vara bättre än mig. Men det associerar jag inte med att han är man. Det associerar jag bara med att han är en sån som är bra på allting. För att jag tänker så här, vissa män är bättre än.
1: Jo, men jag associerar varför min pojkvän är bättre på sporter än vad jag är för att han är man.
0: Okay.
1: Är jag ganska säker på. Mm. Han är liksom större. Han har en fysisk advantage.
0: Ja, han är stark liksom.
1: Ja, och det kommer jag inte att få. Men ja. Om han skulle vara en kvinna så tror jag att jag skulle vara bättre. Liksom.
0: Ja, okay. Fair enough. Mm. Men jag har liksom märkt att jag kan inte göra aktiviteter med min pojkvän. För jag blir en sån här som skriker rakt ut. För grejen är om jag skulle ha gjort den här kajakgrejen utan min pojkvän. Mm. Så jag skulle bara ha gjort det.
1: Ja.
0: Vet du, jag skulle inte ha börjat gråta. För det är så här, I'm on my own.
1: Ja, jag måste vara stark.
0: Om du skulle ha varit ensam med det här paret.
1: Ja, jag skulle först av allt inte ha varit det.

0: kondomproduktionen i världen lider på grund av blockaden av Hormuzsundet. Olja kommer inte ut, därför görs inte plast, därför görs inte gummi. Då är det ett visst gummi som vi saknar. Så då måste vi fundera på alternativa lösningar.
1: Jag har en jättebra lösning.
2: Okay.
1: Finska rycket. Dra ut för det. Blomman slår ut i blom.
2: Vi får också in på WhatsApp att lösningen på gummiproblemet är att ta den i aktern istället. Men det är problemet med båten att de alla är fast i Hormuzsundet.

0: Orchid, eller Orchid. Det stavas ju på svenska. Låten heter In All of My Tomorrows. Klockan är så mycket som 18 minuter för två. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Malin och Ines.
1: God eftermiddag!
0: Nu är det så att jag har en fråga och frågan lyder: tror du Linda Lampenius och Peter Parkonen har gjort det?
1: Oj.
0: För I'm buying what they're selling.
1: Jo, det är fler. Okej, nu premissen först. Jag har ju jättedålig koll tyvärr på båda av dem liksom.
0: Jag också, jag trodde ju Peter Parkonen var Peto, som han heter. Peter Parkonen var någon version av Emma Numminen.
1: Ja.
0: Sen var det ju liksom sexguden själv.
1: Jag hade ingen aning om vem Peter Parkonen var före han ställde upp nu i UMK med Linda Lampenius. Och sen började jag googla honom och sen såg jag den här ikoniska musikvideon där, ja, med halvnäck och vad heter den, korta sata, ja. Snart regnade och det regnade det är sidospår. Problemet är det, eller liksom det jag vill veta nu, är de singlar båda?
0: Ja, det, jag liksom, jag tror på det här tillräckligt mycket att jag inte har orkat kolla upp. Och samtidigt, det är ett hinder. Men det är ingen, vad säger man? Det är en målvakt.
1: Man kan göra mål fast det finns målvakt.
0: Ja.
1: Usch, det är det äckligaste som finns.
0: Ja, verkligen. Men alltså, för jag gissar ju, jag gissar och jag antar och jag smått vet att de säkert spelar på att de ska vara lite sexiga.
1: Jo, och det här är ju, det är ju ett alltså sånt PR-stunt som man har sett i, alltså, i Hollywood for ages and ages.
0: Ja. Då,
1: att det liksom, om det är ett par, väl liksom,
0: Lady Gaga och Bradley Cooper i A Star is Born.
1: Exakt. Om de gör en film tillsammans eller en serie tillsammans så kanske de lite knudlar för att det får det att se ut som att man köper som tittare då storyn bättre, om ja, det väcker som ett intresse för det. Men jag har sett intervjuer med Linda och Peter.
0: Ja.
1: Då, jag vet inte om de, det, jag vet inte om jag liksom känner så här romantisk connection.
0: Nej, men jag känner något fysiskt.
1: Det är som, det är lite hett.
0: Ja.
1: Och de känns nog bondade. Liksom ändra, tror jag de har en så här syskonrelation. Nej, det tror jag inte heller.
0: Jag är för snygga för att ha en syskonrelation. Jag är ju också så här att om en person är tillräckligt snygg, umgås med en annan person som är tillräckligt snygg, så då utgår jag alltid från att they have done it.
1: Ja, ja, ja. Att det, för det finns ett swag gap.
0: Ja, och varför inte?
1: Ja, om vi utgår från premissen att de båda är singlar, 100%, då skulle jag säga om inte ni har gjort det ännu, så ja, bör det göras.
0: Eller varför är de så...
1: Kanske det är bara förspelet.
0: Ja, eller så har jag gått på deras PR-trick.
1: Ja, men det funkar. Jag vet, kanske de firar efter, det är ju semifinal 1,
0: ja,
1: idag.
0: De firar,
1: om du går
0: de firar med
1: final,
0: ett åk, så att säga,
1: med en liten rundtur.

0: Okej, nu har Ines informerat mig, för jag tror ju att Peter Parkkonen och Linda Lampenius har tagit en sväng om i hösäcken.
1: Jo, alltså.
0: För att de dryper av sex.
1: Jo. Och deras låt handlar ju också bara om
0: sex.
1: Finland, har inte bara alla våra låt, också förra året, så sjöng ju Erika Wikman att jag kommer.
0: Men året innan det var det Windows 95 man. Men han var väl mest att han ville ta av sig byxorna.
1: Ja, han var ju neck. Nästan.
0: Ja, okej. Okay. Och året innan det?
1: Då hade vi...
0: Kärja. Var det Kärja 2023?
1: Vet du vad? Jag tror att du hoppar över. Det var ett band däremellan. Men jag minns inte vad de heter.
0: Ett band?
1: Det var flopp.
0: Ett band?
1: Var inte det?
0: The Rasmus.
1: Var det det?
0: Nu får du ju öppet säga att de var en flopp. Det är ju bara straight up fakta.
1: Jo. Men det var en flopp för att jag minns inte ens vem det var. Jag vet inte vad vårt bidrag var. Jag tror nog det gick till
0: 2023
1: final.
0: Var... Det är Kärje.
1: Aha.
0: Ja.
1: Jag tror vi missar någonting här. Nåja, men anyways. Finland fokuserar mycket på den alltså köttsliga äventyr när det kommer till, till låtar. Och vi spekulerar lite här om Linda och Pete har
0: Jag har kommit fram till att de är för snygga för att inte ha gjort någonting. Och då så informerar Ines mig om att Linda Lampenius är gift. Och då kan jag säga så här, det här är oetiskt av mig och det här är ett av mina största fel. Och det gör att jag tycker att det är helt okej för kvinnor att vara otrogna.
1: Va?
0: För att om någon gör det så är det så här girlboss. Men om Peter Parkkonen var gift så då ska jag vilja spärra in honom. Ja, nu tycker jag så här, Linda Lampenius, hon är 57, vet du, så här,
1: lite kattig.
0: Ja, cougar. Och så har hon så här jättes... Alltså, han kan ju vara Finlands sexigaste man. Jag vet att år 2017 så var det Petter i år på, men jag tycker att vi skulle kunna återuppliva den här röstningen och faktiskt utse Peter Parkkonen till Finlands sexigaste man. Och då kan jag unna henne.
1: Jo, men alltså, vad är liksom hennes försvar då? Är det så här, varför var du otrogen? For feminism.
0: Ja.
1: Yes, for female rights.
0: Det är därför hon spelar Fiol också. Hon gör mycket för feminismen, Linda Lampenius.
1: Ja, okej.

0: Kaisa med låten How Low Will She Go.
1: Jag har aldrig träffat en person som sover med så mycket kläder på sig som Lisa.
2: Och det är helt ditt fel. Du har tvingat mig att köpa pyjamas. Du har också uppmuntrat mig att skaffa en sån här hatt för att skydda mitt hår när jag sover. Och nu i julklapp så fick jag av dig fucking bomullsvantar som man ska fylla med handkräm.
1: Och det värsta är att när du drar på dig de där vantarna varenda fucking natt när man har sovit vid ditt, så ska du också göra sådär yeah! Och låtsas att du är Michael Jackson.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Cry For Me. Klockan är 2:03. Du lyssnar på Extrem Eftermiddag med Malin och Ines. Guten Tag!
1: God eftermiddag!
0: Alldeles strax så ska vi få in Laura med nyheten. Men först ska vi lyssna på Alex Warren med Fever Dream. Och nu måste jag outa att jag blir livrädd varje gång jag hör det här intro.
1: Va? Jag tycker den här är så bra.
0: Jo, låten är bra.
1: Mm.
0: Men hör på bebisen i början.
1: Okej.
0: Okej, 1, 2, 3, tyst. Visst blir man rädd.
1: Jag har aldrig reagerat på det där. Vems barn?
0: Jag vet inte. Stäng in.
1: Lås. Och bom.

0: Alex Warren med Fever Dream, och det känns som en feberdröm, för Laura har kommit in i studion och ska bjuda på lite nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: De sista passagerarna från det här fartyget MV Hondius är nu evakuerade. De sista evakueringsflygarna så ska ha landat i Nederländerna i natt, eller väldigt tidigt här på morgonen. Och det här kryssningsfartyget så drabbades då alltså av ett utbrott av hantavirus under en resa från Argentina. Och det här utbrottet så ledde till 3 dödsfall och att flera insjukna. Mm. Och ett 20-tal besättningsmedlemmar så ska nu segla det här fartyget tillbaka till Nederländerna där det ska desinfieras. Och Världshälsoorganisationen WHO så fortsätter att betona att risken för en pandemi är liten.
0: Vad är motsatsen till en jungfruresa? För det är ju det som det känns att det här kommer att göra nu.
3: Ja,
0: ju till dödsstöten.
3: Ja, det finns ju såna här stora fartygshamnar där de bara lämnas till att dö.
0: Ja.
3: Mm. Det är väl där.
0: Det känns,
3: alltså, de säger desinficeras.
0: Ja, vi sänker skiten.
3: Ja, faktiskt. Längst ner på Atlanten. Tack!
2: Här hemma så föreslår befolkningsförbundet att varje nyfött barn i Finland skulle få en fond på 5000 euro av staten.
3: Kan man få det också som före detta barn? Som före detta nyfött barn tycker jag också att man borde få 5000 euro.
2: Ja, de här pengarna från bebisfonden så skulle få tas ut först när personen själv sen får ett eget barn. Och då skulle investeringen alltså hunnit växa.
3: Förlåt.
0: Det var
2: hallå? Det här är deras förslag alltså.
3: Ja.
2: Mm, förslaget ska enligt befolkningsförbundet kunna leda till över 15 000 fler bebisar än i dagsläge. Och tanken är att det ekonomiska stödet ska uppmuntra folk att bilda familj i en tidigare ålder, också bland låginkomsttagare.
3: Ja, men då kommer det ju vara massor med teen pregnancy. Det är ju så här, man är 16.
0: Ja, vad händer med pengarna sen som ingen tar ut?
3: Man vill ha moppokort och så är det så här, nu ska jag
0: klämmer ut en
3: barn så jag kan skaffa moppo.
2: Det är många, många bra och relevanta frågor.
3: Ja.
2: Vi får se om det kommer att svara.
3: Var är befolkningsförbundet och svarar?
2: Ja, men det här nya förslaget så kommer i alla fall efter att en utredningsgrupp som var tillsatt av ministern för social och trygghet igår på måndag kom med ett förslag om att alla barn skulle få 100 euro i månaden i barnbidrag. Enligt det förslaget så skulle dagens system där summan per barn stiger i takt med antalet barn slopas, och det här förslaget så kritiserades då av befolkningsförbundet i sin tur.
0: Okay. Vad är befolkningsförbundet?
2: Ett förbund.
0: Ett förbund för befolkning.
2: Ja. Ja.
3: Hörs i namnet, Malin. Mm.
2: Och ifall det är någon som ännu går och funderar varför det flaggas idag, så kan jag snabbt berätta att det idag är snällmansdagen. Det är alltså finskhetens dag.
3: Jag har inte köttet.
0: Var snällman från Jeppis?
3: Jag såg att Jakobstad stad hade postat om det på Instagram, så det kan bra vara. Nu är jag smått osäker dock, för att fast jag kommer från Jeppis så har jag inte studerat Jakobstad historia så bra.
2: Nej, jag vågar varken säga bu eller bä om det. Men snällman i alla fall, det jag vet är att han arbetar för att förbättra det finska språkets ställning i samhället och utbildar finska folket, och han arbetar också för att införa en egen finsk valuta. Och bland annat därför så firar vi idag då snällmansdagen på hans födelsedag den 12 maj.
0: Grattis till Snälko. Jag är nu inne på hans Wikipedia, och enligt det här så var han född i Stockholm och har flyttat till Karleby och gick i skola i Uleåborg, och sen så bodde han i Helsingfors.
3: Jaha.
2: Mm. Han var väl i grund och botten svensk nu.
0: Ja.
2: Fast han arbetar för det finska. Men,
3: intressant.
0: Det är ju snällt av honom.
3: Jag ska börja arbeta för det spanska språket. Spanskans roll i Finland.
0: Det är bra.
2: Absolut. Mera nyheter hittar man i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: En espanol?
3: Si.

0: Bella came. I love it, I love it, I love it. Vi pratade, Laura var ju precis här inne och berättade vad som händer i nyhetsvärlden, och det som händer i nyhetsvärlden var att MV Hondius ska få desinfieras.
1: Ja, ja, ja, för nu har alla infekterade passagerare och icke infekterade smittade, anyways, evakuerade.
0: Ja, alltså vi pratar om Hantavirus Express.
1: Ja, alltså jag tror få har missat.
0: Ja,
1: vi är corona-traumatiserade hela båten, ja. Så man fick ju puls direkt, det snackas om virus. Men nu är de i alla fall evakuerade, båten är tom och nu är den på väg för att desinficeras.
0: Ja, jag tänker inte försöka.
1: Nej.
0: Jag får samma vibes av den här båten som jag fick av, vet du att Estonia, innan Estonia var Estonia, var det Viking Sally.
1: Jo, jag har
0: där faktiskt... det skedde det här mordet. Så den båten var ju cursed.
1: Mm.
0: Så jag känner också, alltså jag vet ju att de kommer ju desinfiera den och de kommer att gå med sådana rymdsuits och sen ha med sån här spray.
1: Ja.
0: Och det kommer vara jättefint desinfierat. Men är den ändå inte lite cursed?
1: Jo, inte ska jag ju någonsin få. Jag tror det, ändra så sänker de den till liksom havets botten.
0: Ja.
1: Eller så strandar de den och aldrig använder den igen. Eller så byter de namn på båten.
0: Men det funkar ju inte med Estonia.
1: Nej, nej, nej. Nu vet jag ju det. Men då vet ju passagerarna inte att det är samma båt. Så det är ju som rebrand av båten.
0: Vi pratade om att de skulle sänka den. Men så var det en lyssnare som skickade in ship beaching. De kör upp dem på stränder med full fart och sen skrotar de dem.
1: Mm.
0: Jag sökte lite på ship beaching och jag fick en hel tutorial.
1: Ja, jag är så fascinerad av det här. Jag har fått upp på mina sociala medieflöden. Men, alltså titt som tätt så får jag sån här... Vet du de här videorna på stora skepp som för typ på något hav och så är det så här hej ho. Ja. Jag brukar lämna och se på dem och sen får jag massor med båtvideor på min liksom FIP. Och då har jag också fått de här ship beaching, så då är det typ folk som står och väntar på stranden och så ser de hur ett massivt skepp liksom åker in full fart på en strand, upp på stranden bara, tjohopp, och sen är den fast där.
0: Men vad gör de med dem sen?
1: De skrotar, eller alltså de båtarna är tömda före man beachar dem.
0: Ja, det hoppas jag.
1: Ja. Inga människor, eller I guess att det måste vara typ,
0: det måste vara någon som kör.
1: Någon måste köra, men
0: eller är det så att man trycker på gasen och hoppar av i fart.
1: Ja, men typ kanske bara lägger en sten på gaspedalen eller någonting. Och sen så lämnar de där och typ förfaller. Jag tror att det är det, alltså det är ju en för klimatet horribelt sätt att göra sig av med käpp. Och sen så kan det också användas för att liksom utvinna metaller från den här båten, att man kan återanvinna. Det är väl det som är pointen med att beacha en båt, att man kan, men hur ofta det görs vet jag nog inte.
0: Jag får panik ibland, inte för att vara liksom Greta Thunberg, men jag tycker ju att vi behandlar våra hav som alltså stora roskisar.
1: Ja, men är inte de det då?
0: Ja, men det är ju hemskt.
1: Vi försvinner ju ut, vet du vad? Out of sight, out of mind.
0: Men det är ju inte out of sight. Åh, herregud, det värsta jag sitter i hela mitt liv.
1: Var det den här videon som spreds på sociala medier efter vappen på hur mycket folk skitade ner i Brunnsparken?
0: Men det var... Krippe vill alltid, alltså min pojkvän, vill alltid se på så här naturdokumentärer innan man går och sover. Jag säger alltid att vi kan inte göra det, för mig är det, att se som en, det är som att se en skräckfilm.
1: Ja, man gråter.
0: Ja, och då var det en pelikan som skulle mata sin bebis, men den hade inte riktigt med mat, så den började mata bebisen med plast.
1: Nej.
0: Nej, det är det värsta jag ser. Nu blir det här jättesad.
1: Ja, save the planet, guys.
0: Ja, kom ihåg och återvinna.
1: Ja.
0: Återvinn ditt papperssugrör och så får du se på stora skepp som ligger och
1: skräpar i Indien.
0: Yes!

0: Mr. Know-it-all. Vet du hur han ser ut?
1: Ingen aning.
0: Nej, han här är en Teddy Swims, en artist som inte alls ser ut som han låter.
1: Aha, jag föreställer mig alltså en vit man i skägg, men lite liksom, men jag tänker att han har kort hår,
0: ja,
1: skäggig, väldigt väldigt väldigt smal, lite som somber, och sen i badbyxor.
0: Totalt tvärtom, förutom att han är vit och han har skägg.
1: Ah, okej. Okay. No, men så
0: Han ser ut som en blandning mellan Post Malone och Jake Paul.
1: Ah, intressant, perfekt, vilken kombo. På tal om Jake Paul, har du hört om Mr. Beast Dilemma? Dilemma.
0: Jag vet, jag inte vad man säger. Trött på den här mannen. Vad heter Beast? Han på riktigt? Jimmy.
1: Jimmy. Ja.
0: De har börjat sälja Mr. Beast beef jerky i min närmaste närbutik.
1: De har börjat sälja hans chokladplattor också i typ alla butiker. Och de kostar 71 euro för en alltså bajsliten platta.
0: Var det Mr. Beast som också hade den här, var det energidricka eller någon slags elektrolytdricka som alla barn gick bananas över, och så kostade de typ 12 euro?
1: Det var Logan, Jake Paul och Jake och KSI. Det är en annan sajt.
0: Okej.
1: Spelar ingen roll. Men har du hört om dilemmat som han har?
0: Det var något med en röd knapp.
1: Ja, det är en röd och en blå knapp.
0: Ja.
1: Jag vet inte om du har reflekterat över det här, men det här, nu vill jag engagera dig, du som lyssnar. Jag vill att vi alla ska svara på den här frågan.
0: Ja.
1: För att jag såg det här på mina sociala medier och började lämna tänk på det. Och sen kom jag hem från jobbet efter att jag hade tänkt på det här en stund. Och sen hade min pojkvän också sett det och så frågade, vilken knapp skulle du trycka på? Så här låter alltså The Mr. Beast Dilemma. Det här han tweetar på X, eller Xa på X, eller vad nu man säger.
0: Ja.
1: Alla på jorden ska rösta genom att trycka på en blå eller röd knapp.
0: Ja.
1: Två knappar. Om mer än 50% väljer den blå knappen så överlever alla i världen. Men om mindre än 50% trycker på den blå knappen så överlever bara de som trycker på den röda knappen. Vilken knapp trycker du på? Alltså, för att förenkla det här, för att det där är ganska svårt. Om du trycker på den blåa knappen så eventuellt dör du. Mm. Men det finns också en chans att alla räddas.
0: Ja.
1: Om du trycker på den röda knappen, då lever du 100%. Men då tar du ju bort procenter från, då dör alla de som har röstat på blått.
0: Ja, det här är ju nog ett tecken på om man är en bra människa eller inte.
1: Är du en empath?
0: Ja, tycker inte att man är en empath. Är du inte totalt psykopat?
1: Min pojkvän sa den röda knappen.
0: Va?
1: Ja. Han var så här, ändras så dör du kanske eller så lever du.
0: Men se om alla tänker så där.
1: Ja, exakt. Och hans logik var att men alla trycker på den röda knappen så då överlever alla.
0: Ja, det kan man ju tänka.
1: Ja, men alla kommer ju inte trycka på den röda knappen.
0: Jag ska trycka på den blå.
1: Jag ska också trycka på den blåa. Okej, okay. Diskussion. Men jag tycker ändå det är intressant, för att jag kollade sen på den här statistiken och det var över hälften som hade tryckt, han hade en sån här poll på sitt inlägg på X, och det var över hälften som hade tryckt på den blå knappen. Så det betyder ju ändå att majoritet, liksom, om det här skulle vara ett riktigt scenario så då skulle alla överleva.
0: Är det här Mr. Beast-version av The Trolley Problem?
1: Ja, säkert.
0: Den här som man ska trycka om hur många människor man ska köra över.
1: Ja.
0: Men okej, jag går in och ska trycka på blå för vi är världens bästa människor.
1: Ja, och min pojkvän ska trycka på den röda för att han tänker att alla trycker på den röda.
0: Ja.
1: Men jag vet inte riktigt hur det här liksom fungerar. Och sen, det som en kommentar som jag läst sen var att det var någon som motiverade varför de skulle trycka på den blåa knappen. Och det var för att de skulle inte vilja leva i en värld med de som tryckt på den röda knappen.
0: Det är väldigt sant.
1: Så ändrar det dött, att man dör, eller så lever man i en värld med
0: goda människor.
1: Ja, exakt.
0: Men sen det täcker på att man... Ja. 044-7800-180. Var skulle... Ines!
1: Ja.
0: Gör en poll.
1: Jag gör en poll på arenan.
0: I arenan-chatten och så ser vi.
1: Ja, vi gör det. Jag lagar en poll på arenan så att den går in dit, och om inte du orkar fara till arenan, vilket nu inte alls är jobbigt, då kan du skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Röda eller blåa knappen. Blåa, alltså, du kan eventuellt dö, men du är en lite bättre människa. Mm. Eller röd, du lever 100%. Men du är en lite sämre människa kanske.
0: Ja, presentera det så som han skrev det utan din egna värdering.
1: Ja. Okej.
0: Ja.
1: Jag ska läsa det en gång till.
0: Ja.
1: Alla på jorden ska rösta genom att trycka på en blå eller röd knapp. Om mer än 50% väljer den blåa knappen så överlever alla. Men om mindre än 50% trycker på den blåa knappen så överlever bara de som tryckt på den röda knappen.
0: Tack.
1: Vilken väljer du?
0: Thank you, Mrs. Beast.

0: Famous och Cardi B med Finesse.
1: Nu har jag lagt ut en poll i arenan-chatten. Gå in och rösta. Röstar du på den blåa knappen eller den röda knappen? Jag kan repetera The Mr. Beast Dilemma en gång till för er som missar. Alla på jorden ska rösta genom att trycka på en blå eller en röd knapp. Om mer än hälften väljer den blåa knappen så överlever alla på jorden. Men om mindre än 50% trycker på den blåa knappen så överlever bara de som tryckt på den röda knappen. Vilken knapp väljer man? Det är lite klurig fråga, men vet ni vad, vi ska få det mest akurata forskningsresultatet från Arena chatten, för där har jag lagt ut en poll. Gå in och rösta, annars är det bara jag och Malin och då
0: blir det blått.
1: Då blir det blått, och vet ni vad? Det ska vi skriva en svensk artikel om.
0: Ja. Om du undrar vad Arenan-chatten är, så är det alltså en webbsida som heter arenan.yle.fi, och där kan du gå in på direkt, och där så ser du Extrem eftermiddag och så är det en bild på Nadde och Nelly.
1: Ja, som inte vi.
0: Nej,
1: de är sjuka.
0: Eller så har du Arenan-appen.
1: Jo,
0: det kan man ju också.
1: Den är jättebra.
0: Ja, jag har Arenan-appen.
1: Jag har också Arenan-appen.
0: Skaffa den, du också.

0: Wonder tillsammans med Olivia Dean. Låten heter Rain Man och det här är min ultimata white girl dancing in the rain. Vet du så här, girl who's going to be okay.
1: Jo, jo. Vi kommer vara okej.
0: Den är så bra. Hör på det här.
2: Är det i år Finlands tur att ta hem segern?
3: 12 points go to Finland.
2: Eurovisionens hetaste favoriter Linda Lampenius och Pete Parkkonen tävlar om en finalplats i den första semifinalen. Du kan tippa vinnaren i Yle-appen. Eurovision Song Contest 12-16 maj på Yle.
0: Ja, idag är det dags för Eurovision semifinal och för att fira så har vi med oss Anna i sändning klockan 15.30.
1: Mm, som är på plats i Wien och rapporterar och hon är ju buddy-buddy med både Linda och Peter.
0: Ja, hon har så trevligt där.
1: Vi får säkert inside scoop.
0: Yeah. Det här är Oscar med K, låten heter Underground.

0: No jaa,
1: hei.
2: Har du gjort den?
1: Nej, det är nog till dra ner den där. Jättebra. Nästan. Åtminstone var tävlingsjingeln rätt. Hörrni, klockan är 2:30 och det betyder att det är dags för tävling här i Extrem eftermiddag. Och vet ni vad? Vi har dragit tillbaka en gammal klassiker. Alltså en uråldrig klassiker rent av gissningsskalan. Vilket är en av mina favorittävlingar här på Extrem som har gått i pension. Men we bring it back sometimes and today is one of those days.
0: Yes.
1: Om du är obekant med vad gissningsskalan är så då ska jag berätta vad det handlar om. Och du har chans att vinna fina priser så lägg fram telefonen, knappa in numret 044-7800-180 för det är WhatsApp-numret och det är dit vi vill ha in era svar. Gissningsskalan går ut på att jag har valt ett ord, vilket som helst ord, och ni ska gissa vilket ord det är jag har valt. Den här gången så har vi sommartema.
0: Ja.
1: Jag är redan in the summer feelings.
0: Hej, vet du, jag tror jag hittar rätt nu. Får jag testa sig?
1: Jag vill ha
0: musiken för jag tycker att annars är det inte samma vibe.
1: Okej, vi testar igen.
0: Vänta 5 sekunder. Ja. Fortsätt förklara. Okej, nu.
3: Och då har det blivit dags för gissningsskalor.
1: Ja.
0: Naja.
1: Si vad trevligt vi har det här i gissningsskalan. Jag har valt ett ord och ni ska gissa vilket ord det är. Temat är alltså sommar. Och gissningsskalan heter det för att det är, jag bedömer era gissningar på en skala från 1 till 100. 100 är så långt bort ifrån rätt ord som bara möjligt. Och 1 är rätt ord. Så desto närmare era gissningar är det rätta ordet, desto mindre siffra kommer det att bli.
0: Yes.
1: Förstått?
0: Jag har förstått. Jag tror lyssnarna också har förstått. WhatsApp-numret är 044-7800-180.
1: Vill du slänga ut en startgissning, Malin?
0: Ja. Okej. Här kommer min startgissning. Utedass.
1: Utedass? Ja, somrigt värre. Men jag skulle säga att det är ganska... Kanske mitt smack i mitten. Kanske typ 53.
0: Ja.
1: 53 skulle jag säga.
0: Okej.
1: Så det kan ni utgå ifrån. Utedass är 53. Och ni ska alltså gissa vilket är det rätta ordet. 1 är alltså det minsta, det rätta betyget.
0: Ja.
1: Skicka in vad som helst för ord som har sommartema på WhatsApp. Numret dit 044-7800-180. Vi kommer ta en låt här emellan och sen så fortsätter vi med gissningsskalan.

0: Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony. Om du heter Ines Kjellman, eller om du är som Ines Kjellman, så grät du just.
1: Mm.
0: Men nu är det dags att gå vidare med en tävling som heter
1: Gissningsskalan!
2: Och då har det blivit dags för Gissningsskalan.
1: Jajamensan, vi är mitt uppe i tävlingen Gissningsskalan, och när jag säger tävling betyder det att ni kan tävla och vinna finfina extrempriser. Så plock fram telefonen, knappra in numret 044-7800-180, för det är numret ni behöver till vår WhatsApp där ni kan skicka in era gissningar. Och det är så att jag har valt ett ord och ni ska gissa vilket ord det jag har valt. Baserat på era gissningar så betygsätter de från 1 till 100. 100 betyder att det är så långt ifrån det rätta ordet som bara möjligt. Och ett är det rätta ordet. Så ju mindre siffra, desto närmare det rätta svaret. The rules are simple.
0: Yes, och jag har redan gissat.
1: Mm.
0: Jag gissar på utedass och du gav det en
1: 53.
0: Yes.
1: Så rakt smack i mitten. Och det är alltså temat sommar, för att annars skulle vi vara här hela dagen.
0: Jo, inte för att ge dig PTSD, men första gissningen är golf.
1: Jag kommer börja gråta igen.
0: Ja.
1: Golf. Jag skulle säga att det är ganska på samma nivå som utedass. Så kanske jag lägger det alltså på 50.
0: Okej. Okay.
1: Mm.
0: Festival.
1: Alltså vi rör oss ganska samma. Det är också runt alltså kanske 55.
0: Okej. Okay. Gelato.
1: Mm. Ja. Kanske lite närmare. Ja. Oj, det här var svårare än vad jag minns att det var.
0: Ja.
1: Nej, vet du vad? Gelato är inte. Jag lägger 60.
0: Okej, okay. Grillkorv,
1: det är på samma som gelato. Det är 60.
0: Festival.
1: Det sa du redan.
0: Hudcancer.
1: Oj. Vet du, alltså, womp. Men det är lite närmare.
0: Vet du vad, det är viktigt att sprida information.
1: Ja.
0: Använd solkräm, guys.
1: Och var försiktiga där ute. Hudcancer är typ närmare. Jag skulle säga att det är typ 20.
0: Oj. Okej, solbränna.
1: Ja. Solbränna, det är ganska på samma som hudcancer. Så, också på samma.
0: Ja, okej. 20.
1: 20.
0: Terrass.
1: Åh, terrass. Jag skulle säga det kanske 26.
0: Okej. Svettiga tissar.
1: Oj, vilken sommar.
0: Ja.
1: Så, eller jag vet inte, för jag har
0: för mig
1: så
0: är det ett året runt problem.
1: Mm. Mm. För mig är det aldrig. Man har inte såna svettiga tissar. Är 23.
0: Okej, okay. Klädlina.
1: Nej. Gissa bättre.
0: Ta hon ton.
1: Ja. Hallå, jag har valt ett lätt ord.
0: Okej, okay. Ananaslonke då.
1: Mm. Det är på samma som uteterrass, som terrass. Så vad gav jag det? Typ 40.
0: Din skala håller inte, men vi fortsätter. Sommarkatt!
1: Vad är en sommarkatt?
0: Vet du inte vad som man sen ger bort till vintern och så blir de jätteledsna?
1: Nej, typ 70.
0: Okej. Okay. Okej. Till alla som skickar in feedback från Ines, gissa bättre. Ja. 044-7800-180, alltså vårt WhatsApp-nummer. Det som har varit närmast hittills är solbränna.
1: Ja. Vet du vad? Jag tror jag ändrar mig att sommarkatt...
0: Ja.
1: Det här är långdraget, men det kan också vara typ 15.
0: Okej, okay, så vi har sommarkatt och solbränna som har varit närmast.

0: Fem.
1: Fem, mm. Okej. Villa kommer det in, det kommer in sommarstuga.
0: Ja, det är kanske 16.
1: Okej. Okay. Hallå, din, nu är det igen så att din skala inte riktigt håller.
0: Varför det?
1: För du kan inte, okej, nej, jag ska inte kritisera.
0: Nej, det här är min tävling och då får jag göra vad jag vill.
1: Okej, vi har fler gissningar. Mygga.
0: Oj, mygga. Det är två.
1: Oj, mm. Okej. Myggspray.
0: Det är tre.
1: Okej, du får en geting.
0: Det är kanske fem.
1: Och så får vi en myggbett.
0: Ja, myggbett! Det är rätt!
1: Våra ljudeffekter! Vi är Mikael!

0: Det här var nu den bästa vinnarlåten jag hittade. Myggbett är rätt svar.
1: Ja.
0: Tänk att fast jag var där och slira på skalan som att det skulle ha varit en driftingbana upp och ner och hit och dit och hade inget.
1: Inget konsekvenstänk överhuvudtaget.
0: Jag tror att jag inte kanske borde hålla i den här tävlingen, för jag har ingen aning om hur jag ska betygsätta de här orden. Men vet ni vad? Vi kom fram till rätt svar och det är huvudsaken. Myggbett är rätt. Vem var först med att skriva myggbett?
1: Först så var Felicia!
0: Felicia!
1: Den här låten är till dig!
0: Börjar den här vara lite uttjatad?
1: Jag börjar bli jätteuttjatad, men vet du, varje gång jag hör den så tänker jag på dig.
0: Varför det?
1: För du sjöng den så mycket förra våren.
0: Mm.
1: Det gick inte att gå typ förbi dig utan att du sa we got a
0: bad. Jag är en K-pop Demon Hunters fan och ja. I stand by it. Det är jag och alla 10-åringar i USA. Men vet ni vad? Felicia, du ska få hem fina extrempriser. Tack till alla som deltog i gissningsskalan.
1: Kanske du säger förlåt också.
0: Tack och förlåt!

Det här var hälften kvar med artisten Tiger. Klockan är 15:45 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Ines och Malin idag. Hallå!

0: de här The Dudesen, så välkomna, tervetuloa.
1: Välkommen Li Andersson.
0: Karri Miettinen Paleface, välkommen.
1: Mikael von Kygelgen, välkommen.
0: Ringnes Ronny, hallå.
1: Silvia Moody.
0: Sanne Sjöström, morjens.
2: Miro Granberg.
1: Maria Veitola, välkommen.
0: Ronny Rex, morjens.
1: Molly Nybundas, hej på dig.
0: Hugo Alnefelt, välkommen.
1: Noora Louhimo.
3: Hejsan allihopa.
1: Och Ronja Stanley, hej på dig.
0: De intressantaste gästerna i Extrem Dag varje vardag mellan klockan 11 och 13.
4: Extrem Dag.
3: Och vi fortsätter med The Neighborhood och Hula Girl.

0: The Neighborhood med låten Hula Girl. Klockan är 3:10. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Malin och Ines.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Det är ju sådär att när man är på dåligt humör eller när man är nere.
2: Mm.
0: Jag ska inte sopa under mattan när man mår riktigt piss.
1: Ja, som man gör.
0: Så då är det ju alltid den här den här, vad heter det, fördomen om att man lyssnar på jättesad musik.
1: Jo, för man vill grotta ner sig i det här illamående.
0: Men när det kommer till ett visst stadion så går det ju inte längre. Då är det så här, om jag lyssnar på ledsen musik nu så går det inget bra för mig.
1: Nej.
0: Så då måste man ta till andra medel.
1: Okej, går du då till jätteglad musik eller lämnar du på något så här mellanstadie?
0: Vi kommer till det. Mm. Det är nämligen så att jag har börjat länka en hel del. Jag springer en hel del.
1: Okej.
0: Och jag kan inte lyssna på bra musik när jag länkar.
1: Nej.
0: Utan jag måste lyssna på liksom, jag måste lyssna på så här 2010-tals pop-house.
1: Ja. Men det ska vara en viss här beats per minute.
0: Ja, det behöver inte ens vara det. Det ska bara vara ganska dåligt.
1: Okej.
0: Vet du, Pitbull, Kesha.
1: Tror du att du springer ifrån musiken då?
0: Nej, alltså jag älskar ju det. Mm. Men jag kan inte lyssna på, vet du, så här musik som jag tycker som har någon slags
1: substans.
0: Ja, utan det måste verkligen vara så här good vibes.
1: Yeah,
0: let's go, you go out girl to the club. Vilket ju nu gör att det har blivit min normala musik. För om vi säger så här att jag länkar kanske alltså fruktansvärda mängder, så här 5 timmar per vecka.
1: Oh,
0: så då är det ju det jag lyssnar på.
1: Mm.
0: Så då hade det ju blivit mitt normalläge. Så då kan jag inte liksom plocka fram Kesha och Pitbull när jag mår dåligt.
1: Nej.
0: För att det har blivit normalt.
1: Mm.
0: Så den jag har börjat plocka fram är den här bad boyn.

0: låtar?
1: Jag vet inte, jag har ingen aning när den kom ut, men jag älskar alla låtar där man säger come on.
0: Ja.
1: Come on.
0: Eller tonight.
1: Tonight we fall in love.
0: Here we go now. Ja, mm-hmm. Så det här har blivit min nya krislåt.
1: Ja.
0: Så när jag mår som sämst så plockar jag fram den här.
1: För mår att liksom... du bättre då? Eller
0: ja,
1: mår du
0: för, att när det är real, när det är hashtag real,
1: ja,
0: då gör man vad som helst för att få en själv på bättre humör.
1: Mm.
0: Och jag har ju en tes om att alla har en sån här låt.
1: Mm.
0: När det liksom är som värst.
1: Ja.
0: Så måste man plocka fram någon som får en på ett någorlunda humör.
1: Ja.
0: Har du en sån?
1: Jag har några. Jag har en spellista för det.
0: Oj, vad finns det på den?
1: Allt möjligt gott. Men jag har nog mycket också så här Pitbull. Vi har Hotel Room Service.
0: Bra.
1: Vi har Kesha. Vi har... honestly, Katy Perry.
0: Åh! Oh.
1: Ja.
0: Vilken?
1: I kiss the girl.
0: Ja, den är bra, den är jättebra. Den var jättepopulär på minidisco när jag var 12.
1: Ja, ja, no, ja. Också på Oxans disco då jag var 15 typ. Men fortfarande. Ja, alltså mycket sån här, alltså det är ju throwbacks.
0: Ja.
1: För att jag tror att jag lyssnar på gammal musik för att jag på något sätt har en nostalgisk känsla kring det och jag, ja, mår bättre då.
0: Exakt.
1: De var populära.
0: Ja.
1: Och då är det så här, ah, men om jag lyssnar på det så kan jag leva med mig tillbaka till 15-åriga Jens utan problem.
0: Ja, och jag tror ju att alla har någon sån här låt. Du har din spellista, men jag vill ha lyssnarnas låtar. Vad plockar du fram när det är som lägst?
1: Kanske vi till och med kan lyssna på en sån.
0: Ja, 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Ni kan också skicka in på arenan-chatten. Vilken låt är det som ni plockar fram när det är liksom så här, nej, nu är det illa?
1: Din endorfinlåt.
0: Ja, och under tiden så lyssnar vi på min sån låt. Och jag ber den om ursäkt, för den är helt fruktansvärd. Och det är Miley Cyrus bror.
1: Va?
0: Jo.
1: Är det det?
0: Miley Cyrus bror är med i Metro Station. Och ja, det här är min lyckolåt.
1: Nu ska du bli så glad.
0: Ja. Kom ihåg att skicka in din egna så jag inte känner mig ensam. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det här är Metro Station med Shake It.

0: Metro Station med Shake It, en låt som jag plockar fram när det är riktigt illa och man måste bli på bra humör. Laura, jag ställer dig samma fråga. Vad är din... Ja, Laura är här och ska läsa nyheter, men först så har jag dig kidnappad och du måste svara på den här frågan.
1: Fråga.
0: Ja.
2: Yes. Vilken är min guilty pleasure låt?
0: Ja, eller alltså, den här som du plockar upp när det är så här, nu måste jag bli på bra humör.
2: Ja, jag har faktiskt en, men alla, det kanske inte är en specifik låt, men en specifik artist, och det är Markoolio. Det är nog ofta, just att om man ska typ på fest, om man inte riktigt är på humör,
0: ja,
2: så då sätter man på lite Markoolio och sen är man på festhumör.
0: Jättebra. Vi ska få nyheter av dig. Jag har ju såklart glömt att sätta in intro, så nu stalar jag lite. Jag är vikarie.
1: Jo, men jag kan berätta, jag var ju och grävd i min spellista. Nu ringer mamma mig. Mamma, jag sänder radio.
0: Alltså det, men det är ju verkligen.
1: Det är knas. Men min guilty pleasure-låt som var högst upp på spellistan var Miss Decibel av Medina, och det är illa.
2: Men
1: det är lite samma Markoolio-kategori, tycker jag. Det är så här,
0: ja, det är trash.
1: Jo, men det är, jag får ju som, det ger mig endorfinerna jag behöver.
0: Men det är alltså Metro Station Shake It, sämsta låten ever.
1: Ja, men bra.
0: Funkar varje gång. Nu blir det nyheter.
3: Extrem nyheter.
2: USA förhandlar med Danmark om att få öppna nya militärbaser på Grönland. Det här rapporterar BBC. För tillfället så har USA bara en militärbas på Grönland. Den ligger på nordvästra delen av ön, och då alltså bara en bas har de. Och enligt BBCs källor så handlar ett av förslagen nu om att USA skulle få tre nya baser på ön, och de skulle då ligga i södra Grönland. Donald Trump så har flera gånger hotat över Grönland, är det med våld, men sen har han också erbjudit sig att köpa den här ön. Och både Danmark och USA har nu i alla fall bekräfta att diplomatiska förhandlingar pågår, men ingen av dem har gett något desto mer detaljer.
0: Okej.
2: En opinionsmätning om stödet för NATO bland finländarna visar att stödet har minskat lite med 3 procentenheter sen i fjol, så ändå inga radikala förändringar. Nä. Men en liten dipp. Andelen som stöder NATO-medlemskapet är ändå fortfarande 3/4 av finländarna, så det är ändå ett starkt stöd. Och nära 60% är också redo att skicka finländska soldater för att försvara andra NATO-länder. Och allt fler så godkänner också att kärnvapen transporteras genom Finland, nära hälften av folket som svarar på det här ändå. Och stödet för att ha kärnvapen placerade i Finland, så det är fortfarande ändå lågt.
1: Ja, förståeligt.
0: Jo.
2: Rekordmånga personer så fick finländskt medborgarskap förra året. Lite på 14 000 utlänningar som har bott i Finland under en längre tid så fick de medborgarskap, och det är 2600 fler än året innan.
1: Oj.
2: Enligt statistikcentralen så är det alltså rekordsiffror.
1: Det låter ganska högt, men ja.
2: Medelåldern för de som fick medborgarskap så var 29 år, och flest så kom från Irak och Ryssland. Men vi ska se då, det kan vara att den här statistiken ser lite annorlunda ut nästa år, för i december förra året så blev de här reglerna mycket strängare. För att få ett finländskt medborgarskap så krävs nu bland annat att man har bott i Finland i 8 år.
1: Oj.
2: Att man har inkomster genom arbete, att man har kunskaper i finska eller svenska, och att man har ett rent straffregister.
1: 8 år känns jättelänge. Det är så här, jag har knappt bott 8 år.
0: Ja, men typ.
1: Ja, men lite så. Det är ju ett helt liv.
0: Ja,
2: det är länge, ja. Så vi får se hur de här siffrorna ser ut nästa gång det kommer info om dem.
1: Mm.
2: Med mera nyheter så hittar man i Yle-appen, och sen så hittar man också nyheter på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack för det här, Laura.

0: Det här är Pink Panthers remix av Midnight Sun av Zara Larsson.
1: Det här är ju också en liten sån här endorfinlåt tycker jag.
0: Jo, verkligen.
1: Men det här är inte tillräckligt nostalgiskt för att vara...
0: Nej, och den är på tok för bra.
1: Jo. Det måste vara dåligt för att den ska klassificeras som en endorfinlåt.
0: Ja, jag pratar om att när jag är på riktigt dåligt humör, när det är riktigt illa, så då måste jag plocka fram Metro Station med Shake It. Shake it.
1: Och då är det låg nivå på måendet, men också på musiken. Men man får ju ändå liksom bättre feelings av det. Och vi efterlyst era sådana här låtar. Vad är at your lowest point? När du
0: måste tagga till.
1: Ja, när det är akut.
0: Ja.
1: Vilken låt lägger du på då för att få upp humöret och kanske pulsen lite?
0: Ja.
1: Få lite alltså, livslust, vem vet?
0: Vi vill inte höra liksom så här, åh, den här är jättebra låten.
1: Nej, det måste vara dålig. Dålig musik.
0: Vi har fått in en del. Vi har fått in en som lyssnar på Radiohead med fucking special. Och då sa jag, det här är ju det ledsammaste jag har hört i hela universum.
1: Är det den där?
0: Nej, det är creep.
1: Cause I'm a creep. Ja, just det.
0: Och sen så fick vi in en annan som skickade in min happy låt är Safe and Sound av Capital Cities. Den godkänner jag också.
1: Sen har vi också fått in Mariah Carey, Fantasy.
0: Oh.
1: Bra.
0: Ja, this is the assignment.
1: Fortsätt skicka in WhatsApp-numret 044-7800-180. Jag delar ju med mig också att min... Första låten jag lagt till i min Mår shit borde må bra playlist är Miss Decibel av Medina.
0: Så den ska vi lyssna på. Jag tror jag aldrig har lyssnat på den i ett helt format.
1: Vad fint.
0: Så det blir my first time. Vi har plats med en riktigt trash låt till.
1: Ja.
0: Så du som lyssnar ska bidra med din trashigaste måste må bra låt.
1: Och så ska vi alla må så jäkla bra efter.
0: Vilken rush alla kommer få.
1: Skicka in.
0: Endorfinerna skjuter i höjden. 044-7800-180. And I can't believe I'm saying this. Det här är Medina med Miss Decibel.

0: Majed. Nu rycker det i koten. Det här är Miss Decibel med Medina. Och aj, vad jag fick festhumör.
1: Ja, vad innebär Miss Decibel? Jag försökte lyssna lite på lyricsen, men den här låtens djupa mening nådde mig inte helt.
0: Vet du vad, jag vet inte heller. Jag har tolkat det som, alltså decibel är ju en skala för ljud.
1: Ja.
0: Och ju högre decibel, desto högre ljud. Ja. Och jag är ju inte, alltså jag är ju inte så tyst låten av mig. Så jag tänker att då skulle jag vara som, jag kan vara Miss Decibel.
1: Ah, du är en högljudd tjej.
0: Ja, jag är en högljudd tjej.
1: Okay.
0: Men jag vet ju inte om det. Nej, det här okay, är min egen tolkning. Ja. Alltså Miss Decibel, jag, by Ines.
1: Ja.
0: Att det handlar om en högljudd tjej och att det är en bra
1: det
0: sak.
1: Det är ju det som liksom utmärker riktigt bra konst.
0: Jo.
1: Alla har en egen tolkning.
0: Exakt, man måste kunna läsa in i det lite.
1: Det här var alltså Ines endorfinlåt. Är på dåligt, vad heter din spellista?
0: Är på dåligt humör, borde vara på bra humör.
1: Exakt. Vi efterlyser såna låtar. WhatsApp nummer 044-7800-180. Vi har fått in en del, men jag är besviken. För en gång i tiden så sände jag ett program som hette Önska. Och då fick man skicka in och så fick man sina låtar spelade på radio.
0: Ja.
1: Jätteskoj.
0: Och då kom det mycket önska.
1: Ja, och nu kommer det inte alls. Och den feedbacken man brukar få är ju så här, åh, jag skulle vilja påverka musikvalet på extrem. Är det...
0: Nu har du chansen att göra det.
1: Girls, what?
0: Men jag tycker att nu har vi fått in på Arena-chatten ett bra alternativ.
1: För hur det har skakar.
0: Ja, Sean Banan med skakarumpa.
1: Det är jättebra. Dock vet jag av personlig erfarenhet att vår Sean Banan-låt i systemet är... den är lite sönder, det är en annan låt.
0: Så
1: okay, den kan vi tyvärr inte spela, men det är den här genren vi vill ha.
0: Jo, vi snackar Markoolio, vi snackar Medina, vi snackar...
1: alltså, Metro Station.
0: Är det Jonas Brothers eventuellt? Oh. I don't know. Är det kanske lite Hannah Montana? Någonting som är så dåligt så att det blir bra och så man blir på gott humör. Vi vill höra, vad är din sån låt? Skicka in på WhatsApp, numret är 044-7800-180.
1: Har du den bästa dåliga låten så spelar vi den. En sån här chans får man bara en gång i livet.
0: Så ni ska ta den.
1: Nu ska lyssna på Sienna Spyro med Material Lover. Och när den här låten är slut, då vill vi ha en trashy bra låt att lyssna på.
0: Ja, annars blir det inget.

0: Diana Spyro med Material Lover, och ni kan kalla mig en lyssnar lover. För nu har ni levererat.
1: Oh, I love you guys.
0: Ja, tack att ni är med. 044-2800-180. Fortsätt skicka in, alltså bara bra vibes.
1: Jo, ni kan höra av er egentligen om vad som helst.
0: Ja.
1: Jag vill gärna bara läsa vad ni håller på med och vad som händer. Men det som vi efterfrågar var ju endorfinlåtar.
0: Ja.
1: En sån här låt som man lägger på då man är på dåligt humör men måste bli glad. Eller man måste få upp filisen.
0: Ja,
1: och nu har ni levererat.
0: Nu har det rasslat in. Här har kommit in allt med Bass Hunter, till exempel In Her Eyes, Dota eller Båten Anna.
1: Ja, jättebra. Vi har Icona Pop med I Love It.
0: Oh, den är så bra.
1: Jättebra. Sia, Cheap Thrills. Ja. Också, alltså, den är med på min spellista.
0: Den är också bra på det viset att man verkligen, för då, om man är nere är man ofta också punk.
1: Jo, exakt.
0: Så, I love så cheap
1: då vill man ju ha Cheap Thrills.
0: Jag är så glad att Lisa skickade in med ett av sina favoritlåtar, för det är också en av mina favoritlåtar i den här genren. 303 med My First Kiss.
1: Hur går den?
0: When my first kiss went a little like this.
1: Ah, okej, okay,
0: ja. De har också Don't Trust Me. Den borde ha fått Nobelpriset. Så bra är den. Alejandro Fuentes Bergström, Jag fullkomligt jublar. Aldrig hört, men jättebra.
1: Säkert bra. Vi har lite Ronja Ragge. Vi har Modern Talking, Sherry Lady.
0: Ja, är det den som är på TikTok? Sherry Lady, going through emotion.
1: Ja.
0: Sen har vi fått in Bruce Springsteen, Born in the USA. Den är för bra, mannen. Den har verkshöjd. Men sen så fick vi en One Who Understood the Assignment på ett sätt som ingen annan har gjort. Ni andra har varit bra, men alltså ingen når ens Amandas nivå.
1: Nej, hon har ju alltså skickat in Get Busy av Sean Paul.
0: Och vi var båda så, vad är det? Förlåt, Sean Paul, jättebra.
1: Ja.
0: Men sen så kollade du upp den här på din telefon och då var vi genast.
1: Ja!
0: Så det här är Sean Paul med Get Busy. Nu är det trash. Nu är det pure golden trash, guys.
1: Nu ska ni njuta.

0: Paul med Get Busy. Nu ska vi tillbaka to our regularly scheduled program. Men det här var en rolig.
1: Jag blev på bättre humör. Blev du på bättre humör?
0: Jag blev på jättebra humör.
1: Det känns som att det behövs en sån här liten halvmulen tisdag.
0: Ja, då måste man plocka fram de här bangersarna.
1: Idag är en vardag.
0: Jo, verkligen med stort V.
1: Ja, och alla andra bokstäver också.
0: Fy! Tillbaks till Sean DePaul.
1: Sean DePaul.
0: Ja, hoppas ni fick inspiration till fler låtar att lyssna på när ni är riktigt nere. Nu ska vi lyssna på Ida.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Vi fortsätter med Fred Again och Anderson Park med Places to Be.

0: Girl, tyst. Fredagen, Anderson Park och Chica med Places to Be. Klockan är 28 minuter över tre. Extrem eftermiddag med Malin och Ines för omväxlingens
1: skull. Ja, här är vi, tjohopp, tjohej. Och vi är här ända till 17.
0: Ja, vi skulle ju liksom ha med Anna.
1: Jo, vår kära kollega Anna Hedström, också Eurovisionsreporter för tillfället, är på plats i Wien och vi ska ringa upp henne. Vi har ju gått och spridit fake news och sagt att det skulle vara om 2 minuter.
0: Ja, det är inte fake news, det var infon vi hade då.
1: Ja, men nu hade...
0: Som Trump skulle säga.
1: Exakt, faktiskt. Men tidtabellen har lite ändrats och ni får ännu hålla ut en kvart före vi har med henne på tråden.
0: Ja, hon är så busy i Wien.
1: Ja, bzz.
0: Jag undrar vad hon gör at the moment. Hon måste flytta på vårt viktiga samtal med henne.
1: Tror du hon sitter i presscentret? Det är sådär, det där är sådana här journalist-grejer.
0: Ja.
1: Ja, jag skulle nog klassificera mig som en journalist för att jag har
0: liksom, du är väl utbildad,
1: jag är utbildad journalist. Ja. Men inte har jag varit någonsin i ett presscenter.
0: Jag var på OS. Och jag kände mig som...
1: Sluta!
0: Ja, min hatt var så hög, kom knappt in genom dörren.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Ramon med Vi ska aldrig gå hem för skol. Soluppgång. Mm. Den är norsk.
1: Ja, bra är den.
0: Jo, den är faktiskt jättebra.
1: Saker inte säljer så bra. Om det är en produkt som inte går åt i hyllorna. Mm. Så då som den som säljer varan så tänker man okej, vad ska jag göra för att sälja den här varan bättre?
0: Ja.
1: Är det då kanske en rebrand?
0: Herregud, på tal om rebrands. Det här är en av havremjölksföretaget. Har du sett dem innan sin rebrand?
1: Nej!
0: Det är helt otroligt.
1: Vilken av dem?
0: Slarsligt.
1: Ja. Ah, nej, jag vet ju, jag är ju medveten om det här företaget nu.
0: Ja, men innan
1: var det horribelt?
0: Alltså det var ju som att det skulle ha så här kamouflagejacka på sig i varuhyllan.
1: Oh my god. Och det där är ju en lyckad rebrand.
0: Ja.
1: Schlossli har ju rebrandat sig och sen hade slått igenom och folk sa, "Ah, det här är trendigt och coolt."
0: Ja.
1: Nu har jag en till vara försökt göra det här.
0: Okay.
1: Vi snackar kondomer.
0: Kondomer?
1: Ja!
0: Det är ju svårsålt för ingen håller ju på längre.
1: Ja, folk knassar inte.
0: Är inte det hela tiden i nyheterna? Ungdomarna dricker ingen alkohol och så har de inte heller sex.
1: Ja, you know, I guess, ja, men jag tror att det är oskyddat sex som främst
0: har det. Ja, det är väl liksom, det som är det senaste.
1: Det trendigaste på tapeten just nu. Och man kan ju tänka, är det här då för att det är pinsamt att gå till butiken och köpa en liten... Ja, nu tänkte jag försöka hitta på någon rolig synonym för kondomer. Men kondomer heter kondomer. Alltså, ja. It is what it is. Vi kan inte.
0: Vi är vuxna människor.
1: Vi är vuxna människor. Man kan prata om kondomer utan... Jag känner att det blir rörd.
0: Jag
1: tänkte... Fnittar.
0: Jag tycker ju det. Jag är ju också en sån som skäms för att köpa tamponger. Och jag skäms ju för att jag skäms.
1: Jo,
0: men jag verkligen get over yourself.
1: Self-checkout har ju changed the game.
0: Jo, men jag tycker att det är hemskt att gå omkring i butiken. Men...
1: toapapper och tamponger. Här är jag. Alla vätskor.
0: Alla vet att det kommer saker ur mig.
1: Usch, och det är sånt... Anyways, det är lite pinsamt att köpa kondomer. Det tror jag att alla kan hålla med om som någonsin har varit i den situationen. För där står man öga mot öga med
0: kassören. Jättemånga har dem också vid kassan.
1: Jo, för att det är... exakt. Och så måste man fråga... Hej.
0: Nej, men alltså inte så att man måste fråga utan den bara är vid kassan så att kassapersonalen ska kunna titta liksom snett och tänka
1: det är en humiliation ritual.
0: Ja.
1: Nu har de i alla fall i Sverige försöka råda bot på den här nolloga ritualen som alla måste gå igenom i nåskede, I guess. Alltså att köpa en kondom. De vill göra kondomer mer lättillgängliga. Det här är RFSU som har pitchat den här idén. De ska alltså sälja kondomer i en snusdosa.
0: Vet du vad, jag såg den här nyheten och jag tänkte det här är tänkeri som funkar.
1: Ja, men är det också så här typ att de är så här, vi gillar unga, de gillar inte alkohol och de gillar inte sex, men de gillar nikotinpåsar.
0: Okej, fair enough, men jag tycker ju att snusdosor i fickan eller när man håller på och leker med snusdosor, jag tycker ju sånt är sexigt.
1: Jag är på en utekväll och så sitter de och snurrar lite på snusdosan på bordet.
0: Ja, det kan jag tycka är ganska trevligt.
1: I guess, men vad ska det stå på själva dosan? För jag har läst den här nyheten, det är TV4 Nyheter som har rapporterat det här, i alla fall den som jag läser.
0: Ja.
1: Och då säger de alltså att den här kondomförpackningen ska alltså se ut som en snusdosa och den ska säljas alltså vid kassorna så att man behöver inte fråga någon, man behöver inte göra någonting, man kan bara ta en kondomdosa och så har man med den på en utekväll till exempel.
0: Jättebra!
1: Om det finns chans för romans så har man den lättillgängligt. Men vad står det på locket?
0: Jag ser vad det står på locket.
1: Var har du hittat något sånt?
0: För jag läste det här på Expressen och då så är det en röd snusdosa som det står bang på.

0: Rosalía med Fokurani. Yle Extrem. Ines bröt ihop.
1: Jag var på det kvävas.
0: Ja, av att Sverige nu försöker liksom marknadsföra kondomer på ett nytt vis. Mm. För att uppmärksamma liksom det här. De har tydligen gjort en undersökning som heter Kondomkollen. Mm,
1: roligt.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Där 7 av 10 unga säger att de vill använda kondom med en ny partner, men knappt hälften gjorde det. Mm. Den senaste gången de låg med någon ny. Mm. Och då har ju RFSU identifierat ett problem, och problemet är ju att folk vill, men folk orkar inte, eller folk gör inte.
1: Ja, och det, jag tror att också det är så här, svårt, det är svårt tillgängliga. Det här med att man har en kondom i liksom plånboken funkar inte riktigt mer heller, för folk har inte ens plånbok med.
0: Det är sant!
1: Man har ju bara alla kort på telefonen.
0: Och killar går ju aldrig med väska.
1: Nej.
0: Som tjejer kan man ju slänga in den liksom. För en kille får inte ha en väska.
1: Nej.
0: Stopp.
1: Det handväska är en tjejgrej.
0: Ja.
1: Och så var det med det. Men ja, det är liksom svårt att ha med på typ, om man ska få ut och festa och det finns chans till romans, och man kanske är så här, kommer jag sova hemma ikväll.
0: Jag ska säga chans till romans.
1: Ja, det, jag har sagt det 2 gånger.
0: Ja.
1: Men jag tyckte att det klingar fint i mitt huvud.
0: Det klingar faktiskt jättefint.
1: Men ja, det är så här, jag kanske inte sover hemma ikväll. Jag behöver ha med en kondom.
0: Mm.
1: Men så vet man inte riktigt var ska man som förvara den.
0: Och då har då RFSU tänkt, hallå, vi gör det hetaste och gör en nikotinpåsburk.
1: Mm.
0: Men den är full med kondomer. Och det här är då för att eventuellt göra det typ mer inkognito. Jag förstår inte helt.
1: Nej, men alltså det är väl bara att det ska, till exempel om du har den i fickan, så vet, har du en kondomburk i fickan eller har du en snusdosa?
0: Man vet inga.
1: Inga vet, ja.
0: Ja, och på den här burken står det då bang.
1: Ja, det var därför jag bröt ihop, för att jag satt och funderat vad står det liksom på framsidan av burken. Bang är ju det roligaste de skulle kunna lägga dit.
0: Men sen har de också skrivit 3 kondoms. Så det är ju inte så inkognito ändå.
1: Nej, då kan inte du sitta liksom och ha fram den på bordet.
0: Nej.
1: Eller är det kanske en hint då, så här, si jag har med.
0: Jag skulle typ få jättemycket obehag. Vet du, man sitter och vibar med någon och sen så plockar den fram kondomdosan.

0: låten Potential. Klockan är 16 minuter före 4. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Malin och Ines.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Och nu så ska vi koppla upp oss mot Anna. Anna, är du där?
2: Ja, hör ni mig?
0: Ja! Oh my god, vi hör storm i bakgrunden. Vi hör vin ambiance.
2: Ja, alltså jag har haft lite struggle att hitta ett bra ställe här i presscentret för att det spelas jättehård musik inne i presscentret där man, det är tänkt att man ska jobba. Jag sa, hur har ni tänkt att tusentals journalister ska sitta och jobba här?
0: Ja, du är alltså i Wien för att bevaka Eurovision.
2: Så är det. Jag befinner mig just nu ute i någon så här mystisk korridor här var det ekar en massa och det går förbi en massa människor. Men det får nu vara.
0: Ja,
2: det
0: liksom,
2: vi hittar inget bättre.
1: Ja, det är helt fine. Hur är stämningarna där?
2: Det är bra. Nu börjar det liksom så här på riktigt hända saker. Det är ju första semifinalen som äger rum ikväll och det känns som att nu är det liksom, nu börjar det på riktigt. Nu börjar folk få den här Eurovisionsfebern här.
0: Ja, för Finland är ju med i semifinalen idag.
2: Ja, det är så. Finland är med idag och så är Sverige med idag och så ganska många så här ganska starka bidrag. De har liksom rivit av de här förhandsfavoriterna ganska många nu till en början. Och sen har vi ju Israel som är med också ikväll och det bidrar ju till vissa så här lite spänningar. Jag såg igår på det här första pressgenrepet som jag sa att liksom första genomdrag av alla de här låtarna i semi 1. Och det var lite så här konstigt. Man visste inte riktigt att när han kom på scen att skulle man klappa efteråt. Nä. Det var lite så här konstigt. Liksom alla började lite skruva på sig, alla journalister där på pressbänkarna. Alltså. Mm, så började vi lite så här att ja, att det var ju jättebra förstås, men så att ska man, vad är rätt att göra här? Man har lite svårt att hur man ska förhålla sig till det här.
0: Hur många Eurovision är det du är på nu?
2: Det här är mitt andra. Jag var förra året i Basel.

0: Och nu är jag här i Wien.
1: Då var det ju väldigt, då kändes det som att den där Israel-frågan var liksom extra, extra aktuell. För att då var det ännu diskussion att borde liksom man bojkotta. Men nu har ju folk actually bojkottat. Så de som är där har väl eventuellt liksom bara accepterat att det är så här. Det här är min analys. Håller du med den?
0: Ja, alltså... Jo, till en början de första dagarna här, jag kom i fredags så jag har nu varit här några dagar, så då märkte jag liksom inte av det här spänningarna alls. Men nu igår när vi liksom såg det här första gången och det började lite så här diskuteras om det, så då kändes det som att jag för första gången så där tänkte på det. Att det kanske har varit lite ändå så där, man tassar lite på tå kring den här frågan här. Många journalister pratar om annat än just det, men att det är ju så verkligen att det i år lite speciellt eftersom fem länder faktiskt har bojkottat, fem ganska stora Eurovisionsländer. Det är liksom Spanien, Nederländerna, Slovenien, Irland och Island. Och speciellt Spanien och Nederländerna, så de har liksom haft jättestora fanbases och liksom så här, som har, de saknas i den här tävlingen nu. Så att det är ju ett, liksom ett stort hål på något sätt.
1: Ja. Det, jag blir så besvärad. Alltså jag tycker ju att jag har ju inte varit ett Eurovision fan, men jag blev lite ett fan efter liksom Kärja. Då blev jag ju liksom så här,
2: jo, chilla hopp, Finland har en chans i det här.
1: Ja, och så blev det genast så dålig stämning igen.
2: Ja.
1: Men du är ju ett Eurovision fan, Anna.
0: Ja, alltså jag har varit det. Jag skulle säga att jag kanske inte är lika. Det här, mitt fanskap har lite kanske dämpats med åren. Speciellt i och med hela den här liksom polariserade frågan som är jättesvår att förhålla sig till. Och som liksom jag har ambivalenta känslor kring. För att jag älskar den här tävlingen. Jag önskar att den skulle vara så som den var för vet du, 10 år sedan när man var barn. Och den var ännu glitter och glamour. Och nu är den plötsligt liksom så här... superpolitisk och kontroversiell på många sätt. Så det är svårt att liksom tycka om den här tävlingen mer. Att nu är det mer intressant att bevaka ur en journalistisk synpunkt.
1: Ja, det känns som att man är i ett Facebook-förhållande och det är komplicerat.
2: Jo.
0: Nästan lite, en situationship.
1: Ja.
0: Nej, men nu är det jättekult och spännande att få vara här såklart i händelsernas centrum. Och det är ju mycket annat också som försiggår här. Och liksom, det är jättespännande att få träffa journalister från hela världen och liksom verkligen inbitna journalister, alltså Eurovisionsfans. Och det snackas mycket ju förstås i år om Finland och man känner sig lite som en typ en celebritet här för att alla vill ju komma och snacka med finska journalisterna.
1: Ah.
0: Och är man finlandssvensk dessutom så vill de svenska journalisterna intervjua en.
1: Hör du, jag sätter stopp för det här. Nej, förlåt. Jag vill bara säga
0: nej.
1: Vi ska prata mer om Finland. Men säg vad du skulle säga och sen så är jag tyst.
0: Jag skulle bara säga det att bara idag så har jag 2 tv-intervjuer till Sverige. En för TV4 och en för vad är nu nå, jag kommer inte ihåg den här kanalen, men de vill intervjua mig för att de är sådär att ja, men Finland har goda vinstchanser i år, att vi vill intervjua någon på svenska som är inifrån den bubblan.
1: Girl, och jag att, är det här din breakthrough?
2: International!
0: Jag är bara en liten tjej från granny.
1: Hörde, vi ska alldeles strax prata med, för jag vill ha din analys inför Finlands chanser, men först ska vi lyssna. Vi hoppas att du har tid. Har du tid?
0: Jag har tid.
1: Ja. Yes. Vi ska lyssna på Linda Lampenius och Peter Parkkonen med Lekin Heitin to get in the mood.

0: vi har med oss Anna från Wien. Hon är på plats, hon är Eurovision-reporter och hon är kändis i Sverige och hon ska berätta för oss om Finlands chanser i dagens semifinal. Hej Anna!
1: Hej, hej! Vilken fin intro. Jag är nog absolut inte någon kändis i Sverige, men hörni, jag har bytt plats nu här. Det kom lite människor dit och var sådär att, vad gör du här? Och jag sa att jag vet inte. Och sen bytte jag plats.
0: Okej, du vågar inte säga att du var med.
1: Men nu sitter
0: i radio.
1: Nej. Nej, de skulle inte bry sig. Okay. Nej, men nu sitter jag här. Det är lite bättre ljus, så att, hoppas det är okej. Här börjar det landas upp. Det ska vara alltså sista genrepet för kvällens semifinal börjar om en halvtimme. Mm. Så att då ska vi få se allting en sista gång före det på riktigt sen gäller ikväll. Så att jag såg en massa människor där ute som stod i kö också till det här genrepet. Så att det börjar nu bli på riktigt.
0: Jag såg en recension. Var det så att du var på det här? Du har redan varit på ett genrep.
1: Ja.
0: Ja, jag såg en recension i HBL som gav Finland 5 stjärnor men sa att Peter Parkkonen inte sjöng så bra.
1: På genrepet?
0: Ja. Att om det är något det brister på, så är det hans sång.
1: Alltså han har ju, jag tycker att han har haft lite problem med rösten nu här sen. På veckoslutet så turkosa mattan som är så här öppningsceremoni på söndag. Så då tycker jag att han lät lite raspig på rösten. Jag blev nästan lite liksom oroad att han var förkyld. Och så ställde jag en fråga när jag intervjuade dem. Så frågade jag så här lite försiktigt att ja, är allting okej? Okay? Har du liksom rösten i skick och allting? Och han parerar ju den så där jättesnyggt för han är ju medietränad, herregud. Ja. Och så allt sa han att ja, jag sjunger nu bara så mycket. Jag vet, han är en vacker man. Nej, men så sa han ju att och han doftar jättegott också.
0: Nej, nu är det tjejradio.
1: Ja, men att han har rösten i skick, men att liksom, man måste sjunga här varje dag och så här. Mm. Och igår på det här presgenrepet så nu höll rösten, nu lät det bra. Men lite kändes det som att han höll kanske tillbaka. Och då tänkte jag att är det här nu taktiskt för att han vill spara inför semifinalen eller är det på riktigt så att han håller på att bli sjuk?
2: Jo, jag hoppas att han inte har fått vappenflunstan som resten av liksom Finland, för då är det illa. Men jag måste också, jag är ju en så här konspirationsteoretiker och jag fick ju se lite inside från ni var i närmånade det var. Ni var på en så här Nordic Garden Party.
0: Hallå, var är vi nu?
1: Ja, på lördag.
2: På lördagen.
0: På Eurovision.
2: Och där var det liksom nordiska länderna och alla andra nordiska artister uppträdde med sin låt förutom Pete och Linda.
0: Okej.
2: Okay. Är det en del av konspirationsteorin?
1: Ja, så var det. Nu börjar de skruva upp musiken här, hör ni den?
0: Jo, men vet du vad, det är bara ambiance.
2: Det är okej.
0: Fortsätt.
1: Okej. Det var faktiskt vi var på en sån här Nordic Garden Party på lördag. Det var som en för alla nordiska delegationer och nordiska journalister och så här. Och så var vi där och så uppträdde Felicia med sin låt. Det var jättebra. Mm. Och Sören Torpegaard Lund från Danmark, en av mina favoriter i år, han uppträdde också med sin låt, jättebra. Och sen pratade jag med Linda och frågade att ja, ska ni uppträda här också? Så hon sa att nej, inte har vi tänkt. Det liksom, att vi har inte fått någon sån info att man ska uppträda här.
0: Jaha.
1: Och så var det lite sådär att det var lite märkligt att, vet du, ni inte har blivit briefade typ om det. Hon var så att violinen är inte med.
0: Oj.
1: Ja, så att det var lite mysko liksom. Men Norges Jonas Lov, han uppträdde inte heller för att han hade lite rösten dålig.
0: Okay.
1: Det är jag lite orolig för också för hans del för torsdagens semifinal. Men sen så satt de på alltså lägenheten från högtalarna istället. Och så stod Linda och Peter på scenen där och liksom istället bara lite hoppat i lägenheten. Och det var lite weird.
2: Mm. Mm. Konstig stämning. Men du, efter det här första genrepet som du har varit och kollat på, hur är scenshow? Kan du säga någonting om den nu inför kvällens semifinal?
1: Scenshowen ser inte jättemycket annorlunda ut än vad den gjorde i UMK. Jag tycker inte att de har gjort jättemycket med numret. Om möjligt så har de haft lite mindre eld nu.
2: Va?
1: Och jag funderar på det här, diskuterar lite med kollegor här i bubblan också. Och vi diskuterade att det kan vara att det är så att när hon får spela live nu, violin, så måste de ta till vissa säkerhetsåtgärder för den här violinen är gjord av trä. Att den inte ska liksom fatta eld plötsligt. Det skulle vara katastrofalt.
2: Hon har ju också det längsta håret i världshistorien. Så det tycker jag ju också är en brandrisk.
0: Jag är ju också alltid rädd att hon ska ramla för hon har ju så högklackade skor.
2: Linda.
0: vad hon
1: ja,
0: kan.
1: Ja, men hon är ju ett stenhårt proffs alltså. Hon, ja. Kan, hon kan göra vad som helst.
0: Jag förstår inte.
1: Och alla här i pressbubblan verkar nog liksom övertygade om att det är Finlands år i år. Det är Finland som vinner.
0: Är det så? Är det så, Anna? Jo, alltså, vad är din professionella jo, är åsikt? Hur stor skräll, är det större skräll om Finland vinner eller är det större skräll om de inte vinner?
1: Jag tror att det är större skräll. Jag tror att det är större skräll än om vi vinner, för att vi har ju inte vunnit på 20 år och vi ja, brukar ju vara underdogs i den här tävlingen.
0: Ja.
1: Men
2: nu är vi
1: efter att ha sett den första genrepet så är jag lite nervös för Grekland. För att han har revampat sin show, den här Ferto-killen om ni har sett, med kattöron.
2: Ja.
1: Han har revampat sin show något och det är liksom crazy på en helt annan nivå. Och då var alla tappade typ hakan i journalistkåren för att det var så bra. Och i torsdagens semifinal får vi se också Frankrikes Monroe. Hon kan vara riktigt farlig för att hon är alltså 17 år gammal och hon har en så här riktig Eurovisionsvinnarlåt och hon sjunger som en gudinna.
2: Oj, oj, oj.
0: Alltså vi får vara lite på vår vakt ändå.
2: Mm. Ingenting är ännu bestämt. Mm,
1: alltså segern är liksom, vi har inte vunnit ännu det här. Det finns ganska hårda motståndare att liksom kliva över först.
0: Ja, vi får hoppas att hon kliver. Och han också.
2: Jo, att de kliver. Stora kliv, heja, heja.
0: Anna, jag har ännu en fråga till dig. Innan du far. För vi pratade tidigare, i början av sändningen så lyfte jag att jag tror att... att det är en romans mellan Peter och Linda. Och du har ju träffat dem live, tror du på det?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Linda är ju gift, lyckligt gift vad jag har förstått också.
2: Ja.
1: Så att tyvärr. Men alltså typ alla andra artister här är ju liksom dökära i Linda. De tycker hon är det hetaste som finns på två ben.
2: Mm.
1: Och herregud, alla tjejer jag pratar med, Peter är ju liksom, han är ju en...
2: Han är väl singel?
0: Ja.
1: Sexbomb.
0: Ja.
1: Jag vet inte, jag skulle vilja ta reda på det. Kanske jag ska fråga dig.
2: Ja, kan du fråga? Jag försöker googla fram det och jag hittar i alla fall. I så fall är han väldigt privat med det.
0: Ja.
2: Men I don't know. Okay. Det finns ju chans till romans.
0: Jag tycker om att vi börjar med en så här jättebra analys om att tävlingarna blir politisk och det är komplicerat och bla bla bla bla bla. Den har väl alltid varit politisk, men alltså mer än någonsin. Och så avslutar vi med E.P.T. Parkonen singel. Vad bra det känns.
1: Ja. Jättebra, jag älskar att vi har landat där.
2: Ja.
0: Så Finland eventuellt vinst, Peter Parkonen sexy, Linda Lampenius ännu sexigare, Torille.
2: Ja!
1: Kolla på Torille ikväll hörni, det är förfest före sändningen med Alva och Simon och jag kommer också att delta där på ett hörn. Så klockan 21.00 på arenan, så då kan ni se på Torille och tagga upp inför kvällens semifinal.
0: Jättebra! Tack för det här Anna och se på Torille och håll koll på Anna på Ille Extreme Stories, så följer man ju också dig behind the scenes, så det är ju skoj. Tack att du var med Anna, nu får du springa iväg och jobba hårt.
1: Tack, hej då.
2: Hej då.

0: reda ut vad olika personer i släkten kallas. Och vi fastnar på, vad kallas pappas bror?
1: Farbror.
0: Yeah!
1: Ja!
2: Om mamma ska ha en syster, vad skulle det heta?
1: Faster.
2: Nej.
1: Va?
2: Det är pappas syster.
0: Far.
1: Moster.
2: Ja! Moster. Jättebra.
0: Snyggt. Och hur blir man kusiner?
1: Det är om två syskon har barn.

0: För cookers, fuckers, tycker jag säga. Det är vad som man säger, Ines.
1: Det är som man säger, fuckers.
0: Låten heter Beat Back. Och på tal om beats och he's back. Vem har vi här?
2: Valtteri. Ja, se on Valtteri täällä kyllä.
0: Se on Valtteri poika.
1: Ja. Walt Miguel in the house.
0: Ja, du är här för att det är replokalsdag.
2: Det är replokalsdag, ja.
0: Ja, det är tisdag. Ni ska göra en låt igen.
2: Ja, eller det är åtminstone målet att lyckas göra någonting som man kan lyssna på.
0: Ja, ni har alltså en livesändning på 2 timmar. Ni har ett, kallar ni det tema eller genre?
2: Tema?
0: Ja. Och under den tiden så ska ni göra en låt på temat.
2: Ja.
0: Och man får hänga med i chatten. Det här sänds på arenan från 19 till 21. Men nu vill vi ju höra vad dagens och veckans tema är.
2: Ska jag dra direkt alltså?
1: Jo, kör bara.
2: Idag, tisdag, när jag sänder med Kekka och Vesso, så har vi gäst faktiskt från Esbo-punkbandet Gästinfektion. Och det här folk har folk den ända sedan vi började göra replokalen. Så nu har vi Henke, alltså frontmannen då, från Gästinfektion, med i replokalen ikväll när vi ska göra grunge.
1: Oj, det är så inte min genre. Jag vet inte varför jag reagerar sådär.
0: Jag försökte vara grunge när jag var tonåring, när jag hängde på Tumblr, men jag lyckades ju aldrig liksom börja lyssna på grunge.
2: Ja.
0: Jag bara tyckte om flannels.
2: Ja. Malin hatar ju också på min favoritsångare Eddie Vedder. Skamlöst. Liksom tycker, burnar mig för att jag tycker om Eddie Vedder.
0: Jag tycker inte man får sjunga på det viset. Det borde vara olagligt.
1: Hur sjunger
2: han? Han har en unik röst. Tydligen ska man inte ha en unik röst.
0: Nej, han låter som Volbeat Country.
2: Har du faktiskt på riktigt gått in och undersökt Pearl Jams katalog?
0: Jo!
2: Du har det?
0: Jo, alltså inte hela katalogen, men nu har jag ju lyssnat, eller nu har jag hört Pearl Jam och jag tycker att hans röst förstör.
2: Okej, men då, om du verkligen har gjort det så då måste jag bara acceptera det här.
1: Exakt, man kan ju tycka olika.
0: Nej. Så grunge idag.
2: Grunge idag.
0: Torsdag,
2: så eftersom att det är så mycket hype kring Eurovision och vi i repogalen är ju lite coolare än Eurovision.
0: Ja.
2: Så tänker vi att vad är motsatsen till Eurovision? Nu har jag ju tagit med fan trash metal.
0: Jaha, jag trodde du menade så här nationalistisk musik.
2: Nej.
0: Trash metal. Okej, vad är skillnaden på trash metal och nu metal?
2: Ganska stor skillnad. Trash metal är från 80-talet och var alltså mindre melodisk, mycket mer ösig. Tänk tidig Metallica eller Megadeth.
1: Säger inte mig någonting. Förlåt,
0: det här är
1: inte mig heller. Alltså, varken grunge eller trash metal är som i mitt vokabulär. Men det är ju därför jag måste hänga med den här veckan då, för att se
2: hur det ska låta. Och dessutom så vågar jag nästan påstå, ni som gör radio här nu också, så ni vet ju att det alltid nu som då när man spelar någon låt som tittarna inte alls tycker om, så säger de att hej, kan ni spela någon riktig musik?
0: Ja.
2: Och jag tror ju att båda de här genrerna är sådana som ändå kan kategoriseras som riktig musik.
0: #riktig musik.
2: Exakt.
0: Men hörru, om man är, jag tänker så här, det kanske sitter någon där hemma nu och är svårsåld. Och är så här, hur jäkla bra kan det bli på 2 timmar? Så vi har ju bevismaterialet från förra veckan.
2: Ja, men exakt.
0: Som vi ska gå in på. Men först ska vi lyssna på Girl Scout med Simple Life.

0: och jag är en simple girl. Är Walle Migueli i studion så är jag en happy girl.
1: Mm. Åh, vad gulligt det där var.
2: Me too.
0: Ja.
1: Me too.
0: Mm. Här,
1: me three.
0: Här, ja. Ines är ju också med.
1: Ja. Ja, här är jag också en happy girl för dig.
0: Du är här för att du ska berätta att replokalen är live idag igen, även på torsdag. Om man ska titta, och jag tänkte att ett bra säljtrick är ju att visa vad du redan har skapat för produkter.
2: Ja, men exakt. För varje vecka händer det ju faktiskt grejer, och vi också kommer nästan alltid att producera en hel låt, men delar en demo liksom.
0: Jag tycker att du är selling yourself short, för jag tycker att varje sändning så är ni såhär, hinner vi?
2: Ja.
0: And you always hin.
2: Ja, we always do hin, men det är ju demon här frågan om. Det är ju liksom färdigpolerade låtar, utan det är ju liksom en lite slipad klönt kacka.
1: Jo, men som liksom inte en musikvetare, så egentligen märker man inte så stor skillnad på en oslipad klönt och en slipad klönt.
2: Men det är ju bra för oss.
1: Jo. Jag tror nog ni kommer undan med mycket. Det är bara de här som på riktigt kan mossa, som kanske är såhär, där produktionen kanske inte var jättebra. Men sånt händer.
0: Vi sitter ju med liksom, alltså vi har ju händerna för öronen på det viset att vi förstår ingenting.
1: Nej.
0: Så ja, döva. Ja. Ska vi lyssna på vad ni gjorde förra tisdagen?
2: Det ska vi göra.
0: Vad var det då?
2: Vi försökte, och det här var nog tamme fan ett försök, att göra Avicii. Någonting i stil med Avicii.
1: Vad lätt!
0: Wake me up when... Ja.
2: Mycket melodier. Vesso tyckte nästan att vi var liksom på ett område som är lite för heligt för att ens toucha. Mm. Men,
0: det är så Vesso åsikt att ha.
2: Ja, men inte sätta ju stopp för att vi ändå ska testa inte. Och det intressanta var ju att det var jag och Kekka som skulle försöka göra Avicii.
0: Ja.
2: Hon har kanske inte lyssnat hemskt mycket på Avicii.
0: Nej. Mm.
2: Men skitkul hade vi. Och bra resultat.
0: Den heter Reach the Stars. Mm. Och vi ska lyssna på den nu.

0: du sjunger.
1: Ja.
0: Hur känns det?
2: Alltså, jag blev ju riktigt chockad när vi, jag vet inte varför vi ens frågade av chatten, men vi frågade, ska jag finnas sång och ska i så fall, ska vi ta ett sample eller ska vi sjunga själv? Och naturligtvis,
0: ja,
2: vi vill ju göra så svårt som möjligt för oss, så det är så att ni ska sjunga. Och jag visste ju att det här kommer ju att förstöra låten. Jag tycker inte att det är ändå förstör låten.
1: Nej.
2: Men det drog lite längre bort från vad Avicii ändå är.
0: Mm. Ja, han har ju alltid väldigt starka så här vocals.
2: Ja.
0: Ja, men alltså, du gjorde ett jobb. Jag vet inte om det var ett bra jobb, men you did a job.
2: Någon tyckte det blev lite mer E-type bara för att börja sjunga själv.
1: Okej. Jag tyckte det var riktigt bra. Alltså, man hör ju nog att referensen fanns där. Liksom,
2: nice.
1: Att ni nosar på Avicii.
2: Nice.
1: Ja.
0: Ja. Som sagt, det luktar Smirnoff Ice för mig.
2: Ja, jättebra. Och det är ju ett bra exempel också på att det som chatten säger så händer.
1: Ja, exakt. Man har alltså mycket påverkan. Exakt. Man kan påverka vad som helst.
2: Så är det.
0: Och sen i torsdag så hade ni en gäst och det var Lisa från Ryggradslös.
2: Jajamensan, och hon hade specifikt bett om att vi ska göra dad rock.
1: Okej.
2: Okay. En stor utmaning. Alltså, jag hade ju nog som... De var också så jävla duktiga, både Krippe, vet ni, och Krippe är duktig, och Lisa också jättemusikalisk, så att i något skede där så insåg jag bara att det är bättre att jag bara liksom är sound engineer här nu, och bara gör det som de ber om.
0: Ja.
2: Ja. Och resultatet blev kanske lite mer R&B än gubbrock.
0: Okej, vi ska lyssna.

0: Wow.
1: Som en TikTok indie artist.
2: Ja.
1: Lite, det är lite faktiskt. För bra för att vara gubbrak. Det är lite för modernt.
2: Mm. Jag sitter
1: jag och ger negativ feedback.
2: Men det är ju den där auto-tunen också.
1: Ja, liksom.
2: Man borde skippa den, tror jag, om man ska försöka göra någonting som ska vara lite liksom så här old school.
0: Ja, då ska det vara mer naket.
2: Mm,
0: men hon kan ju sjung.
1: Ja, ja.
0: Det var
1: jag
0: ju
1: försökte lyssna på Barbara och Riley.
2: Ja, Barbara O'Reilly.
1: Ja, och intro jättebra. Oj, vad skoj, vi hade med alla gitarr och synt och bla bla bla. Och sen började de sjunga.
2: Ja.
1: De sjunger ju så dåligt.
2: Var det problematiskt det tyckte, eller?
1: Ja, men jag, alltså det var...
0: Du är en unik röst.
1: Ja, det var en unik röst som kom emot där i The Who, och det tyckte jag inte om.
2: Man ska gärna, alla ska låta som Kent, gärna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lite Taylor Swift kanske.
1: Nej.
0: Också tillåtet.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja, okej. Men fanns det någon gubbrock? Det fanns i den här gitarren.
2: Ja. Ja. Alltså viben är nog där.
0: Ja. Jo, 100%. Bra jobbat. Mm. Det här åstadkom ni alltså förra veckan med ny vecka, nya tag. Och, ni...
2: Den här veckan händer grejer. Idag på tisdag får vi gäst av gästinfektionsfrontfigur Henka.
1: Så du säger att ni får gästinfektion?
2: Ja, det får vi också. Kanske. Beroende på vad vi gör i kvällens sändning. Och vi ska göra grunge idag. Mm.
1: Ja.
2: Och sen på torsdag, trash metal med Krippe.
0: Härligt. Häng med på det på arenan klockan 19 till 21.
1: Programmet heter Replokalen.

0: Dancer och 54 Ultra med Talk to You.
1: Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: brukar inte gå i kyrkan.
1: Nej.
0: Eller gå till kyrkan, vara i kyrkan. Jag är inte så kyrklig, men jag tillhör kyrkan. Don't worry, jag är från Österbotten. Någonting måste jag ha kvar. Det är som ett litet souvenir.
1: Kyrkpressen
0: kyrkpressen som kommer in i brevlådan. Åh, jag älskar kyrkpressen. Men det är typ det kyrkligaste jag gör. Jag liksom firar kristna traditioner, men jag liksom utövar inte min tro på något sätt.
1: Nej.
0: Men... Om de skulle locka mig lite, ja. Jag är ganska lättsåld. Om de skulle göra någonting som är kiva för att de vill ha mig till kyrkan, då ska jag komma. Och det här är precis det som har gjorts i Myckelby kyrka i Orust. Som är en ö i Sverige, tror jag.
1: Okay.
0: Eller, alltså typ, jag antar att det är typ motsvarande till typ Kimito.
1: Okay.
0: Någonting liknande. Nåja, de har i alla fall försökt få mera ungdomar till kyrkan. Det är alltid de här ungdomarna svårnådda och... Va? Irriterande som
1: ibland,
0: de är.
1: Ibland känner jag verkligen så här, ge upp.
0: Jo,
1: om
0: ge
1: ungdomar
0: upp.
1: Inte söker dig till dig, söker sig till dig, fine.
0: Ja, då är det så. Men här har de gjort en, jag tycker det är en rolig satsning. Och om det här skulle liksom hända i en kyrka nära mig, så skulle det till och med vara så här, kanske jag måste få okay. Och check it out.
1: Okej, okay, vad är det här?
0: De har alltså haft en EPA.
1: Nej, nu.
0: En EPA-samling, nej. Församling. De har epadunk i kyrkan. Och det här är alltså för att locka unga. De har sagt, vad tycker unga om? De tycker om epa. De kör epa-traktorer, epa-bilar, vad nu än det heter. Epa-fordon. Och därför har de tänkt att det här ska vi nu locka unga med.
1: Jag måste säga en grej. Förlåt, nu kommer jag spotta på din generation, Ines.
0: På min generation?
1: Ja.
0: Tillhör inte vi samma generation?
1: Nej, det gör vi väl ändå inte. Eller gör vi i alla fall, då spottar jag på min egen. Men okej, okay, oh, when I grew up.
0: Ja.
1: Vi var ju jättecringe på det viset att man höll på med mustascher.
0: Ja.
1: Och liksom väldigt, jag vet inte, Rage Comics och Buzzfeed och alla de här.
0: Jag levde, det här är som min ungdom också, hoppas jag att du vet.
1: Okej, okay, okej, okay, det är inte du.
0: Okej. Okay.
1: Yngre än dig.
0: Yngre, tack.
1: Yngre än dig. Du är fortfarande på bra sidan.
0: Mm.
1: För det höll vi på med och ja, det var lite pinsamt. Du höll på att vara en fangirl också.
0: Jo.
1: Pinsamt på sitt vis. Men det här, att det har blivit normalt. Och att epa är det coolaste.
0: Ja, epa är det coolaste.
1: Jag tycker det är helt sjukt.
0: Men här måste du också förstå att nu, det var därför jag drog också den här kopplingen till Kimitoön. För jag tänker att där kör man epa-traktorer.
1: Ja, att, ja, det är som, ja, ja, ja.
0: Det är lite
1: ja,
0: såhär
1: ja, ja,
0: bia.
1: Ja,
0: okay.
1: Jag förstår.
0: Bia-vibes.
1: Jag förstår.
0: Vi har det är som den viben vi har. Men det som jag tycker är kul, det är inte bara att jag kallar det för en epa-gudstjänst. Det är inte såhär, och så ska vi sjunga Ave Maria, eller vad nu man sjunger i kyrkan. Någon psalm i alla fall. Utan nej, de har spelat epa-dunkmusik. De har spelat Fröken Snusk med kör. Det är så kul. De har spelat
1: Raggarhimmel. Det känns inte som att Fröken Snusks låtar går att sjunga i en kyrka. Det känns som att Jesus hoppar ner från korset och stoppar dem.
0: Ja, de har censurerat. Såklart.
1: Okay. Ja.
0: Men bland annat Raggarhimmeln spelade de då under den här gudstjänsten. Sen så hade de också en hamburgare. Servering, men här börjar franska så här, som de kallar McDrive. Jesus McDrive. Kul.
1: Ja.
0: Så då fick man hamburgare och franskisar.
1: Ja.
0: Och så fick man, då man gick ut ur den här gudstjänsten, så fick man en liten doftgran till bilen.
1: Ja.
0: Där det står en bild på Jesus som är så här, han typ pekar upp mot himlen och säger yeah, lite cool. Cool Jesus. Och så står det, it smells like heaven in here.
1: Den var bra.
0: Visst!

0: Justin Bieber med Speed Demon. Jag och Ines kom just fram till att vi har glömt att göra allting som vi planerar att göra.
1: Ja.
0: Och en av de sakerna vi glömde uppdatera som alla har suttit liksom... Alltså de har ju inte kunnat koncentrera sig på något annat.
2: Nej. Alltså jag tror att det är därför ni ännu sitter och lyssnar på det här. För att vi ställde ju en sån viktig fråga som The Mr. Beast Dilemma. Alltså att alla på jorden ska rösta genom att trycka på en blå eller röd knapp. Om mer än 50% väljer den blåa knappen så överlever alla. Men om mindre än 50% trycker på den blåa knappen så överlever bara de som tryckt på den röda knappen. Och frågan var alltså, vilken väljer du? Och vet ni vad? Jag är stolt. Vår chatt, oj nej. Jag har ju tagit bort det. Nå, vår arenans chatt har i alla fall presterat bra. Jag och Malin sa båda att vi skulle trycka på den blåa knappen. Och det håller ni med om oss. 55% så har tryckt på blåa knappen. Medan 44% har tryckt på röd. Så vi är jävligt nära till dö.
0: Ja.
2: Men... ändå är det majoriteten på vår sida.
0: Ja, det känns ändå jättebra. Och vi har ju varit vikarier idag, därför har vi ju glömt sånt där. Och nu har jag också ett problem, och det är ett problem som jag... Det här är en grej jag verkligen borde veta, för jag är producent för det här programmet.
2: Ja.
0: Men det ska komma nyhetspodden alldeles strax. Det kommer. Då har jag två ämnen som ni kan slå mellan. Och det är antingen nya avslöjanden som visar varför familjen Karf lämnade Pedersöre.
2: Oh, ja, jättespännande.
0: Eller så är det Putin dissade Finland. Hur borde vi tolka hans uttalande? Och det som är spännande är att jag vet inte vilken som kommer.
2: Mm.
0: Men båda finns ju på arenan. Så man blir jättesugen på ena och det är inte den som kommer.
2: Det borde vara Putin dissade Finland.
0: Jag tror också det är den.
2: Så att håll i hatten. Men ja, alla avsnitt finns också på arenan. Så att om inte det var följ smaken så då kan man också gå in på nyhetspodden på arenan och lyssna på någon annan.
0: Och se, nu gjorde vi reklam för två.
2: Otroligt.
0: Alltså...
2: You've been bamboozled!
0: I alla fall, klockan den är 24 minuter före 5 och därför så pratar vi om nyhetspodden, för det är dags för mig och Ines att gå hem.
2: Ja, vi har haft det jättetrevligt. Förlåt om det har varit en liten roddig, en roddig stämning.
0: Men det här är väl bara, helt okej.
2: Okay. Det här är hela tiden hur det ser ut inne i min och Malins obo.
0: Jag får en vibe av dig att du är en höna. Ja, och jag får samma vibe av mig. Så det här var verkligen så här hönsträdgården.
2: Ja, kackel.
0: Ja, det här var allt för idag. Imorgon mysterium vem som sitter här i studion på eftermiddagen. Hörs.
2: Ja, ha det bra. Puss,
0: hej.

0: Det traditionella ryska segerdagsfirandet ägde rum på Röda torget i Moskva i lördags. Varje år den 9 maj ordnas det ett storskaligt firande med tal av högt uppsatta ledare och mäktiga parader som ska visa upp Rysslands militära styrka. Allt det här för att fira att nazisterna kapitulerade i andra världskriget i år för 81 år sedan. Men det här segerdagsfirandet såg lite annorlunda ut i år. Inga stridsvagnar, inga missiler, bara ett fåtal ledare från världen på besök. Det för tankarna till en fråga som en lyssnare skickade in för ett tag sedan. Börjar Ukrainas allt mer lyckade långdistansattacker spöka i Putins och det ryska folkets huvuden? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och i det här avsnittet ställer jag just den här frågan till arbetslivsprofessor och Rysslands expert Hanna Smith.
1: Segerdagen har spelat en stort roll för rysk nationalfirande alltid. Jag tror inte att den här känslan

0: ytligheten som har varit knutet till segerdagen sedan Sovjetunionen försvann. Så den känslan fick man nästan inte alls.
1: Det här säger alltså Rysslandsexperten Hanna Smith om vad segerdagen betyder 81 år efter nazisternas kapitulation i andra världskriget. I år var alltså firandet mycket mindre än vad det brukar vara. Det här syntes bland annat på vem som deltog. Förra året gjorde kinesiska Xi Jinping rubriker för att han besökte segerdagsfirandet. Men i år kan inte Putin skryta med särskilt många gäster. Även om till exempel Belarus president Alexander Lukashenko och Slovakiens premiärminister Robert Fico tog sig till Moskva. Men Hanna, hur borde vi se på att så få internationellt erkända ledare ville delta?
0: No, det var faktiskt väldigt underligt. Alltså att det har varit några år som inte så jättehög nivå eller så jättemånga har kommit till Moskva. Men den här listan i år var nog underligt, så att säga, minst nästan. Och det kändes liksom att även fast ryssarna försökte säga att det här är 81, det är inte de där runda dagarna och så vidare, så det betyder inte så mycket. Så jag tror nog att visst märkte man den här liksom mellan vanliga ryssar, och man tänkte liksom att vad är det som har verkligen liksom hänt, därför att förra året så var Kinas ledare och Brasilien där och hur många som helst andra också, och nu var det verkligen liksom nedtonad, så att jag tror inte att Putin var väldigt nöjd själv.
1: Förutom den här gästlistan så var också själva firandet lite mer avskalat. Man visade inte upp de här stora robotarna som man brukar visa upp under de här paraderna och så vidare. Vad säger den här avskalade festen om läget i Ryssland just nu?
0: No, alltså, allting har varit hela tiden knutet till Rysslands krig i Ukraina. Eller alla förklaringar varför de tog det här beslutet att inget militärstyrka med liksom tankar och missiler och sådana saker. Men alltså att man säger att man var rädd för Ukrainas möjliga attack, därför att de har nu visat att de kan attackera Moskva. Man säger att faktiskt allt det där behövs i fronten och därför kan man inte göra det. Man kanske var lite rädd att någonting går fel och det skulle inte kunna se bra ut. Det verkar vara så att man är lite rädd för ryska folket, därför att de fick inte vara så hemskt mycket närvaro, stor kontroll över allting. Och sen verkade det lite grann så att de försökte använda den här situationen för att betona att människorna är det mest viktigaste styrka som Ryssland har, och därför koncentrera sig, för att vanliga soldater är bara på plats och man verkligen liksom bara ser dem som Rysslands styrka. Jag tror att den här är någonting som de kom på att de kan använda, och helst hade de haft all militärstyrka att vara på plats, men nu blev det så som det blev.
1: På tal om det ryska folket så fick vi in en fråga från en lyssnare för ett tag sedan. Och om du som lyssnar har tips eller någon fråga om ett aktuellt ämne, så kan du gå via det här avsnittet på Yle Arenan, där jag länkar till en artikel med ett frågeformulär. Men signaturen Victoria hade alltså en spännande fråga som jag tänkte ställa till dig, Hanna. Hon frågar så här: hur påverkar det ryska folkets attityd mot kriget i Ukraina av de här ukrainska motattackerna på sistone? Blir kriget mer verklighet? Blir folkets vilja att få stopp på kriget större? Eller växer avskyn mot Ukraina? Jag skulle väl anta att Putin och gänget tar på sig offerkoftan och vänder de här attackerna till sin fördel som propaganda, skriver alltså signaturen Victoria. Vad säger du på den här frågan, Hanna?
0: No, alltså det är nog en fråga som vi alla nästan undrar över, därför att vi får inte tillräckligt kanske mycket information eller pålitlig information från Ryssland om den här frågan. Men det börjar verka vara så att folket är tröttare nu. I början så kanske stödet var lite mer, jättemycket sådana här lite förvirrande liksom.

0: och det här berör mig inte. Och nu när det är 4+ år som kriget har pågått, det känns i rysk ekonomin. Det börjar kännas mer att faktiskt deras liksom män dör där. Det börjar kännas mer att allting är inte liksom just det där att hur man kan resa utomlands, hur alla andra tänker om Ryssland. Så det börjar kännas mer och mer. Och folk är inte så hemskt nöjda över situationen. Men samtidigt så måste man komma ihåg att Ryssland är inte så som vi i demokratierna. Och det kostar jättemycket för att gå emot regimen, även bara med ord. Och det där är en av de sakerna som vi ser också att regimen har liksom just nu gjort alla lagar, kontrollgrejerna på det sättet att om någon kommer mot regimen och särskilt kritiserar kriget, så då blir det jättehårda följder. Och därför så lyckas man också trycka ner det där missnöjet.
1: Putin sa under segerdagsfirandet att kriget i Ukraina snart kan ta slut. Hur borde man tolka ett sånt uttalande?
0: No, med nypa salt så skulle jag säga. På det sättet att det här är nu kanske inte den första gången som vi hör att det här kommer inte dröja så hemskt lång tid. När kriget började så definitivt ryssarna tyckte att det här är över jättesnabbt. Och nu är vi 4+ år redan. Men det kanske liksom betyder igen lite grann. Att även Putin, hans gäng och i Kreml så håller man på att tänka liksom att okej, det kanske är inte vår fördel att den här fortsätter ännu årtals till. Och nu borde vi liksom tänka att är det på något sätt som vi skulle kunna få någon sorts slut för situationen. Jag tror att det är mycket mer komplicerat för dem än att bara liksom tänka att nej, nu gillar vi inte kriget längre. Så att inte kanske det så hemskt snabbt, även fast han tyckte att det här tar slut snart. Men det kan signalera det att någonting nytt kommer det kanske hända. Eller någon ny riktning kommer tas till rätt så snabbt.
1: Suomi mainittu får vi väl ändå säga också under helgens tal, för Putin pekade faktiskt specifikt ut Finland. Men jag vet inte riktigt om det är en sån här Torille-situation, vad vi borde fira det här. För han sa att Finland endast gick med i NATO för att vi trodde att Ryssland skulle falla och vi ville liksom roffa åt oss bitar av det fallna Ryssland. Hur allvarligt borde vi i Finland nu då ta ett sånt här uttalande?
0: Nu kanske historien har visat oss att det är alltid bra att ta den där på allvar. Samtidigt som man måste sätta den i någon sorts kontext. Liksom att varför säger Putin någonting sånt där? Och liksom, vad är historisk liksom, sanning nästan där? Så att den visar att Putin är fortfarande bitter. Och kommer att vara bitter mot Finland hur lång tid som helst över det där att Finland gick med på NATO. Det där att man försöker att säga att Finland skulle vilja ha Karelien tillbaks eller att den hade varit någonting att göra med Finlands beslut att ansluta sig till NATO. Så det där, såklart vet vi att det där är nu liksom det rysk sätt bara att visa att de är jättebittra. Det intressanta såklart är att de ser alltid från deras egen synvinkel. Så om situationen skulle vara tvärt emot och Ryssland hade förlorat något mark till Finland, så skulle det verkligen vara så att ryssarna skulle tänka hela tiden på det där sättet så som han sa. Men finnarna gör inte det. Och det där är någonting som såklart vi måste lära också kommunicera med Ryssland och påpeka att vi tänker inte så som ni. Vi är inte så som ni. Vi har bestämt, även fast det är sorgligt och vi har lite nostalgia över den historien som Karelen var en del av Finland. Vi har beslutat att det här är vårt gräns. Och det är där. och that's it liksom. Så att jag tycker att det var intressant, men visar mer liksom personlig bitterhet än kanske någonting annat.
1: Förra veckan, innan det här lågmälda segerdagsfirandet, kom det ut underrättelseinformation från ett okänt europeiskt land som spreds globalt i alla medier. Enligt de här uppgifterna är Vladimir Putin väldigt rädd. Han är rädd för ukrainska långdistansattacker och har börjat vidta drastiska säkerhetsåtgärder. Men han är också rädd för ett kuppförsök inifrån Kreml. Hanna Smith säger att den här rädslan kan ha funnits med Putins hela karriär sedan han började som KGB-agent under Sovjetunionens tid. Men Hanna säger också att den här paranoian kan ha blivit starkare på sistone. Förutom underrättelseinformationen finns det också info om att det skulle pågå en maktkamp i Kreml. För säkerhetstjänsten i Ryssland vill börja begränsa invånarnas internettillgång ännu mera. Kritiska röster börjar också höras från till exempel en rysk influerare som bor utomlands. Hanna, med allt det här i åtanke, sitter Putin säkert på sin post?
0: Jag är den som har alltid sagt att med autoritäriska system, de sitter där tills de inte sitter längre. Och det kan hända ganska plötsligt också. Så att jag är inte så säker att han har liksom varit jättesäker, förutom kanske de första 5 eller 4 åren eller någonting. 5-6 åren. Någonting där. I början på 2000. Och sen har det varit en lite annorlunda situation. Han har spelat den ganska smart. Men just det där att vad mer måste man börja kontrollera folket? Vad mer måste man ta liksom säkerhetstjänsterna och kanske armén in i bilden för att säkra sin egen maktposition, då mer börjar folket liksom vara missnöjda och börjar liksom tänka att är riktningen rätt eller inte. Och sedan Ryssland, till och med Sovjetunionen, har inte varit fullständigt totalitarisk land, så som Nordkorea, till och med man skulle kunna säga att Kina har varit hela tiden mer kontrollerad än Ryssland. Ryssland ändå hade liksom 20 år en situation som kontrollet har inte varit så stark. Så det är jättesvårt att ta sån där totalitarisk ställning utan att förlora folket. Ja, och det där är en situation som pågår just nu i Ryssland, och därför tycker jag inte att Putins position är väldigt säker. Men så länge säkerhetstjänsten och armén är liksom bakom honom och bestämmer att han är det som ska leda, då sitter han där. Men om någonting händer i det där läget, så då kan det vara väldigt snabbt som han sitter inte längre där.
1: Tack för den här analysen, Hanna Smith.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Rysslandsexpert Hanna Smith. Som sagt, om du har ett tips eller en fråga som du tycker att nyhetspodden ska behandla, kan du mejla mig på maja.nordman@yle.fi eller gå in på vårt frågeformulär på svenska.yle.fi eller Yle-appen. Och jag länkar till en artikel med det här frågeformuläret i det här avsnittet på Yle Arenan. Mike Grönros har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

Du där, jag hoppas att du har en toppen dag idag. Välkommen ska du vara till Supernova. Lite aggressiv öppning av det här avsnittet, men välkommen ska du vara likväl. Jag heter Fanny och jag är din host. Och idag tillsammans ska vi ta och lyssna på ny musik och diskutera lite, se vad som händer i musikvärlden. Skåda om vi har nati, om det är något spännande som har hänt. Det kommer ske väldigt mycket. Men jag måste ge en liten disclaimer här nu först, för jag är som... Jag är jättetrött idag och har lite huvudvärk. Och det här tror jag beror på att igår när jag skulle gå och lägga mig, så gjorde jag precis som varenda kväll de senaste 10 åren. Jag la på en YouTube-video för att kunna somna. Det här är helt sjukt för väldigt många, I know. Alltså särskilt den äldre generationen, så förstår ju inte alls hur man kan liksom falla i sömn medan man lyssnar på någonting engagerande. Och nu måste jag nog säga också att nu börjar det gå lite för långt för mig med. För att igår så somnade jag till en politisk debatt. Det var inte vilken politik som helst, utan amerikansk politik. Det finns en fantastisk YouTube-kanal som heter Jubilee, som ni säkert har sett på om ni är på YouTube. Där de har ju sådana här videor där det är typ en demokrat versus 20 republikaner. Och det är hetska debatter. Alltså det är liksom ingen jävla chill. Och det här somnade jag till igår. Och det märkliga var att jag ju faktiskt somnade. Men någonstans efter typ en halvtimme så vaknade jag upp i ett töcken och bara, vänta, varför pratar de om Dogecoin? Oh my god, jag ser fortfarande på den här debatten. Och ja, så ni vet, jag kan ju liksom inte riktigt ha blivit vaggad in i någon beauty sleep. Utan mycket riktigt, när jag vaknade i morse så hade jag, det var ringar under ögonen, jag kände mig trött, jag hade huvudvärk och jag var liksom inte, kroppen var inte på toppen. Så, men vi ska göra allt vi kan för att svänga på den här steken. Vi har massa bra musik här vi ska ta och lyssna på idag. Så jag välkomnar er hit till Supernova. Idag i Supernova ska vi bland annat ta och höra på Charlie XCX nya låt. Den här låten heter Rock Music. Och precis som titeln säger så rör inte här sig om någon klubbmusik, utan nu är det rock'n'roll som gäller. Och jag ska berätta min hot take om Charlie XCX åt er. Jag är ju faktiskt lite trött på henne, ja. Och nu ska jag berätta varför. Ni kommer få höra det här om en liten stund alltså. Jag ska också berätta åt er mina fina barndomsminnen med Lady Gaga. Jag var nästan på väg på en konsert när jag var typ 10 år gammal. Jag och min kompis, vi hade redan fixat ögonskugga och allting. Men det blev inte av. Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Men här till näst ska vi ta och lyssna på en ny låt från Lykke Lis senaste platta After Party. Här kommer Lykke Li med Happy Now, hörni. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny.

Lykke Li var det här med låten Happy Now. Och det här är faktiskt andra spåret från hennes nya platta som kom här i fredags. The After Party heter den här skivan. Och det får ju mig att lite nervöst börja fundera att oj, är det här slutet för Lykke Li? Kommer hon gå i pension nu efter det här? Jag hoppas fan inte, för att det enda jag kan säga om den här plattan är att det här är pop, men det är dyr pop. Alltså det låter så gediget allting på den här skivan. Hon har också använt sig av riktiga orkestrar och instrumentering. Men det är som riktig musik. Ni fattar vad jag menar. Det låter bara som att det här är en platta som man verkligen har suttit och gnidit på. Det är inga förhastade beslut tagna. Allting är vägt i en guldvåg. Och jag kan verkligen uppskatta ett sånt album nu och då. Särskilt när det kommer till pop. Ett annat album som jag också tycker att uppnådde den här lyxstatusen, det var Robins Sexistential när det kom här också i våras. Så lyxigt album. Det är liksom det bästa sättet jag kan beskriva det på. Och det här är ju två popstars som jag hatar att prata om ålder. Men tyvärr är det ju så att vi lever i en värld där man som popstjärna och kvinna är fossilgammal vid typ, jag vet inte, 25. Och det gör ju att här har vi nu popstars som börjar närma sig medelåldern. Och jag tycker det är så himla nice. Och det här borde så gott tycker jag, för att om det blir så att ju äldre man blir, desto mer polished, desto mer säker i sin smak blir ens musik, ja, då tror jag att de flesta inte ska ha så mycket problem med att åldras egentligen. Jag tycker det här var ett riktigt toppen track från nya albumet. Och som sagt, jag är stort fan av Lykke Li och tycker att det här, alltså, är riktigt fest nu då vi har fått det här albumet. Men albumstiteln till trots så hoppas jag att det här inte är Lykkes sista album. Det känns som att hon har så mycket kvar i sig att ge. Nu hörni, mina kära vänner, så ska vi ta och lyssna på kanske den mest omtalade låten den här veckan. Av en artist som jag har älskat så innerligt, men av någon anledning har börjat bli lite trött på. Och jag pratar om ingen mindre än Charlie XCX. Hon har nu släppt sin nya singel Rock Music. Och ja, det är ironiskt, det är Charlie. Vi får ju se vart det här barkar. Vi ska prata mer om varför jag blivit så trött på Charlie XCX. Jag kan liksom inte riktigt förstå det själv heller. Men jag är väldigt excited att höra den här nya singeln. Den är bara 1 minut och 55 sekunder. Så vad fan, vi kör hörni.

Charlie XCX nya singel Rock Music var det här. Och medan vi lyssnar på den här låten så tror jag att jag lite kunna collect my thoughts och komma fram till vad det är som skaver i mig när jag lyssnar på Charlie XCX nu för tiden. Som sagt så var jag så stort fan av hela Brat-plattan, och Charlie innan det också tyckte jag hade så många bra hits. Och ja, jag vet inte, jag tyckte bara hon var jättecool. Men Brat gjorde ju att Charlie rose to the mainstream. Alltså hon blev så gigantisk som jag tror inte att någon har kunnat förvänta sig. Men det här albumet gick ju totalt över allas förväntan. Och efter att Brat släpptes så har vi ju fått bland annat filmer av Charlie. Hon har gjort en film om hela succén med Brat, och typ det är någon slags satir om att blow up och liksom hur man ska förhålla sig till det. Jag vet inte, jag har inte sett den här filmen, den heter The Moment. Jag har bara sett lite klipp av någon väldigt liksom cringy acting av Charlie. Jag vet ju inte, är det här en komedi, är det satir, är det meningen att det ska vara så här dåligt? I don't know, men det gjorde att jag bara liksom slakna ännu mer. Sen fick vi det här soundtracket till Wuthering Heights, som jag absolut tycker att är on brand för Charlie, i och med att hon har visat sin kärlek till film, hon har varit skådis i massa olika filmer, hon gör soundtracks. I get it, Charlie håller ju på att etablera sig som konstnär mer än snarare popgirl, mainstream artist. Och det är kanske det här som gör att jag får lite så här ick. Det är någonting så otroligt pretentiöst i allt det här som jag inte riktigt bara pallar med. Jag menar, herregud, i Rock Music så säger hon the dance floor is dead, därför gör vi rock music nu för tiden. Det är så tydligt att Charlie har en avsmak för allting som är mainstream, och hon försöker göra tvärtom vad folk förväntar sig, vilket jag absolut har respekt för och tycker är intressant. Det är mer intressant än vad de flesta artister skulle göra i hennes position. Jag menar, de flesta som har gjort ett dance-album som har gått jävligt bra gör ju ett till. Men Charlie säger nej, fuck you guys, jag ska göra film och nu ska jag göra den här konstiga rocksingeln, whatever. Som ändå på något sätt har det här elektroniska, det låter ju som en Charlie XCX-låt, men som 2.0. Jag uppskattar det jättemycket, jag uppskattar att hon verkligen håller kvar vid sin smak och vad hon tycker är hennes. Men det är någonting med den här mean girl-attityden som jag inte pallar med. Och vet du vad jag inser nu när jag pratar om det här? Jag tror att jag fortfarande är sargad från en intervju jag såg med henne. Jag tror att det var tillsammans med Rolling Stone som hon satt och berättade om hur hon gör när hon är på klubben. Hon fick då frågan om hon tycker om The Girls Bathroom. Och alla tjejer, vi vet att tjejernas toa på klubben är helig. Inte bara på klubben, vet ni vad? Ofta på baren också. Alltså det är ju där som vi tjejer kommer in i fyllon och så är vi sådär, alltså du är så jävla snygg. Eller man överhör någon konversation med två tjejer som den ena har problem med sin kille och står och pratar om hur skitande. Och så kommer man dit och sådär bara, girl, jag förstår. Nu fattar jag ut och tar en tequila shot och så glömmer vi det här. Det händer så mycket magi i tjejernas badrum, och så är det bara. Jag har själv upplevt den här magin flera gånger. Jag har själv blivit räddad av random tjejer. De har hållit upp mitt hår när jag har kaskadspytt. De har sagt att jag ska lämna hede satans killen min. De har sagt att jag ser skitsnygg ut. Alltså tjejerna, vi håller ihop i badrummet. Anyway, Charlie i den här intervjun fick då fråga om vad hon tycker om tjejernas bathroom, och svara på det här då att no, I don't like it. Hon tycker om att gå till killarnas badrum på klubben. För att tydligen enligt henne så är det så mycket drama med tjejerna. Och det här för mig börjar genast lukta misogynt skit. Alltså, vad fan snackar... Ja, för tjejer är så jävla hysteriska hela tiden då. Det enda jag har upplevt på tjejernas badrum är systerskap. Ursäkta mig, Charlie. Ja, men fara tog tid då till killarnas badrum och var liksom not like other girls. Den där typen av feminism, och obs, nu gör jag liksom situationstecken, för enligt mig så är det inte riktigt, men den där typen av liksom hot girl shit, att jag, det är lite pick me, vet ni. I do not fuck with that. Jag tycker det är så tråkigt. Den här hela mean girl estetiken som Charlie har, och också den här grejen med att hennes musik och allting går liksom ut på att vara ute och festa och ta droger. Men ni vad, jag har liksom inte något problem med musik som pratar om explicita grejer, till och med olagliga grejer. Det beror förstås på hur olagligt vi snackar. Alltså sådär kannibalism, I don't know. Men okej, okay, att Charlie sjunger om att dra någon lina här och där, couldn't really care less. Men samtidigt, när hela det blir
hela grejen och att det målas upp som någonting så satans kova. I don't know, jag tycker det känns done. Men jag tycker det här Joel för fan rockade på 70-talet. Det är liksom inte så coolt nå mera. Och också det här nu då, ja men nu gör vi rock music för att det är så jävla ocoolt. Nej men hitta på någonting nytt istället. Jag tycker det känns så ängsligt hela det här och trendföljande. Och det är kanske det som inte jag riktigt orkar med ännu mer. Det ska dock sägas, Charlie har en otrolig katalog och hon har låtar som har gjort någonting med min brain chemistry forever. Alltså hon är nettpositiv i musikvärlden. Så med lite slaknad kuk kommer jag fortsätta ta del av vad Charlie håller på med i framtiden. Och så får vi väl se, blir det rock'n'roll era eller blir det någonting helt annat? En sak är säker med Charlie, man vet aldrig och här tycker jag är nice.

svenska Cape Yield var det här med låten Supervillain. Och nu hörni känner jag behöver ta ett litet andetag efter min rådis av Charlie XCX. Det är ju alltid lite komplicerat att gå ut och call out en annan tjej för att inte vara en girls girl, att inte vara en tillräckligt bra feminist eller whatever. För det jag gör är ju egentligen att prata skit om en annan tjej. Alltså, det blir liksom jättemeta och weird och konstigt, och jag är inte alls i en sån hjärnkapacitet just nu att jag skulle kunna göra det på något intellektuellt sätt, men jag måste nu bara säga vad jag känt, och kontentan är att jag har inte riktigt känt mig upplyft, jag har inte känt mig empowered av Charlies musik på senaste tiden som jag har gjort vid tidigare album, och jag har svårt att sätta fingret på vad det riktigt är, men jag har fått lite mean girl vibes, och det ryggar jag tillbaks från ganska hastigt måste jag säga, för att jag var inte heller en av de där coola tjejerna i högstadiet. Jag var väl cool på mitt eget sätt, för att jag brydde mig inte riktigt i vad som var trendigt och liksom vilket som var inne i gänget så där. Jag körde liksom på min egen grej. Det finns en fantastisk historia som min kollega Cesar Excel tycker om att dra upp. Jag har nog berättat den i radio någon gång när vi sen tillsammans om mina outfits i högstadiet. Jag var ju en sån här motherfucker som kom till skolan med ett par stickade shorts, vet ni, och ett plommonstop. Alltså, jag var liksom, I was weird. Och grejen är, jag tycker att det är så fantastiskt att jag vågar vara det. För idag, alltså även om jag är mycket äldre och visare, så vet jag inte om jag skulle våga leva ut på det där sättet som jag gjorde så himla villkorslöst när jag var 14. Nåja, det var ju dock inte helt friktionslöst den tiden heller, utan jag fick ju höra kommentarer om att vad fan har tog på det och blickar, och man kände alltid att okej, okay, folk vet vem jag är och hej inte på det bra sättet. Alltså det är inte som att shit, alltså Fanny 9C är så jävla smoking hot, utan hemma nog mer sådär att oh my god, that weird bitch. Och det här har ju satt lite spår i mig, att så fort som jag känner av sån här mean energy, så är det som att mitt inre barn, mitt inre 14-åriga jag med plommonstop och hemstickade shorts känner att fuck, nu är det liksom, nu är jag illa ute. Och det är någonting med Charlie XCX som väcker det här i mig, som gör att jag blir livrädd, och jag tycker inte att det är så nice. Nåja, det där får jag ta med min terapeut och inte bara ropa ut i tomma etern, men jag kanske tänker att någon annan som lyssnar på det här lite kan relatera och förstå vad jag snackar om. Hey, alltså det är tungt det här med högstadiet, hörni. God damn it, man slipper det aldrig, fast man trodde att man var liksom, man trodde att man var healed, och sen kommer då hemsökaren. Nej hörni, jag säger bara här, är nog bara att lägga på sig ett plommonstop och lev

De tre visa männen, Catriel, Paco Amoroso och Anderson Paak var det här med fantastiska I. Älskar texten också. Pussy so good, I wanna cry. Yes, love it. Hörni, nu ska vi vidare till någonting lite mindre behagligt. Vår nästa artist gick igenom någonting som varje sångare fruktar inför. Hon blev diagnostiserad med någonting som heter polyper på stämbanden. Och det här är alltså små knutar, grejs i mojser. Jag vet inte, vad fan är en polyp? Fråga inte mig, jag är inte en läkare. Men jag vet att det här är inte någonting man vill ha. För jag själv som är sångare så har någon gång misstänkt att nu tror jag henne till det och liksom bråkar på stämbanden. När man jobbar med att sjunga eller sjunger, använder sin röst väldigt mycket, så blir man lite sådär hyper aware med vad som händer i rösten. Jag tänker det är samma sak om man tränar mycket. I wish I would know what that feels like. Men nej, man kanske blir så här, man känner sina muskler på ett annat sätt om man inte skulle träna. Och samma sak är det med stämbanden. Nåja, vår nästa artist i alla fall fick flera sådana här polyper på stämbanden och det var så illa att hon blev tvungen att operera bort dem här. Och det finns ju fall när folk har varit och opererats runt i stämbanden, men också halsmandlar och diverse ingrepp kring röstapparaten. Det kan faktiskt påverka hur din röst låter, och självklart är ju det här någonting som är jätteläskigt för en sångare. Alltså det kan ju vara så att du vaknar upp efter den här operationen och har ett helt annorlunda instrument än det du är van med. Och det kan också vara så att du inte kan använda det på samma sätt som du är van med tidigare. Nej, alltså hörni, det här, jag tycker det låter skitläskigt. Och har som sagt frukta för det här, för jag är ju också, jag menar, rösten är ju mitt jobb. Och som ni hör på mig nu, jag tar ju inte hand om min röst skitbra. Nu sitter jag här och är pissförkyld. Och jag skriker ändå på och håller på. Så det här ska man ju absolut inte. Jag kommer ju få de här polypisarna jag också, helt säkert. Knock on fucking wood. Naja, i alla fall. Det som hände med henne dock var ganska fantastiskt. För hon märkt efter den här operationen att hon kunde slippa upp till jättehöga toner. Hon var liksom van med att ha en altstämma och nu plötsligt så kunde hon åka upp i sopranstämman. Och det här är ju förstås väldigt coolt. Nu börjar man ju fundera, fan, borde man liksom få dit och tricks lite? Så att man skulle kunna börja liksom, ja, få en jättemörk röst till exempel. Det tycker jag skulle vara lite sexigt. Jag är ju faktiskt också så störd att jag skulle vilja ha permanent heshet. Jag tycker ju att vara hes är det sexigaste och snyggaste som finns. Och ni hör ju, jag är på god väg redan så som jag misshandlar min röst. Jag kommer ju säkert få några fel liksom. Och grejen är, jag tycker typ det är nice. Det låter som att man har levat. Jag litar mycket mer på personer som har lite heshet i rösten. Det finns någonting sådär, elämä koulu mehe. Jag vill också ha det. Nu är jag i alla fall vår nästa artist. Jag har inte ens avslöjat vad hon heter, men hon heter Snail Mail, eller Lindsay Jordan på riktigt. Men Snail Mail är hennes artistnamn och hon har faktiskt släppt en fantastiskt fin singel här som också har ett otroligt namn. Tractor Beam heter låten vi ska ta och lyssna på. Och heter någonting med Tractor. Alltså, you best believe att jag lägger på. Jag älskar det här. Så hörni, mina vänner, här kommer vi kanske få höra lite nya konstgjorda, framopererade höga toner tillsammans med Snail Mail och Tractor Beam.

Jag har såna otroligt varma minnen med Lady Gaga, så det finns inte, hörni. Alltså jag kommer ihåg när jag var typ 10 år gammal och jag hade fått låna albumet Fame Monster av min kompis. Och jag snika in i mina föräldrars garage. Där hade jag liksom en liten hörna för mig själv där jag kunde lyssna på musik. Det fanns en spegel där så jag kunde öva mina jättebra koreografier, gå catwalks etc. Ni vet, sådana här som tjejer behöver kunna göra när de är 10 år gamla. Och ja, egentligen var det inte så mycket mer än att det var ett ställe där jag fick vara för mig själv och lyssna på musik, och det var det bästa jag vet. Nåja, Lady Gaga var i alla fall en artist som spelades väldigt flitigt hos mig, och jag minns när jag lyssnade på den här skivan hur blown away jag blev. Minns också att på den skivan fanns Telephone tillsammans med Beyoncé, och när jag gick in på YouTube och skulle skåda på musikvideon så var den regisserad av någon som hette Jonas Åkerlund. Och jag minns att jag fick det här inte gå ihop i mitt huvud. Hur fan, för Åkerlund är ett väldigt vanligt efternamn i Jakobstadstrakten. Och jag var så starstruck, men herregud, är det på riktigt någon från Jeppes som har regisserat Lady Gagas musikvideo? Det här är det coolaste ever. Fick jag sen reda på att det är en svensk och att man kan heta Åkerlund på andra ställen än i Jeppes också. Men det var nog faktiskt minst lika coolt att det var en svensk också som hade gjort den här musavideon, för jag var helt obsessed med den. Anyway, jag och en kompis fick sen reda på att Lady Gaga skulle spela i Stockholm. Och det här var inte någon liten blaha-spelning, utan det här var i Globen. Yes, yes. Och vi var så himla taggade på det här. Vi gick in och kollade om det fanns biljetter kvar och så att, jo, här finns några biljetter kvar, men de här går snabbt. Så vi började ju planera utan att liksom ha pengar på konto. Vi vet ju inte ens hur vi skulle gå till väga med det här. Hur fan skulle vi komma till Stockholm? Vi var typ 12 år gamla. Men vi började planera det här. Och jag kan säga så här mycket. Vi hade outfits. Min kompis hade en ögonskuggspalett. Hon var den enda av oss som hade någon form av smink. Så hon hade lite ögonskugga som hon hade fått tassarna på. Och det här planerar vi då i spegeln, att vi ska ha ögonskugga för första gången när vi såg på Lady Gaga. Gud vad det här är fint. Ja. Gick ju inte så bra sen, för när vi kom då till hennes pappa och var sådär, shit, det finns Lady Gaga-biljetter, kan du köpa dem här åt oss? Vi måste få fara på en liten Lady Gaga-trip till Stockholm. Han var sådär, jag tror att de är sold out. Vi bara, nej, kolla på den här sidan, de finns här. Det vi hade hittat var då rullstolsplatser. Och vi hade då inte fattat att man på riktigt nog måste sitta i rullstol för att få ha de här platserna. Vi tänkte att, nej men kan inte man liksom få tränga in sig där ändå? Nej. Som tur var hade vi föräldrar som satt stopp för det här och var sådär att, vet ni vad, ni får nog bara vänta ett tag nu tills Lady Gaga kommer tillbaka till Stockholm. Då kanske vi kan ta och överväga det här. För min del så hade aldrig blivit någon livespelning med Lady Gaga, och nu måste jag säga att jag är faktiskt ganska okej med det. Nu på äldre dagar så har jag börjat tycka att Lady Gaga är kanske lite för teatralisk för mig. Även om hon har en otrolig diskografi och massa låtar som är totalt ikoniska, så det är kanske mest dem jag tycker om. Alltså det hon har gjort på senare år har jag liksom, ja, det har varit lite blandade känslor för mig. Jag har saknat Party Gaga, och det betyder ju att för mig nåddes ju botten totalt när hon gjorde den här satans låten med Bradley Cooper, Shallow. Oh my god, det tyckte jag nog inte var bra. Och sen kom ju den här fruktansvärda låten med Bruno Mars. If the world was ending, I wanna be next to you. Fuck, alltså jag kan inte med till det, jag tyckte jag alls var någon bra. Så sen de här båda sveken så har jag liksom låtit Lady Gaga vara i periferit för min del. Nu är det så här att det är en ny film som har premiär. Det kommer ju Devil Wears Prada 2. Och Lady Gaga är med på soundtracket till flera av de här låtarna som ska vara med i den här filmen. Vi tar här och lyssnar på Shape of a Woman med Lady Gaga, och så hoppas vi att det här inte blir ett tillsvek.

Ja, jag tyckte det var typ lika spännande som att få kak. Alltså, Shape of a Woman var det där med Lady Gaga. Och det här är ju förstås ett av soundtracksen från Devil Wears Prada 2. Om inte ni vet det här. Så har Lady Gaga lite låtar där. Det var också någon låt av SZA, någon låt av Miley. Här är The Usual Suspects såklart som är med på de här stora filmlåtarna. Men det här tyckte jag nog bara var lite jobbigt. Jag vet inte. Vad är det? I found God in the shape of a woman. Okej, God is a woman med Ariana Grande kom för typ 10 år sedan. Det förändrar allt, men ni kan inte göra det på nytt. We have to find something new, hörni. Lazy text och bara, ja, som sagt, ungefär lika intressant som skit. Nu, hörni, ska vi gå vidare här i Supernova. Till nästa ska vi ta och lyssna på en ny låt av Danny Brown och Girl IRL, här med låten Magic. Och efter det så ska vi hoppa in i dagens Guilty Pleasure. Så, hörni, den som väntar på något.

dagens guilty pleasure artister har förstått. Vi har en ny låt här av Skay och PT och den heter Enkelt, kort, koncist, dagsfylla. Jag älskar vet ni när man vet vad man får. Man behöver liksom inte ha något frågetecken att vad handlar den här låten om? Nej, det handlar om att ha en dagsfyllo. Och jag måste faktiskt säga, det är inspirerande det här. För att jag har inte alltid varit en person som har förstått mig på dagsfylla. Jag har tyckt liksom, herregud, man kan inte börja innan liksom sent på kvällen. Det är bättre vibe då, det är liksom lite mer fuffens i luften på kvällen. Jag pratar ibland som en Kalle Anka-tidning från 60-talet i Sverige. Nåja, men ni fattar vad jag menar. Jag tycker om kvällsfester. Nu dock, när jag har fyllt 28, fyller snart 29, börjar jag vara lite sådär ganska trött mot senare kväll. Alltså förr kunde jag ju vara upp till liksom klockan 7 på morgonen och tyckte att det var helt Gucci. Sen får man hem till någon på en efterfest och någon var sådär, ska vi knäppa en till? Och man bara, ja, gud vad kul! Ska aldrig falla mig in nu för tiden. Nu tycker jag det är ganska skönt att avrunda en kväll. Ja, men ändå typ sådär 2 kanske. Och här är konservativt för att vara jag. Jag hör liksom faktiskt hur Fanny 5 år sedan skriker av ångest när hon hör mig säga det här. För det är faktiskt riktigt pinsamt tidigt. Men i alla fall, nu har jag börjat förstå konceptet av en dagsfylla. Och här är fan inte ett rockigt koncept här. Vet ni vad, man kan börja direkt efter arbetet. Man kan börja 5-tiden. Eller har man det riktigt gött så kan man börja redan klockan 2. Efter lunch, perfekt. Magen har en härlig hinna av mat redan, så här bara till brillas in drinkar. Vi ska sluta prata om dagsfylla för man blir ju alldeles för sugen här nu. Men tips och inspiration till nästa fest hörni. Dagens guilty pleasure-låt alltså. Dagsfylla med Skay och PT.

Livsfarlig låt, vad är det? Nu vill man ju bara ta en bissa, alltså, herregud. Eller en Aperol Spritz. Oh my god. Eller faktiskt, jag måste säga, vårens drink. Har ni testat en Hugo någon gång? Jag fick den här för första gången i Köpenhamn här om veckan. Och det är typ som en Aperol Spritz. Men tänk med flädersmak istället. Alltså, Jesus Christ, jag kommer dricka 4 miljoner sådana den här sommaren. Hörni, det här var dagens Guilty Pleasure-låt med Skay och PT. Dagsfylla hette den, så fint. Och det här är ju alltså det sättet jag får utlopp för att spela lite epadonk och lite, ja, men lite pinsam musik helt enkelt i det här programmet. För att jag tycker vi kan inte vara för seriösa hela tiden heller. Här blir det skittråkigt. Så det här kändes riktigt bra, vet ni. Nu fick vi utlopp för det här. Nu vet vi att det enda vi vill är att vara full på dagen. Så hörni, jag önskar er alla en fantastisk AV-säsong med många härliga afterworks där du är lite för i fyllon tillsammans med din chef. Det unnar jag oss allihopa den här våren 2026.

Swank Mommy var det här med låten Juicy. Och mina kära vänner, ni lyssnar på Supernova med mig, Fanny. Och jag har två stycken låtar kvar innan jag måste säga farväl åt er idag. Och den näst sista låten för idag blir Game On. Ny singel här från Little Sims och JT.

Little Sims och JT var det här med Game On. Och mina kära kompisar, nu är det tyvärr så att Supernova har kommit fram till sin sista låt för idag. Men ni vet väl det, att det släpps ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så är ju bara till login där och lyssna på mig om man tycker att det ger en någonting extra i livet. Jag hoppas det i alla fall. Jag tycker det här är jätteroligt att sitta här och jäpp och prata om musik. Musik är det bästa jag vet. Vilket faktiskt kan vara lite förvånande ibland, för jag brukar ofta vara ganska dissy. Men jag fick så bra självförtroende när jag såg en grej på Instagram som handlar om just musikkritik. Och hur viktigt det är att vi som lyssnar på musik, att vi faktiskt uttrycker vår riktiga smak. Ja, men det här med att man ska sitta där och vara sådär, ja nej, men nu var det här väl helt bra, allting är bra. Nej! Det är inte som kritik går ut på. Vi måste ju kunna kritisera konst för att den ska bli bättre också. Man måste få uttrycka sina åsikter högt och tydligt, även när det är någonting som man kanske inte är världens största fan av. Dock så är det ju viktigt när man uttrycker den där åsikten dock, att man har lite belägg för varför man tycker att någonting är skit och inte bara säger det här lät som en fart. Utan man kan ju ha lite mer då intel om varför man just tycker att nej, men det här var nog extra farty. Så jag försöker leva enligt den principen i alla fall. Lyckas jag alltid? Nej, absolut inte. Jag är blott en människa. Men jag försöker ge er den mest kvalitativa musikkritiken som jag kan. Min expertis är ju dock endast att jag själv jobbar inom musikbranschen. Jag är ju som, jag är inte någon journalist eller något. Alltså, trodde någon att jag var journalist? Nej, fan, det tror jag inte. Men ja, jag tror ändå jag vet lite vad jag pratar om. I alla fall tycker jag själv att jag har bäst smak. Och vet du vad, min vän? Jag hoppas att du också tycker att du har bäst musiksmak. För det är self-love. Att vet ni, ha en spellista som man älskar och som man kan lyssna på hur många gånger som helst och vara sådär att vitsig. Jag har nog crème de la crème taste, ja, när det kommer till musik. Och har man inte, så kan man alltid ta inspiration från Supernova. Som sagt, är vi tillbaka igen imorgon med ett nytt avsnitt. Där kommer du få nya tips på ny musik att lyssna på. Hörrni, jag lämnar er här med Chris Brown, Sexy Red och Glorilla med låten Call Your Name. Hörrni, ha det superbra, så hoppas jag att vi hörs snart igen.

0: Tjo,
1: Walt Miguel här från Replokalen. Hej, jag startar en livestream där vi hänger och producerar musik två gånger i veckan på arenan. Och hittills har vi gjort bland annat drill.
2: Replokalen är här igen, vit och blå är färgen. Finland, svensk, i Sverige, mannen har knall med vi är.
1: After ski musa. Och förstås programmets egna signaturmelodi. Och era tips och idéer så har stort inflytande på vad som händer i streamen. Kom och häng med mig, Vesso och Kekka, varje tisdag. Och mig, Vesso och Krippe, varje torsdag. Mellan 19 och 21, live på arenan.

0: Menate och Nelly.
1: Jag tror att jag har gjort den största nedgraderingen i mitt liv någonsin. Det är som så att jag har bytt bil. Jag hade en stor, fin, dyr familjebil. Jag kunde köra själv. Jag kunde styra den från min telefon.
2: Men det här låter ju supernice. Varför?
1: Det gör det, men vet du hur många pengar det kostar?
2: Mer än tre.
1: Det kostar mer än 4 euro.
2: Åh nej, vad dyrt.
1: Och till slut gick det till så att jag inte kunde sova om nätterna. För när man har en dyr bil så behöver du inte fundera på att pengar på konto.
2: Nej, precis. Och det var en dag som Nadde kom på jobb och med rödsprängda ögon och sa jag gråter hela natten.
0: Kväll eftermiddag med Nadde och Nelly.

sena gratulationer ännu till alla morsor, eller alla som har haft orsak att fira morsdag igår. Nu är det extremt, 2 timmar direkt sent här på Yle Extrem. Jag heter Kjell from Hell. Kiva att ni är med mig.

Orchid här på Elektrik. Jag ska börja prata, jag glömde lägga på min mikrofon. Så att jag skulle sända för första gången. Kanske det är så. Orchid in all of my tomorrows.

En låt jag kanske ni har hört tidigare, det var ju Seven Nation Army, låten av The White Stripes. En låt som man kanske skulle tro att det är jättemånga årtionden gammal, men as a matter of fact, den är väl från tidigt 2000-tal tror jag. Det är från 00-tal den här låten. Tidigt 00-tal. Jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången, för så gammal är jag, att jag kommer ihåg när den här låten släpptes. Och jag hörde den här låten och var så att va? Att är det här en cover? För det känns som att inte kan man ha kommit på det här riffet nu. Att det här måste man ju ha kommit på 1961 ungefär. Men en odödlig klassiker, och det är fint. Jag måste säga, jag har gjort det här tidigare, men jag lyfter alla hattar upp åt min kollega Joey Edström, som är den som svarvar ihop våra spellistor här och sköter mycket med Mosan och en musikkoordinator här på Svenska Yle. Så det där, så han brukar lägga in något extra åt mig just som andra låt. Och det kommer något lite äldre kanske, inte alltid något lite äldre, men att vet du, alltid något lite extra för att komma igång med sändningen. Jag uppskattar det här jobbet, och nu kom Joey till mig slutet på förra veckan och frågade att är liksom Seven Nation Army, är det liksom sådär, jag kommer inte ihåg vad han hade för fråga, vad var inställningen, men är det så för är det på något vis för avdankat, eller kan man ta Seven Nation Army? Så du kan absolut ta Seven Nation Army, och man märker ju här på WhatsAppen, Chakker direkt börjar aktivera sig och är nöjda med att få höra den där låten. Fint att ni hör av er, fint att märka att ni är med mig, berätta gärna och visa bilder ifall ni vill. Hur firades morsdagen? Hoppas de som har haft möjlighet och tyckt om att bli firade helt enkelt så har fått göra det. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Alltså, tiden går så jättesnabbt. Vi är just vid halva maj. Kellat snart så är det juni och så är det sommar på riktigt. Det här blir ju en kortare vecka. Det här dessutom för ganska många, för att vi har ju liksom Kristi Himmelsfärds torsdag. På torsdagen logiskt nog. Så det där, så då är inte alla lediga, men jag till exempel är ledig då. Ni kommer att inte höra en direktsänd version av mig då. Men annars så har jag en riktigt, riktigt nice vecka som jag svarvar ihop åt er. Jag ska berätta lite mera. Vem får vi höra i Extremdag denna vecka? Före det lite nytt av The Strokes. Hör och häpna. Going Shopping.

The Strokes här på Yle Extrem, en ny låt som heter Going Shopping. Så det händer något märkligt just, alltså, jag höll på att fixa lite som är grejer här och sen kommer min kollega och vår producent Malin Enqvist och kastar en keps på mig och jag sa att va? Och det här alltså är en, det har kommit splitta nu extrem merch. Nu vet jag inte, fast jag vet inte om det här är någon hemlig grej. Knappar den in, fan det är en keps. Här är en sån här glad liten, ja, anka eller kyckling med en krona på huvudet här fram. Och bak här i bakhuvud, ovanför det här hålet vart man på 90-talet ännu hade sin ponysvans, så står det Yle Extrem. Mm. Den här hatten skulle ha rymmats på mitt huvud när jag var 10 år gammal. Jag hade ett jättestort huvud. Plus att jag kan inte om att ha saker på huvud. Men att jag kan ju lägga fram den någonstans. Eller sen så kanske, vet du, jag ger den som personlig gåva i en tävling. Vem vet? Jag heter Kjell from Hell. Det här är extrem dag. Jag har en jättenice vecka på kommande idag. Aj ändå. Fina gäster än en gång. Och vet du, där ser man, när man själv fixar så blir det ju bra. Inför jag får nog, vet du, tips och hjälp av både lyssnare och kollegor nu och då. Så jag ska nog ta all kredit, inte alls åt mig själv. Idag, om vi tar och spolar från fredag till måndag, så blir det sådär, så blir det kiva. På fredagen så har jag faktiskt någon här från inifrån huset. Mattias Simonsen, han jobbar på Svenska Yle, närmare bestämt på Svenska Yle Sporten. Jag har alltid sagt att det är husets duktigaste människor det. De som jobbar med sporten på Yle och Svenska Yle, framförallt förstås, det är de kunnigaste och bästa människorna i huset. Och jag är inte ute efter, de hotar inte med en pistol, eller jag är inte ute efter pengar av dem. Jag tycker bara att så här är det. Mattias Simonsen är en av dem som kommer att åka på hockey-VM i år. Och hockey-VM startar ju alltså nu på veckoslutet. Och Finland verkar ha... Där var... Och jag måste säga, jag inkluderar mig själv i det här schacket. Där var jag... Man emellan kollar på Finlands lag inför VM. Och jag sa att, jaha, vem är de där? Liksom, då är det bara min okunnighet förstås. Det är ju inte lagets fel. Nej, men jag emellan kollar på hockey-VMs liksom, lagrostern och så att... Vad har vi riktigt för liksom bärplockare i år att spela? Nej, vi har bra lineup på papper åtminstone. Och det behöver inte, ju mer man får NHL-förstärkning, alltså det behöver inte betyda att man har bättre lag. Kanada har ju ett sinnessjukt lag i år till exempel, som alltid. Jag vet inte hur det är med Sverige. Har Sverige något bra alls? Men Finland har bra lag och det där Mattias Simonsen från Svenska Yle Sporten kommer att resa på hockey-VM. Han kommer att komma av julen på lite analys. Vem ska vi hålla ögonen upp för, hur bra chans har hockeylejonen? Sånt blir det alltså på fredagen. På torsdagen så är det ledig dag, då är det ingenting. På onsdagen så ska vi tala Hyrox och då har vi två av de bästa, kanske i världen rent av, att snacka om det. Pernilla Böckerman och Rebecca Ernroth är med mig i extremdag på onsdagen. Imorgon så ska vi snacka med en Grammy-vinnare. Inte bara en Grammy, utan några Grammy finns det i hemmet av Leon Thomas, vars stora hit är Matt, en låt som vi också har spelat här på kanalen när den släpptes för, var det förra året eller var det kanske 1,5 år sedan ungefär. Leon Thomas har jag inte med mig i studion live, men jag hade möjlighet att snacka med Leon Thomas i samband att han var i Finland här inte så länge sen. Och sen idag, dagens gäst Desiree Nymark, Desi Nymark alltså. Hon säger i Instagram att hon är petipuuhien asiantuntija, alltså sängkammarverksamhetens proffs, och kallas även en sexfluencer. Så ifall ni har frågor åt Desi angående sängkammarverksamhet, och nu är det inte så där, vet du, angående hennes sängkammarverksamhet nödvändigtvis, utan kanske något som ni själv funderar på, tabu, och nu får det vara liksom, ni är ju helt anonyma, kom ihåg det. Tänk att vi lite har sex och sånt, bara mitt på dagen, och det en gammal busy och en ung fräsch borgobo som det där snackar om såna här saker. Men på riktigt, har ni liksom seriösa frågor? Klart att ni kan försöka skoja bort det om ni vill, vet du. Jag är själv också barnslig. Så det kan ni också göra. Men WhatsApp-numret är 044-2800-180. Just saying, Desi Nymark är med mig här. Och förstås ska det bli också dagens tre viktigaste låtar om en liten stund.

Jag skickar jättenice bilder från morsdagsfirande. Det är många fina brunch- och lunchmiddagsbord. Väldigt, väldigt nice. Snart kommer ni få en ännu större orsak att använda det här samma WhatsApp-numret som många redan har gjort. 044-7800-180. Det är nämligen dags för dagens tre viktigaste låtar. Låtar har jag grävt fram. Jag ändå har grävt fram så som att hoho ska se nu då. Utan det funkar på det sättet i och med det yrket jag har. Så jag får mycket musik skickat åt mig. Per e-post av skivbolag så brukar det funka helt enkelt. Och där är det bara att sålla fram och fundera att vad ska jag spela åt extremdag-lyssnarna idag. Nu har vi just passerat en fredag. Och fredagen är den dagen när det kommer mest ny musik. Så att de här liksom no, fredagar och sen liksom de här no, måndag, tisdag kanske ännu. Så det är liksom det allra lättaste. Eller det är inte liksom lätt. Jag försöker ändå välja ut tre stycken låtar som inte för likadana helt enkelt. Och det där, sen får ni välja att vilken tycker ni bäst om. Jag vill alltså erbjuda här i det här momentet, det här tiden på dagen. Så vill jag erbjuda alltså musik åt er som ni inte har hört helt enkelt. Och sen vill jag gärna höra er tycka till. Vilken tyckte ni att var bäst? Och skriv in det på WhatsApp numret 044-7800-180. Eller sen via Arenan-chatten som ni hittar på arenan.yle.com. eller din Arenan app. Det där. Och jag har tre stycken låtar idag. Idag har de faktiskt de har något gemensamt, de här alla tre låtarna. Fast de stilmässigt inte så hemskt lika. Så idag är alla artister från Sverige. Vi har tre stycken väldigt, väldigt kända artister i Sverige. En av dem är en solid legend. Det kan man inte ta något bort från. Och två är kanske som här med lite mera ny, väldigt etablerade nog och stora i Sverige. Men ändå liksom lite det här, kanske det här årtiondets artister om vi säger som så. Jag vill höra vad ni tycker sen när ni har hört alla låtar. Skriv in leverera, alltså åsikten på WhatsAppen 044-7800-180. Eller sen via Arenan chatten arenan.yle.fi. Och då får ni ge poäng eller ni får rangordna dem eller analysera mycket eller analysera lite eller inte analysera allt. Så länge som det kommer fram att vilken låt tyckte ni bäst om. Det är ju ofta nästan varje dag så kommer det också de här att då allt var shit men det här var nu kanske minst. Det här hatar jag minst. Om man tycker så leverera er åsikt då i så fall i den form. Vi börjar med den där legenden som jag nämnde. För jag tror ju nog, alltså jag vet att artisten vet jag att många i svensk Finland tycker väldigt, väldigt, väldigt mycket om. Det kan ju hända att den här artistens hitpenna inte har varit så vass nu på några årtionden, för de här största hittarna har ju nog kommit redan ett tag sedan om vi säger som så. Och nu när vi tar den här nya låten, så det här, den här låtens innehåll kan ju nog hända att även åt en finne och framförallt även en finlandssvensk alltså svårt att tugga. För det här är en låt av Magnus Uggla som ju hyllar svenska landslaget. Och ja, det verkar, för vi har ju både hockey och fotis-VM på kommande. Hockey-VM börjar denna vecka. Fotis-VM börjar sen vid halva juni ungefär. Och det där, det verkar ändå vara en fotis-låt det här. Kanske man kan sjunga det i lätka kontext. Och det att liksom att Sverige klarar sig bra i någon sport är ju inte alltid något som vi tycker om här i Finland. Vi är lite sådär negativt inställda till det. Så få se, vad tycker jag om den här låten? Det här är Magnus Uggla, dagens första låt av dagens tre viktigaste låtar. Och låten heter VM-guld.

inte nu vara negativ gentemot Magnus Uggla eller våra svenska bröder och systrar. Men alltså, det att Magnus Uggla påstår nu här, om det nu var, alltså jag förstod väl att det var fotis-VM, det var fotboll det handlade om här, för i hockey-VM har Sverige alltid en bra chans att gå hela vägen. Trots att det inte har nu, de har inte varit så jättebra på stor del av 2000-talet. Men ändå, i fotis-VM, however, Sverige tog ju sig till VM och det där... De förlorade svenska fotislandslag, och Sverige har ju alltid varit bra på fotis, liksom så jättemycket bättre än Finland. Vi ska inte delta i den diskussionen överhuvudtaget, för vi är inte så bra, de är ganska bra. Nåja. Men deras VM-kval, det att de kom till VM är ju nog, det är nog för fan en räkmackare. De förlorar mot Kosovo samtliga gånger. De förlorar de flesta matcherna. Och så kom de ändå till någon sån fortsättningsspel, och så vann de mot Polen sen 3-2. Och bra så, och det gick allt rätt för dem. Men det ser nog ut att om de skulle ta bucklan hem till Sverige, så det skulle nog måste hända ganska mycket. Vi måste börja med det att alla andra lags, alla spelare skulle måste bryta alla ben. Om vi börjar med det, då har Sverige en ganska bra chans. Men vi ska inte göra det till den här diskussionen nu, för nu handlar det om Musa. Det var alltså Magnus Uggla och VM-guld. Vi stannar i Sverige, för där är alla artister från Sverige. Det här är en av de här vakio-artisterna i Mello de senaste åren. Det här är Scarlett med en ny horror... Ja, vad ska man nu kalla det? No, det är lite pop, det är lite rock, ja. Om Alice Cooper skulle göra musik på 2020-talet, eller vi kan visserligen göra, men skulle Alice Cooper vara från Sverige och 25 år gammal och göra musik, så kanske det skulle låta så här. Det här är Scarlett med Wicked Little Tango.

med mig att Chuck är vakna redan nu. Jag har inte hunnit spela alla tre låtar, men människor har liksom startat motorsågen. Och både Magnus Uggla och lite också Tjuvjakt, alltså lite också Scarlet. Tjuvjakt är min tredje låt, därav så är jag redan way ahead of things. Men inte gör det någon gång. Det där får ganska mycket shit hittills, men jag gillar ju det, jag gillar ju det. Är det kanske det just att vi är lite uppe i det här rivalitetens högtid också. Det är high season för rivalitet. För Finland och Sverige är ju alltid lite. Ingen skillnad egentligen. Alltså, finlandssvenskarna är kanske lite mera för Sverige ändå. För vi vet mera om Sverige. Vi har lite mera tagit del av svensk kultur, musa, tv, allt det där. Så vi jämfört med någon från Ilomantsi till exempel, som inte har någon annan, som vet att Matsund, vet du, det är sådär. Men ändå, så nu är vi ju också där. Okej, sen finns det de finlandssvenskarna som fullt är i Sverigebåten och tycker att Finland är bara shit, så att vi är bara avundsjuka. Det finns också dem. Men nu får ni helt ta det här från vilken vinkel som helst. Men vi är ju ganska så där i high season av rivalitet. För att om det är två saker var vi har ställts mot Sverige alltid, och det är liksom det är spänningen och glåporden kastas till höger och vänster, så är det ju, de båda händer nu. Det är Eurovision och det är hockey-VM. Och i Eurovision har vi alltid varit underkant. Liksom Sverige har för det mesta varit bättre än oss. Liksom, och framförallt om vi börjar kolla i historieböckerna så där har nog inte, vi har inte mycket att hurra om. Men Finland har ju nu under senaste åren sen då, liksom, ska vi säga på 2020-talet framför allt, så har vi haft flera framgångar vad gäller Eurovision. Vi har haft just framförallt Kääriä, men också och Blind Channel och sådär, att vi i startfältet redan så tittar människor, spänner in ögonen på Finland, att okej, vad gör Finland i år? Och nu leder vi ju liksom oddsstatistiken, helt vadslagningsstatistiken överlägset för tillfället. Jag vägrar att tro på något fast det liksom siffrorna ser bra ut och sådär. Men ändå, så det har blivit mer en Finland-Sverige-grej det också, att de lite kollar att vem har vi, och vi kollar att vem har de, just så. Och det där, och sen förstås i hockey. Det är en långvarig sån där, att därmed är vi faktiskt upp varandra mot dem, att vi liksom, ingen skillnad om vinner vi in så länge Sverige förlorar, så kanske man tycker. Så det att jag har valt tre stycken svenska bidrag, så kan ju hända att få människor lite mer hatiska. Men om ni hatar alla, så tycker jag att ni säger vilken hatar ni miss. Det var någon som skrev in här att du har bara spelat två låtar, men jag tror att jag redan nu passar på att rösta på den tredje. All right, vi har hittills alltså hört, och ni kommer att få en recap om en liten stund, men hittills har ni ju fått höra, vet du, låt mig slå upp rätt lista här. Magnus Uggla och VM-guld, som någon tyckte att det lät som en högstadieklassiker gjort låten. Scarlet med Wicked Little Tango, och nu den här Tjuvjakt, som jag redan lite han avslöjade där, som har gjort en låt tillsammans med Simon Strömstedt. Låten heter Stammis.

Nice med lite kör här på det här också. Tjuvjakt och Simon Strömstedt. Stammis heter den här låten. Tre stycken låtar har jag nu bjudit på. De här tre stycken låtarna så har jag kallat dagens tre viktigaste låtar. Och nu är det dags att börja tycka till. Jag vill gärna höra er åsikt. Och vi har ju haft en diskussion här med... Jag tycker om att vi kan ha den här diskussionen med extremdagslyssnarna. För att, liksom, att vi kan vara så här keep it real helt enkelt. Jag säger som det och ni säger som det. Och så ser vi vad vi tycker efter det helt enkelt. För det var någon som skrev in här för ett par veckor sedan. Ja, vad är det för vits och rösta där inte? Ändå spelar ni samma skit där. Ja. Och det är det som jag sa. Inte kan jag garantera att den som får mest röster eller någon av de här för den delen tas in på vår playlist. Men det har hänt många gånger att låtar som har varit dagens tre viktigaste låtar så någon av dem har sen gått in på stor rotation på Extrems spellista sen. Det som jag främst är syfte med de här dagens tre viktigaste låtarna det är att ni får kiva musik som ni tycker om. Ni får nya låtar eller artister som ni tycker om. Och ni får kanske en liten paus ifall någon tycker att jag har hört den där, den och den låten som ni spelar på Extrem om och om igen. Ni vill kanske ha någon liten frisk breeze som att man efter ett en timme långt sunkmöte så öppnar man lite fönstret i det här mötesrummet. Så det vill jag kanske att det här är med de här dagens tre viktigaste låtar. Men så gärna vill jag att ni också tycker till och berättar vilken tyckte ni bäst om. Ni får göra det med vitsord eller rangordna. Stilen är fri. 044-2800-180, det vill säga WhatsApp-numret 044-2800-180 eller sen via arenan-chatten arenan.yle.fi. Den hittar ni också via er arenan-app. Där får ni vara med och tycka till. Jag brukar ge en låt på er att tycka till. Ska vi ta en liten recap dock för att påminna våra gamla hjärnor. Nu talar jag bara för egen del. Vad vi just lyssnar på. Nu vi börjar med VM-guld-låten av Magnus Uggla.

Klockan är 12:10. Du lyssnar på Extremdag. Jag heter Chell from Hell. Vi har just fått njuta eller kanske lida då av dagens tre viktigaste låtar. Tre splitternya låtar som jag bjuder på att Extremdag-lyssnarna, och jag vill ju gärna att ni tycker till. Vilken tyckte ni att var bäst eller vilken var minst cheat helt enkelt. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen via Arenan-chatten på arena.yle.fi. Vi tar en liten recap här. Så tar vi och förfriskar våra minnen om vad vi just har fått höra. Vi börjar ju med Magnus Uggla och en låt som heter VM-guld.

Nåja, nu ska vi se vad Schacke tycker till. Det har kommit ganska mycket, oftast, det kommer nog till några meddelanden under processen också medan jag spelar de här låtarna, men oftast så väntar människor för det mesta att alla tre, att de har fått höra åtminstone alla tre låtar. Och det där, men idag var nog människor aktiva redan från andra. Jag kan säga att, jag måste säga ärligt att Magnus Uggla har inte fått en enda röst och Magnus Uggla har fått så mycket shit, herregud ändå. Vi ska se här, vad tycker Schacke riktigt? La la la la. Det där, jag sa ju där då att före jag spelade Magnus Uggla så sa jag att ja, att hans hitpenna har nog inte varit så vass här på några tiotals år. Och sen kom här faktiskt en kommentar på det av Julia att Uggla har nog inte väst hitpennan ännu heller. Och sen kom det också fina meddelande av Tilda. Hej på dig, Tilda. Varför lät den här låten, alltså Magnus Uggla, som att den skulle vara skriven av en högstadieklass på musiktimmen? Och du har bara spelat två låtar, men jag röstar redan på den tredje. Okej, bra. Och ja, om Magnus Uggla ännu funderade, The Roast of Magnus Uggla, eller hans låt, den var lite seg, fick ju inte VM-feelis av den. Ja, all right, och nu ska vi se, vad tyckte ni riktigt om, tyckte ni något bra om något då? Nummer två står på egna benen, trean storklar vinnare. Det är nog nummer två som är minst dålig, sägs det här. Alla var ganska blä, men Tjuvjakt vann nog idag. Scarlett vinner idag. Ettan och trean var lame as fuck, så trean var dagens bästa. Scarlett verkar bra, hurtig låt och bra fin musik. Just så, Scarlett lätt. Och sen kommer det här en kommentar ännu av Niklas som säger så här: Tjuvjakt lätt bäst. Jag har den redan på min personliga playlist och kommer att lyssna på den mycket i sommar. Så det är nog varit mellan Tjuvjakt och Scarlett, men dagens vinnare är nog Scarlett. We're going.

0: En fransk passagerare från virusdrabbade MV Hondius har testat positivt till andesvirus. Frankrikes hälsominister Stephanie Rist säger att passageraren i fråga är i dåligt skick. Amerikanska hälsomyndigheter har också meddelat att två av deras medborgare har visat symptom och att en av dem har testat positivt för andesvirus. Passagerarna från det här kryssningsfartyget MV Hondius, så de håller på just nu att evakueras från Teneriffa och evakueringarna börjar på söndagen, och idag på eftermiddag så far ännu de sista flygen därifrån. Social- och hälsovårdsministeriet här i Finland skulle vilja ändra på hur vi klassar andesvirus som smitta, i och med att det skulle ge myndigheterna rätten att sätta smittade människor i karantän vid behov. Brittiska miniserien Adolescence kammar hem allra flest priser under söndagens BAFTA-gala.
1: Mm, ja.
0: 16-åriga skådespelaren Owen Cooper, som spelar huvudrollen i serien, eller inte, ja, det är lite så här att spelar han huvudrollen inte, för att han vann pris för bästa biroll. Mm. Men vissa tycker att han är huvudrollen i serien.
1: Det är ju lite så där, vad det gäller film och serie, så när det finns liksom den där ena starka karaktären, mm, eller sen en jätte liksom skinande kärna, mm, i någon viss roll, så förbjuder ser man liksom, fast den skulle ha liksom hälften av replikerna än liksom en huvudroll, så ser man ändå den som liksom huvud, alltså ska vi säga som Joker ses ofta som huvudkaraktären i Batman-filmer till exempel.
0: Jo, det är alltså, det är lite så nog i den här Adolescence-serien, men att enligt hans roll då, han har en biroll. Men han är jätte ung, och han är den yngsta faktiskt skådespelaren som har någonsin vunnit just det här BAFTA birollspriset. Mm. Hittills så har Adolescence också vunnit sammanlagt då 60 priser från olika galor och festivaler. Så förutom de här BAFTA-priserna igår, så har den här miniserien också då fått Emmy, Golden Globe och Critics Choice-priser. Den här serien så handlar om en tonårspojke som misstänks för mord och om hur hans familj och myndigheterna hanterar det.
1: Hur var det när du var 16? Så hur såg din prishylla ut? Vad fanns där liksom? Vad fanns där för? Vad hade du vunnit?
0: Prishyllan var tom.
1: Det var tom?
0: Jag tror inte jag har vunnit. Alltså annat än att man fick för så här stipendier i skolan. Du har varit bra. Mm. Tack för det här. Och så fick man 100 euro.
1: Ja.
0: Sånt. Kan man klara det för pris?
1: Ja, det var ju väl inte... Jag är från det här litet lågstadie. Vi fick alla, fast man skulle ha vet du hacka någon, så skulle man ha fått liksom...
0: bra hackat.
1: Bästa knytnävarna. Nej, och det skulle ju inte heller ha fått. Vi fick nog någon form av stipendie där, men vi var så liten skola att de flesta fick det. Ja. Så det var ju bara sån här, vet du, no, det är din tur i år, fast du nu är sämst. Så att jag vet inte hur det är nu, för att alla skolor är ju fattiga. Men du var inte liksom, du har inte idrottat heller.
0: Nej, det har jag inte.
1: Okay.
0: Det skulle i så fall vara i musikväg, men jag ställde inte upp på något ävling.
1: Nej, just det, precis.
0: Så det blev då inte någonting.
1: Vet du, jag måste säga, Sabina, helt rätt. Ställ upp på något sån här, vet du, kalas, vad man mäts upp mot andra. Du vet att du är bäst i världen.
0: Så varför skulle jag ställa
1: just
0: upp?
1: Det.
0: Ja. Men bra att veta i alla fall att den här Owen Cooper har fått så här många priser, för han är helt super i den här serien.
1: Tydligen.
0: Helt jättebra. Ja. Jag kan rekommendera serien, så kan jag också rekommendera att du går in på Yle-appen och läser nyheter. Du kan också gå in på TikTok och se på våra videon på Yle Extrem Nyheter.
1: Och det är bäst du lyssnar på vad Kyllönen rekommenderar åt dig.
0: Ja.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.

nu ska vi spajsa upp måndagen med en hel famn full med erotik. Nej, alltså det är inte nu som ni tror. Jag kommer själv nu att det där bara helt enkelt sätta mig och så ska vi lyssna på mästaren. Och det, mästaren heter Desiree Nymark. Hon har kommit spurandes hit från Borgå med tydligen en lappträskbo som assistent eller som chaufför och assistent också. Så det, vi är i goda händer i en trygg östnyländsk famn är vi. Desiree Nymark är i hennes Instagram-profil så kallar hon sig själv Petipuuhien asiantuntija, alltså en expert vad gäller sängkammarverksamhet då. Och har även en titel som sexfluencer har också använts om Desiree. Nåja, hon vet kanske en del vad hon snackar om. Och ni får ju ställa frågor om ni vill. Ni får vara så barnsliga som ni vill. Men ni får gärna också vara sakliga. Och ni är förstås helt anonyma. Ifall det är någon som ni undrar om Desi och hennes jobb så får ni höra av er på WhatsApp-numret 044 7800 180. Desi Nymark med mig här alldeles strax.

0: Och nu är det så att vi har fått mera östnylänningar in hit till Stugun. Desiree Nymark från Borgå, Finland. Hej på dig.
1: Hej.
0: Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Känns livet bra?
1: Jo.
0: Ja.
1: Det gör det nog.
0: Det gör det nog,
1: vet du, när vi går mot sommaren.
0: Ja, precis. Du är inte här bara för att representera... Du är inte, och minst det vad jag vet, ännu blivit valt i årets östnylänning eller dylikt.
1: Nej.
0: Eller är inte här att representera Borgå stad ännu och berätta hur går det till på stadsfullmäktige. Utan det där, i åtminstone din Instagram-profil så säger du att du är petipuhien asiantuntija, alltså expert inom sängkammaren, sänghallen. Halmen. När var det bestämt sex då alltså?
1: Ja.
0: Hur blev det nu så?
1: Jag studerade till sexualrådgivare.
0: Mm.
1: Det var liksom, vet du, jag började jobba som influencer och så i början så hade jag ett jätteintressant liv.
0: Mm.
1: Det hände så mycket. Det var skilsmässa och det var, vet du, grejer som jag delade med av. Men sen så efter några år så blev det liksom, vet du, det blev ganska tråkigt. Vet du, livet blev så där stabilt. Det blev så där lugnt och lyckligt och så här. Och då måste man ju hitta på något annat. Då var det liksom så där, okej, vilket ämne är jag tillräckligt intresserad av och andra människor är tillräckligt intresserade av? Nå, sex.
0: Mm.
1: Det funkar alltid.
0: Det är ju nog så att det säljer och väcker känslor och uppmärksamhet fortfarande.
1: Jo, och sen var jag kanske lite så där, man talar mycket om sex, men jag var kanske lite så där störd på hur man talar om det.
0: Mm.
1: Att det är ganska mycket man försöker få folk att klicka på saker. Men sen liksom, du får inte ut någonting av det du läser. Vet du, till exempel någon sån här, vad är den osexigaste bilen att ha?
0: Mm.
1: Till exempel. Sånt har man liksom forskat i. Gjort helt stora grejer av. Så jag vill liksom komma från ett annat håll, att hjälpa människor och lyfta upp mera kanske problem som har med sex att göras.
0: Men vad har du märkt liksom att eller vi kan kanske själv också gissa, men du får berätta egna upplevelser, att vad klickar då människor lätt på? Vad är sådana här liksom typiska clickbaits vad gäller sån här innehåll? Är det just bara att man har något rafflande ord där i rubriken?
1: Det är ofta det. Och sen om man då tänker inom sex så är det väl liksom, det här ska du absolut inte göra. Eller sen, det här ska du göra så är du den bästa, vet du, i sängen.
0: Mm.
1: Och sen så, när du läser den där grejen så är det ganska sådär, det där svaret.
0: Mm.
1: Att jag ville liksom mera sådär, att okej, nu lär vi människor på riktigt. Ordentligt, vi visar hur vi ska göra. Det var mer min approach.
0: Men är det inte lite sen sådär för att också sex, så det är ju också sådär att det finns ju inte liksom ett fakta sådär. Alltså, sex är så här och så här gör du och det här är sen skönt och det här är bra. Gör så här så är du bra på sex. Och jag är själv sådär, jag har alltid varit sådär allergisk mot alla auktoriteter. Om någon säger hur jag ska göra så att så har jag varit hela mitt liv, så får jag vilja göra absolut motsatsen. Vet du, om någon säger att så här går det till, gör så här, Kjell, så tänker jag direkt motsatsen. Aha, men då vill jag absolut inte göra sådär, utan jag vill hitta ett eget sätt att vara. Så är det inte ganska svårt, och nu vet jag att du inte kanske har den approachen att här, hör på mig så går allt bra. Men hur tänker du vad gäller den här frågan?
1: Nå, till exempel när jag visar på mina videon olika saker som man kan testa, så försöker jag få den där approachen att vara att jag ger många olika alternativ.
0: Mm.
1: Vet du?
0: Mm.
1: Du har många olika saker. Så testar du, är det inte för dig, då är det inte för dig, då gör du något annat, vet du. Mera sådär att få folk inspirerade kanske av att överhuvudtaget tänka på sitt sexliv, tänka på sin sexualitet. För det är ju en sak som vi tänker ju inte på det på en sån här djupare nivå.
0: Mm.
1: Eller hur vi ska lära oss ha sex. Hur vi ska lära oss tala om sex. Inte lär vi oss sånt. Det är liksom, använd kondom, annars så får du klamydia och så dör du. Det är liksom
0: omedelbart.
1: Ja. Det är det som vi lär oss. Och sen liksom, att det är en sån här sak som vi borde bara kunna, vet du. Att det finns inte någon som liksom är sådär att hej, här är liksom teknik du kan testa. Så här ska man tala om sex, om det kommer problem. Så här är liksom olika lösningar som kan funka. Utan det är liksom en sån där, ingen talar om det. Utan det bara sköts hemma för sig själv.
0: Mm.
1: Och det var en sån där sak som jag ville lyfta upp mera. Att nä, det är också en sak som man måste lära sig. Klart det, så som allt annat i livet.
0: Mm. Händer det ofta att människa att du har då tipsat om något till exempel på sociala medier eller de kanalerna och plattformen du använder att så här kan man göra och så där. Och sen har någon hört av sig att jaha, att inte blev det sent till något. Varför sa du att det här var bra? Vi testar med gumman där på vikuslutet och vet du, hon tyckte inte alls om det här.
1: Ibland. Men jag tycker att de också är mera sådana här kommentarer liksom, som kommer rakt under videon, bara paskavinki.
0: Ja, ja, okej.
1: Okay. Vet du, eller sen liksom att amatörer gör på det där viset.
0: Just det där, att vem är inom sex amatörer och proffs? Liksom. Jag skulle vilja veta att vem är vilken där.
1: Ja, och jag har kanske mera vilja lära folk sådär att, jag menar, vi vet att det finns kamasutra. Du kan stå på huvud om du vill, om du tycker om det, absolut. Men det finns liksom lättare saker att göra.
0: Mm.
1: Små saker. Åtminstone vet du, folk är ganska trötta nu för tiden. Det är så mycket hela tiden.
0: Det känns, jag måste säga att det här kan nu hända att det är bara jag och några andra östnylänningar. Det känns så bra att höra liksom klingande östnylänska. Att, ni vet kamasutra, man kan stå på huvud. Ah, Desi Nymark med mig här i studion. Har ni någon ni vill fråga? Ni får ju fråga själv också. Nu passa på, ni kan ju förstås nå henne via diverse plattformar och e-postadresser. Men nu har vi liksom sensein här. Desi har svart bälte inom det här. Så nu kan ni också skriva frågor om ni vill till WhatsAppen 044-7800. 0180. Ni är anonyma. Om ni vill att vi inte läser upp er fråga i sändning, så gör vi inte. Så, men Desi är här, så hör av er 044-7800-180. Hur pass sexy musik är Kai?
1: Nej, men alltså, nu är det ju ganska sexy.
0: Det är sexy.
1: Är det inte? Jag tycker det.
0: Skulle du kunna tänka dig att lyssna på Economy Plus när du liksom tänder lite ljus hemma och det?
1: Ja, men det beror på vad man har för vibe.
0: Ja.
1: Att jag tycker också sådär, vet du, när folk är väldigt liksom sådär, så här har det alltid varit, så här ska det alltid vara, det här är sexigt, det där är osexigt. Mm. Det beror ju på viben.
0: Det är helt sant.
1: Vet du, att jag är inte samma människa varje dag.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det, vet du, du säger så visa saker. Vi tar och lyssnar på Kai, Economy Plus, ja. Fortsätter med Desi efter det.
2: Mr. International!

0: Sirene Nymark är med mig här i Extrem dag idag. Sexfluencer, visst är det en korrekt titel, sexfluencer?
1: Jo.
0: Ja, precis. Fint att du är här, Desi. Och som sagt, ifall ni har frågor, 044-7800-180. Fritt fram och fråga Desi, hon svarar nog. Och hon vet nog vad hon talar om. Men du berättar, Desi, just den där förra låten, en jätterolig grej. Alltså du har en hel del följare på diverse plattformar. Du berättar alltså att någon som följde dig måste sluta följa dig på grund av... Berätta den här storyn.
1: Ja, det var en lite äldre kvinna som satt meddelande åt mig att hon har följt mig länge. Hon tycker jättemycket om alla videon jag gör och de har varit så bra. Hon har testat, vet du. Det har varit helt hennes dags höjdpunkt. Men så hade hennes barn fråga att mamma, varför följer du Desiree Nymark? Att det här är liksom skämmigt, och så tyckte hon att det var ännu mer skämmigare. Så hon satte väst till mig, vet du, jag måste sluta följa dig för att mina barn tål inte att mamma ser på sån här videon.
0: Jo, att det är liksom de här barnen, och jag antar att de var kanske tonåringar, de här barnen då, eventuellt.
1: Eventuellt.
0: Så mamma var då eventuellt 50-ish runt eller något sånt här.
1: Ja.
0: Och då får man inte ha sex mera.
1: Nej. Det är kanske också en sån här sak som vi människor liksom sådär, endera är du för ung eller så är du för gammal. Att jag vet inte när är den där, vet du, optimala tiden när folk tycker att det är okej att ha ett aktivt sexliv. Eller överlag att tala om sex. Det är liksom väldigt svårt.
0: Ja, sen när man är 50 så då får man sluta med sånt.
1: Då får man sluta.
0: Ja, när man är 49 går det ännu, inte allt för ofta. Men sen så är det dags att bara får man skaka hand på saken och säga att det var det.
1: Ja. Men sen när man blir pensionär, då kanske det är okej igen.
0: Ja, för jag undrar ju nog, jag har ju hört så mycket story nu om det där. Men det är alltid sådant som att, jag har aldrig fått höra det rakt från källan. Utan det har alltid varit sådär att någon som känner någon som jobbar på bäddavdelningen berättar att aj vad det knassas där. Men sen så liksom, jag har aldrig...

0: jag skulle vilja tro att det är sant, men jag har aldrig fått det bekräftat helt enkelt. Men Desi, vad gäller liksom, du verkar inte åtminstone tycka att det något egentligen är allt för mycket tabu.
1: Nej.
0: Vad gäller det här. Och det finns säkert många saker som stör dig, att du tycker att människor är så kämmiga och kanske lite sådär som att så där kan man inte göra. Vad kan irritera dig mest att människor lägger en tabustämpel på det?
1: Kanske överlag att man inte skulle få tala överhuvudtaget.
0: Mm.
1: För jag tycker att det är väldigt liksom ologiskt, till exempel när jag får mycket meddelanden att unga också är på Instagram och de är på TikTok.
0: Mm.
1: Och sen samtidigt så vet vi att unga människor nu för tiden lär sig mest från porr. Och vi vet att det är liksom inte rätt ställe att lära sig saker.
0: Mm.
1: Men sen så tycker folk att jag får då inte heller göra.
0: Jaha.
1: Fast jag helt är utbildad inom ämne, det är kanske en sak. Och sen så där var lag att allt ska vara så där dömande hela tiden.
0: Mm.
1: Vet du?
0: Mm.
1: När folk tycker om olika saker.
0: Mm.
1: Ja, så länge som de inte skadar någon annan, så varför får man inte göra vad man vill hemma i sin egen säng?
0: Mm.
1: Eller soffa, eller vart man nu än sen vill. Men vet du, att varför inte?
0: Ja. Finns det där finns det dock något, nu behöver du inte förstås, ja men ändå, har det kommit liksom meddelande åt dig, för att du tycker inte att något är tabu, men har det kommit något sådär som är jättefrämmande för dig, och som sagt, så länge som det är lagligt och ingen blir skadad så är det ju bra, men finns det något sådär som att nu måste du riktigt skrapa dig i huvudet, den här undrar nu att hej, kan jag göra så här, för det tycker jag att det är ganska nice, och du är liksom, det är så främmande mark för dig att nu har du ingen aning om.
1: Nej, alltså inte egentligen, för att ja, liksom, så länge som det är lagligt så, jag menar, varför inte?
0: Mm.
1: Vet du, whatever floats your boat. Jag tycker att det är liksom nice att folk har olika grejer de gillar. Man behöver inte själv tycka om samma saker, men man accepterar det och vet du sådär. Jag försöker ta den approachen, och jag tror att när man talar om sex med människor, vet du, 8 timmar per dag, så jag tror att i något skede kommer man till ett sånt ställe att ingenting mera chockerar dig överhuvudtaget.
0: Mm. Ja.
1: Utan allt är sådär att ja, okej, det är så här idag. Nå, men bra, vet du. Så länge som du är lycklig så är det fine.
0: Jag minns någon gång för väldigt, väldigt, väldigt många år sedan, jag var kanske 20, så var jag på en festival som inte existerar mer. Den var i Vanda och den hette Ankarock. Alltså det var nog en stor festival. Och så kom det några sådana här tjejer som var då kanske några år äldre än mig. De jobbade vid det var en stand som sålde alla möjliga kondomer och handklovar och sådana här lite sådär nazi grejer. Och så var de sådär att hej, att vill du köpa sån här massageolja? Och jag var nu helt så att vad ska jag någonsin med massageolja? Och de sa att ja, det är sån här jordgubbssmakande massageolja som blir så, då sen liksom varmt och det är bra. Och så fick jag liksom testa så att då la en liten klick på en arm, till min arm alltså, och så blev det lite varmt och så tänkte jag att jaha, nu smakar det nog kind of jordgubb. Och så köpte jag faktiskt en sån. Använde den 0 gånger kan jag säga. Förrän den blev liksom, för sen liksom veckan efter så var jag så att smakar den nu faktiskt jordgubb? För jordgubb smakar ju bra. Och så satt jag just den en gång på min egna arm och det smakade liksom mera anus än en jordgubb som man kanske plockar ur någons rövhåll helt enkelt. Har du någon gång gjort sån här rookie mistakes att du har blivit liksom sådär mera som från kundsidan lurad? Liksom att jaha, de här handklovarna skulle vara sexiga men att man fick ju bara skavasår.
1: Ja, jag har en sån här historia om en gunga.
0: Okay.
1: Nu talar vi alltså om en vuxen gunga.
0: Ja, tänk lite det.
1: Du att få fast den, vet du, i taket och grejer, vet du, att den nu säkert hålls där sen när jag då gungar iväg. Jag hade en sån här jättesexy vision i mitt huvud, vet du. Att jag vet inte liksom, har jag någon sån här, att jag tänker på mig själv att jag är lite sexigare än vad jag är, vanligtvis, eller vad var det frågan om? Men jag hade liksom en sån här vision att jag kommer att vara jättesexy där när jag hänger fast i den där gungan. Och så råkar jag se, vet du, från tvn, det speglar tillbaks lite, hur jag såg ut som en, alltså naken broiler. Vet du, ännu när jag...
0: Alltså sån här Filip-Ivi som man köper liksom.
1: Vet du, hela hönan med, vet du, händerna upp och benen upp. Och det, Vet du, sen ännu när det var vinter och man var ganska blek och så var det lite kallt och vet du att huden var lite sådär skröplig. Det var riktigt en sån här rå broiler. Så det var kanske en sån där situation när jag liksom märkte att den där gungan kanske var en bättre idé än hur det sen på riktigt liksom.
0: Jag tror att ganska många tänker på, det behöver inte vara gungan, det kan vara något liksom mindre grej, att idén kanske är just så där att det här är kanske sexigt, och sen så tas det i bruk och sen märker man att inte värt så mycket eventuellt. Men jag uppskattar din ärlighet, men tog du ner gungan då sen?
1: Nej, alltså, ja, jag måste ta ner den.
0: Som blombänk eller något.
1: Jag måste ta ner den till en tid, men nu tänkte jag sådär att när man blir lite brun, vet du, på sommaren. Att om jag skulle göra en comeback då.
0: En brunbroiler.
1: Känns det, vet du, såhär bättre? Ja, såhär friterad broiler. Att skulle det vara. Och sen just om massageolja. Där har jag också en jättebra story när jag just tänkte att, vet du, såhär massage och grejer. Det är jättenice. Och det är ju jättenice.
0: Visst.
1: Men sen vet du när du har smetat in dig då med den där oljan. Vet du, hela du. Och sen går du och ligga i sängen och liksom alla lakan är förstörda, vet du. Det klibbar fast sig överallt, vet du. Det var kanske också en sån där sak att det var en bättre idé. Än sen liksom när man börjar göra det.
0: Ja. Alltså jättenice. Vi ska fortsätta med Desi alldeles strax. Har ni frågor eller kommentarer så 044 780 0180.

0: influencer Desiree Nymark med mig här i studion. Hej på dig.
1: Hej.
0: Jag måste börja med en själv en fråga för liksom när det finns det här uttrycket på engelska. Who died and made you expert? Eller who died and made you boss? Så du har ju liksom studerat saken och det där nu är något av en expert åtminstone som kanske delar råd och tips på diverse plattformar vad gäller vad man kan till exempel göra för att finna glädjen i sovrummet med sig själv eller med andra. Och det där, men sådär att vad lär du dig?
1: Det är nog att lära sig, vet du, hela tiden. Man lär sig med att tala med människor, läsa böcker, springa på olika kurser, springa på olika mässor, olika sådana, nu lär du dig om BDSM, nu binder vi fast dig i taket, vet du. Du måste bara liksom våga fara och våga testa nya grejer själv hela tiden.
0: Okej. Okay. Så där dinglar man i taket och sådär, now I get it.
1: Ja, hur kan man lära andra om man inte testar själv? Så är det ju också, jag testar ju liksom leksaker dagarna i ända hem. Det är en del av mitt jobb. Att jag beställer hem en hel låda och så testar jag, så kan jag berätta att här är bästa dildon just nu.
0: Men får du inte gratis grejer då? Borde du inte få i det här skedet liksom att du behöver inte beställa utan det kommer helt enkelt. Ja. Du får fat till S-market där i Borgo att nu har det igen kommit.
1: Någon kan ta koppi på det här.
0: Ja.
1: Jag börjar tycka att det börjar vara på tiden.
0: Vink, börjar bli tom på konto. Där kommer också en del kommentarer och frågor och jag tycker att det här är en jättebra fråga. Det här är ganska sådär, betäcker ganska mycket vad gäller det här ämnet. Hur ska man egentligen introducera tabubelagda aktiviteter till sin partner?
1: Det är nog till tala bara. Det är liksom inom det här ämnet som sexualrådgivare. Så vad nu ens den här frågan är. Så om inte liksom kommunikationen funkar så funkar inte något.
0: Sant.
1: Det är så det är. Och jag förstår att det kan vara, man kan känna sig jättevett.
0: Lättare sagt än gjort.
1: Ja. Att kanske sådär överlag börja liksom diskutera om ert sexliv. Överlag, är du nöjd? Finns det några saker du skulle vilja prova på? Har du några fantasier? Finns det någonting som är absolut nej? Men några andra saker som du vill testa? Och sen att komma ihåg det och att vet du, i början så kan liksom allt kan vara nä. Vet du, för man känner inte den andra så bra. Man är inte så bekväm ännu. Men sen när man har varit vet du, med samma partner i 10 år. Så då kanske sådana juttu som just att hänga upp sig själv i taket vet du. Att det har för mig också varit i början, vet du, nej. Men nu 10 år senare så är det sådär, men varför inte? Det kan ju vara sistigt. Ja, man måste liksom diskutera, vet du, ofta med sin partner. Att tidigare så har du sagt att du vill absolut inte testa det här och du är jättenöjd, men hur är situationen just nu?
0: Hur är det om man inte... Du är så ready på något vis. Du säger det som... Men du förstår ju också att det är lättare sagt än gjort vissa absolut. De här grejerna. Att ja, det är bara att tala. För så är det. Men när det är svårt det här med att tala för vissa. Så det där... Hur är det om man skriver det i... Det var morsdag här till exempel nyligen. Eller födelskortet. Grattis på morsdagen. PS, får jag binda fast dig? Eller vet du något sånt hänt? På en tårta?
1: Ja, alltså... Vet du, helt whatever floats your boat, vet du. Få ut det från systemet. Jag tror att det där också är så där, vet du, att okej, allt har sin tid och allt har sin plats. Så då måste man ju förstå just, vet du, så där, att improviserar du lite mer så du kanske inte får ett svar genast, utan ni kanske måste circle back efter en tid. Men, vet du, våga ta det på tal. Du drar bort plåstret och sen liksom känns allt lättare efter det. Och sen om man funderar att när är den där optimala tiden att tala som känns lättast för många så är det efter sex.
0: Just det, sant.
1: För då är du ju sådär mushy-gushy vet du med din partner och liksom ämne är redan aktuellt där. Vet du, det är inte sådär att du sitter och dricker morgonkaffe och är sådär att no, vet du. Skulle du vilja testa något BDSM-grejer? Då kan det ju vara ganska så här, wow, vet du. Jag vaknar just.
0: Hur skulle du säga om man gör det i form av en sång? Vet du, sådär. Alltså, har du hört man har sex?
1: Jag skulle uppskatta det. Men jag vet inte, alltså det här är just, vet du, det beror så person till person. Jag skulle tycka att det skulle vara jättenajs.
0: Hoppas ingen gör exakt sådär. Ja. Hej, det kom in flera frågor här. Jag skrattar att mina egna jotter är så dum. Finns det fördelar med att ha sex i duschen?
1: Alltså nej, inte egentligen.
0: Nej.
1: Om det är så att man diggar vatten jättemycket och får liksom stimulans av det, då kan det ju vara jättenice. För mig själv så kan jag åtminstone säga absolut inte min grej. Det är liksom det vatten i ögonen, vatten i öronen, vatten i näsan, mun, vet du. Ena har alltid kallt, vet du. Ena vill ha varmt vatten, andra vill ha kallt vatten, vet du. Det är halt.
0: Är inte det en av de där juttorna som människor tänker att det är liksom idén? Någon har sett en lite semi-erotisk scen i någon film och tänker att det där skulle vara något. Och sen i själva verket så bara skit.
1: Bara skit, ja. Alltså nu jag vet att det finns människor som är helt så här, de älskar att ha sex i duschen. Jag är inte en av dem. Jag har många följare som också har försökt liksom lära mig, vet du. Att du tycker inte om det här för du har inte testat det här. Och du har inte testat det här. Och i sak, eller vet du vad jag har testat, vet du, på alla möjliga olika sätt. Och det är bara inte min grej. Jag är för bekväm.
0: Ja.
1: Det kommer fram till det. Jag är den åldern att jag tycker inte om obekvämt.
0: Men sen igen så kommer vi till det här, och det här behöver inte handla bara om sex. Det här handlar precis vad som helst. För liksom, ingen kan tycka om allt. Allt är inte för alla.
1: Precis.
0: Så det är helt liksom, jag tycker att det är helt fint. Så att, men andra får göra det, men att det är inte för mig.
1: Precis.
0: Det kommer en väldigt bra fråga här också. Varför kan man ha lite skamkänslor efter till exempel onani? Och hur ska man motverka skammen?
1: Ja, alltså det här är ju en sak som många kämpa med, att man får sådär shit-feelis efter onani, eller att du har använt några leksaker. Du kan till exempel känna dig, vet du, lite sådär skyldig, vet du, att varför använder jag leksaker fast jag har en partner till exempel, att varför behöver jag det här? Och det, alltså det kommer helt ifrån hur vi blir inlärda som människor från väldigt ung ålder. Och om vi talar om till exempel flickor och pojkar, så pojkar går ju omkring och liksom rör i sin penis. De vill visa sin penis, det är helikopter hela dagen. Ända från att de är små.
0: Hela dagen.
1: Ja. Sover med handen i sina boxers. Det är liksom. Men sen när det kommer till flickor så är det ganska, vet du, sådär att isint röra. Isint göra så. Så gör vi inte, vet du, framför andra människor, vet du, och så här. Så då har du ju blivit inlärd från att du är ung. Att det där att man rör i sig själv är en sak som man inte ska göra. Så det kan komma helt från att du har varit, vet du, 3 år gammal och någon har sagt åt dig att nej, så där beter man inte sig. Och sen hur man kommer över det. Överlag det att man förstår att varför har jag blivit liksom inlärd på det här viset. Att du börjar lite ställa frågor att hej, är här nu någon järk i överhuvudtaget i det här? Att det är bara en sak som någon gång har blivit inlärd av mig och jag är här ännu som, vet du, 30-40 och tycker att nå, så ska det nu bara vara.
0: Det där gäller ganska mycket.
1: Jo.
0: Ja, precis. Avslutningsvis nu, alltså vi kunde ju spendera nu hela eftermiddagen här och tala om allt möjligt. Vi får bara komma på nytt möjligast snart. Men det har också kommit av diverse människor som undrar att hur man når dig, om man vill ställa dig frågor, kanske inte så här via radio, utan kanske skriva på något vis privat åt dig. Finns det möjlighet till det?
1: Absolut. Ni kan nå mig på Instagram. Är min sån där, vart jag chillar varje dag. Även nattetid ibland, att jag är så här päivyst över 24-7. Så Desiree Nymark hittar man mig där. Och det är bara till skriva. Det finns inga dåliga frågor.
0: Visste du någon? Jag kommer inte på någon.
1: Dickpics liksom. Ja, helst inte.
0: Det är inte bra frågor heller, dickpics.
1: Nej, men vet du, när det börjar ofta så där, vet du, att moi. Och så är man så där, moi. Och så kommer det att, miten menee? Och så är man sådär, no, vet du, vad händer nu här? Och nästa en dickpick. Jag har gjort så många polisanmälningar på dickpicks, för så, det är faktiskt olagligt att göra. Att de alltså kontakta mig från polisstationen, att vad arbetar du med?
0: Just det.
1: För det här var ju någon stackare, vet du, som kom varje måndag morgon på arbet och undrar, vet du, att herregud, nu har jag här en hel, vet du, en hel kansi och full med liksom 100 kukar som jag sitter och ser på. Vad är det här?
0: Ja.
1: Nu förstod de sen när jag sa att det här är min liksom field of work.
0: Ja. Ja, det kan man lugnt säga att det ska man inte göra, det ska man inte skicka åt någon. Och det som är fortfarande, jag är lite överraskad över att de som skickar dem tänker så att här har vi nu skickat det här. Så då vet du, du hoppar i taxin direkt.
1: Jo, att, det är, vet du, så tar bara iväg från Borgå med detsamma.
0: Jo, ingen
1: känner. Omedelbart, imorgonrocke, vet du, rakt ut.
0: Fast man bor i Ivalo och så skickar man till Borgå att titta på det här.
1: Skickar bara en sån här nasta.
0: Ja.
1: där snart.
0: På väg. Desiree Nymark, du är härlig och underbar och du är välkommen när som helst på nytt.
1: Tusen.
0: Det blir mycket otala ännu.
1: Jo.
0: Ha en kiva vår.
1: Detsamma.
0: Tack så mycket.

0: Youngblood med Suburban Requiem.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
6: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip, flop.

Damon, och som vanligt så brukar jag slakta det här låtnamnet i misstag. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Jag vill ännu en gång säga tusen tack till Borgobon Desiree Nymark som var här. Och jag måste säga att det blir så lätt med sexrelaterade samtalsämnen att det blir sådär kuk och sånt här. Och jag är inte någon helgon. Jag kan också vara den typen. Men jag måste säga att 10 plus åt extrem dag lyssnarna, för att det har kommit väldigt lite. Några osakliga meddelanden kom som jag nu inte behövde läsa upp och framförallt inte säga åt dessi heller. Men väldigt lite. Mindre än det brukar. Så jag ser, vet du, lärdom bland er bästa lyssnare, och mycket sakliga frågor, och som sagt, ni kan höra av er till Desi också privat i framtiden ifall ni har någon i under angående ämnena som vi nu har pratat om idag. Det börjar vi dags att stänga kiosken för idag för min del. I morgon så kommer vi att tala om mer musik med Leon Thomas. Leon Thomas har vunnit en famnfull med Grammys, så vet nu någon musik åtminstone. Leon Thomas, bekant från låten Matt bland annat. Med mig i Extrem dag imorgon. Vi hörs!

Legendariska Armored Saint, de har aktiverat sig med nytt album som heter Emotion Factory Reset, och det där var Close to the Bone. Och ifall någon inte bekant med Armored Saint, det är ju alltså ett gammalt band. Det här bandet är lika gammalt som jag, grundat 1982. Och ni tänker, fitt, det känns bekant men ändå inte. Så sångaren är ju John Bush. Och John Bush, han spenderar ju många, många år också i Anthrax. Så nu vet ni det ifall ni inte visste det. Jag heter Chill from Hell, och Extrem Metall är det som du har valt att lyssna på, eller som någon tvingar dig att lyssna på det. Oberoende så är jag glad att du är med mig en timme med metallmusik på Yle Extrem och på Yle Arenan, hur du sen har valt att lyssna på det här. Och ja, nytt från heavyvärlden ska jag bjuda på idag. Idag har jag ingen intervju, utan idag har jag bara musik och bara ny metallmusik. Så jag ska inte pladdra bort allt för mycket av sändningstiden. Vi sätter igång med inhemska Bloody Falls, som här i början på sommaren släpper sitt fjärde album, som logiskt nog heter 4 IV. Och vi tar därifrån en låt som heter Mother, Your Son is Bleeding.

Där hörde vi Graveborn och en låt som heter Orthodox. Detta är alltså Extremmetall. Jag heter Kjell from Hell. Och kom ihåg, ifall du har ett band eller ifall någon du vet eller känner har ett band vars musik skulle sitta in i detta program, så är det ju hur möjligt som helst att bli spelad i detta program. Det här, många band, det här gör många band regelbundet, och det som de gör är det att de skickar sin musik till kjell.simos@yle.fi. Det som de inte ska göra är att de ska skicka en streamlänk, och människor har nog lärt sig, för det kommer ganska sällan. Nu och då kan det komma en YouTube-länk eller en Spotify-länk. Men så det hjälper inte mig. Jag kan inte spela en låt på radio om jag får en streamlänk. Jag måste få en fil, en direkt WAV-fil eller sen då en download- eller Dropbox-länk så att jag kan ladda ner det själv och spara det propert i våra system. Bloodhunter har försett mig med musik. Det här är en låt som heter The Outspoken.

Legendariska Artillery och Made in Hell. Vi har på kommande nu i det här sändningen bland annat nytt av Korn och The Eternal och lite Einherjar ska det också bli. Men än en gång ska vi tillägna några minuter åt legendariska svenska At The Gates. Jag har spelat dem i detta program här längs med våren. Bandet har ju varit högst aktuellt på grund av glada saker och väldigt, väldigt dåliga saker. Och det är den väldigt dåliga saken förstås var det som hände förra september. Och det var det att solisten Tompa Lindberg hade gått sin vandring till slut här på planeten i och med cancer som tog honom redan som 52-åring. Väldigt synd.

för att Tompa Lindberg var, som jag nu har sagt också flera gånger, en väldigt, jag tänker att liksom, han var en väldigt trevlig man. Jag hade äran att träffa och till och med hänga lite med honom några gånger. Han var en väldigt, han var liksom en A-listans growlare, och sen var han väldigt bra på att skriva lyrik. Det här var något som han alltid får pluspoäng för. Tyvärr är han inte med oss mera, och det återstår ju att se vad At The Gates har valt att göra med det här. Jag tror att vad gäller Tompas andra band, han var ju med i 10,000 band. Mest aktiv var han kanske här ändå med ett band som heter Lurking Fear. This Fear var min favorit. Min favoritband av alla Tompas band. Jag tror inte att de kommer att hålla på. Och jag tror inte att The Gates nu heller liksom kommer att ha en lång karriär längre. De har släppt nu, alltså de fick spelat in ett sista album med Tompas som här demon vocals, och albumet är ute nu. Det heter The Ghost of a Future Dead. Men jag tror ju inte att The Gates kommer att bli alltså ett fortsätta som band som spelar in album och turnerar. Det på något vis har jag lite svårt att tro. Men det kan hända att de gör någon form av farewell turné eller något sånt här. Jag vet inte. Tompa var en så stor del av det här bandet, så jag tror inte att de liksom på heltid ersätter honom. Det kan hända att de gör någon tributgrej. Vi tar och lyssnar på lite Tompa Lindberg och At The Gates här på svenska faktiskt från nya albumet. Det här låten heter Det oerhörda.

Det här har varit en favorit under senaste tiden, nämligen Worm Shepherd och en låt som heter Feast. Jag heter Kjell från Hell och du når mig också på Instagram ifall du vill liksom fråga alla, ifrågasätta något med det här programmet, önska låtar, kanske lite tänka vem du vill att jag ska intervjua i detta program. Så allt det här är möjligt via Instagram, till exempel kjellhell666. Vi har ju sommaren på kommande här, eller beroende på när du lyssnar på det här kan det ändå att det är sommar redan. Jag brukar ju alltid i början av sommaren ha en liten sån här festivalguide-intro, det kommer jag också att göra. Och sen på sommaren under de morgonerna som jag själv semestrar, så då kommer ni att få höra alltså färdigt inspelade program med gäster, och jag har faktiskt några gäster som jag redan har pratat med, och några gäster, jag har en riktigt nice gästlista kan jag säga, och det kommer ni att få uppleva sen då, närmare sommaren. Sen i juni månad kan jag nog avslöja redan vem jag kommer att snacka med i detta program. Detta band är inte tyvärr med som sommargäster, jag önskar att de skulle vara med. Det är Korn, och det här är Reward the Scars.

Transylvania heter det här. Det här är kanske inte riktigt den somrigaste låten, men vad gör det? Vad är nu somrig musik sen egentligen inom metal? Kanske folkmetal. Transylvania och A Tower to Confess. Det där, vi skulle kunna ta lite musik från Australien, fast det här bandet är liksom fortfarande huvudsakligen från Australien, men har ändå en bunt med finska medlemmar, och de spelar relativt regelbundet i Finland. Så det är liksom ett finskt australiensiskt band som heter The Eternal. Jag ska bjuda på en låt här som heter Lament for the Hollow.

Lite, ska vi säga vikingametal eller black metal, en härjar var det här med en låt som heter Bloodborne, och före det alltså The Eternal från Australien och delvis Finland också, Lament for the Hollow. Jag heter Kjell from Hell, jag tackar för sällskap. Jag kommer ihåg kjell.simonsas@yle.fi, där kan du höra av dig, där kan du alltså skicka musik åt mig, skicka det som WAV eller download länk så att jag får laddat ner den där filen och sparat den propert här i Yles system. Eller så kan du höra av dig också via Instagram kjellhell666 ifall det är något du vill snacka angående heavy metal eller livet. Och ja, det här programmet sänds ju, jag vet inte var du lyssnar på nu här, oberoende var du lyssnar så jag är tacksam för det. Det sänds ju både på arenan och på radion, så ifall du sitter nu i bilen till exempel och lyssnar på det här så finns det hela arenan full med detta program Extrem Metal. Du kan favoritmarkera där så får du alltid en notifikation när det sker. Ett nytt avsnitt ser alltid dagsljuset på torsdag morgon klockan 7 och sen på radio då på söndag och tisdag kväll. Jag lämnar er med något riktigt sottigt. Det här är Multiwomb och Semen Baptism Ceremony.

0: Nu har klockan blivit 10 och det är dags för tisdagskvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. Ekonomi till att börja med. Banken Nordea har idag gett en ljus prognos vad gäller ekonomin i Finland. Enligt bankens analytiker kan vi se ett uppsving förutsatt att inte världsläget förrän försämras. Ida Rislaki berättar mer.
1: Nordeas senaste prognos kommer med en brasklapp, men i bästa fall ser vi enligt banken en vändning till det bättre i år och nästa år. Enligt banken finns det redan synliga tecken på ett uppsving när det gäller konsumtion, investeringar och industriproduktion. I år kan det bli en tillväxt på 1% och i nästa år en tillväxt på 1,5%, tror Nordea. Också sysselsättningsläget väntas bli bättre under det här året och nästa. Ett positivt tecken som Nordea noterar är att finländarna har börjat konsumera mera under mars och april, trots att både bränslepriserna och räntorna har stigit. Konsumtionen förbättrar sysselsättningen inom handeln och servicebranschen. Också byggbranschen har fått lite ny fart tack vare de datacenter som byggs i landet. Men den bransch som däremot inte verkar få fart är bostadshandeln, enligt Nordea. Och så brasklappen. Den stavas Mellanösternkrisen. Risken för att konflikten och energikrisen förvärras och för att bränslepriser och räntor fortsätter att stiga, det kastar en skugga över den annars så ljusa prognosen. Men ifall energikrisen istället lugnar sig och räntorna sjunker, då kan tillväxten till och med bli större än i dagens prognos, menar Nordea.
0: Och det sa alltså Ida Rislaki. Diskussionen kring barnbidragen fortsätter. Befolkningsförbundet har idag presenterat ett eget förslag, en fondandel på 5000 euro till varje nyfött barn i syfte att motivera fler att bilda familj i ung ålder. Vendela Fagerud berättar mer.
2: En fondandel på 5000 euro per nyfödd ska sänka tröskeln för att skaffa ett första barn, menar Befolkningsförbundet. Men enligt deras modell kommer de som bestämmer sig för att bli föräldrar nu inte att se röken av de pengarna, utan det är barnen som får tillgång till pengarna först när de själva får egna barn. Tanken är att summan växer som ett slags löfte för en potentiell kommande familj, säger Max Heino, sakkunnig på Befolkningsförbundet.
3: Det som vi nu har tänkt är att vi vill skapa en sån här övergenerationell struktur som faktiskt sätter barn och barnfamiljer i välfärdsstatens mittpunkt.
2: Eftersom investeringsperioden är så lång menar Heino att det går att lita på att pengasumman växer. Förbundet föreslår också en temporär barnbonus som kan drivas ut när utbetalningarna från de större fonderna börjar rulla. De stora pengarna ser man först om ungefär 20 eller 30 år.
3: Varje generation är 40% mindre än den föregående generationen. Så vi får en exponentiell nedkurva.
4: Vad händer för de barnen som växer upp, blir vuxna och inte får barn?
3: Och det här är ju en grundpelare egentligen i strukturen av den här fonden. Så säg om nu, det föds ett barn nu. Han får den här investeringen, den växer med tiden och han väljer att inte bli förälder. Så då, när han fyller 45 så då åker de här pengarna, eller de förblir i den här fonden med ackumulerad avkastning. Och då kan de investeras till nya barn.
0: Så alltså Max Heino, sakkunnig på Befolkningsförbundet. Och med demografi, rekordmånga utländska medborgare fick i fjol finländskt medborgarskap. Statistikcentralen vet berätta att 14 000 personer blev medborgare i vårt land. Och det är fler än någonsin för under Finlands självständighet. Mängden steg med drygt 20% sedan 2024. Allra flest medborgarskap, cirka 14% av totalmängden, beviljades medborgare i Irak. Och medborgarna i Ryssland var den näst största gruppen. I genomsnitt så var de som beviljades medborgarskap 29 år och en majoritet var kvinnor. Och i dessa minuter inleds första semifinalen i årets Eurovision Song Contest i Wien i Österrike, där Finland, som känt, representeras av Linda Lampenius och Peter Parkkonen. Och de uppträder som nummer 7. Finlands bidrag Liekin Heitin är mycket enklar för hans favorit. Finalen i ESC är på lördag. Följ med kvällens spektakel på Yle TV 1 eller på arenan. Det refereras på svenska av Eva Frans och Johan Lindros. Över till väderrapporten och varningarna. Imorgon regnar det i största delen av vårt land. I öster är det mest uppehåll. Utsikterna till imorgon kväll. Milandes västra del, norra Österbotten och Kajanaland. Svag eller måttlig vind omkring ost. Molnigt, regn på många håll. I natt dimma vid västkusten. I natt som lägst mellan plus 3 och 9 grader. Imorgon på dagen som högst från 8 till 18 grader. I den östra delen väntas svag eller måttlig vind omkring ost, hauklat i muret, och närmast i den västra delen tidvis regnskurar. I natt är det som svalast mellan 6 och 10, i morgon på dagen som varmast mellan 16 och 20 grader. Och Lappland får i huvudsak svag vind, molnigt väder och tidvis regn i området södra och östra delar. I Lappskarmen är det möjligen också snöfall. Från i natt är det delvis klarare väder och uppehåll. Nu på natten är det mellan plus 3 och minus 3 grader som kyligast. Och imorgon på dagen som är det mellan 7 och 14 grader som högst. Varningen för regnbrand gäller i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, södra Karelen, Birkaland och mellersta Finland. Och femdygnsprognosen går till den 17 maj. Den visar att ett nederbördsområde nu drar över vårt land norrut, och mellan regnen så kan också solen glimta fram. Från och med torsdagskvällen blir regnen skurartade, och i slutet av perioden blir det på nytt uppehållsväder och även tämligen klart. I periodens slut blir hela dagarna blir varmare. I periodens slut är det som högst mellan 15 och 22, i Lappland mellan 10 och 18 grader. Och nattetid är det som kyligast mellan plus 2 och plus 10, i Lappland mellan minus 3 och plus 7 grader. Under klara nätter kan det bli nattfrost i hela landet. Sjörapporten, varningar för havsområden. På Bottniska viken blåser hela Bottniska viken blåser nordlig till nordostlig vind från 11 till 14 meter i sekunden. Och på norra Bottenhavet är det dessutom imorgon eftermiddag måttlig sjögång med en våghöjd på över 2,5 meter. Utsikterna, Finska viken och norra Östersjön, vind omkring ost upp till 10 meter i sekunden. Lokalt regn och kanske också oska, mest ändå god sikt. Ålands hav, nordlig till nordostlig vind ända upp till 13 meter i sekunden. Vinden avtar under natten, imorgon på förmiddagen mellan 6 och 10, på eftermiddagen mellan 2 och 4 meter i sekunden. Det regnar, men annars är sikten god. Skärgårdshavet får i natt och imorgon vind omkring ost ända upp till 20 meter i sekunden. Det kan regna en del under natten och morgonen, och på morgonen så blir det också dimma. Bottenhavet får vind omkring nordost mellan 6 och 11 meter i sekunden. Från och med natten, nu i natt så tilltar vinden, och i morgon på förmiddagen kan det blåsa upp till 15 meter i sekunden. Det kan regna en del, annars är sikten god. Kvarken och Bottenviken får först mellan nordlig och nordostlig vind från 4 till 9 meter i sekunden. I natt så tilltar vinden framåt morgonen mellan upp till 11, och på eftermiddagen ända upp till 15 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, ostlig till sydostlig vind från 3 till 7 meter i sekunden och god sikt. Det blåser alltså nordlig till nordostlig vind från 11 till 14 meter i sekunden på hela Bottniska viken. Och på norra Bottenhavet är det imorgon eftermiddag måttlig sjögång. Sen från onsdag kväll till torsdag kväll, Finska viken får då vind mellan syd och väst under 10 meter i sekunden. På dagen så vrider vinden till omkring ost. Norra Östersjön, Ålandshav samt Skärgårdshavet, vind omkring syd, först under 10, från natten under 14 meter per sekund. Bottenhavet, vind mellan nord och ost under 14 meter i sekunden. På natten så vrider vinden till omkring syd samtidigt som den avtar. Och Kvarken och Bottenviken, vind mellan nord och ost under 14 meter per sekund. På morgonen så vrider vinden till omkring syd och avtar, på dagen under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna klockan 21. Aspö plus 10 grader, ostlig vind och 8 meter per sekund. Vädret klart, sikten 49 kilometer. Gotkaranke plus 9 grader och sydostlig vind 5 meter i sekunden, och mulet väder och sikten 41 kilometer. Orrengrund plus 8, ostsydost 20 och halvmulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11 grader, ostlig vind och 9 meter i sekunden. Kallboda grund plus 11, ost 11 meter i sekunden. Öster Tokan plus 8 grader, ost nordost 6. Gråhara plus 10, nordost 5 och mulet och sikten 20 kilometer. Makilo plus 10 grader, nordost 7. Bogasjär plus 11, nordost 4, mulet väder och sikten 50 kilometer. Hangetulluden plus 10, nordostlig vind 3 meter i sekunden. Russare plus 9 grader och nordlig vind 3 meter per sekund. Väder plus 9 grader och ost nordostlig vind 2 meter per sekund. Ute plus 7, ost sydost 5 och regnskurar och sikten 1 kilometer. Nordgrund plus 9 grader, nordost 2. Fagerholm plus 9, nordost 4. Wilson till plus 8 grader och sydlig vind 5 meter i sekunden. Sikten var 18 kilometer. Gotska Sandön, inga uppgifter. Kumlinge plus 8, ostnordost 2. Sikten 1 kilometer. Nyhamn plus 8, nordnordost 4 och dis och sikten 10 kilometer. Märket plus 5, nordlig vind 10 meter i sekunden. Enskär plus 8, nord 5 och mulet och sikten 2 kilometer. Kylmäpihla är plus 9 grader, nordostlig vind 4 meter per sekund och mulet, sikten 7 kilometer. Tahkoluoto plus 8, nordost 5 och mulet och sikten var 37 kilometer. Sälgrund plus 5, nord 5, regnskurar och sikten 46 kilometer. Bredskäret plus 6 grader, nordost 7. Strömmingsbådan plus 6 grader, ostnordost 8. Valsörarna plus 5 grader och nordnordostlig vind 5 meter i sekunden. Och Kallan plus 5 grader, ostlig vind och 6 meter per sekund. Tankar plus 5 grader, ost 6 och mulet och sikten 50 kilometer. Olkokalla plus 4, ost och ost 4 meter i sekunden. Nackjärn plus 4, ost 4 meter i sekunden. Brahestad plus 4 grader, ostlig vind 2 meter per sekund. Det var duggregn och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 5, ost 4 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 4 grader, ost 1 meter i sekunden. Mulet väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 3 grader, västlig vind och 2 meter i sekunden. Och Ajos plus 5 grader, sydvästlig vind 3 meter i sekunden och mulet och sikten 50 kilometer. Här slutar rapporten.

0: Ordet läcker. Välkommen med till Ordet läcker, där vi tycker om att ta ett ord och tumla runt med det, dels för nöjes skull och dels för att man lär sig saker. Är inte perfekt att tramsa på kring ett ord i nästan en timme och faktiskt få något ut av det? It's infotainment, baby! Jag heter Kike Bertell och med som gäst idag är en utbildad sångare, sånglärare och lärare i småbarnspedagogik som jobbat med både teater och musikal. Lite heavy, lite party. Hon är Ilona Viksten. Välkommen!
1: Tack ska du ha.
0: Nu måste du gärna svara på, vem är Hajen Mai?
1: No, Hajen Mai är jag och Pasi Hihtola.
0: Så det är två personer, inte bara en?
1: Jo.
0: Fast heter inte Pasi Krabbis i det här sammanhanget?
1: No, Pasi heter både Krabbis och Hestis och Rock'n'Rolle.
0: Ja, just det, så flera karaktärer.
1: Yep.
0: Och det lustiga är att Krabbis är en kräfta, tror jag.
1: No, Krabbis är en kräfta, ja. Hans mamma tyckte väl om diverse skaldjur.
0: Så det kanske kommer någon gång en krabba som heter Kräftis?
1: Kan hända.
0: Ett förslag.
1: Det var min kära 20-åriga son som ville ge ett namn åt den här karaktären och sa, men det måste ju vara Krabbis. Och då hade vi inte riktigt förstått att den där hatten egentligen var en kräfta. Så då fick det ändå heta Krabbis.
0: Nej, men det var säkert ett bra val om det kom från barn och det är barnmusik det handlar om.
1: Absolut. Mm.
0: Mer om det senare. Välkommen också producent Nina Cederlöf.
1: Tack.
0: Har du, Nina, lyckats spara leksaker från barndomen?
2: Hör du, ja, en docka har jag i alla fall, docka Maria, som har ena handen jättekort, för det där innanmätet har fallit bort, och ena foten också jättekort. Den finns i någon låda någonstans, men jag tror att jag har lite barnens, egna barns leksaker kanske mera. Inte så mycket som jag skulle vilja ha, för ibland när man börjar titta på några ljuvliga trägrejer på loppisar, så tänker man, men sån där hade vi ju också.
0: Ja.
2: Så det är nu någonstans.
0: Jag vet inte om jag har någonting kvar själv överhuvudtaget.
2: Ingen smurf i någon låda heller.
0: Nej, no, det kan hända att det finns hos mamma och pappa på vinden möjligen. Ja, kanske där faktiskt. Men jag måste gå och gräva någon gång.
2: Inga nallebjörnar, inga små... Nej. Hade du ens något sånt?
0: Ja, nu hade jag nog.
2: Gosedjur.
0: Det finns bilder på när jag sitter med en massa gosedjur framför en tv när jag var riktigt liten. Jag hade radat upp den för att se på barnprogram tillsammans med mig. Så inte jag skulle vara ensam. Ja, hörni. Dagens ord, det är... Leka, ett verb, innebär att du sysslar med en lek. Något som görs i nöjessyfte, ofta som barn. Kanske på en lekplats, med leksaker, eller så leker du kurragömma, ta fatt eller någon annan lek. Det kan också vara något du gör i ett avslappnat sammanhang, kanske lite nonchalant. Som att leka med ord, leka med en penna medan du funderar, leka med någons känslor. Kanske du tror att någon är seriös, men det visar sig att hen bara leker med dig. Att leka kan innebära att man intar en roll på skoj. Som att du leker doktor. Kanske någon som du tycker att inte vet något om en viss sak leker expert, enligt dig. Och på tal om att leka doktor, att leka kan också innebära att utöva fortplantning. Speciellt då det gäller fåglar, groddjur och fiskar. Laxen leker i älven. Vi kan samtidigt ta upp substantivet lek, eftersom det nu nämnts några gånger. Det är alltså en aktivitet som gör sin nöjes syfte, men ibland kan det ha en karaktär av tävling. Som att ge sig in i leken om att bli president. Och som tidigare nämndes kan det också handla om fortplantning, som i en parningslek. Och så kan det till exempel handla om spelkort, det vill säga en kortlek. Synonymer. Roa sig, skoja, fördriva tiden. Stoja, använda sin tid till lek. Låtsas vara, spela, skådespela, inta en roll. Behandla på ett avspänt sätt, hantera tanklöst, fingra på, även para sig, fortplanta sig. Etymologi. Leka även på fornsvenska, då med betydelsen röra sig livligt, hoppa, dansa, spela och även att förnöja sig. Ordet har haft ett lite bredare användningsområde tidigare. Leika på fornnordiska och något i stil med laikana på urgermanska. Leka har varit ett gemensamt germanskt ord, men har egentligen bara bevarats i de nordiska språken. På tyska används leichen om fortplantning i djurvärlden, men annars är det ovanligt med ordet leka utanför de nordiska språken. Idiom, ordspråk, citat. Det där är inte att leka med, kan någon påpeka, och mena att det är frågan om något som ska tas på allvar. Som att en virusinfektion inte är att leka med. Det kan leda till att du leker med döden, Det vill säga, du riskerar ditt eller kanske andras liv. Om du utsätter dig för fara på det viset kan man också säga att du leker med elden. Du tar risker. Lekar något dig i hågen? Som att havet leker sjömannen i hågen. Det innebär frestelse eller att ha något i tankarna. Och ibland leker livet. Allt lyckas då livet leker med dig. Nu blir det ordspråk. Lika barn leka bäst är ett välbekant ordspråk. Ordspråket säger att gemensamma referensramar och liknande synsätt skapar en naturlig samhörighet och minskar risken för konflikter. Det finns ett ordstäv, en vellerism, som bygger på det här. Lika barn leka bäst, sa fan när han dansade med prästen. Den i leken går måste leken tåla. Det är också ett känt ordspråk. Det innebär att det medför ansvar om du tar ett uppdrag, går med i ett spel eller kanske en debatt. Du måste acceptera de regler, risker och potentiellt negativa konsekvenser som följer med det att du går med i en viss lek. Tungan leker på tandasår. Det här ordspråket handlar om att folk ofta ältar egna problem. Precis som man inte kan låta bli att föra tungan över ett sår i munnen eller ett hål efter en utdragen tand. Även om du vet att du kanske inte borde irritera dig mera. Bäst att hålla upp medan leken är god, lyder ett ordspråk. Som är ett råd om timing, självkontroll och framförhållning. Sluta medan du är på vinst. Eller gå hem från festen medan stämningen ännu är bra. Slutligen citat. Leikki ihmis sydämessä on se öljy, jonka ihminen tarvitsee elämän varrella, jottei hänen lampunsa sammuisi. Som på svenska blir ungefär, leken eller lekfullheten i människans hjärta är den olja som människan behöver under livets gång för att hennes lampa inte ska slockna. Så skrev författaren Maila Talvio i boken Rukkaset ja kukkaset som gavs ut 1947. Skapandet av något nytt åstadkoms inte av intellektet, utan av lekinstinkten. Så skrev den schweiziska psykiatern Carl Jung i boken Psykologiska typer, utgiven 1921. Och slutligen den tyska dramatikern, författaren och filosofen Friedrich Schiller, som skrev så här i verket Om människans estetiska fostran, utgiven 1794. Människan leker endast där hon i ordets fulla bemärkelse är människa, och hon är endast fullt ut människa där hon leker. Ordet i ordet läcker idag är alltså att leka eller lek, allt sånt här. Ilona, vad har du för tankar efter vad du hörde nyss?
1: Det jag hörde var ju att man säger att man leker bara för nöjes skull. Eller ofta för det.
0: Mm.
1: Men jag tänker att i dagens värld så det är nog via leken som du lär dig. Både som vuxen och barn.
0: Är det kanske någonting som är en sån här insikt som man har kommit tillbaka till på senare tid?
1: Det kan vara. I alla fall nu i Finland så försöker vi nog satsa på leken för att vi har insett att det är via det barnen lär sig. Och då lär de sig på ett roligt sätt så att de vill lära sig mer istället för att kanske som förr i tiden när man bara blev tvingad att nu skulle man pumpa in så mycket information som man kunde, men jag har ganska dåligt minne så jag minns ju en del, men en stor del får ju bara nog ut tillbaka.
0: Ja, du lär dig bättre genom att leka de saker som du ska lära dig.
1: Ja, då när jag har roligt själv.
0: Mm. Men hur är det med dig då, Nina?
2: Jag tänkte ta fasta genast på vad Ilona sa här och just den där vikten av att leka för att lära sig till exempel. Jag började bara fundera på det att man kanske inte insåg tidigare hur viktig leken är för barnen, för småbarn. Att det är ju säkert också någonting som man har med hjälp av forskning och sånt här kommit fram till, att hur var det förr i världen.
0: Fast det fanns ju filosofer som den här Friedrich Schiller som uppenbarligen förstod det här.
2: Det är sant. Sen, för att återknyta till ditt intro, Kike, så jag tycker det var många fina saker. Jag tyckte om den här, vem var det som sa den här damen, att olja, leken är som olja i en lampa som aldrig kan slockna eller inte ska slockna. Eller...
0: Maila Talvio.
2: Ja, det tycker jag är en vacker bild. Att det, liksom, det är faktiskt som en olja i våra kuggar för att vi ska ha ett gemütligt och kanske fint liv. Att det är inte bara det här strävan.
0: Plus att det håller elden levande.
2: Ja, elden levande. Det finns liksom en sån här positiv gnista i den här leken. Och sen tänkte jag faktiskt på tal om positiv, att på något vis ordet lek är för mig väldigt positivt. Mm. Men nu var det ju också så att säga negativa konnotationer, att lek inte med elden.
0: Leka med känslor till
2: exempel. Ja, att det finns en sån här negativ liksom, att nu kan man ju leka lite hi och di när man riktigt börjar tänka.
0: Absolut. Har ni annars funderat på betydelseskillnaden mellan orden leka och spela?
2: Spela, tänker jag på sport kanske. Ja. Spelas tv-spel, jag vet inte vad
1: tänker du. Eller bordspel.
2: Ja.
0: Mm. Man brukar ju beskriva skillnaden så här, att spela innebär oftast att man följer regler. Medan leka avser oftast aktiviteter helt utan regler.

0: utövare av barn och djur numera i sådan modern kontext, det har ju varit annorlunda tidigare. Leka, som jag nämnde tidigare, har haft en bredare betydelse, men det har liksom, ska vi säga från 1800-talet ungefär, i samband med industrialisering och så vidare, så har ordet leka och lek blivit lite mer begränsad i betydelse, och sen dessutom har man lånat in från tyska språkområdet spela och spel, spielen. Lustigt nog, på tyska så använder man nog spielen ändå om både att leka och spela. Så där är det sedan samma sak.
1: Okej.
0: Okay. Ja, för att det har ju som sagt försvunnit ur, ja, förutom leichen då, som betyder liksom parningslek, det har med det att göra.
1: Mm.
0: Så därför kommer det ändå liksom i tyska till exempel. Men annars har ordet leka försvunnit ur, utanför Norden.
1: Men nu tänker jag nu, om vi spelar brännboll, inte det ett spel, utan det är ju en utelek.
0: Ja, fast det beror väl på hur tävlingsinriktat. Ja, det finns regler. Ja. Och det där gjorde vi ju förstås i skolan, men vi hade det under idrottstimmarna.
1: Men på rasterna leker du spegel, eller du leker bläckfisken, eller du har ju en massa utelekar som man gör tillsammans, och de fungerar ju enligt regler.
0: Det är nog sant. Det är, lite som diffust. Du märker, det finns en diffus gräns här.
2: Ja, och sen finns det ju vissa regler nog också. Jag tänker den fria leken till exempel. Så nu har den ju också någon slags regler. För jag menar, hur man får den att gå vidare, och man liksom, hur ska jag säga, ger och tar av varandra för att man ska kunna gå in i den där leken, och för att den ska bli till någonting, så att säga. Nu har det väl också någon slags oskrivna regler kanske, då snarare.
0: Man lär ju sig att leka som barn.
2: Ja.
0: Man är inte som nyfödd så bra på att leka.
1: Och det är kanske inte en självklarhet mer.
0: Nej.
1: Utan där tänker jag att pedagoger och vuxna har en mycket större roll nu för tiden. Att vägleda barnen. Att du kan vara med som en medlekare helt fysiskt med i den där leken. Mm. Eller så kan du observera den, eller så kan du vara med och utvidga den där leken. Att när det åker fast eller barnen inte riktigt vet hur de nu ska kompromissa eller hur de ska gå vidare, så kan man ge liksom tips på vägen, att hej, men vad om här skulle komma en häst, vet du, mitt i att så gå och leka vidare.
2: Precis. Ja. Ja, det var kanske det där jag menade, det var bra beskrivet, just att det måste finnas någonting för att den ska gå vidare, den där leken, även om det inte är fråga om regler, men någonting liksom, det måste finnas ett socialt samspel, och här kanske vuxnas ansvar och roll blir större när barnen på något vis förlorar den där touchen till den där leken.
1: De behöver få erfarenheter.
2: Ja.
1: Det är kanske det, en lekarlek. Nu går den ju också av sig själv och har regler om barnen har varit med om det förr.
0: Absolut.
1: Men om de aldrig har varit i en lekare, hur kan du leka en lek om du aldrig har sett det eller hört om det? Eller liksom?
0: Du sa annars ett intressant ord där. Du sa medlekare.
1: Mm.
0: Och det har ju inget med läkemedelsindustrin eller med lekande med ä att göra egentligen, utan det är med e. Och det roliga är, och det här har att göra också med det här att ordet leka har utvecklats med tiden, att den har blivit lite smalare faktiskt i våra tider jämfört med vad det var förr. För en läkare med e, ska vi säga före 1700-talet, kunde betyda en musiker. Till exempel. Så att därmed märker man, nu spelar man instrument. Men då så kanske man lekte instrument, eller man lekte med instrument, eller hur man uttryckte saken på typ fornsvenska eller vad det är. Men där är, tycker jag, ett bra visning på att ja, det var annorlunda förr hur man såg på det där. Men det är ju också det där att det var inte bara det här att det kom industrialisering, utan det kom ju också sån här filosofer som den här fransmannen Jean-Jacques Rousseau, som började se på barndomen som en egen unik fas i livet. Det var inte en liten vuxen. Det här är en helt skild sak. Det är ett barn.
2: Ja, det fanns tider då man tänkte att barn är en liten vuxen.
0: Nå, lite
2: det hade jag lite glömt bort. Jag funderade där när du sa, du sa leka med ä, läka och leka. Så här har vi ju ett ord som uttalas på samma sätt men skrivs på olika sätt. Mm. Och det kallas ju homofoner, den här typen av ord. Inte homofober, som jag hela tiden fick det när jag läsade på papper, utan homofoner.
0: Också det är förvirrande.
2: Ja, men att just leka och läka. Vi har andra ord som till exempel kol och kol. Kol med o är bränsle. Mm. Kol med o är en grönsak.
0: Mm. Är du på väg till ordlekar?
2: Ja, det kan man kanske säga, ja.
0: Jag tänker mig att i barnmusik är det ju roligt med ordlekar. Och jag har ju faktiskt en Haj en Maj-låt här. Jag tänker hela tiden säga Maj en Haj.
2: No, det här är lite så,
0: det är kanske meningen. Vi måste ju demonstrera hur det låter när Haj en Maj sjunger. Hej, jag vill leka med dig heter den här. Finns du någonting att säga om den innan jag sätter igång?
1: Något så det här är en låt som egentligen kom från barnen. Då vi pratade om i början av året om trivselregler och vad man får göra på förskolan. Mm-hmm. Och så kom barnen fram till att man får leka, och man får äta, och man får vila, och man får lära sig saker och röra på sig. Men huvudsaken är ju att vi alla kan leka tillsammans. Det är jätteviktigt. Och att alla får vara med.
0: Så är det. Det här är möjligen radiopremiär. Jag är inte helt säker, men här kommer det i alla fall. Hej, jag vill leka med dig! Av Hajemaj!

0: det är klart vi vill.
1: Ordet läcker. Det här är ordet läcker och du hörde nyss Hajen Maj. Hej, jag vill leka med dig. Och den ena rösten där är vår gäst här i studion. Det är Ilona Viksten, men det är inte bara Ilona, det var också Pasi Hihtola, känd från Sås och Kopp, med i den där låten också.
2: Mm. Ja. Ilona, du är ju förskollärare då, som sagt, i Borgå. Jag funderar, vad är det som fascinerar dig med leken och att leka, så där ur ditt perspektiv som pedagog?
3: Alltså, det gör ju bara livet bättre, och det är ju ett sätt för barnen att lära sig och ta till sig. Att på ett lekfullt sätt kunna mitt i allt lära sig om bokstäver eller om siffror eller om vad som helst, utan att de är medvetna om att de just har lärt sig.
2: Lekar vi tillräckligt idag? Då tänker jag också liksom inte bara på barnen utan på oss vuxna. Vart försvinner leken?
3: Den försvinner för man tror att man ska bli vuxen och då ska man inte vara barnslig. Det är barnsligt att leka. Medan man sen kanske när man får egna barn, om man är som jag, så ser man ju det som en ny möjlighet. Att nu har jag lov att leka. Nu har jag lov att fara till hopplopp och åka rutschkan och allt. Nej, men för jag är här med mitt barn. Fast jag själv tycker att det är precis lika roligt. Men inte skulle man ju göra det med sina kompisar, med andra vuxna inte. Men när barnen är med, så då är det okej.
2: Okay.
1: Man köper en lite för komplicerad legomodell åt sitt barn och så sitter man där och plockar ihop den själv.
2: Det där är ju ett bra exempel. Jag funderar nu bland dina förskolebarn då, om vi säger så. Vad är sådana favoritlekar som barn leker idag som de tycker att är roligt?
3: Nu är ju många utelekar. Som vi har spelat, brännboll och spegel och bläckfisk. Allt sånt, ju flera du får med. Och speciellt när vuxna är med så märker man att barnen tycker att det är så himla roligt. Och ibland kan de säga att men vuxna leker ju inte, Ilona. Mm. Jag säger, jo, men jag gör det. Att de blir förvånade för att kanske alla inte... Och jag förstår, man har kanske inte alltid den orken och energin där hemma. Mm. Om man jobbar och har en massa. Det är inte så lätt att alltid sätta sig ner där på golvet med bilbanan och leka. Att, nu är det roligt.
1: Nu kom jag på när du sa brännboll, det var det vi pratade om tidigare också. Mm. Nu inser jag att du kanske inte pratar om samma sak som jag. För jag kanske förstår brännboll som en helt annan lek eller spel. Tänker du på det som kallas spökboll också?
2: Eller? Vad är det?
3: Ingen aning.
1: Vad är det? Finns, jag har märkt att folk blandar ihop ibland det här, för att på olika områden har det kallats olika saker. Alltså brännboll med klubba.
3: Nej!
1: Nej. Nu, se där, just det.
3: Inte, det är ju brännboll.
1: Jo, men det är det också.
2: Ja, det är ju precis.
1: Ja, men just det. Eller det är en form av boboll.
2: Det är ju nog inte en lek, men det där är det blodigt allvar.
1: Nej, men därför sa jag att det är ett spel.
3: Ja, no, det kanske.
1: Ja.
3: Men brännboll, vart du har en boll och försöka bränna med att kasta den på benen.
1: Ja, och är man på två spelplanhalvor?
3: Nej, utan man har en cirkel.
1: En cirkel, okej. Okay. Just det. Ja, när
3: så
1: den...
3: är alla spelarna inne på plan och så försöker man bränna dem som är inne i ringen.
1: Vi har haft en lite annan typ då när jag har växt upp. Vi kallar det för kodda. Och det är lite liknande. Men vi var inte i en ring utan vi var på varsin spelhalva. Av, det var nog regler där, det var nog som ett spel. Men ganska mycket lek i alla fall. Se, nu är jag förvirrad.
2: Jag funderar, vi var lite inne på det här med den fria leken. Nu sa du ju Ilona just att det barnen tycker om när vuxna är med och man har vissa regler och det är spegel och brännboll eller vad det nu kan vara. Men hur mycket är det där fria leken att barnen får göra vad de vill?
3: No, nu, den är ju också jätteviktig.
2: Ja.
3: Och då tänker jag, men då finns vi vuxna ändå där ifall att det behöver stödas. Att det är inte som att man bara sätter in dem i ett rum och säger, nu får ni leka fritt.
2: Det blir förvirring av det. Mm.
3: Och det kan ju bli total kaos.
2: Ja.
3: Så ibland kan det ändå behövas stöd. Men absolut, nu ska ju barnen själv få hitta på.
2: Mm.
3: Ofta tar de ju kanske nog ändå något spel eller nu har vi en butikslek som de har själv gjort material till den här butiken och skrivit affischer och gjort reklamer. Och då har vi på ett lekfullt sätt fått in lite siffror och att skriva. Och
2: precis, och man kan få in matematik.
3: Exakt.
2: I butikslekarna.
3: Och
2: språket. Och att vänta på sin tur och stå i kö. Och vad gör man, Ilona, om någon säger att du får inte vara med i vår lek?
3: No, då går man ju med och sen är med. Nu vet ni ju, i alla fall har vi som regel att inte lämna vi någon ytter om. Och det pratar vi nog öppet med barnen, att alla ska få vara med. Man kan inte skuffa ut någon.
2: Mm.
3: Alltså, nu går vi och ingriper då och säger att nej, men okej, varför får inte hen vara med?
2: Mm.
3: Är det någon orsak och är det någonting som vi kan komma på en lösning till?
2: Ja.
3: Så att det igen då ska löpa.
2: Precis, och där övar man det där sociala som sagt igen.
1: Ni var inne på något som jag tror det är akademiskt, så brukar man skilja mellan fyra olika lekar, alltså lekformer. Och det som beskrevs här var lite den här regelleken. Mm. Det här med att det liksom som styrs av förväg bestämda gemensamma regler. Och till skillnad från den fria leken då som, där fantasin sätter gränserna. Men regelleken som då påminner om spel har ju alltså fast struktur och ett tydligt mål och ofta en vinnare och förlorare. Men det finns ju också andra, jag vet inte om det är någonting du känner till, sensmotorisk lek. Det är ganska avgörande för att man ska som barn lära sig uppleva världen.
2: Alltså vad syftar man då till?
1: Det är en typ av övningslek. Sen så betyder ju sinnen och motorik betyder hur vi rör oss. Och våra sinnen och vår motorik måste samarbeta för att vi ska kunna utvecklas och uppleva världen. Och grunden läggs under de tre första åren. Och det här kallar väl forskare då för sensomotorisk lek. Mm. Det som man sysslar med då. Man går och lyfter på saker och betar och har sig och rör på sig. Och
3: man slänger ner skeden i matbordet.
1: Jag ser det här. Titta gravitation.
3: Så ser man på mamma. Men mamma lyfter upp den och så slänger man den igen.
1: Ja, just det.
3: Det är en form av det.
1: Ja, så då har vi sensomotorisk lek och regellek. Sen har vi rolllek. Alltså låtsaslek. Det kan ju anta att det är rollspel. Deltagarna går in i olika roller. Det som man ser runt sig, man kan leka mamma och pappa. Ja, precis. Det är en klassiker, leka affär till exempel. Och sen är det konstruktionslek. Och det handlar ju mycket om att bygga. Och då får man liksom kännedom om teknik, material, matematik. Alltså sådana saker som längd, storlek, tyngd, höjd, mönster. Sådana saker. Mm. Så man lär helt enkelt känna de här olika sakerna. Och det är ju matematik i princip.
3: Man bygger kojor.
1: Ja, även om man sitter och räknar. Men det är ändå det.
2: Mm. Mm.
1: Ja.
2: Absolut.
1: Och sen var vi lite inne också på tidigare här med det här. Alltså att barn måste lära sig att leka. Och det tänker jag att du kanske får helt uppleva där du jobbar på förskolan ibland. Att vad är de yngsta barnen som kommer in där?
3: Alltså jag har ju förskolebarn, så de är ju 5, 4, 6.
1: 5, 4, 6. Då är de, men då
3: ganska
1: är de
3: stora.
1: Ganska stora. Har alla hunnit in i samarbetsleken?
3: Ja.
1: Där man har liksom ett gemensamt mål. Man leker för ett gemensamt mål.
3: Men nu övar man ju.
1: Man övar,
3: det
1: precis.
3: Nog, dessa förskoleår går ut på att öva sociala färdigheter och kunna lära sig att samarbeta med alla, inte bara med bästa kompisar.
2: Mm.
1: Det fanns en sån amerikansk sociolog som heter Mildred Parton och hon identifierade 6 stadier av social lek hos förskolebarn. Och då pratar vi om yngre än 5 också. Men det är den sista fasen, samarbetsleken, kooperativa leken, det högsta stadiet där barn organiserar sig och tar olika roller. Så där, du gör det där och jag gör det här. Så har vi det här gjort. Men det börjar ju helt sådär att oengagerad lek. Barnen verkar inte alls leka det, utan de tittar på mest, de observerar. Sen blir det ensam lek. Man håller på för sig själv, helt omedveten om alla andra barn omkring sig. Sen blir det åskådarlek. Barnet tittar aktivt då andra leker, men deltar inte i den leken. Och sen parallelllek, att man leker bredvid andra barn och gör liknande saker, men man håller inte på sinsemellan. Sen kommer den associativa leken där barnet börjar interagera med andra och låna leksaker och pratar om gemensamma aktiviteter, men inte har det ett gemensamt mål. Men sen kommer det där samarbetsleken, och det får du vara vittne till en hel del sedan. Och förhoppningsvis lära barnen att hålla på med det.
3: Nu är det ju. Och ge dem erfarenheter. Nu märker man ju att nu finns det ju förstås ännu den här åldern kvar. Det att, men det här är mitt och jag vill.
1: Mm.
3: Istället för att sen då lära sig att men nu är det vi och alla här tillsammans. Och det här är våra saker och inte bara
1: och,
3: mitt.
1: Och tänk hur viktigt det är att man lär sig den biten för resten av livet, tänker jag. Att den där lekbiten där är otroligt viktig för vår utveckling.
2: Mm. Absolut. Jag läste faktiskt en intressant artikel i lärorikt.fi från 2003 där Pasi Salberg, som är professor i pedagogiskt ledarskap vid universitetet i Melbourne och internationell föreläsare och expert på utbildningsfrågor, och han var intervjuad där. Och han sa just att det är ett globalt fenomen det här att barn leker mindre. Och det här kan ha alltså ganska allvarliga konsekvenser, eller man vet egentligen inte hur många konsekvenser kanske det har ännu just på dagens ledare. Vi tänker företagsledare, vi tänker ledare som ska, politiska ledare som ska leda våra länder. Att vad liksom händer här när barnen så att säga leker mindre? Det finns till och med rekommendationer, läkare ute i världen som ordinerar lek åt barn. Minst 2 timmar lek per dag borde man ha. 1 timme hemma och 1 timme i skolan. Och sen har man ju ofta talat eller kanske kritiserat till och med att ja, vi börjar så sent och våra skoldagar är så korta. Men här till exempel pläderar han just för det här att det är otroligt bra att det inte är just det här att man börjar från 3 år och så ska det liksom sittas på lektioner inom citationstecken och så här. Att det finns plats för den här högkvalitativa fria leken som han säger. Jag tycker det här är jätteintressant. Mm.
1: Det finns ju en sån här term som heter, ja, på svenska kan man prata om lekbrist, men play deprivation. Vilket då folk som håller på det amerikanska National Institute of Play pratar om. Att det kan vara till och med farligt att utsättas för lekbrist. Och det har gjort en, det är lite skrämmande faktiskt, de har alltså forskat bland dömda mördare och intervjuat dem angående deras barndom och konstaterat att i många fall där så präglas det av en total avsaknad av normal sund lek.
3: No, men nu tänker jag ju, om du tänker att du leker med någon, du får ju empati, du får ju kärlek, du får lära dig det där sociala, du får se andra människor hela tiden ha liksom en dialog med någon annan. Om du inte har något av det, bara har till exempel en skärm.
1: Ja, vi ser vart vi är på väg här.
2: Jag tänkte säga här ännu den här Pasi Salberg som jag tog upp här just så i Australien, så han träffade, det finns ju säkert överallt av de här barnen, alltså han träffade på barn som inte kan leka. Och när läraren uppmuntrar dem att leka i skolan så de vet inte vad lek är, vad de ska göra. Och här menar han just att det finns skäl att vara orolig. Och så säger han också det här att forskning visar alltså att barn som inte leker löper en större risk att drabbas av psykiska problem och beteendestörningar. Här tänker jag bara, Kike, där nu nämnde de här kriminella och det här. Men jag tänker bara att vad ska man göra med ett barn eller med, ja, no barn är det ju då som inte liksom kan leka. Det känns på något vis ganska främmande. Vad har du för tankar, Ilona, kring det?
3: Ge dem erfarenheter. Fara med och leka. Det är ju det också som vi vuxna har svårt med. Att vara lekfulla och gå med i lekar. Ofta säger man, nej men lek ni så gör jag det här. Men vad vi då borde göra är ju att också tvinga oss själva att då gå med i den där leken. För att om inte de kan det själv så behöver de stöd för att få det igång.
1: Så med alla de här tekniska prylarna och AI och sociala medier och allt det här så kan man väl säga att vi leker med elden lite grann.
2: Ja, det kan vi.
1: Och här kommer en låt av Gunnar Wiklund som heter Du leker med elden. Den är från 1956.
0: Jag märker min kära

0: Ordet läcker. Det var Gunnar Wiklund med Du läker med elden. Det handlar lite mer om kärlek kanske där än AI och sociala medier som är inne på där. Men det här är ordet läcker. Vi pratar om ordet leka och lek. Och vår gäst idag, det är Ilona Wiksten som är förskolelärare och håller på med teater och musik och mycket annan sån här rolig lek. Och förstås Nina Sederlöf här och jag heter Kika Bertell. Och Nina, du brukar ju ha nyheter angående ordet som är aktuellt.
1: Ja, jag har plockat en nyhet här från Hufvudstadsbladet från 20 september 2025. Här lyder rubriken Drönarkriget, en katt- och råttalek med dödlig utgång.
0: Mm, är det rubriken, ja, det där?
1: Det är rubriken, ja.
0: Ja, tyckte jag läste den någonstans.
1: Ja, katt- och råttaleken har vi här och då syftar vi på Ryssland som har testat NATOs gränser med drönare och Ukraina som då försvarar sig med innovation och artificiell intelligens. Mm. Och det här ställer då Europas försvarsförmåga på sin spets, skriver man här. Och EU-kommissionären Andrius Kubilius med ansvar för försvar och rymdfrågor, så han sticker inte under stol med att de ryska drönarna som flög in i Polen här nyligen blev en väckarklocka för hela Europa. Och då skriver man mera här om hurdana drönare han har utvecklat, då, eller Ryssland har utvecklat och Ukraina och så vidare bortåt, vilka som är de mest dödliga och så. Och så citerar man vidare Erik Schmidt som är tidigare vd för Google som då ägnar sig åt att utveckla drönare och bekämpa andra drönare. Så han uttrycker då detta citat att vi ser en katt- och råttalek med dödliga konsekvenser.
0: Mm.
1: Så här har vi nog en lek som är allt annat än positiv.
0: Det här får mig att tänka annars på, det finns ett idiom om kattens lek med råttan. Och det innebär ju alltså att om du sysslar med kattens lek med råttan så agerar du på ett elakt sätt mot någon och förlänger ett lidande.
1: Mm.
0: Det är vad det innebär. Men jag har inte hört det så ofta, det där idiomet. Kattens lek med råttan.
1: Nej, jag tänkte, katt och råttalek.
2: Ja. Katten leker ju med råttan.
0: Ja, precis.
1: Ja, katten är den stora och har mera liksom så här. Mm. Men jag tänker på att det här är också vi har talat om lekens nödvändighet. Det här är ju förstås ett uttryck då, katt- och råttalek, men definitivt en lek som vi inte behöver.
0: Nej.
1: Mm. Här. Och vem är nu råttan och vem är katten här sen då?
0: Ja, i det där kriget.
1: Ja.
0: Ja, det är faktiskt en bra fråga.
1: Mm. Och det här är nog en lek på blodigt allvar som vi säkert tyvärr kommer att få se mer av.
0: Man kan ju säga att Ryssland eller Putin hoppades vara katten, men det gick inte så bra.
1: Ja, precis. Det skulle man kunna säga. Mm. Och jag tänker här också att nu får man, när man beger sig ut på flygtur eller ska flyga någonstans utomlands, så nu för tiden får man ju fundera att jag hade just en dotter som kom från, varifrån flög hon nu? München eller någonting. Och det höll på att gå galet, för de hade haft drönare där var det kvällen innan. Så det var så att, som hade också just, jag är inte säker nu, var det Putins drönare eller var det någon annans drönare. Men förstår ni, det skapar den här osäkerheten också i vårt samhälle. Att den här, så att säga, leken inom citationstecken. Så det är
0: lek på liv och död.
1: Ja.

0: som inte har allt för trevliga konsekvenser. Mm. Nåja, sen har jag en till nyhet. Rubriken lyder: varför ersätter gummimattor gräs och grus i Åbos lekparker?
1: Ja, varför det?
0: Frågar man sig här. Det här tycker jag är en mycket bra och relevant fråga. Yle Åboland skriver 22 september 2025 så här. Och det är det alltså föräldrar i Åbo som är kritiska till att staden planerar att ta bort allt gräs i en lekpark och lägga gummimattor då istället. Och man kan kanske tänka att det känns roligare för barn att ha gräs och sand under händerna och fötterna. Vad skulle ni välja, gräs och sand framom gummimattor?
1: Nu tänker jag ju vanligt gräs. Jag förstår att underhåll kostar, förstås. Mm. Men ja, hur är det där på förskolans gård?
2: Vi har nog lite av allt, men nu har vi ju asfalt också.
0: Ja.
2: Och sand. Men nu förstår jag ju förstås, faller du på asfalt och sand i shorts, så du tar det ju sjukt.
0: Mm.
2: Jag vet inte hur sjukt det skulle ta på en gummimatta, för det har jag inte varit med om. Att är det liksom, tänker man att det sker mindre sår.
0: Ja, men här just i uttryckligen i den här Åboparken så handlar det alltså om tillgänglighet.
1: Nej.
0: Och Åbo stadsansvariga byggherre Anna-Kaisa Hatakka, så hon är medveten om att de här syntetiska underlagen i lekparker väcker diskussion. Men hon förklarar helt enkelt att det finns vissa krav på tillgänglighet som man måste ta i beaktande också i lekparker. Det gäller till exempel att man ska, att rullstolsburna personer ska ha tillgång och vara liksom tillgänglig, kunna komma dit med till exempel rullstol då. Så det är ju i och för sig en helt bra tanke att det ska vara tillgängligt. Men sen tänker man att nu kommer man med rullstol på lite andra ställen också som inte helt... Jag vet inte.
1: Ja, så jag tänkte att det inte är frågan där om att det ska vara jämn mark. Jag vet inte vad är grejen. Det här är en sak som jag helt klart inte förstår.
0: Nej, och samma här. Och därför ska man vara lite försiktig vad man släpper ur sig när man inte själv liksom sitter i rullstol. Men på något vis tänker man att måste ena utesluta det andra. Och det är väl det som de här föräldrarna också...
1: Men jag måste säga att de här moderna lekparkerna som har en del sådana gummimattor, så när man... inte redo, om man går in dit kommer man kanske springa det mitt i att sådär boing, boing, det är ganska roligt.
2: Det är ganska skönt.
1: Ja, så jag måste säga faktiskt det beror på, jag skulle inte vilja att hela området förstås är fyllt med det här, men just där kring gungorna och kring vissa sådana saker där man kan ramla, så det känns lite tryggare faktiskt. Och det är ganska roligt att springa på det där underlaget, för det ger efter på ett ganska skönt sätt.
0: Mm. Sen har jag ännu en nyhet som går att läsa på Stockholms universitets webbplats i en nyhet daterad 17 juni 25. Rubriken lyder: ny metod ger alla barn chans att leka tillsammans. Och det här var Ilona kanske redan lite inne på här. Det behövs inga nödvändigtvis universitetsstudier. Ni tycks göra det helt sådär på eget bevåg redan. Men lek är alltså viktigt för barns utveckling, som vi har konstaterat här också i ordet läcker idag. Men inte alla barn hittar in i leken på egen hand. Och nu visar då en ny studie från specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet att programmet Tid för lek och samspel kan hjälpa. Och det här är då en metod som bygger på 6 färdigheter och 3 strategier. Och det här har visat att det funkar jättebra för barn, inte bara för barn med särskilda behov, utan för alla. De här resultaten, de kan bidra då till värdefull kunskap om hur till exempel förskolor, Ilona, kan arbeta för att skapa bättre förutsättningar för lek mellan barn, för varje barn. Och det här säger då Maria Glad, som är doktorand vid specialpedagogiska institutionen då vid Stockholms universitet. Och jag tänkte ta några exempel. Den här pedagogen går genom 6 olika samspelsfärdigheter. Och det handlar om att dela med sig, framhärda. Ja, att man ska ha tålamod att leva igenom liksom någonting. Att det inte genast händer. Nu tolkar jag kanske lite in här. Men. Sen att man ber om att få saker. Be om att få. Initiera och förstå lek. Och hålla med. Hjälpa till. Alltså sådana saker som är ganska grundläggande. Hur låter det här, Ilona, i dina öron nu att det just forskas om sådana metoder? Och...
2: Alltså det låter ju jätteintressant.
0: Ja.
2: Jo, absolut. Det där måste jag gå och läsa mera om.
0: Ja, man kan hitta något.
2: Se om man hittar några bra tips på vad man ska kunna använda sig
0: av. Jag funderar, hörni, på en sån sak. Att nu har vi talat mycket om det här att barnens lek och hur ska vi lära oss den här nyheten. Och du har, Ilona, sagt att de behöver stödjas barn i sin lek och så här. Men hur ska vi vuxna lära oss att leka mer? För det är nog också viktigt.
1: Ja, alltså jag tycker man ska aldrig släppa det, för det första. Det är ju som regel nummer 1. behåll barnasinnet på något sätt, vad än du nu håller på med, om man håller på med teater eller...
0: Ja, det är ju en bra sak.
1: Ja, det är ju att leka. Mm. Ja.
0: Men hur mycket leker ni i vardagen?
2: Jag leker nog varje
0: dag. Du leker förstås. Mm.
2: Både dag och kväll.
1: Och jag tycker vi leker på jobbet ganska mycket ändå. Alltså, när vi sitter här i studion så nu sitter vi och leksamt och slänger käft till exempel. Jo. Det tycker jag är lite lekfullt. Är det skillnad nu på lekfullhet och att leka?
0: Nu är det väl lite skillnad där.
2: Är det?
1: Ja, men det håller liksom kreativiteten igång på något vis. Så det är väl ändå en poäng.
0: Absolut.
1: Och livfullheten och intresset.
0: Mm. Och vi leker ju med orden. Det kan man ju gott säga. Mm. Det är ju det här programmets liksom tanke. En av tankarna här.
1: En av tankarna, absolut. Ja.
0: Ja, på något vis, jag tycker själv att jag kanske är lite dålig att leka. Jag tänker sådär att... Jag tänker att har jag varit en lat förälder? Vad gjorde jag när barnen var små? Hur mycket lekte jag? Men sen när man väl ger sig hen i den där leken så är det ju jätteroligt.
1: Sen finns det ju, nu minns jag när barnen var små och de ville leka samma sak för enda gången.
0: Ja!
1: Så... Man är ju inte säga åt barnet, jag ligger lite framför dig i den här lekutvecklingen, så du ska inte hålla på med det här, men i alla fall så kanske man gör ju det på något vis, men det känns inte så spännande som första gången, men man framhärdar.
0: Men hur ska man kunna leka? Jag tänker på tonåringar som ju kan vilja vara i sin egen lilla värld, och man kan ibland kanske ha lite svårt att få kontakt med dem. Och har vi något funderingar här som man skulle kunna leka med en tonåring?
1: Ja, framförallt ska man inte säga att nu ska vi leka. Eller.
0: Nej, det är ju det.
2: Det är ju man det ska inte använda orden.
1: Nej. Man ska få det att bli deras idé helst. Om man lyckas med det så kom och berätta hur man gör. Mm. Men det brukar ju vara det bästa. Men det där är en utmaning. Ja. Men alltså, varför skulle du måste ha med föräldrarna för den där leken? Skulle de klara
0: du tänker själv? På tonåringarna leka själv sinsemellan.
1: Ja, jag tror det gör det ganska mycket.
0: Ja.
1: Till exempel hade de på gymnasiet, där var min yngre dotter går, så hade de, och det är Abina nu i det här fallet, så hade de haft såna här teman varje dag att de ska klä ut sig. Enligt ett visst tema, så de hade till exempel ett förgånget årtionde. Och då valde min dotter tidigt 2010-tal. Som är relativt... Nej, hon var ju ett litet barn då, tidigt 2010-tal. Men för oss är det ju igår.
0: Man tycker att det var just.
1: Ja, nu hade de andra. De hade 1920-tal och det var en 1950-tal. Det var någon som hade medeltiden till och med på det viset. Men jag tyckte det var lite roligt att hon tog tidigt 2010-tal. Men det är ju en lek.
2: Absolut.
1: Absolut en lek.
0: Sen är vi ju faktiskt lite Halloween-tider. Så småningom här i slutet av året. Och det är ju ett sätt också att liksom på något vis tillåta också vuxna att lite leka. Man klär ut sig, man spexar, man får vara lite tossig på något vis.
2: Ja, man blir själv mer lekfull när man inser hur barnen ser saker för första gången. Vet ni? Och att vi inte heller skulle tappa bort det. Och kanske då, det är ju någonting du kan ge nya erfarenheter om någonting som inte kanske barnen har varit med om tidigare. Och då när du får se dem på nytt, men via deras ögon, gör ju det igen lekfullt för oss. Istället för att se det som vi vuxna ser det. Att liksom kunna se det där lilla positiva, den där magin i liksom julgubben och tandfen och liksom kunna leva in i den där rollleken.
1: Ja, men det gör man ju alltså. Jag har varit, vi kallar det för jultomten eller till och med julbocken, men att jag har varit alltså, jag har spelat Karni fråga flera gånger. Och det har varit en ganska
0: kul. I egen familj eller för andra?
1: För andra, för de skulle känna igen mig.
0: Ja, de känner allt genast. Där tänkte jag bara snabbt ännu inflika Ilona när du sa det där, just att man som förälder, om man kan gå in i det där och erbjuda barn liksom nya upplevelser. Så där tänker jag att det behöver ju inte vara, man behöver ju inte fara till Borgbacken, även om det är också en sorts lek för hela familjen. Man kan ju gå och titta på myror. Mm. Man kan, det kan vara små saker och det att man gör tillsammans så och
2: som när jag kom hit och fick se butorn.
0: Ja,
2: vet du. Och jag tänkte på min kära 7-åring som ska vara och han ska börja fundera, kan man gå upp i det där? Det har han alltid frågat, var finns butorn i huvudet? Och nu måste jag skicka en bild åt honom att titta var mamma är nu.
1: Man kan se det genom fönstret och titta ut från studion.
0: Och där måste jag faktiskt säga att vissa studiogäster som vi har haft i olika program, så här finns ju alltså bustämpeln. Nu vet jag inte exakt var den finns, men
1: fjärde våningen,
0: ja. Och många vuxna har blivit helt, är det där bostämpeln? Och det är ju också väcker en liten sån här inre, ett litet inre barn hos oss.
1: Det som man alltid kan syssla med är ju kärlek.
0: Ja, kärlek. Ja, det är sant. Det kommer ju ordet.
1: Ordet kärlek har lek i sig. Och det är nog den leken faktiskt på riktigt. Att ordet kärlek är utvecklat från kär plus lek. Så är det.
0: Sant. Kan man säga att flört, att flirta.
1: Det är lekfullt.
0: Det är ju lekfullt.
1: Det är lekfullt.
0: Mm. Och det är också lite en kärlek.
1: Och glöm inte att laxarna lekar i älven till exempel. Tjäderlek och allt sånt där.
0: Absolut.
1: En annan som är bra på ordlekar är Robert Broberg. Han har en låt här som heter Kom ska vi leka kärleksaffär. Vi lyssnar på den.

0: Robert Broberg. Kom så ska vi leka kärleksaffär heter den där, och det är ordet lek och leka som vi håller på med här i ordet leker ännu en stund.
1: Med E, leka med E.
0: Leka med E, även om en del kan leka lekare så att säga.
1: Ja, nu precis.
0: Leka doktor. Alltså vi var ju inne på det här med kärlek, och nu är det ju viktigt att komma ihåg att hålla igång någon typ av lekfullhet i sin långvariga relation till exempel, för att hålla den fortsättningsvis levande till exempel. Det är nog ett råd som jag tror att sådana här relationsterapeuter kan gå med på, tänker jag.
1: Här kommer vi kanske också till humor. Det är ju också en viss liksom, finns en lekfullhet i humor, inte vet jag.
0: Absolut. Man ska inte vara för allvarlig hela tiden.
1: Nej, det är tråkigt.
0: Inte för vuxen.
2: Man ska nog annars också vara lekfull, annars blir nog vardagen ganska jobbig, tror jag.
0: Absolut.
1: Men hur ska vi kunna få vår vardag lite mer lekfull?
2: Humor.
1: Humor.
0: Humor är bra. Ja. Humor är bra.
1: Sen tänker jag att man måste kanske ha en viss sorts trygghet också, om vi tänker en arbetsgemenskap till exempel. För att man ska kunna kasta, man ska kunna slänga sig lite liksom sådär.
0: Alltså att man ska kunna känna sig trygg att göra saker som känns galna i det sammanhanget, ja.
2: En tillåtande miljö med
1: precis.
2: Andra ord.
0: En tillåtande miljö. Där hade vi ett bra ordkombo.
1: Jag tänkte ännu, Ilona, när du har din så att säga karaktär, din musikaliska karaktär Hajen Mai, som nu också finns på skiva. Så hajen är ju en fisk, och fiskarna leker ju. Som vi har konstaterat, djuren leker. Men jag tänkte så här, det finns ju lite roliga ord också kring det här, just kring leka och det här beteende. För att fiskarna ska leka så behöver de ett lämpligt lekområde i vattendrag till exempel.
0: Mm-hmm.
1: Och de leker ofta, de leker, så jag tänker genast, nu när jag säger ordet leker så tänker jag på att de leker. Men här leker de ju ofta, nu talar vi kanske om att para sig mera. Men det ska vara en grund och skyddad plats. Och en del fiskar leker däremot endast i strömmande vatten. Och då behöver man en lekbotten som varierar beroende på arten. Här har vi ett nytt ord, lekområde, okay. Lekbotten. Och sen kan den här rommen fästas på vattenväxter eller läggas till exempel i en lekgrop som grävs i bottengruset.
0: Det är ingenting du hittar på en vanlig lekplats.
1: En lekgrop, no, det kan man ju hitta.
0: Ja, det finns kanske en lekgrop där.
1: Det kan man ju hitta. Så här är sådana här lite små grejer, så där på tal om djur och fiskar och kanske till och med hajar.
0: Ja, just det. Majen haj. Hajen maj.
2: Tycker om att leka. Men hon är inte så duktig. Hon har inte så många lekkompisar eftersom alla är rädda för henne.
1: Aj.
2: Hon är ju en jättesnäll haj, men eftersom hon är en haj så...
1: Ja, ja, så är man ju lite...
2: Stora vassa tänder, så det är. Så träffar hon olika fiskar som hjälper henne hitta kompisar och hjälper henne med hennes lekfärdigheter. Och voilà, mitt i allt har hon en massa nya kompisar.
1: Ja, precis. Och där har Haja Maj också till exempel känslolekar som då barnen kan lära sig. Tänk att man måste lära sig, eller det är ju bra att man kan lära sig känslor via lekar, men att det kommer inte naturligt nödvändigtvis det heller.
2: Nej, men där tänkte jag just det. Därför ville jag göra en sång som handlar om känslor. Att vi på ett lekfullt sätt skulle kunna få sjunga om att så här ser jag ut när jag är arg. Och sen kommer det en instrumental del med arg musik som stöder den där känslan. Och så kan vi leka den tillsammans med barnen så att de får visa hur de ser ut när de är arga. För det är kanske inte en självklarhet att man känner igen. Man kan se olika ut. Och då kan det vara svårt för barn att veta att, men hur känner sig Pelle nu när han ser ut så där.
1: Ja.
2: Och då via den här leken kan man synliggöra att aha, men titta så här ser han ut och så där ser du ut. Aha.
0: Det är lite som rollspel med känslor. Mm.
1: Så här ser jag ut heter den låten som just tar uttryckligen tagit här. Det är spännande.
0: När har ni senast lekt viskleken? Eller trasiga telefonen, den är kul.
1: Ja, no, det känner jag. Är det samma sak? Viskleken,
0: det är samma sak.
1: Trasiga.
0: Ja. Den första i en rad ska viska någonting i ens öra och sen går den vidare och ska viska det som den tyckte sig höra i följande, och så ser man vad det blir i slutändan. Jag tror det heter faktiskt på engelska, ibland heter det Chinese Whispers av någon anledning.
1: Är det också?
0: Ja, men den sista låten som jag valt heter Viskleken, en rapplåt av Hoffmästaren och Roffe Ruff.
1: Jag tänker på whisky när du säger Viskleken. Men
0: det är en annan lek.
1: Det är en annan lek.
0: Viskileken.
1: Viskileken. Ja, det finns ju en hel del också.
0: Ja, precis. Men därmed vill jag tacka Ilona Wiksten som har varit vår gäst idag, även känd som Hajen Maj.
2: Ja, tusen tack för att jag fick vara här.
0: Roligt att du var med. Och tack Nina Sedelöv.
1: Tack, Kike.
0: Yes, och här kommer Viskleken.

0: Ta den.
1: Skaffa sig en hundvalp eller vad som nu gör en glad och ivrig och som känns som en rolig och harmlös kontrast till den där sorgen. Också jättebra.
2: Det är inte så att man ska sörja mindre för att man skaffar sig en hundvalp eller åka till Paris. Utan det kan vara just det här som bara får en att orka vidare. Mm. Och det här avsnittet av Relationspodden Norren och Frans så blir kanske lite annorlunda till sin sinnesstämning. För att idag så ska vi prata om någonting som drabbar oss alla förr eller senare, nämligen sorg. Och det gör vi med anledning av att vi fick ett väldigt berörande brev till vår inbox.
1: Ja, det var signaturen Sorgsen och pappalös 44 som skrev till oss eftersom hon då nyligen har förlorat sin pappa. Och det här skedde väldigt, väldigt abrupt och den här pappan var inte så förfärligt gammal ännu så att det här kom som en stor chock för dem alla. Och då skriver hon så här: jag gråter och har ångest dagligen. Det gick så rasande fort. På lördagen var han med på barnbarnets kalas och på måndag hamnade han på akuten. 3 veckor senare var han borta. Den sista veckan klarade jag inte ens av att åka dit. Cancern hade förvandlat pappa till ett skelett och att se honom på det viset, det var hemskt. Under den där sista veckan önskade jag ju att han skulle få somna in och slippa lida, men när han sen väl gick bort drabbades jag av panik. Hur ska jag lära mig att leva utan personen jag alltid har frågat om råd? Hur får man lugn och acceptans i livet igen? Att besöka barndomshemmet är ångestfullt, min kropp är så tom på något vis. Hur klarar ni andra er när föräldrarna dör? Tips, idéer och hjälp, tack, skrev då Sorgsen och pappalös 44.
2: Mm. Tack för ditt brev. Vi tänkte här att eftersom både du, Eva och jag är lyckligt lottade nog att ha våra båda föräldrar i livet så är vi lite handfallna här, men som tur så har våra fina lyssnare skridit i undsättning och skriver om sin egen sorg och hur man kommer över den. Och jag hoppas att du, Sorgsen och pappalös får lite kamratstöd under de här kommande stunderna.
1: Det är så intressant, just när man pratar om sorg så folk delas upp i ganska olika läger. Det är liksom ena lägret som är det där att vi går in i sorgen med hull och hår och sörjer ordentligt. Men så var det ganska många också som skrev ganska kortfattat, också ganska, så där till synes nästan lite cyniskt. Att ja, det där har jag också varit med om. Det är en del av livet. Livet slutar inte att rulla på. Det är helt naturligt att föräldrar dör. Det är bara att gå vidare.
2: Mm.
1: Och på något plan, det här förstår väl alla människor. Att det är ju det naturliga att föräldrar dör före sina barn. Det är åt det hållet det helst ska gå, fast det inte alltid går åt det hållet. Men det känns också lite, jag förstår att såna här brev skorrar lite som att man försöker trivialisera det där elände som den här sörjande människan befinner sig i som bäst.
2: Mm.
1: Och även om man kanske själv har hanterat det på ett annat sätt så ska man inte bagatellisera det som en medmänniska går igenom om den är helt lamslagen och helt borta och helt panikslagen för att man har förlorat någon som stod en nära.
2: Ja. Och därför är det ju så bra att vi har fått så otroligt många brev nu också, för att man behöver ju få höra hur andra har gjort och känna att man inte är ensam. Det brukar ju vara det första man behöver då man är i en svår kris och liksom upplever stor sorg. Jag tycker vi tar och börjar med breven och så ser vi var vi hamnar. Här har vi till exempel 50 plus som skriver så här: jag missade en av mina föräldrar för några år sedan på motsvarande sätt som du. Det gick jättesnabbt och det var hemskt att som anhörig se på från sidan. Idag har jag dock accepterat att det gick som det gick och sorgen har stegvis övergått till saknad och den kommer nog alltid att finnas där. Det tar tid att lära sig den nya rollen i livet utan en förälder. Kanske är man nu själv den äldsta i familjen som ger råd åt yngre generationer. Man lär sig dag för dag och det blir lättare med tiden även om det gör ont ibland. Nu är det de fina minnena som tar mest plats. Skriver 50 plus.
1: Och det här brevet tycker jag representerar en synvinkel som ganska många av er skrev in om. Att den där sorgen, den är otroligt tung att hantera i början, och den försvinner aldrig helt, men den övergår i den här saknaden, och sen i något skede börjar de här roliga minnena och ljusa minnena vara det som överröstar den där otroliga saknaden som gör att man knappt kan fokusera på sitt jobb och så här. Mm. Så det var många som lyfte fram det här. Så också signaturen Pappas pojke 46 år som skrev: oj, det där träffa, jag kunde inte hålla tårarna tillbaka när jag läste den här texten. Det var midsommar när min pappa åkte in på akuten och vi fick cancerbeskedet. Och i augusti, då var han borta. Jag kräktes, jag sket på mig, jag grät, allt blev grått och allt var mörkt. Jag kunde inte se på foton utan att gråta, och alla platser och alla saker bara påminde om pappa. Men sakta men säkert kunde jag börja se mig omkring igen och minnas saker som betydde någonting. Ljusa minnen började ta form också i de mörkaste ögonblicken. Det där första året, det var tungt, men jag såg ändå någon sorts hopp, och det andra året blev sen allt ljusare. Idag grät jag när jag läste artikeln, men inte enbart av sorg och saknad utan också av lycka och tacksamhet för att jag har fått kalla pappa just min pappa. Så mitt tips är: ha tålamod, gråt och gråt igen och prata om känslorna. Och det är också okej att prata med pappa, även om han inte sitter där mitt emot dig vid matbordet. Skriver Pappas pojke 46 år.
2: Jag tycker det är så fint det här med att kalla sig pappas pojke då man är 46 år. Och jag tror att pappor är väl just sådana som man ringer till då man inte vet vad man ska hitta på. Eller då man behöver hjälp. Man kanske behöver en skruvmejsel, man kanske behöver hjälp med någonting stort i livet. Men att det känns som att en förälder är den där som man alltid kan lita på ändå på något sätt. Och att man känner sig handfallen fast man själv är vuxen och kanske själv också en pappa, så kan man ändå bli som en liten pojke då pappa inte finns mera.
1: Jo, på något sätt är det ju så att fast man är hur kompetent och kunnig och klarar sig själv och man vet det med sig, så i den där situationen när en förälder rycks bort från en, så återgår man på något sätt lite till att man är 5 år och nu är det ingen som skyddar mig. Ja. Den där känslan på något sätt triggas igång på nytt fast man inte har upplevt den på år och dagar.
2: Mm. Jag tar några brev här också av människor som har förlorat en förälder i ganska unga år. Betydligt tidigare. Här är Ida 30 plus som skriver så här: jag var i 20-årsåldern då min pappa dog. Jag var nyförlovad, höll på att slutföra mina studier och skulle just börja på ett nytt jobb. Jag behövde ta ångestdämpande medicin i ett halvår för att orka med studierna och jobbet. Och det hjälpte mig att hålla mig flytande samtidigt som jag kunde sörja utan att det tog över mitt liv helt totalt. Det första året är värst. Man måste bara ta sig igenom det på något sätt. Och nu, 7 år senare, så tänker jag förstås på min far dagligen, men sorgen, den är inte lika överväldigande. Det kommer och går i vågor. Som till exempel nu. Jag fick nyligen mitt första barn och då har sorgen varit tyngre att pappa inte är här. Skriver Ida 30+.
1: Jag tycker det här är ett ganska bra handfast tips det här också, att om den här ångesten känns så svår att hantera att man till exempel inte riktigt kan jobba, då kan det ju nog vara läge att gå och prata med en läkare om det här och öppna upp för att eventuellt ta medicin, åtminstone under den period när det känns som jobbigast, och inte försöka liksom bara uthärda för att det här är livets gång och det är naturligt. Det behöver man inte göra, man kan prata med ett proffs.
2: Absolut. Alltså jag tycker att vi borde ta hjälp av mera sådana mediciner, alltså det verkligen krisar. Jag har alltid varit emot det här med att jag tänker inte ha något antidepressiva, jag tänker inte ha något ångestdämpare, jag tänker inte ha något lugnande, tills jag testade dem och så märkte jag att gud vad livet blir lättare då man tar till sådana här mediciner, alltså vid behov. Det är ju, man måste ju vara försiktig förstås också med till exempel lugnande mediciner, att man inte blir helt beroende av dem och så här, men absolut, ta medicinsk hjälp där det finns, för det betyder inte att man ska sörja mindre för att man kanske bara känner att jag orkar inte med det här, jag behöver få en liten paus eller en liten lindring. Det betyder inte att du ska som chasa undan den där sorgen på något sätt.
1: Nej, precis. Och som nästa brevskrivare här intygar, man har ju inte alltid den praktiska möjligheten att bara lamslås av sorg. I det här brevet står det så här: jag var bara 23 år när både mor och far gick bort, båda helt oväntat. Jag kan inte säga att sorgen lamslog mig, för jag fortsatte med mitt arbete och träffa mina vänner. Eftersom ingen av vännerna ännu hade varit med om motsvarande kunde jag inte dela situationen med någon av dem. Men ofta sökte jag mig till naturen, där fann jag ett lugn och en tröst och det här gäller för mig fortfarande. Med tiden har sorgen övergått i saknad och ibland kommer jag på saker som mor och far brukar säga. Det är lite som att de fortfarande ger mig goda råd på vägen. Jag omger mig med fotografier av dem och jag besöker ofta deras grav och jag vårdar den. Och vid graven så upplever jag det lite som att jag är och hälsa på hos dem. Det hade varit fint att få ha mor och far kvar en längre tid och som vuxen kunna ge dem uppmärksamhet och glädjeämnen, men allting kan vi ju inte styra och det är väl bra så, skriver signaturen 60+.
2: Jag kan förstå det att man känner sig lite snuvad på konfekten om man förlorar sina föräldrar i tidig ålder där man fortfarande behöver dem väldigt mycket. Att vara 20 plus, men vad vet man om någonting? Jag ringer fortfarande min pappa om jag har något problem med någonting och då är jag ändå 48. Mm. Så ja, jag kan förstå det där att det känns tufft. Jag tycker om det här liksom med att du tänker att vad de har sagt eller att man minns dem som på ett roligt sätt. Min närmaste som har gått bort så var min mamma. Hon var ju en läppamaskin utan dess like. Så
1: jag
2: och min mamma, jag och min mamma brukar ofta skratta åt saker som hon brukar säga. Och det är också ett sätt liksom att minnas någon. Hon var 94 då hon dog, så att hon var gammal och hade levt ett bra liv. Det var ingenting konstigt med det. Men att man kan minnas någon med just det här med att ja, men den där brukar ju säga, eller att man citerar, ja, som min mamma brukar säga, jag kan inte få ordet, vet inte där det inte finns. Eller något annat sådana grejer.
1: Nej, jag tänkte också på lite samma sak här om veckan, så var jag och min mamma, vi var till Pärnu i Estland och då slog det oss hela tiden, för i Pärnu finns det många sådana här vackra gamla hus som har små torn. Och då slog det oss ju ideligen att min mommo, det var hennes stora dröm att hon ville ha ett hus med ett litet torn. Inte vet jag vad hon skulle göra med det där lilla tornet, men hon älskar torn.
2: Hon skulle sitta i tornet och dricka kaffe.
1: Precis, och det var kanske det hon tänkte att det skulle vara ljuvligt. Så vi gick ju omkring där då, det var som hon skulle ha varit lite med på ett hörn. För sen, oj, det där tornet. Vad skulle mommo ha sagt om det där?
2: Ja.
1: Och på samma sätt så, om jag går ut i blåbärsskogen så har jag min fammo med mig, för att hon var en hejare på att plocka blåbär. Och så här, att där man får en viss distans till den där sorgen, så är det ganska kul att de här tidigare generationerna kan hänga med på det här viset. Och jag tänker att så här hoppas man ju att det går när man själv också har gått vidare. Att folk kommer ihåg mina dummaste skämt.
2: Mm, exakt.
1: Så att jag lite så där hänger med i deras vardag ännu. Att det är ju så, inte kanske de gånger jag var jobbig eller arg eller ledsen eller någonting sånt här. Det får de gärna glömma, men de där gångerna som jag drog någon riktigt dum läppe, så det får de gärna minnas.
2: Följande brev har kommit in från signaturen Finsternis. Jag vet inte om man uttalar det så, men så uttalar jag det och skriver så här. Jag visste heller ingenting om sorg förrän den riktigt stora drabbade mig. Och man kan inte göra så mycket annat än att låta sorgen passera som ett stort, tungt moln. Och det kommer alltid bakslag när man tror att det värsta är över. Och sen mitt i allt så är sorgen där igen och gör en just lamslagen. Men efter en tid så märker du att sorgen inte längre känns så tung och kompromisslös, utan att du tänker på din pappa med glädjens minnen och har låtit honom också gå vidare. Det hjälpte i alla fall mig att tänka så, att han skulle ha velat att jag skulle leva vidare med glädje.
1: Också ett jättefint brev, och jag tror att det här är en bra sak att lyfta fram, de här bakslagen i sorg. Att man kanske ibland kan tycka att det börjar ju faktiskt kännas lite bättre, att solen skiner och jag har inte gråtit idag. Att det här går ju bra, att kanske jag är förbi det här värsta, och sen mitt i allt så är det någonting som triggar igång det igen, och man är såhär, men herregud, han är borta. Att man kan vara beredd på att det där hör också ofta den där processen till.
2: Mm.
1: Att det går nog framåt hela tiden, men man kan hamna i den där avgrunden igen, allt emellan varven, men det går ändå framåt igen.
2: Ja, och så tror jag också att sen

0: att om man liksom kippar dit i avgrunden igen så tar det inte lika länge att kravla sig upp. Att man kanske just känner att någon går förbi som har samma rakvatten som pappa hade i butiken. Och sen man sa, det här dusch var hemskt. Men sen när du kommer ut på parkeringen och får lite frisk luft så är det så att ja, okej, okay, men nu sätter jag mig i bilen och fortsätter.
1: Precis, ja. Och att det här är någonting också väldigt naturligt och inte ett misslyckande på något sätt.
0: Mm.
1: För det är lite det här också, jag tycker att när man säger till någon som sörjer att hör du, det går om och han var ju så gammal och sådana här saker. Så det är lite samma som att säga till en deprimerad människa att men hör du, ryck upp dig.
0: Mm.
1: Det är inte så där bara. Och allas sorgeprocesser ser lite olika ut. Och en del kanske går in i någon sorts generalmode medan andra faktiskt då bara blir en blöt fläck. Och det är inte en tävling om vem som återhämtar sig först på något sätt. Eller vem som är mest stoisk och tapper.
0: Nej.
1: Utan det här är något som man inte riktigt kan ens påverka.
0: Alltså jag börjar tänka nu på Mattis i Ronja Rövardotter. Då Skalle Per dog. Och så fullgråta han så där och säger att han fattas mig så det skär i bröstet.
1: Mm.
0: En sån där stor rövare.
1: Det här satt jättemycket spår tror jag i många barn, att man såg den där stora starka mannen som grät för att han hade så ledsamt. Och det han också ser om Skalle Per. Jag har också tänkt på Skalle Per den här veckan faktiskt när jag läste era brev. Men just det här med att han har funnits jämt och nu finns han inte.
0: Exakt.
1: Och det här slog mig på något sätt här när det var inte en av mina släktingar utan det var min mans morfar som gick bort i den hedervärda åldern av 100. Mm. Så det var nu verkligen ingen chock för någon. Men ändå sörjde de ju, de som har haft honom för evigt med i sitt liv. För att han har ju alltid funnits och nu finns han inte.
0: Mm.
1: Och det där ska man inte heller på något sätt försöka vispa bort. Att han fick ett långt och åtminstone mot slutet ett väldigt fint liv, tufft där i början. Och att i något skede kommer man ju över till det att nu ska vi fira det istället för att sörja att han är borta. Men just den där svackan mellan att jag kan ju inte ringa till honom. Jag kan ju inte gå dit nu och hälsa på. Och de hade hans favoritkex på rea, men inte det är ju någon idé att jag köper dem, för inte kan han ju äta dem.
0: Mm.
1: Att det där också är någonting som man bara måste på något sätt acceptera att det gör ont under en tid.
0: Mm.
1: Men apropå att hantera det hela med att gå in i generalmode, föräldralöst 29 har skrivit om just precis det här. Jag miste båda mina föräldrar i ganska ung ålder, pappa när jag var 21 och mamma när jag var 25, och ärligt talat så fanns det inte någon möjlighet för mig att bli lamslagen av sorg eftersom jag var tvungen att ta hand om alla arrangemang rörande begravningar, bouppteckningar, arvskiften. Samtidigt så var jag tvungen att studera och fundera väldigt mycket kring det ekonomiska, som hur arvsskatten skulle betalas, om barndomshemmet skulle säljas och hur man skulle få allting att gå runt utan en riktig inkomst som studerande. Det där med sommarjobb, det räcker inte så långt. Det handlar verkligen om överlevnad och det fanns inte längre någon att vända sig till annat än sig själv för att ta hand om allting. Att mista sina föräldrar i ung ålder gör att man får ett helt annat perspektiv på livet och jag tänker att man får vara lycklig över den tid man fick tillsammans. Man kan inte heller låta sorgen helt ta över ens liv. Jag har verkligen fått jobba mycket med mina egna känslor kring det här och aktivt försökt bearbeta sorgen. För mig kändes det bättre att hålla fast vid rutiner och inte låta sorgen lamslå mig. Och så deltog jag också i en sorgegrupp för unga och började gå i terapi, vilket jag verkligen rekommenderar om möjligheten finns. Man ska absolut tillåta sig att vara ledsen och sörja, men för mig hade det nog känts värre om jag hade övergett alla mina rutiner. Skriver föräldralös 29.
0: Oj, vad du har varit med om. Hoho. Jag vet inte ens riktigt var jag ska börja. Beklaga sorgen kanske. Det att förlora båda sina föräldrar då man är 20-plussare. Så det är nog tufft. Tänk att du har tagit dig igenom det där. Otroligt strångt av dig. Och jag är också glad att du har gått i terapi och också hittat en sorgegrupp. För att ingen kan ju vara stark för evigt. Jag tror det med sorgegrupp är jättebra. För att där möter man människor som är i precis samma situation som en själv. Och det handlar inte så mycket om att man behöver känna varandra eller sådär. Utan man får gå någonstans och prata om en känsla som alla delar.
1: Exakt. Och det ordnas ju sådana här grupper lite varstans. Och jag tror säkert också att det där att prata med andra som har upplevt precis samma sak. Det kan nog säkert vara det som helar allra mest.
0: Mm. För jag menar motsatsen så skriver Yngve om Och det här är också ett ganska hemskt exempel på hur det kan gå. Yngve skriver att min pappa dog i en flygolycka när jag var 12 år. Och på den tiden så pratade man inte med barn om döden. Prästen kom bara och pratade med mamma, men varken han eller någon annan pratade med mig. Det var bara att glömma och gå vidare. Min mamma gjorde sitt bästa för att försöka styra min förvirrade själ, men hade förstås fullt upp med att hantera sitt eget kaos. Men idag så är jag rastlös. Jag har till exempel aldrig kunnat ligga och dra mig på morgonen, för tankar på varför allt skedde och konsekvenser av det, de tränger sig på. Att sorgen finns kvar är ju naturligt, men i mig så förenas den med ångest och bitterhet eftersom det har visat sig att piloterna ofta var berusade på den tiden och ingen hindrade dem från att flyga fast många visste att så var fallet, skriver Yngve.
1: Ja, precis. Det där är ju någonting som man ibland pratar om också, att obearbetad sorg kan ploppa fram på nytt och bita en i baken när man minst anar det. Och sen också det här med att vi är ju ganska rädda för att möta andras sorg. Också kanske ett litet barn som på riktigt har någonting hemskt att sörja. Pappa har dött i en flygolycka. Då är det kanske så där att man hellre säger att nå vet du är så liten, det kommer nog gå bra, mamma är ju här. Men istället för att bejaka att det här måste ju vara väldigt förvirrande och tungt och konstigt för dig. Det här ska vi bearbeta nu tillsammans.
0: Mm. Och sen också tror jag en sån här bitterhet var att det kanske aldrig riktigt blev någon klarhet i varför det gick som det gick. Eller kanske straff inte har utdelats eller någonting sånt. Att man kan känna att om rättvisa inte har skipats så kan det vara väldigt svårt att släppa.
1: Säkerligen. Och sen också det är ju, jag har pratat ibland med människor som har berättat när de har varit i sorg att det som sårar allra mest är det där när man ser en bekant i matbutiken och märker att den springer undan istället för att komma fram och säga att beklaga sorgen, hur är det med dig?
0: Ja.
1: Att man är så rädd för att gå dit. Och jag vet inte varför man är så rädd egentligen. Det är ju en besvärlig och lite awkward situation. Men här var för något år sedan så var det en bekant i mig som... Ja, vi känner inte varandra jättebra, men vi är vänner på Facebook. Och hon skrev att hennes mamma hade dött. Och så träffade jag henne som det råkade sig. Och tänkte att oj nej, att jag måste ju säga någonting om den här mamman nu då. Men jag tror jag sa till henne att som det var. Att jag läste om din mamma och jag har tänkt mycket på dig. Och jag är väldigt, jag beklagar sorgen. Och det var jättefint för att hon började liksom prata på. Hon behövde helt klart lite sådär prata att ja gud, och jag är ju enda barn och det har varit så rådd och vet du, den där lägenheten, vi får inte en såld. Hon ville prata en stund om begravningen och sådär. Och det var inte alls farligt.
0: Mm.
1: Det var till och med ganska intressant, för det är ju, det är hemskt att säga, men att tidigare när man träffar folk i samma ålder så bytte vi ju kanske tips om var det finns lediga platser på sommarläger för barnen.
0: Mm.
1: Nu börjar du och jag, Hanna, vara i den åldern att det är ganska bra att sådär utbyta erfarenheter om hur man gör en bouppteckning.
0: Mm. Vilka ålderdomshem är bäst?
1: Ja, precis. Var finns det någon personal överhuvudtaget som inte har jobbat i 24 timmar?
0: Ja,
1: och det är ju där man landar någonstans. Och istället för att vara rädd för de där diskussionerna så... Ta dem försiktigt och vänligt och se vad som händer, för att det kan till och med bli en positiv upplevelse för båda, fast ämnet är väldigt tungt. Att den ena får lite prata av sig och den andra får lite känna att det kanske, jag kanske gjorde en bra insats här nu, att vi lite står och ventilerar det här tunga en stund tillsammans, fast vi inte är supernära bekanta.
0: Jag tycker att många säger just det här att det blir väldigt tyst efter begravningen. Att fram till det så är det liksom matportioner och blombuketter och hela det här. Och folk skickar kramar och styrkekramar och allt det här. Men sen efter det så blir det väldigt tyst. Jag hade faktiskt en rörande stund här för inte så länge sedan. Jag var och hämtade min pappa och några av hans kompisar från något sådant här samkväm. Och en av dina vännerna då sa att han förlorat sin fru här för kanske ett halvår sedan. Och just när han skulle stiga ur bilen där jag körde hem honom så sa han att han brukar inte annars liksom säga någonting. Du vet så här finska män i, vet du, 70-plussar, inte säger de ju någonting. Men då sa han så där att det här är nog det värsta, att om man kommer hem och där inte finns någon.
1: Ja.
0: Och så steg han ur bilen, stängde dörren och gick hem. Och det var det. Men att han sa det i alla fall tyckte jag var liksom rörande.
1: Han satt ord på det och han vågar visa sig sårbar.
0: Mm.
1: väldigt, väldigt fint och väldigt, väldigt sorgligt.
0: Mm.
1: Det där minns jag ju att min morfars änka, hon berättade om det där, att hon alltid när hon var en sån här, eller hon lever ännu, han är då död, men hon var en sån här yrväder och livlig människa med mycket socialt liv, och han var kanske lite mer den som satt hemma helt gärna och tog det lugnt, och hon sa att det hände ibland det där att hon kom hem till lägenheten och var sådär att hej, hej, hej, och nu ska jag berätta allting, och sen, aj jo, nej, nej, men han är ju inte här någon mera.
0: Mm.
1: Att då när hon hade kommit så långt i processen att det kändes sådär att hon nu inte liksom sörjde precis hela tiden, så glömde hon ibland bort. Han var en så naturlig del av på något sätt hela hennes väsen ännu. Så att hon tyckte att han ju borde vara där hemma. Men det var han ju inte.
0: Mm.
1: Och då blev det så att där kom liksom de där små bakslagen säkert varje gång med den där känslan. Att aj jo, jo, just det. Och det här också många berättar om att man drömmer om det där som har gått bort. Och i drömmen så visade det sig att allt var bara ett missförstånd. Att den här lever ju. Och då måste man få det där dödsbudet på nytt när man vaknar varje gång.
0: Mm. Caroline, 49 år, har skrivit följande brev. Och Caroline skriver så här. För 5 månader sedan så fick jag samtalet. Mamma hade hittat pappa sittandes på toalettlocket. Antagligen så var det ett hjärtstopp. Han som var ute och gick varje dag och styrketränade. Hur kunde det här hända? Han var en fantastisk pappa och morfar som gjorde allt för sina barnbarn. Och de första dagarna så trodde jag inte att jag skulle fixa det. Men så åkte vi hem till mamma och mitt barndomshem. Mina bröder med familj kom också och vi pratade och vi grät. Senare så bokade jag en resa till Paris med min äldsta. En resa som hon egentligen hade planerat att göra med just morfar. Och det som har hållit mig över ytan är att vi har bestämt att skaffa en hundvalp som kommer nu i början av juni. Jag har alltid behövt ha saker att se fram emot, men nu är det viktigare än någonsin. Jag åker hem till min mamma i princip varje dag och jag valde att gå ner i arbetstid efter att ha varit sjukskriven i 3 månader. Tid och relationer är det viktigaste vi har.
1: Ta med mig många saker av det här brevet, men framförallt 2. Jag tycker det här med att så småningom börja hitta på saker att se fram emot och positiva saker på något sätt i den där bortgångnas anda. Det är en jättefin idé. Just att fara på den där Parisresan som inte blev av för att morfar dog. Nej, men nu åker vi. Och på något sätt för att hedra honom gör vi det här roliga.
0: Ja, han får sitta där på molnkanten och titta ner. Att ser du bara vad bra att de får iväg. Bra att de inte blev hemma och vet du, sörja. Utan bra att de kom sig iväg. Det där blir säkert jätteskojigt.
1: Och sen just att hitta en, skaffa sig en hundvalp eller vad som nu gör en glad och ivrig och som känns som en rolig och harmlös kontrast i den där sorgen. Också jättebra.
0: Jo, jag tror inte heller att man ska tänka just där det samma som vi var lite inne på tidigare också. Det här med att det är inte så att man ska sörja mindre för att man skaffar sig en hundvalp eller åka till Paris. Utan det kan vara just det här som bara får en att orka vidare.
1: Mm. Eller att skaffa sig en ny partner efter att man har blivit änka eller änkling.
0: Mm.
1: Det behöver inte heller alls betyda att man har glömt bort den där andra, utan det här är ett sätt för en. Det är liksom 2 helt olika saker.
0: Kanske man tänker att äntligen.
1: Anna.
0: Nej, men det vet ju hur det är ibland. Alltså då man pratar om så här jobbiga saker så måste få komma in en liten läppa någonstans. Jag kan inte hålla mig annars.
1: Gallihumor har nog räddat mig i så många jobbiga situationer. Men som Caroline också skriver här, en sån här sak kan ju också få en lite att prioritera om här i livet. Att om man till exempel tidigare har tyckt att det är nog jätteviktigt att jag gör så många arbetspass som möjligt och förtjänar så mycket som möjligt ekonomiskt, så kanske man börjar inse att nej men vet du vad, jag går ner i arbetstid, jag åker och hälsar på mamma lite oftare när hon är ensam, vi behöver varandra. Att man ser vad som är viktigt på ett lite annat sätt.
0: Mm.
1: En sak som jag vill påpeka här när vi läser era brev idag är att ni var många som skrev väldigt, väldigt långa och fina brev, och vi har ju alltså läst varenda ett ord, men vi var tvungna att korta ner dem lite för att få med så många som möjligt här i podden. Så att om ni tycker att oj nej, att nu tog ni bort det där som ju också var väldigt viktigt, så förlåt, det var inte vår mening, men vi försöker få med så mycket olika tankar och synpunkter som möjligt på detta. Och jag ska också säga att många fina brev ryms inte med i vare sig podden eller artikeln, men vi tackar så hjärtligt till alla er som skrev. Jag måste medge att det var ganska tufft att gå igenom vår brevkör den här veckan, men jag kände mig också väldigt privilegierad som fick göra det.
0: Mm. Följande brev kommer från lilla jag, 42 år. Även det här, nedkortat, men en jättefin poäng också i det här brevet. Och det står så här. Jag förlorade min mamma i en olycka. Hon skulle fylla 61 år. Jag var då 40 och hade 1000 frågor som bara hon hade svaret på. Hon som hade varit min bästa vän. Men sen kom vardagen och man skulle vara normal igen. Man skulle vara stark och hjälpa sina barn. Men vem kunde jag ringa och tala med då det bara fanns en person som jag ville ringa? Och hennes abonnemang så hade jag själv sagt upp. Barndomshemmet kändes inte som samma hus längre. Det doftade annorlunda. Fel. Jag kunde inte kasta någonting, för det här var ju mammas favorittröja. Jo, varenda en. Även de som jag aldrig har sett henne bära. Så ett tips. Om du har möjlighet, låt det ta tid att rensa. Jag har nu gett bort en hel del av mammas kläder. Jag vet att hon skulle vilja ha det så. Men några tröjor är fint invigda i min garderob för de dagar som jag behöver det. Efter 2 månader så sökte jag mig till terapi och jag hamnade hos den perfekta terapeuten för mig. Och min favoritförklaring är att sorg är som en sten. När någon nära oss dör så får vi en sten som vi måste bära med oss resten av livet. I början är den här stenen allt för tung. Du protesterar och säger att det här går inte, men ingen lyssnar. Så du bär med dig stenen och efter ett tag så känns den inte längre lika tung. Men det här är inte för att stenen blir mindre, utan för att du blir starkare. Vissa dagar så känner du av stenen för den skaver, men andra dagar så tänker du inte på den. Det finns sorgegrupper, linje för samtal, terapi, gå ut i skogen om det fungerar för dig, pröva dig fram, hitta din väg. Allra viktigast är att låta det få ta tid. Det finns inga fel sätt att störja, men stäng inte in allt för det äter upp en inifrån. Skriver lilla jag, 42 år.
1: Jag tycker den där bilden av stenen är så bra. Jag hade inte hört den förr, men den satt sig. Just det här att, klart att om du får veta att det här ska du nu släpa på, så känns det omöjligt i början, men man vänjer sig så småningom och man blir starkare.
0: Ja, men så är det, och det är ju alltid i sorgetider som sådana klischéer kommer fram, att vet du, what doesn't kill you makes you stronger och sånt här liksom. Men det ligger ju nog någonting i det. Jag tycker också att den här stenbilden är jättetalande. Mm. Att man helt enkelt lär sig att leva med det, och så är det så. Att sorg försvinner inte, och den där personen är sen bara med. Jag tycker om också det där som du sa, Eva, att du har, vet du, fammo med dig då du går och plockar blåbär, eller mummo var med dig då ni var till Pärnu. Det förvandlas till det sen över tid, och det tycker jag att det är fint.
1: Jo, jag tror att det där är kanske lite svårt att tro om man precis är mitt i början av den där sorgen och den där stenen faktiskt väger så förbannat mycket, om man inte begriper. Som vår första brevskrivare ju intygar, att det är svårt att få någonting gjort för att hon saknar sin pappa så infernaliskt mycket. Men att ändå, ni är så många nu som intygar och påminner om det här, att stenen blir, den blir inte lättare, men det kommer att bli lättare att släpa omkring på den.
0: Mm.
1: Och till sist så känns det som att man bara skulle ha den i fickan och märka den ibland, att ett torn, mummo. Liksom, att det där någonstans som man i bästa fall landar. Men många av er lyfter ju också fram det här att det där första året är för jäkligt. Att det är det där, nu ska vi fira här jul utan mamma och morsdag utan mamma. Och att det här är, det är som en käftsmäll varje gång som det här att ingenting är sig ju riktigt likt gör sig. Man blir påmind om det igen och igen. Men det kan också vara en ganska skön sak att veta att jag är i det här året och folk säger att nästa år kommer att vara bättre. Att försöka påminna sig om det, fast det känns hemskt.
0: Mm. Vi ska ta ett avslutande brev här ännu i veckans avsnitt av relationspodden Norrena och Frans. Och det här är också ett långt brev som vi har kortat ner lite, men försökt få med så mycket som möjligt. Det är dotter med många smeknamn, 62 år, som har skrivit det.
1: Jag kan fortfarande idag, 27 år senare, för mitt inre höra pappas egna speciella hälsning när han ringde. Idag får minne mig att le och känna stor värme, men det tog rätt länge att komma så här långt. Jag glömmer aldrig när det där samtalet kom. Barnen hade somnat och min man var bortrest. Med katten i famnen stod jag ensam vid fönstret och tittade mot den mörka stjärnhimlen. Var pappa där uppe nu? Det var omöjligt att greppa att han var borta. I början hände det vid olika tillfällen där pappa brukar vara med att jag tänkte att han kommer nog just. Till och med på begravningen så att jag nästan

0: var och kampen för att hålla ihop. Hade jag gett efter, ja, då skulle tårarna aldrig ha tagit slut. En annan sa att det snart går över. Den kommentaren, säkert också sagd i bästa välmening, gjorde mig riktigt ledsen. Det jag har lärt mig att sorgen aldrig går över helt, men den tar sig så småningom andra former. Enklast var det när folk bemötte mig med en varm blick eller en kram. Det behövs inte så mycket ord. Och trots att pappa inte mera finns med oss här på jorden känner jag ändå starkt hans närvaro. Känslan av trygghet som han alltid gav mig när han levde, den finns kvar i mitt inre. Han brukar säga att det ordnar sig, och de orden har klingat både en och annan gång i mitt inre när jag ställts inför tuffare situationer. Och när saker av någon oförklarlig anledning bara fixar sig, brukar vi i familjen se på varandra och le och tacka morfar. Han ordnar. Min yngsta son var bara 1 år gammal när hans morfar dog, och för att han också skulle få en sorts egna minnen av sin morfar så brukar jag hitta på berättelser om vad han och morfar kunde ha gjort. De här berättelserna var ett bra sätt för mig att bearbeta sorgen, och jag är glad över att min son idag talar om sin morfar som om han också skulle minnas honom på riktigt. Och jag vet också att hur svårt det än var i början har jag klarat mig igenom de mörkaste stunderna. Men trots att allt detta givit mig erfarenheter som också har varit till nytta, så skulle jag ju förstås helst av allt ha haft pappa kvar. Skriver dotter med många smeknamn, 62 år.
1: Ännu ett brev av väldigt många väldigt fina berättelser som har kommit in till relationspodden den här veckan. Jag blir riktigt stum. Då jag läser allt fint som ni har skrivit. Och jag hoppas att det ska lätta så småningom för dig som kanske är i sorg just nu, så att du ska kunna komma till den här stunden i något skede. Och förhoppningsvis så ska det inte behöva ta 27 år att komma dit. Men att man kan minnas just de här bra sakerna med den här människan. Och man kanske kan höra den där rösten i sitt inre att, så där, att det där ordnar nog sig. Och att man kanske kan fortsätta på något annat sätt.
0: Nej, precis. Och jag tycker att det här var så fint beskrivet hur den här som inte finns fysiskt med oss på jorden längre ändå fortsätter att vara en aktiv del i vardagen. Jag tyckte det var fint det här till exempel med att börja hitta på berättelser om morfar med det här barnet som var för litet för att riktigt minnas sin morfar. Och såna här grejer. Och komma ihåg de där tokiga anekdoterna och de här kuliga grejerna och så här, att man så småningom skulle komma dit. Och det var någon här som skrev, det brevet fick vi inte med nu här i podden, men som skrev att hon försökte liksom klamra sig fast vid sin sorg, för hon tyckte att om jag slutar sörja så är det som jag skulle ha svikit min pappa, att jag har glömt bort honom på något sätt. Och hon hade också behövt lite hjälp på vägen innan hon insåg att nej, att inte vill ju min pappa heller att jag ska gå och sörja här för evigt. Han vill ju att jag ska gå vidare också. Och jag glömmer inte honom. Hur ska jag kunna glömma honom på något sätt? Men det att jag börjar skratta igen och ha roligt igen och börjar tänka i andra banor eller skaffa en hundvalp eller resa till Paris, det är inte på något sätt bort från det jag känner mot min pappa, att saknaden fortfarande sitter kvar, utan att det ena utesluter inte det andra på något sätt.
1: Stort tack till alla er som har skrivit och hjälpt vår sorgsna och pappalösa 44-åring som alltså var inspirationen till det här avsnittet. Jag hoppas att den personen och många andra också har fått hjälp av det här, hur man egentligen tar sig igenom sorg. Om vi ska summera så, första året, var inställd på det, det kommer att vara jäkligt. Ta hjälp, sorgegrupper, terapi, medicinering, proffshjälp, vad det än kan behövas. Jag tycker inte att, jag menar, man kan testa alla sätt bra utom de dåliga. Och sen för alla oss som står nära någon som har förlorat en förälder eller ett barn eller någon annan närstående, ta kontakt och visa att du bryr dig och var aktiv. För det kan ju vara så att fast man först säger att hej, vill du prata så finns jag här. Det är ett ganska passivt sätt att göra det på. Att kanske man kan istället vara att hej, men vi har skaffat den här hundvalpen, vill du komma och titta på den? Den är ganska försöt. Att man liksom försöker vara aktiv istället för den sörjande kanske inte orkar hitta på någonting. Eller säger att hej, att jag såg att Bokaspers orkester är i stan. Jag har en extra biljett, hänger du på?
0: Det där är jättebra. Komma med konkreta förslag och så får den där säga jo eller nej. Men, ja, men att man inte heller ger sig om det blir ganska många nej där i början. Utan man fortsätter som kompis,
1: ja,
0: att

0: lite hänga på och till och med nästan vara lite jobbig där. Jag tror inte att risken är så hemskt stor att man stör någon i sorgen.
1: Nej, och man behöver ju inte vara liksom varje dag där och hänga på låset. Det är ju inte det att man ska komma dit och att det ska kokas kaffe och så här. Att man kanske inte vill prata, utan det kan kanske bara vara det att man skickar ett meddelande att hej, jag tänker på dig. Att hur skulle det vara? Kanske på fredag så skulle vi gå och ta en kaffe. Att de har goda bullar där på det där bageriet på fredagar.
0: Mm. Det är jättebra. Oj, oj, jag är riktigt... Man riktigt får sitta... Tänk att vi kom igenom alla brev utan att börja Mattis gråta. Det var nog nära öga här i några situationer, måste jag säga. Så fina brev. Vilken ynnest att ha den här slussen, att vi ställer en fråga och så får vi så här fina brev. Tänk det, Hanna.
1: Mm. Det är nog härligt.
0: Det är otroligt. Härligt. Nästa vecka ska vi prata om någonting roligare, tror jag. Men jag är jätteglad att vi vågar gå till det här som gör lite ont och är lite tungt emellanåt också. För så är det ju i livet också. En del veckor tramsar och fjollar och skrattar man. Och andra veckor så är man mer allvarsam. Det är så som det ska vara.